0: pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro.

hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prikriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovane slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajeva i iz Bosne i Hercegovine uz ovo nedjeljno jutro koje ćemo dijeliti zajedno sa vama, ali i uz misao koju je ispisala doktorica Nura Bazdul-Hubijar o našim majkama, posebno onima koje smo izgubili u tjelesnom obliku. Izgubiti majku znači izgubiti sidro koje te i metafizički doslovno vezivalo. Sve dok je majka živa, živi i nekakav metafizički pupčanik koji se ne hida presjecanjem pupčane vrpce, i kao što sidro vezuje brod, tako i taj pupčanik ostaje u izvjesnom smislu metafizička veza između djeteta i majke. Vi znate da se prvi krik, prvi plač tek rođenog djeteta javlja u trenutku presjecanja pupčane vrpce, kada materijalna veza ploda novoga čovjeka sa majkom biva prekinuta. Također znate da se prvi istinski krik javlja kod presjecanja, kidanja metafizičkog pupčanika, kada se konačno i zauvijek čovjek rastaje sa svojom majkom, kada jedna duša odlazi. Riječi doktorice Nure Bazdul-Hubijar, vama na dar, usjećanje na sve majke i uz ljubav za sve majke. Pozdrav će vam putiti tonska realizatorica Maja Kebat, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.
2: Radi održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Brčko, na graničnim prelazima Gradiška, Deleuša

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o trešnji, voćnoj kulturi koja na području Hercegovine ima dugu tradiciju uzgoja. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Problemima u domaćem mljekarskom sektoru. Najnovijem otkriću članova Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Zelena panorama. Utjecaj štetnih životnih navika na zdravlje srca. Postoji li razlika između ženskog i muškog srca?
2: Taj neki hormonski status koji determinira ne samo somatiku, dakle ne samo organe, nego i psihu, postoje te neke razlike.
1: Kako prepoznati rizične faktore i na vrijeme zaštititi svoje zdravlje?
2: Ona dakle govori da je izuzetno bitno da se bude fizički aktivno.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije.
1: Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Šestati 24 minute i u ovom prvom satu našeg druženja ovoga jutra uz portal smo Federalne radio televizije federalna.ba uz naslovnicu i priča o Trumpu koji tvrdi da je dogovor sa Iranom sve bliže. Teheran signalizira napredak u pregovorima. Čak je i gospodin Trump odustao od svadbe svoga sina s obzirom na to da je kazao trenutno mi je preči Iran. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran sve bliži postizanju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o ratu, dok je Teheran također signalizirao da je u protekloj sedmici ostvaren određeni napredak, prenosi BBC. Međutim, obje strane ostaju vrlo oprezne, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova poručio je da ključno pitanje je nuklearno oružje i neće biti dio početnih prijedloga. Trump je kazao da je vidio nacrt sporazuma sa Iranom. Na pitanje da li je on dobar, odgovorio je ne znam, ne mogu vam to reći. Nije iznio dodatne detalje o nacrtu, ali je insistirao da bi svaki dogovor apsolutno spriječio Iran da dođe do nuklearnog oružja. Potpisat ću samo dogovor u kojem ćemo dobiti sve što želimo, rekao je. Ili ćemo imati dogovor, ili ćemo imati situaciju u kojoj niti jedna zemlja neće biti pogođena tako jako kao što će oni biti. Stavovi se približavaju, ali razlike i dalje ostaju. Nadalje, Zelenski, Rusija priprema mogući napad raketom Orešnik na Ukrajinu. Šta je to donijelo višesatna čekanja na granicama Bosne i Hercegovine i Evropske unije? Kolone koje traju i do 10 sati. Ukoliko namjeravate ići ka granicama, dobro se pripremite i provjerite sve potrebne detalje. Evropa građanima čini se nikada nije bila dalja. Na samim vratima Evropske unije satima se čeka kako bi se vratili i stigli svojim kućama. Novi evropski sistem evidencije putnika umjesto bržeg prelaska za mnoge je donio kolone duge kilometrima. Ono što od Evrope do granice za svega 3 sata se može preći, a onda na samoj granici vas čeka 10 sati. Čeka

Ja, tako izgleda put mnogih sada i krajišnika koji žive i rade u Evropskoj uniji i svi su vrlo nezadovoljni sa obje strane granice. Svega nekoliko sekundi bilo je potrebno da nas zapamti ovaj novi sistem, međutim problem nastaje tek onda kada su gužve i kada nisu idealni uvjeti za prelazak granice kao što je to bilo. A kada gužve počnu, stvarnost izgleda upravo ovako, kazao je jedan građanin pokazujući upravo nepregledne kolone. Na graničnim prilazima Izačić i Maljevac za prvomajske praznike građani su čekali i do 10 sati kako bi prešli granicu. Putovanje kući za mnoge krajišnike koji žive i rade u zemljama Evropske unije postao je noćna mora. Priča i o ovome na našem portalu federalna.ba. Sindikati traže hitno usvajanje zakona o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica. Policija uspostavila kontrolu u centru Beograda nakon nereda privedeno više osoba. Košarkaši Bosne pobijedili Slobodu. 15 reprezentativaca Bosne i Hercegovine u Butmir odradilo svoj prvi trening sretno našim zmajevima. Oprez glavna ulica u sarajevskom naselju Dolac Malta pod vodom. Obilježena 34. godišnjica odbrane Igmana. Ministar Helez primio američke kongresmene. U Kozarcu počela konferencija Srcem do mira, fokus na nenasilnoj komunikaciji i kritičnom razmišljanju. Mi ćemo imati priču također i o tome. U Bosni i Hercegovini održana je i jedna skupština, naime porukom da Bosna i Hercegovina svoju budućnost treba graditi na znanju, obrazovanju, kulturi, zdravlju, etici i saradnju. U Sarajevu je otvoren dan Internacionalne akademije nauka i umjetnosti. Obratio se i akademik Asim Kurjak, kao i ostali koji su prisustovali ovom danu Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Sarajevu. Na otvaranju je istaknuto da se ne djeluje iz prostora dnevne politike, već iz prostora znanja, etike, naučne izvrsnosti i društvene odgovornosti. Bosna i Hercegovina, kako je kazao predsjednik Asim Kurjak, ima izuzetne ljude, ljude znanja u zemlji i izvan nje. Naša odgovornost je da to znanje povezujemo, čuvamo i stavljamo u službi javnog dobra. To nije prostor dnevne politike, ona je prostor nauke, umjetnosti, iskustva, dijaloga i odgovornosti. Iznimno je bilo emotivno i na samom početku ove akademije posmatrati i film koji je upriličen upravo u ime i uz znanje akademika Asima Kurjaka. Nadalje, ono što nas očekuje iz svijeta, Macron razgovarao sa Trumpom i liderima zaljeva o mirnom rješenju sukoba u Iranu. Iranski ambasador u Islamabadu, moguć napredak u pregovorima ako Amerika pokaže svoju posvećenost. Od skupa do nereda, nakon slavije izbili sukobi u Beogradu. Okončan je skup na slaviji, studenti ponovno zatražili raspisivanje izbora. Održani su i masovni protesti u Madridu protiv premijera Sančeza. State Department za to vrijeme o Zapadnom Balkanu, naglašena podrška suverenitetu Bosne i Hercegovine. Dron je pao u jezeru u Latviji i eksplodirao nakon udara u vodu. Ovo su naslovi uz priče koje vas i ovoga jutra očekuju na našem portalu federalna.ba. Iran namjestio i premjestio bazu za mundijal iz Amerike u Meksiko zbog bezbjednosnih razloga. Bayern osvojio kup Njemačke, Demirović ekipa nemoćni protiv protivničkog tima.
Dosta vijesti iz svijeta sporta vas također očekuje. Kada govorimo o kulturi, predstava Poljubac žene pauka, priča o prostoru slobode i identitetu. Zatvoren je

festival Mostarska Liska, Gampi osvojila Mirandolina Centra za kulturu Tivat. U Sarajevu održana promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika. Ono što smo vas podsjetili, prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu na 27. dan mjeseca maja, inače Kurban Bajram obilježava se 4 dana. I na koncu naš magazin. Magazin donosi priču o tome kako je u Kini predstavljen veliki broj naprednih dronova na sajmu tehnologije. U Londonu otvorena najveća izložba slika Churchilla u posljednjih 60 godina. I dosta onih interesantnih priča u okviru svijeta magazina na portalu federalna.ba vas očekuje, a nas očekuje naš radijski kalendar i promocija naših radiotelevizijskih emisija. Neka vam je lijepo, ugodno i zdravo ovo nedjeljno jutro uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U neka davna vremena neko bi nam kazao, evo, kazaljke su se poklopile, neko misli na mene, a dopustit ćemo sebi želju da upravo mi budemo ti koji misle na vas. 6 sati i 33 minute, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: u čistu simboliku o osnovnim pitanjima odlaska ili povratka iz već metafizičkog mraka.
1: Meni je to bilo nejasno, ali imao sam strašnu potrebu da crtam, da slikam, da se izrazim, da stvorim svoj svijet u tom okruženju. To je jedna mala patriarhalna sredina.
2: Ja sam sledio neki svoj unutarnji glas kad sam crtao, kad sam pravio grafike, ali prije svega crtež, jer crtež je osnova i grafici i slici. To je, šta je crtež? Način razmišljanja, spontano, neočekivano, bilježenje svojih misli i ideja.
0: Dragulj unosi elemente idiličnog bosanskog pejzaža. Time će se uklopiti u širi pokret neoromantizma i posebnu cjelinu predstavljaju motivi mrtve prirode u kojima autor manifestuje senzibilnost blisku duhu istočnjačkog slikarstva minijatura ili još bliže grafičkoj umjetnosti. Iz kataloga Jugoslavenska grafika 1950-1980, Muzej savremene umjetnosti Beograd 1985. Danas je Evropski dan parkova. Proglasila ga je Federacija nacionalnih parkova Evrope sa ciljem da se skrene pažnja na značaj zelenih površina. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 24. maj.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
3: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
3: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
5: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Članovi predstavničkog doma Američkog kongresa, Kitsav iz Republikanske i Suha Sumbramnain iz Demokratske stranke, doputovali su u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje su već prvog dana održali niz sastanaka sa domaćim zvaničnicima.
3: Posjeta visoke američke delegacije počela je sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz američke ambasade u Sarajevu, razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Istakli su da stabilna i sigurna Bosna i Hercegovina unapređuje američke interese u regiji, te da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom sporazumu, te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosni i Hercegovine. Također, izražena je jasna podrška euroatlantskim integracijama. U nastavku posjete održan je sastanak i u Ministarstvu odbrane BiH, gdje su kongresmeni razgovarali s ministrom Zukanom Helezom

0: o sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja odbrambene saradnje. Istaknuto je da snažna partnerstva jačaju stabilnost i sigurnost obje zemlje. Kako je ranije najavljeno, u fokusu razgovora trebalo bi da bude i izgradnja plinovoda Južna interkonekcija. Za danas je planiran sastanak s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Inače, Keith Self je predsjednik podkomiteta za Evropu predstavničkog doma Američkog kongresa i ranije je održavao sastanke sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima tokom njihovih posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Američki State Department objavio izvještaj koji je podnesen Kongresu u kojem se govori o politici koju će administracija predsjednika Donalda Trumpa primjenjivati kada je riječ o Zapadnom Balkanu.
2: U izvještaju koji je objavljen 21. maja na 7 stranica se navodi da promovisanje stabilnosti i unapređenje američkih ekonomskih interesa na Zapadnom Balkanu čini Sjedinjene Države sigurnijim, jačim i prosperitetnijim. Američka politika na Zapadnom Balkanu nije usmjerena na spašavanje ili rekonstrukciju, već na stabilnost i obostrano korisna partnerstva. Fokusirana je na osnaživanje lokalnih aktera da sami rješavaju izazove umjesto da ih održavaju. Navodi se u izvještaju i dodaje da od januara visoki zvaničnici iz State Departmenta održavaju snažan tempo sastanaka sa liderima svih 6 zemalja Zapadnog Balkana.
1: Obilaskom šehidskog mezarja kamičani spomen obilježja u Kozarcu danas će biti obilježena 34. godišnjica od početka stradanja Bošnjaka regije Kozarac. U tom dijelu Prijedorske općine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
3: U presudama Haškog tribunala koje su se odnosile na zločine počinjene na današnji dan 1992. godine u Kozarcu, izvan svake razumne sumnje je dokazano neselektivno granatiranje, protjerivanje kompletnog stanovništva nesrpske nacionalnosti, brojna ubistva i odvođenje civila u logore. Sabahudin Garibović je svjedok zločina, prisjećajući se današnjeg dana 1992. godine u Kozarcu i okolnim naseljima, kaže da je to nemoguće opisati.
4: U roku od dva dana, negdje oko 24.000 granata, koje su pale recimo na Kozarac u toku 24. i 25. maja.
3: Kozarčani će i danas u organizaciji Medresa islamske zajednice Kozarac pokazati koliko su uporni u namjeri da se kampanja zločina ne zaboravi i da se činjenicama suprotstavi sve snažnijim nasrtajima na istinu i pravdu. Spomen obilježje u Kozaracu i 1226 ubijenih trajna su opomena na vrijeme ubijanja nevinih građana Kozarca. Za Federalni radio, Senulin Safić.
1: Na trgu Slavija sinoć su se u Beogradu okupile desetine hiljada građana. Studenti traže vanredne parlamentarne izbore za koje je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da bi mogli biti održani i krajem godine. Na velikom protestnom skupu među ostalima predstavljen je program studentske liste studentica Elektrotehničkog fakulteta Anja Despotović.
5: Ponudit ćemo ideje, rješenja u onim oblastima društva koje najviše interesuju u ovom trenutku građana. One koje ćemo staviti danas u fokusu, na primjer zdravstvo, pravosuđe, poljoprivreda, zaštita životne sredine, radnička pitanja, prosveta, kultura.
2: Istovremeno u Pionirskom parku okupili su se građani koji se protive blokadama i podržavaju aktualnu vlast. Međutim, u Beogradskoj ulici Kralja Milana dogodio se sinoć incident između pojedinaca i policije, kad su se građani vraćali sa protesta na Slaviji, zbog čega je kordon policije počeo potiskivati napadače. Kako navodi Fonet, mogli su se čuti topovski udari i vidjeti baklje. Prethodna velika okupljanja na Slaviji, također na poziv studenata u blokadi, bila su održana 15. marta i 28. juna prošle godine.
6: Svijet.
1: U neposrednoj blizini Bijele kuće u Washingtonu došlo je do pucnjave, a kako navodi CNN, čule se desetak hitaca. Na terenu su odmah raspoređeni bili policajci i agenti tajne službe s teškim naoružanjem.
2: Prema informacijama koje je CNN dobio od policije, dvije osobe su ranjene tokom obračuna s tajnom službom. Agenti su reagovali nakon dojave o naoružanoj osobi koja je pucala, nakon čega je uslijedio žestok sukob. Američki predsjednik Donald Trump u vrijeme incidenta nalazio se u Bijeloj kući. Osumnjičeni napadač ubijen je nakon što je u subotu navečer otvorio vatru na kontrolni punkt tajne službe ispred Bijele kuće, izjavio je glasnogovornik tajne službe za CBS News.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oglasio se na društvenim mrežama povodom mogućeg sporazuma sa Iranom, te nagovijestio kako bi uskoro sve moglo biti dogovoreno.

0: otvoreno istaknuli kako se radi na finalizaciji sporazuma.
1: Sporazum je uglavnom ispregovaran, a podliježe finalizaciji između Sjedinjenih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja, kako je navedeno. Odvojeno imao sam razgovor s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahu, koji je također prošao vrlo dobro. Završni aspekti i detalji sporazuma se trenutno razmatraju i bit će uskoro objavljeni. Pored mnogih drugih elemenata sporazuma, bit će otvoren i Hormuški morev, poručio je Trump. Kako je i ranije naglašeno, detalji potencijalnog sporazuma mogli bi biti objavljeni u nedjelju.
0: Sumnjivi slučajevi ebole u utrostručili su se u samo jednoj sedmici u Demokratskoj Republiki Kongo, dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na brzo širenje bolesti i povećava procjenu rizika na veoma visok za tu zemlju.
1: Broj slučajeva porastao je na gotovo 750 sumnjivih infekcija i 177 sumnjivih smrtnih ishoda, dok je samo sedmicu ranije bilo prijavljeno 246 slučajeva i 65 smrti. Tijela oboljelih od bole moraju biti sahranjena prema strogim protokolima da bi se spriječilo dalje širenje zaraze.
0: Cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini i regiji dalje su u porastu. Kupovina prve nekretnine za mlade teško je ostvariva, poručeno je na međunarodnoj konferenciji Izazovi tržišta nekretnina u Mostaru. U radu skupa koji su organizovali Privredna komora Federacije i Udruženje posrednika u prometu nekretnina, učestvovali su stručnjaci iz oblasti nekretnina i zemalja regije, razmjenjujući iskustva i ponudili moguća rješenja.
2: Iz Federalne gospodarske komore i Udruženja posrednika u prometu nekretnina poručili su da su zadovoljni poslom koji obavljaju na tržištu nekretnina. Ipak, dosta je stavki u zakonu koje je nužno promijeniti, te očekuju da će što prije započeti izrada izmjena i dopuna zakona. U današnje vrijeme, poručio je Marko Šantić, predsjednik gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, luksuz kupiti nekretninu.
3: Kad gledamo s financijskog dijela, to uistinu znači luksuz. Kad uzmemo prosječne plaće mladog bračnog para, zaduživanje, krediti, vjerovatno bez neke pomoći sa strane od roditelja ili slično, praktički je nemoguće steći prvu nekretninu.
2: I u Hrvatskoj, koja je članica Europske unije, cijene nekretnina su izrazito visoke i teško priuštive prosječnim građanima, poručio je Boro Vujović, dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kaže da visoke cijene i dugotrajna procedura dobijanja dozvola umnogome usporava razvoj gospodarstva.
4: Jedan od razloga zašto su skupe nekretnine, zato što je teško dobiti dozvolu, zato što nema dovoljno građevinskog zemljišta i zato što onda jedan investitor, kad je dobio dozvolu, tu hoće izvući maksimum, jer u konačnici su investitori ti koji najviše riskiraju, a proces traje 5 godina.
2: Slični su problemi, složili su se sugovornici u svim zemljama regije. Zaključci će poslije ove konferencije biti upućeni svim kreatorima i sudionicima na tržištu nekretnina, a koji bi trebali poslužiti za formiranje boljih zakonskih regulativa i odredbi. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
5: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
6: Vrijeme.
7: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija

0: Maja Kebat, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Dubravka Piplica.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti

0: Sport na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu, treniralo 15 igrača, ostali stižu najkasnije u ponedjeljak. Odigrane prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Bosna i Gokea gostujućim pobjedama došli na korak do plasmana u finale. Nogometaši Bayerna osvajači Kupa Njemačke, Hull City naših Jakirovića i Hadži Ahmetovića izborio plasman u englesku Premier ligu. Naš teniser Andrej Nedić poražen u finalu Istanbula i nije uspio osvojiti svoj prvi Challenger turnir u karijeri. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Počele su pripreme nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za nastup na predstojećem mundijalu, s tim da prvog dana selekcija nije bila kompletna. Selektor Sergej Barbarez je od 26 pozvanih nogometaša na prvom treningu mogao računati na njih 15, dok se ostali priključuju danas ili najkasnije u ponedjeljak, kada završe obaveze prema svojim klubovima. Prije puta za Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina će u petak na stadionu Asim Ferhatović odigrati prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije, a onda će i u St. Louisu odigrati još jedan prijateljski duel protiv Paname. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija igra 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Odigrane su prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine i čini se da i prije revanš utakmica imamo finaliste. Sloboda je nakon tri vezane pobjede u Ligi 4 puna samopouzdanja dočekala Sarajevsku Bosnu, ali su na kraju slavili gosti 73-66. Bosna je utakmicu otvorila vodstvom 12-2, ali se Sloboda uspjela vratiti u meč i do pred sami kraj je to bila otvorena utakmica. Tek u posljednje dvije minute je Bosna došla do 7 poena prednosti sa kojom dočekuje revanš na svom terenu. Najefikasniji u redovima Bosne je bio Kovačević sa 15 poena, Atić je dodao 10 uz 8 skokova, dok je Halilović upisao 11 poena, 8 skokova i 5 asistencija. Kod Slobode su najraspoloženiji bili Čampara sa 22 i Tomašević sa 17 poena. Još manje neizvjesnosti je bilo u dvorani Pecara, gdje je Široki dočekao aktuelnog prvaka ekipu Igoke. Gosti su odigrali sjajan meč i već nakon prvog perioda su vodili 37-13, na poluvremenu je bilo 62-36, a u trećem periodu i rekordnih 32 razlike za Igokeu. Do kraja je Široki ublažio poraz i završeno je 107-87, ali je jasno da bi revanš u ponedjeljak mogao biti samo formalnost. Najefikasniji u redovima Igoke je bio Amerikanac Bess sa 19 poena, a isto toliko je u redovima Širokog postigao Škedelj.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nogometaši Bayerna osvajači su njemačkog kupa nakon što su u finalnoj utakmici odigranoj na olimpijskom stadionu u Berlinu ubjedljivo savladali Stuttgart sa 3-0. Apsolutni junak Bavaraca je bio Harry Kane, koji je prvi gol na utakmici postigao u 55. minuti. Na 2-0 je engleski reprezentativac povisio u 80. na asistenciju Diaza, a onda je hat-trick kompletirao golom iz penala u sudijskoj nadoknadi vremena. Za Bayern je ovo 21. trofej pobjednika kupa, ali i prvi nakon 6 godina, čime su kompletirali duplu krunu ove sezone u Njemačkoj. Naš Ermedin Demirović je igrao za Stuttgart do 84. minute kada je zamijenjen. A ekipa Hull City-a, koju s trenerske klupe vodi Sergej Jakirović i za koju nastupa naš reprezentativac Amir Hadži Ahmetović, izborila je plasman u englesku Premier ligu nakon što je u odlučujućoj utakmici na kultnom

0: Wembleyu savladala Middlesbrough sa 1-0 golom McBruina u petoj minuti sudijske nadoknade vremena. Hull se tako nakon 2017. godine vraćao u Premiership, a u međuvremenu su padali i do trećeg ranga takmičenja. Hull je postao prva ekipa nakon 16 godina koja je plasman u elitu izborila sa 6. mjesta na tabeli i odličnim partijama u doigravanju. Dodajmo i da je završena španska La Liga, a posljednje kolo je donijelo rasplet borbe za opstanak. Ranije opisanom Oviedu se priključila i Mallorca, kojoj pobjeda upravo nad Oviedom nije bila dovoljna, te Girona, ekipa koja je prije dvije sezone nastupila u Ligi prvaka, a presudio im je domaći remi protiv Elčea, koji se tako spasio.
1: Sport na federalnom radiju.
0: Naš teniser Andrej Nedić nije uspio osvojiti Challenger turnir u Istanbulu, pošto je u finalu poražen od iskusnog Španca Davida Jorde Sančiza sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. U prvom setu je naš igrač dva puta gubio svoj servis, pa jedan break nije bio dovoljan, dok je u drugom setu jedan gubitak svog servisa bio ključan za poraz. Za Nedića je ovo bilo prvo finale nekog Challenger turnira u karijeri i na novoj rang listi u ponedjeljak će zabilježiti veliki napredak i preskočit će Nermana Fatića, te će postati naš drugi reket iza Damira Džumhura, koji danas u prvom kolu Roland Garrosa igra protiv Španca Alejandra Davidovića Fokine. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: 7 sati i 30 minuta, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu umjetnosti uz jedan festival koji je namijenjen studentima vizualnih umjetnosti, ali i svim zainteresiranim za različite oblike ilustracije, dizajna i vizualnih komunikacija. Do 23. dana mjeseca maja i uz Dane Maja i u studente grafičkog dizajna Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Pop-up studenti grafičkog dizajna uz vraćanje na samu ilustraciju mediji koji omogućava neposrednije istraživanja ideja i autorskog izraza unutar dizajnerskog procesa. Čućemo i razmišljanja studenta grafičkog dizajna Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, to je Ilija Mašnić, ali također i ilustratoricu i dizajnericu iz Novog Sada, a to je Jelena Vasiljević, koja je govorila o razvoju stila i važnosti eksperimentiranja tokom studija. U Sarajevu Lana Kapetanović, studentica grafičkog dizajna Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kazala je također koja je bitnost i značaj ovoga formata. S njima je razgovarala kolegica Zeneba Hajdarević.
1: Studenti grafičkog dizajna ovogodišnjim pop-up festivalom fokus vraćaju na ilustraciju, medij koji omogućava neposrednije istraživanje ideja i autorskog izraza unutar dizajnerskog procesa.
2: Htjeli smo se vratimo na nešto što je živo, što je opipljivo, što je svojom rukom rađeno, tako da pružimo taj neki osjećaj nostalgije i vraćanja u prošlost, zbog čega smo na kraju krajeva svi počeli da radimo kod djeca žvrljući na neke listove papira.
1: O savremenom grafičkom dizajnu govorit će pet regionalnih i međunarodnih predavača koji su saglasni da kvalitetan grafički dizajn čini jasnoća, dosljednost i promišljen odnos prema vizualnoj komunikaciji.
3: It's more important.
4: Ono što će u grafičkom dizajnu uvijek biti najvažnije jeste naša ljudska i lična perspektiva. Možemo naučiti koristiti umjetnu inteligenciju i raditi na različite načine, ali ono što imamo da kažemo pripada isključivo nama.
3: Nekako želim da razmišljamo o tome na koji način se gradi vizualni vokabular, na koji način se gradi stil, da li je pametno prerano se zaključati u neki stil ili istraživati, eksperimentisati u toku studija, tako da to su neke teme koje mi

0: da bi im bila najkorisnija.
1: Autentičan pristup često znači ispravnost na rizik, a upravo mladim kreativcima prostor za to otvara i Peča kuća.
2: Mislim da je Peča kuća nešto što vrlo može pomoći u inspiraciji da nekako nastave gurati taj eksperimentalni duh i nastave nekako osavremenjavati zapravo dizajn scenu Bosne i Hercegovine.
1: Festival svojom posjećenošću potvrđuje da publika prepoznaje značaj originalnog dizajnerskog izraza. Insistiranjem na eksperimentu, istraživanju i odmak od ustaljenih industrijskih šablona, Pop-up festival prenosi vrijednosti koje ostaju relevantne i izvan akademije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o trešnji, voćnoj kulturi koja na području Hercegovine ima dugu tradiciju uzgoja. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, problemima u domaćem mljekarskom sektoru, najnovijem otkriću članova Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Zelena panorama. Utjecaj štetnih životnih navika na zdravlje srca. Postoji li razlika između ženskog i muškog srca?
2: Taj neki hormonski status koji determinira ne samo somatiku, dakle ne samo organe, nego i psihu, postoje te neke razlike.
1: Kako prepoznati rizične faktore i na vrijeme zaštititi svoje zdravlje?
2: Ona dakle govori da je izuzetno bitno da se bude fizički aktivno.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kafa.
6: Brum, bum, bum, bum.
7: Deset sati, to jeste 10 minuta, čim se spomene mlijeko ili kafa, odmah misao ode i na kakao, a uz kakao i kifle, i naravno da možemo kazati da je 10 sati do 8 minuta. Umjesto 10 minuta do 8 sati ostavit ćemo vama odabir da li će to biti kafa ispred vas ili mlijeko ili kakao ili onaj smeđi prah koji smo nekada kao djeca koristili iz onih smeđih plastičnih kutija gdje se uvijek krio i jedan poklon. Lijepo djetinstvo uz ono što vam želimo naravno kazati, a što se odnosi i na nagradu za najboljeg glumca festivala, a to je miljenik djece Mario Drmač, ne samo djece već i odraslih, Velika Liska. Veliku Lisku nagradu za najbolju glumicu festivala osvojila je Judita Franković Brdar za ulogu Ljerke Špalj u predstavi Viking slaboga zdravlja iz Zagreba, dok je Veliku Lisku nagradu za najbolje glumca osvojio upravo naš Mario Drmač za predstavu Škrtac. Svečanom ceremonijom, naime dodjeli nagrada Narodnom pozorištu Mostar, zatvoreno je 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska, na kojem je Grand Prix festivala osvojila predstava Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Stručan žiri dodijelio je Veliku Lisku specijalnu nagradu za izvrstan omjer individualnih glumačkih rješenja i energične kolektivne igre za predstavu Pukovnik ptica Narodnog pozorišta Mostar. Bilo je lijepo, kažu, a kako i neće biti, Mostar, Neretva, svi oni mirisi Hercegovine uz sjajne predstave koje su mogli promatrati ne samo članovi žirija, već i publika. Nakon ceremonije i zatvaranja

0: festivala publika je uživala u predstavi autorskog rada Branka Đurića Đure u čast nagrađenih. Mi iz Sarajeva preko Mostara odlazimo i do Kozarca. U Kozarcu kod Prijedora u Islamskom kulturnom centru počela je još jedna mirovna konferencija Srcem do mira. Žele se promovirati nenasilna komunikacija te razgovor o formiranju kritičkog mišljenja kroz odgoj i obrazovanje. Iako živimo u turbulentnom vremenu, članice Udruženja žena inicijative Srcem do mira smatraju da borba za izgradnju mira ne smije prestati, te da su ovakvi razgovori koraci koji vode ka cilju. Govore između ostalih i predsjednica Udruženja Srcem do mira Emsuda Mujagić, potom izvršna direktorica fondacije Udružene žene Banja Luka Gorica Ivić, te učesnica konferencije Selveta Arnautović. S njima je razgovarao kolega Imran Maglajlić.
1: Prva konferencija Srcem do mira održana je ratne 1994. godine. Od tada pa do danas žene iz različitih zemalja putem ove konferencije šalju antiratne poruke i postavljaju bitna pitanja. Ovogodišnji fokus je stavljen na formiranje kritičkog mišljenja kod budućih generacija.
2: Mislimo da je najbitnije da se radi na tome kako ojačati stabilnost porodice i što znači odgoj i obrazovanje mladih generacija. I ovaj put smo baš bacili težište na to kako da ljudi počinju da razmišljaju, da imaju svoje mišljenje u odnosu na nametnuta mišljenja.
1: Jedna od temeljnih vrijednosti konferencije je nenasilna komunikacija. Prvi konferencijski dan predviđen je i za panel diskusiju u kojom se problematizuje još prisutni i izraženi problem našeg društva, a to je rodno zasnovano nasilje.
3: Da je moja tema danas da govorimo o nasilju nad ženama u kontekstu ljudskih prava, statistici u Republici Srpskoj, mehanizmima za pomoć i podršku, ali prije svega da govorim o tome kako razumjeti nasilje kao fenomen, kako prići žrtvama bez osude, kako im pružiti podršku i kako ne biti dio u stvari neke nasilne zajednice, ne biti dio te kulture koja podržava nasilne odnose u bilo kom kontekstu.
1: Učesnici i učesnice dolaze iz različitih gradova i država, a svaki novi susret je prilika za razgovor o temama koje još uvijek nisu u svakoj sredini na najbolji način otvorene.
4: Hvala, meni je to bilo prvenstveno toliko drago zbog toga što ću ponovo vidjeti moje prijateljice i kolegice koje nisam vidjela od 96. godine. A ovo je značajno, po meni značajno da se priča uvijek istina, da svijet sazna istinu.
1: Konferencija Srcem do mira traje do 26. maja. Osim panel diskusija, programom su predviđeni mimohodi do mezarja civilnih žrtava rata u Kozarcu, posjete lokacijama logora Trnopolje i Omarska, kao i masovnoj grobnici Stari Kevljani.
5: Jutarnji program Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Kit Selfi iz Republikanske i Suhas Subramanijam iz Demokratske stranke doputovali su u službenu posjetu našoj zemlji, tokom koje su već prvog dana održali niz sastanaka s domaćim zvaničnicima.
2: Posjeta visoke američke delegacije počela je sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz američke ambasade u Sarajevu, razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Istakli su da stabilna i sigurna Bosna i Hercegovina unapređuje američke interese u regiji, te da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom sporazumu, te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Također, izražena je jasna podrška euroatlantskim integracijama. U nastavku posjete održan je sastanak i u Ministarstvu odbrane BiH, gdje su kongresmeni razgovarali s ministrom Zukanom Helezom o sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja odbrambene saradnje. Istaknuto je da snažna partnerstva jačaju stabilnost i sigurnost obje zemlje. Kako je ranije najavljeno, u fokusu razgovora trebalo bi da bude i izgradnja plinovoda Južna interkonekcija. Za danas je planiran sastanak s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Inače, Kit Self je predsjednik podkomiteta za Evropu predstavničkog doma Američkog kongresa i ranije je održavao sastanke sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima tokom njihovih posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Obilaskom šehijskog mezarja Kamičani i spomen obilježja u Kozarcu danas će biti obilježena 34.

0: peta godišnjica od početka stradanja Bošnjaka regije Kozarac. U tom dijelu Prijedorske općine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
1: U presudama Haškog tribunala koje su se odnosile na zločine počinjene na današnji dan 1992. godine u Kozarcu, izvan svake razumne sumnje je dokazano neselektivno granatiranje, protjerivanje kompletnog stanovništva nesrpske nacionalnosti, brojna ubistva i odvođenje civila u logore. Sabahudin Garibović je svjedok zločina, prisjećajući se današnjeg dana 1992. godine u Kozarcu i okolnim naseljima, kaže da je to nemoguće opisati.
2: U roku od dva dana, negdje oko 24.000 granata koje su pale recimo na Kozarac u toku 24. i 25. maja.
1: Kozarčani će i danas u organizaciji Medresa islamske zajednice Kozarac pokazati koliko su uporni u namjeri da se kampanja zločina ne zaboravi i da se činjenicama suprotstavi sve snažnijim nasrtajima na istinu i pravdu. Spomen obilježje u Kozaracu i 1226 ubijenih trajna su opomena na vrijeme ubijanja nevinih građana Kozarca. Za Federalni radio, Senulin Safić.
0: Ruske snage izvele su noćas veliki kombinirani napad projektilima i dronovima na Kijev i okolicu, pri čemu su pogođene stambene zgrade i druga infrastruktura diljem glavnog grada. U napadu je poginula najmanje jedna osoba, 24 ozlijeđene, izvijestili su dužnosnici. Prema navodima promatračkih skupina, ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana. Muškarac je sinoć otvorio vatru u blizini sigurnosnog punkta Bijele kuće u Washingtonu, nakon čega su agenti tajne službe uzvratili i usmrtili ga. Kao osumnjičeni je identificiran 21-godišnji Nasir Best. Sudski spisi pokazuju da je ranije hapšen u julu 2025. nakon što je bez odobrenja pokušao ući na drugi punkt Bijele kuće. Tajna služba je navela da ni jedan njen pripadnik nije povrijeđen, te da predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen. U nekoliko ulica u Sarajevu sinoć je prekinuto vodosnabdijevanje, razlog je kvar, zbog kojeg je velika količina vode završila na dijelu tramvajske pruge u naselju Dolac Malta. Kako je došlo do masovnog izlijevanja vode, jedna se obraćanja traka u ulici Zmaja od Bosne iz smjera Iliđe prema Baščarši jutros je djelimično zatvorena, dok tramvajski saobraćaj funkcioniše bez problema. Snabdijevanje vodom bit će obustavljeno do završetka popravki.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

0: Sport na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu, treniralo 15 igrača, ostali stižu najkasnije u ponedjeljak. Odigrane prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Bosna i Gokea gostujućim pobjedama došli na korak do plasmana u finale. Nogometaši Bayerna osvajači Kupa Njemačke, Hull City naših Jakirovića i Hadži Ahmetovića izborio plasman u englesku Premier ligu. Naš teniser Andrej Nedić poražen u finalu Istanbula i nije uspio osvojiti svoj prvi Challenger turnir u karijeri. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Počele su pripreme nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za nastup na predstojećem mundijalu, s tim da prvog dana selekcija nije bila kompletna. Selektor Sergej Barbarez je od 26 pozvanih nogometaša na prvom treningu mogao računati na njih 15, dok se ostali priključuju danas ili najkasnije u ponedjeljak, kada završe obaveze prema svojim klubovima. Prije puta za Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina će u petak na stadionu Asim Ferhatović odigrati prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije, a onda će i u St. Louisu odigrati još jedan prijateljski duel protiv Paname. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija igra 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Odigrane su prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine i čini se da i prije revanš utakmica imamo finaliste. Sloboda je nakon tri vezane pobjede u Ligi 4 puna samopouzdanja dočekala Sarajevsku Bosnu, ali su na kraju slavili gosti 73-66. Bosna je utakmicu otvorila vodstvom 12-2, ali se Sloboda uspjela vratiti u meč i do pred sami kraj je to bila otvorena utakmica. Tek u posljednje dvije minute je Bosna došla do 7 poena prednosti sa kojom dočekuje revanš na svom terenu. Najefikasniji u redovima Bosne je bio Kovačević sa 15 poena, Atić je dodao 10 uz 8 skokova, dok je Halilović upisao 11 poena, 8 skokova i 5 asistencija. Kod Slobode su najraspoloženiji bili Čampara sa 22 i Tomašević sa 17 poena. Još manje neizvjesnosti je bilo u dvorani Pecara, gdje je Široki dočekao aktuelnog prvaka ekipu Igokeje. Gosti su odigrali sjajan meč i već nakon prvog perioda su vodili 37-13, na poluvremenu je bilo 62-36, a u trećem periodu i rekordnih 32 razlike za Igokeju. Do kraja je Široki ublažio poraz i završeno je 107-87, ali je jasno da bi revanš u ponedjeljak mogao biti samo formalnost. Najefikasniji u redovima Igokeje je bio Amerikanac Bes sa 19 poena, a isto toliko je u redovima Širokog postigao Škedelj.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nogometaši Bayerna osvajači su njemačkog kupa nakon što su u finalnoj utakmici odigranoj na olimpijskom stadionu u Berlinu ubjedljivo savladali Stuttgart sa 3-0. Apsolutni junak Bavaraca je bio Harry Kane, koji je prvi gol na utakmici postigao u 55. minuti. Na 2-0 je engleski reprezentativac povisio u 80. na asistenciju Diaza, a onda je hat-trick kompletirao golom iz penala u sudijskoj nadoknadi vremena. Za Bayern je ovo 21. trofej pobjednika kupa, ali i prvi nakon 6 godina, čime su kompletirali duplu krunu ove sezone u Njemačkoj. Naš Ermedin Demirović je igrao za Stuttgart do 84. minute kada je zamijenjen, a ekipa Hull City, koju

0: Trenerske klupe vodi Sergej Jakirović, iza koju nastupa naš reprezentativac Amir Hadži Ahmetović, izborila je plasman u englesku premijer ligu nakon što je u odlučujućoj utakmici na kultnom Wembleyu savladala Middlesbrough sa 1-0 golom McBruina u petoj minuti sudijske nadoknade vremena. Hull se tako nakon 2017. godine vraćao u Premiership, a u međuvremenu su padali i do trećeg ranga takmičenja. Hull je postao prva ekipa nakon 16 godina koja je plasman u elitu izborila sa 6. mjesta na tabeli i odličnim partijama u doigravanju. Dodajmo i da je završena španska La Liga, a posljednje kolo je donijelo rasplet borbe za opstanak. Ranije otpisanom Oviedu se priključila i Mallorca, kojoj pobjeda upravo nad Oviedom nije bila dovoljna, te Girona, ekipa koja je prije dvije sezone nastupila u Ligi prvaka, a presudio im je domaći remi protiv Elčea, koji se tako spasio.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Naš teniser Andrej Nedić nije uspio osvojiti Challenger turnir u Istanbulu, pošto je u finalu poražen od iskusnog Španca Davida Jorde Sančiza sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. U prvom setu je naš igrač dva puta gubio svoj servis, pa jedan break nije bio dovoljan, dok je u drugom setu jedan gubitak svog servisa bio ključan za poraz. Za Nedića je ovo bilo prvo finale nekog Challenger turnira u karijeri i na novoj rang listi u ponedjeljak će zabilježiti veliki napredak i preskočit će Nermana Fatića, te će postati naš drugi reket iza Damira Džumhura, koji danas u prvom kolu Roland Garrosa igra protiv Španca Alejandra Davidovića Fokine. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Godina je 1909. Palež kod Kiseljaka. Bilježi se rođenje jednog dječačića. Njegovo ime je Jozo Penava. Nije ni slutio taj dječak da ga očekuju njegove note. Prve pjesme s prozora i u baštici kraj Bijele ružice. Nije ni slutio Jozo da ga očekuje njegov radio, Radio Sarajevo, njegov tamburaški orkestar Sevdah. Da ga očekuju oni koji su pjevali njegove pjesme, Safet Isović, Zajmi Mamović, Zehra Dejović, Zora Dubljević, Himzo Polovina. Godina je 1946. Jozo Penava zapisa i pjesmu Bosno

moja poharana. Sarajevo, Behara ti tvoga, znaš li išta za dragoga moga? Otišao je već godinu dana, ja ga čekam tužna, uplakana. Dođi, dragi, milovanje moje, pa utješi bolno srce moje. Jozo Penava, čovjek, umjetnik, za koga će i njegov prijatelj Zajim Imamović kazati: niko nije znao pisati Sevdalinku, a da ostane vjernija onom svom pravom duhu, kao što je to radio Jozo. On je ostavio divnih pjesama, divnih tekstova, sadržajnih, melodičnih, zapisat će Zajim. I to bi stvarno trebalo i sačuvati i gajiti. I istinu je kazao Zajim Imamović. To upravo čini, čuva Sevda, naša kolegica Lamija Šeper.

Djelovao je kao instrumentalista, autor pjesama u narodnom duhu i muzički pedagog. Sa posebnim umijećem je koristio elemente tradicionalnog muzičkog izraza, pa su i tekstovi i melodije njegovih pjesama odisali svježinom nečeg novog, a lako su se pamtili i usvajali. Svaka njegova pjesma je kao mala priča sa novim sadržajem.

Jozo Penava ostavio je veliki broj pjesama komponovanih u narodnom duhu. Spomenut ću samo neke od njih. Ismihana, Pokraj kuće male, Sarajevo beharati tvoga i Na Teferić pošla Nana.

0: o Jozi Penavi 2010. godine razgovarala sam sa Vihorkom Rubić, unukom Joze Penave, i Ivicom Bernadićem, dugogodišnjim članom i šefom Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo.
1: Djed nije volio samo mene kao unuku, on je volio cijeli svijet. On je jednostavno se rodio zajedno sa svojim talentom. Sa takvim ogromnim talentom onda dolazi i drugi darovi. Dolazi osjećaj pripadnosti, ljubavi.

0: prema, na primjer, prirodi. Neko ko tako piše mora jako voljeti prirodu i sjećam se kad smo išli u šetnju, često smo išli u šetnju, kad su se žitna polja povijala, onda me je djed učio, govorio, pogledaj kako je ovo lijepo. I onda kaže, ove slike mene napajaju. Ili recimo padne suhi list, onako žuto, zelen, pa onako na brown, pa hiljadu jedna boja je tu, onda opet kaže, pogledaj kako je ovo lijepo. I onda mi je skretao pažnju na sve te ljepote, jer djeca se moraju učiti. I imao je u sebi to učiteljsko. Ne samo prema pjevačima, nego prema svim ljudima koji se nalazili u njegovoj okolini. Volio je život. On je noćima radio ili završi, pa ode na spavanje, pa se probudi sa nekom idejom, pa onda opet to mora sve pretočiti na papir i nije lako brisao, pisao, imam tekstove jedne pjesme, nekoliko puta prekrižene, pa ponovo. Tako isto je vježbao, ponovo, stalno je svirao, stalno je, kako djed kaže, pjevao.
1: Pa može ovako kroz ovaj razgovor, mogu ti reći da sam malo ovako zavibrirao, tako sam se rado sjetio Joze, tako sam se rado sjetio nekih događaja, naše saradnje, našeg druženja. Nije mu bilo do zarade, ali da pjesma uđe narod, da je narod prihvati kao svoj. I Jozo je to uspio, Jozo je to, Bogu hvala, uradio. Za mene najveći kompozitor bosanske tradicionalne narodne muzike i mislim da će ostati atraktivan vječno.
2: Poslušat ćemo pjesmu o kiseljaku u izvedbi Nadežde Cmiljić, Safeta Isovića i mješovite grupe pjevača uz pratnju Jovice Petkovića na harmonici i Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo. Muziku i tekst napisao je Jozo Penava.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
3: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: drumu, na cesti.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.
5: Osam minuta do 9 sati mi smo došli do samoga kraja ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U sve naše radijske priče koje smo prenijeli i ovoga jutra i uz želju da budete i u nastavku uz jutarnji program Radio Federacije

Bosne i Hercegovine i sve naše radijske emisije na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno u 6 sati uputili smo vam lijep pozdrav uz želju da vam i ovaj dan bude lijep, zdravi i nadahnut. Visoke temperature nas očekuju, visoke s obzirom na to da smo bilježili donedavno iznimno niske. Misao koju je ispisala doktorica Nura Bazdulj-Hubijar: izgubiti majku znači izgubiti sidro koje te i metafizički i doslovno vezivalo. Sve dok je majka bila živa, živi i nekakav metafizički pupčanik koji se ne kida presjecanjem pupčane vrpce. I kao što sidro vezuje brod, tako i taj pupčanik ostaje u izvjesnom smislu metafizička veza između djeteta i majke. Vi znate da se prvi krik, prvi plač tek rođenoga djeteta javlja u trenutku presjecanja pupčane vrpce, kada materijalna veza ploda, novoga čovjeka, sa majkom biva prekinuta. Također znate da se prvi istinski krik ljudski javlja kod presjecanja, kidanja metafizičkog pupčanika, kada se konačno i zauvijek čovjek rastaje sa svojom majkom, kada jedna duša odlazi od druge presjecanjem pupčane vrpce. Ispisala je ovu misao doktorica Nura Bazdulj-Hubijar. Mi vam je darovali uz ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine i u zahvalu što smo odijelili rane jutarnje sate u stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz preporuku da se družimo i u nastavku našeg programa. Pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Maja Kebak te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijabdić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opće izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove državnog predsjedništva, zastupničkog doma, parlamentarne skupštine BiH, te entitetske i kantonalne skupštine. Također, građani Republike Srpske moći će glasati za entitetskog predsjednika. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. junija, tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Ruske snage izvele su noćas veliki kombinirani napad projektilima i dronovima na Kijev i okolinu. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura širom glavnog grada. Poginula je najmanje jedna, a povrijeđene 24 osobe izvijestili su zvaničnici. Prema navodima posmatračkih grupa, ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana. Muškarac je sinoć otvorio vatru u blizini sigurnosnog punkta Bijele kuće u Washingtonu, nakon čega su agenti tajne službe uzvratili i usmrtili ga. Osumnjičen je identificiran, riječ je o 21-godišnjem Nasiru Bestu. Prema sudskim spisima bio je hapšen u julu prošle godine nakon što je bez odobrenja pokušao ući na drugi punkt Bijele kuće. Tajna služba je navela da nijedan njen pripadnik nije povrijeđen, te na predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano. U drugoj polovini dana u Bosni će biti malo do umjereno oblačno, vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplice.
2: Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sad.

0: Dobrodošli, gospodine Kolumbo. Suviše dugo smo vas ostavili da čekate. Ali vaše strpljenje izaziva divljenje. Da vas predstavim svom gospodaru, kralju Ferdinandu.
1: Dosta sam slušao o vama, gospodine Kolumbo.
0: Predstavit ću vas i nadbiskupu našem, de Talaveri.
2: Gospodin Kolumbo nije mi nepoznat, kraljice. Prije 6 godina proučavao sam njegov plan i našao da nije dobar.
0: 6 godina, to je mnogo vremena, poštovani oče. Plan koji je onda izgledao da ne valja, može sad da valja. Gospodine Kolumbo, hoćete li da izložite svoj plan? Htjela bih da ga čuje kralj.
2: O, to bi trajalo suviše dugo. Sumnjam da će vaša veličanstva naći za vrijedno da toliko dugo sjede i slušaju taj plan.
0: Pa ipak želim da nam ga gospodin Kolumbo izloži. Hoćete li?
3: Vrlo rado. Poznato vam je već da polazim od pretpostavke da je zemlja okrugla i da prema tome možemo doći na istok i ako krenemo na zapad.
0: Govorite sa velikim samopouzdanjem.
3: Govorim sa čvrstim uvjerenjem. To je vjerovanje koje me nikad nije napustilo još od...
1: Jedan čas, gospodine. Ja sam običan vojnik i ne razumijem se u takve stvari. Šta vi kažete na ovo, nadbiskupe? Vi ste učen čovjek. Izgleda li vama ova ideja razumna?
2: Teorija je prilično.

0: stručno razumna.
1: Dakle, polazeći na zapad, ja ću moći da stignem u Indiju, ali ne samo u Indiju. Ima i drugih velikih kraljevstava na istoku, na primjer Kitaj i Cipango. To su čudne i bogate zemlje. Biser kao pijesak leži prosut na njihovim obalama. Djeca se igraju s njim. Najprostiji seljak obučen je u kraljevsku svilu. Kraljevi jašu na ogromnim životinjama koje zovu slonovima. Krovovi i zidovi palata su od čistog zlata.
0: A kako to sve znate?
1: Pročitao sam u jednoj knjizi, vaše veličanstvo. Knjizi koju je napisao Marco Polo. Taj je čovjek prije 100 godina došao na istok preko Turske. Dugo vremena je živio na dvoru velikog Kana, a kada se vratio, napisao je divnu knjigu u kojoj je opisao sve to što je vidio.
0: Laži, vaše veličanstvo, sve puste laži. Marco Polo se nije nikada ni maknuo iz Europe. Napisao je knjigu tek tako iz glave.
2: Ima naučnika koji ne smatraju da je Marco Polo lagao, vaše milosti. Ali šta sve to mari? Svi znamo da Indija postoji i to je bogata zemlja. Turci odlaze u nju. Evo ova haljina na meni od indijske svile kupljena u Turskoj. Bilo bi svakako za nas bolje kad bismo svilu mogli sami da kupujemo u Indiji i da je u zemlju prenosimo našim španskim brodovima. Gospodin Kolumbo kaže da to može da učini. Imamo samo jedno, dakle, da odlučimo. Hoćemo li mu dozvoliti da to pokuša?
0: Izgleda da ste vi sigurni u uspjeh, gospodine Kolumbo.
1: Sasvim siguran.
0: Pretpostavimo da se složimo. Kakvu nagradu očekujete za svoje usluge?
1: Prvo i prvo, plemičku titulu. Treba da dobijem titulu admirala okeana.
0: Šta vi mislite? Pa takva titula bi vas uzdigla na položaj jednog španskog vlastelina.
1: Gospodaru, ni jedan vlastelin nikada neće učiniti nešto uzvišenije da zasluži tu čast.
0: Da li su to svi vaši zahtjevi?
1: Ne. Treba da budem postavljen za guvernera ma koja zemlja koju otkrijem ili osvojim. To je drugo. Treće, za sebe tražim 1/10 od bogatstva koje donesem.
0: On je poludio. Vaša veličanstva, vidite kakva je to hulja. Ja sam to od uvijek znao, ali sada ćete i vi razumjeti zašto sam bio protiv njega i njegovih planova. Čudim se samo da ne traži još kraljevsku krunu.
3: Moram priznati, gospodine Kolumbo, da tražite veoma visoku cijenu za svoje usluge.
1: Ali one toliko vrijede. Čujte, vaše veličanstvo, odlazim u te zemlje u ime vašeg veličanstva. Može li vas predstavljati neki običan čovjek? Ne. Zato moram dobiti plenstvo. Što se tiče 10. dijela blaga koje tražim, zamislite koliko će to blago biti. Bogatstvo iznad svih vaših najsmjelijih snova. Hoćete da mi uskratite moj mali dio?
0: Mali dio? Pazite, vaše veličanstvo, umjesto da bude zadovoljan kakvom skromnom nagradom, ovaj siromašak bez domovine hoće da gomila bogatstva. Izvrgnuće ruglu zemlju pred čitavim svijetom, a sam neće pridonijeti ni prebijene pare iz svojih praznih džepova.
1: Vaše veličanstvo, imajte na umu da stavljate na kocku samo malo novca. Ja stavljam na kocku život.
2: Gospodaru, moramo dobro razmisliti o svemu. Gospodin Kolumbo doista traži veliku nagradu, ali to je samo u slučaju ako uspije. Ako ne uspije, ne traži ništa. Nikakvu titulu, nikakvo bogatstvo, ništa.
0: Vaše veličanstvo, nemojte se prenagliti. Uzdignuti ovog pustolova na visok položaj i dati mu novac, to znači umanjiti dostojanstvo krune.
2: Nije potrebno da Talavera da nas posjećate na dostojanstvo krune. Rekao ste pustolov? Zar ne znači baš ništa usuditi se, imati toliko smjelosti i biti prvi na nepoznatom okeanu?
0: Da, da, sve to tačno, ali ima nešto drugo. Španija je osiromašila u ovom drugom ratu. Možemo li uopšte naći novaca za ovakvu jednu ekspediciju?
2: Ja mogu ako Španija ne može.

0: posao?
1: Nažalost, nikako. Čitav sam dan proveo na obali. Razgovarao s desetinama mornara.
0: I?
1: Ali nije da neće da pođe s nama.
0: Pa šta kažu?
1: Ma gluposti, plaši ih okean. Šta da radimo sad?
0: Ja vidite, komandnog osoblja imamo dosta. Eto i moj mlađi brat i on će poći s nama.
1: Da?
0: Da, zapovjedat će trećim brodom. Ali nam nedostaju obični mornari.
1: A bez njih ne možemo. Moramo ih imati. Ali kako?
0: Znate šta, ima jedan način, ali kako da kažem, ne znam da li ćete vi pristati na njega.
1: No dobro, koji?
0: Način koji bi nam obezbijedio ljude.
1: Onda ću pristati. Recite koji je to način?
0: Pa mogli bismo recimo uzeti dobrovoljce iza zatvora. Nisam mislio na prave kriminalce. Ali znate, u lukama kao što je ova, mornari često zapadaju u neprilike. A naši španski sudovi, sami znate, veoma su spori. Zatvori su puni ljudi koji čekaju na suđenje. Zatvorenici su u većini slučajeva kažnjeni zbog kocke ili izazivanja nereda. I mnogi od njih će više voljeti da pođe s nama nego da sjedi Bog zna dokad u zatvoru, zar ne?
1: Da. A da li vaš sud to dozvoljava?
0: Ma kako da ne dozvoljava, ništa se vi ne brinite. Samo naravno, zatvorenike niko ne može na to prisiliti, jeli oni moraju dobrovoljno pristati.
1: Pa da pokušamo i to. Prošlo je već toliko vremena, još ništa nismo učinili.
0: Nemojte tako da govorite, gospodine Kolombo, kako ništa? Našli smo tri lijepa broda za Santa Maria, koja će biti naš komandni brod i kojim ćete vi komandovati, nije diva. Pa
1: jeste,
0: Pinta, toliko brz jeste brod, pa Nina. Još prije ljeta mi ćemo biti na moru.
1: Nadajmo se.
0: E onda da porazgovaramo sa zatvorenicima.
1: Pristajem. Doviđenja, kapetane Pinzon. Skoro ćemo se vidjeti opet.
0: Doviđenja i srećno. Budite bez brige, gospodine Kolombo. Mi ćemo sigurno uspjeti.
2: Kapetane Kolombo. Kapetane Kolombo.
1: Da?
2: Smijem li vas nešto zapitati?
1: Šta je? Ali prvo se izduvaj, dječače. Polako. Šta si želio?
2: Gospodine, ja nikoga nemam. Siroče sam.
1: Da.
2: I da bi mogao živjeti, moram da prosim.
1: Prosiš.
2: Šta mogu drugo da radim? Ali vjerujte mi, ja to ne volim. U srcu ja nisam prosijak. Ovo nije život za mene.
1: Nije život za tebe. Zar ja nekad nisam tako govorio? A kakav bi ti život odabrao, dječač, a?
2: Mornarski.
1: Mornarski.
2: O, gospodine, nemojte se smijati kao što to svi drugi čine.
1: Neću.
2: Eto, vidite, istina, sakad sam u nogu, ali ja mogu i da hodam i da trčim.
1: E, fino, vidiš.
2: Znam, mornar mora i da se vere, kažu kapetani. Ja si vjerovatno ne bi mogao brzo verati, ali na brodu ima i drugi poslova, zar ne?
1: A da, da.
2: O, kapetane Kolombo, kada biste htjeli da me povedete sa sobom?
1: Reci kako ti je ime i gdje stanuješ?
2: Zove me Pedro, gospodine. Nemam nikog svog.
1: Nikog.
2: I nemam kuće. Spavam gdje stignem, na ulici, pod kojim krovom. Da. Kapetane, hoćete li me povesti?
1: Pa, povešću te, zašto da ne? Kada sam bio u tvojim godinama, ja sam otišao na more. Bio sam mali na brodu. I ti ćeš to biti, Pedro.
2: O, gospodine, hvala vam!
1: E, vidiš onaj brod tamo?
2: Vidim.
1: Ono će od sad biti tvoja kuća.
2: Moja kuća?
1: Jeste. Ajde, idi, reci čuvaru da sam te ja poslao i da sam rekao da te pusti da spavaš ondje večeras. Ajde, ajde.
2: Taj lijepi brod bit će moja kuća.
1: Jeste.
2: O, gospodine, služit ću vas dokle god budem živ. Nikad vam se neću moći odužiti za ovo.

8. september. Danas smo prošli pokraj opasnog rta Tenerifa. Vidjeli smo vulkan u punoj erupciji. Stubovi dima sukljali su visoko pomiješani sa plamenom. Potoci rastopljene lave jurili su niz planinske vrhove. Činilo nam se kao da smo zapali u lavlju čeljust. Iznenada, vjetar je počeo da duva u potpuno suprotnom pravcu i dostigao visinu bure. Tini Fero, posljednja predstraža poznatog svijeta, iščezao je sa vidika.

0: 12. septembar. Kopno smo već odavno izgubili iz vida. Nebo i more čine jednu neprekidnu liniju.
1: Odmah ću da vidim šta je to. Šta to ima da znači? Zašto postao da ni na svojim mjestima?
2: Admirale, hoćemo da porazgovaramo s vama.
3: Tako je!
2: Hoćemo da znamo kuda nas vodite.
1: Butalo! Vodim vas iz siromaštva u bogatstvo, iz bijede u slavu.
4: U slavu? A zašto da stavljamo svoje živote na kocku radi jedne glupe igre?
1: Zar moj život ne znači ništa za mene, pa ga opet stavljam na kocku? Ja znam šta radim. Zar mislite da bi mi bili povjereni ovi brodovi da se ne vjeruje činjenicama koje sam utvrdio?
2: Ljudima je već dosta putovanja. 30 dana plovimo, još nismo ugledali zemlju. Sigli smo svega. Trebamo da se vratimo kući.
1: Na šta ima da se potužite? Prati nas lijepo vrijeme, pogodni vjetrovi. I sami ste se uvjerili da okean nije ono što ste mislili. Nije more čudovišta i nemani. Do sada smo dobro plovili.
5: Do sada. Ali otkud znamo šta će biti sutra? Jest, imali smo sreće, ali sreća ne traje vječno. Dok smo još živi, želimo da se vratimo.
1: Izabrao sam posadu zbog hrabrosti. Neki od vas su mi došli čak i iz zatvora, ali ja nisam pitao kakav prestup ste učinili. Sve što sam želio bilo je da imam hrabre ljude. Ljude koji se neće plašiti i da mnogo rizikuju da bi mnogo dobili. Veći dio puta je prebrođen. Svakog časa možemo ugledati bogato indijsko kopno. A ondje vas čeka nagrada, jer tamo su čak i kućni krovi zasvođeni zlatom. Kad se vratite u Španiju, ljudi će vam zavidjeti. Vaša djeca nikada više neće znati

0: admirale, večera će vam se sasvim ohladiti u kabini.
1: Odmah ću, Pedro. Još samo da unesem nešto u dnevnik. 16. septembar. More je puno trave, koja svakim danom postaje sve gušća. Nalazimo se kao u kakvoj gustoj močvari. Brodovi se s mukom probijaju naprijed.
2: Od ove travuljine ni more se više ne vidi.
3: Nacukat ćemo se, to je sigurno.
4: Mi ćemo pokrepati od ove nesnosne vrućine.
3: Kao da plovimo po usijanoj noći.
2: A i hrane kažu da ponestaje. Umrijet ćemo od gladi, kažu.
3: Gdje su te odličanje zemlje? Gdje su zlatna brda?
4: Svi ćemo propasti u ovoj smrdljivoj močvari.
5: Prema admiralovom proračunu već smo prevarili 500 lira. Koliko daleko još misli da nas vodi? Mi smo budale što vjerujemo računu jednog ludaka.
6: Ali negdje mora da je kopno. Tu je morska trava.
2: A to je sve samo priča. Mi smo obmanuti lijepim riječima. Ovaj pas iz Đenove trguje kraljičinim povjerenjem. Ali naučnici iz Salamanke su od samog početka govorili da je ludost.
5: Onda zašto ne učinimo nešto ako smo složni? Šta ima da izgubimo? Zašto ne bacimo admirala u more?
2: Da ga bacimo.
5: Možemo reći da je sam pao.
2: Pa da.
5: Doradimo to prije nego što bude i suviše kasno.
2: Stvarno.
5: Još ove noće. Bacimo ga morskim psima.
7: Stavno bacimo,
8: bacimo. Bacimo!
7: Bacimo!
8: Bacimo! Bacimo! Bacimo!
9: Zemlja!
10: Zemlja!
9: Zemlja na vidiku!
5: Zemlja?
7: Zemlja.
8: Zemlja. Zemlja. Zemlja. Zemlja. Zemlja.

0: 25. septembar. Sinoć nam se učinilo da smo vidjeli kopno. Cijelu noć su se mornari veselili, ali jutro nam je donijelo razočarenje. Sa sunčevim rađanjem iščezla je i vizija kopna. Po mom proračunu trebalo je već davno da stignem. A šta ako sam se doista prevario? Ako se i ne može ovim putem doći do kopna? Ako ljudi imaju pravo? Ako sam čitavo vrijeme bio u zabludi? Ako su to bile samo moje puste želje?
1: Admirale, mogu nešto da...

0: pokažem.
1: A što hoćeš da mi pokažeš, Pedro?
0: Evo neke ptice.
1: Ptica.
0: Samo je mrtva. Je li ovo ševa? Toliko liči na ševu.
1: Ševa? No to nije ševa, Pedro. Ali to nije ni morska ptica. Pa morala je doći s kopna. Gdje si našao, Pedro?
0: Udarila je u katarku. Mora da je udarac ošamutio. Bila je živa kad je pala na palubu. Pokušao sam da je nahranim, ali ugnila.
1: Ptica sa kopna. Onda je istina. Pravo sam. Kopno je blizu. O, Pedro, dječače, dragi. Odi da te zagrlim. Donio si mi divne vijesti. I to baš u času kada sam i sam počeo da gubim vjeru u sve.
0: Ali ja imam i drugi vijesti koje nisu dobre,
1: Adina. A kakve su to rđave vijesti, Pedro? Zar pusti ovo gosta još rđavih vijesti?
0: Čuo sam kako crni Juan razgovara sa ostalim. Poznajete li ga? Ona je sa brazgotinom na licu.
1: Znam na koga misliš, pa šta je s njim? Šta je to? Šta je to?
2: Tako je. Hoćemo u Španiju!
3: Hoćemo u Španiju natrag!
4: Zahtjevate? Budite samo mirni i slušajte me. Prije nego što promijenim pravac, brod će stići u Indiju.
5: Ne vjerujemo vam više. Hoćemo kući da...
4: Ali ako ja na to ne pristajem...
6: Upozoravam vas da je za vas bolje da pristanete. Inače mi ćemo vas natjerati na to.
4: Ali na ovom brodu ja zapovjedam.
1: Da li vam je to jasno?
7: Ali ljudi ne žele da idu dalje. Hoće da se vrate.
4: Onda neka plivaju natrag u Španiju. Ovaj brod neće promijeniti pravac.
7: Vi nas vodite u smrt, admirale. Nijedan brod se ne može vratiti protiv vjetora koji uvijek duvaju na zapad.
4: O, zar ne znaš da kad pojas vjetrova duva s jedne četvrti, sličan vjetar duva sa suprotnog uporednika? Pod povoljnim vjetrom vratit ćemo se jednoga dana u Španiju. Vi imate to preimućstvo što putujete dalje u Okeansko more. Preimućstvo kakvo još niko prije vas nije imao. Sada biste htjeli da mijenjam pravac. Da se vratim kući i kažem, neka neko drugi pronađe put. Propali smo. Kukavice! Vratite se na posao kao ljudi! Ja imam sigurne dokaze da je kopno blizu. Pedro je našao pticu! To je siguran dokaz!
8: Nikakvim dokazima više ne vjerujemo. Kad smo u morskoj travi našli živoga raka i onda smo bili sigurni da je kopno blizu. Pa gdje je? Hoćemo natrag! Hoćemo da nam sigurno kažete kada će se sve ovo svršiti.
4: Daću vam svoju časnu riječ. Tri dana. Za tri dana, a vjerovatno i prije, stići ćemo do kopna.
9: Ma ja, ali ako za tri dana ne stignemo, onda...
7: Mi ćemo mu suditi.
8: Vratimo se na posao!
10: Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se! Vratimo se!

0: Ali ako za tri dana ipak ne stignemo? O, admirale, taj Juan je zao čovjek. Taj zaista može svašta da učini.
1: Da, znam. Znam da će doći dan kada ni riječ, ni prijetnje više neće pomoći. Ali ne mislimo na to, Pedro. Tvoja mrtva ptičica najbolje govori da je kopno blizu. Za tri dana, a možda i prije. Svi će oni doći da mi zahvale. Sva njihova zlovolja će se raspršiti kad ugledaju kopno.
0: Samo da to što brže bude, admirale.

0: je to kopno?
1: Ili se i ovoga puta varam? Možda je to opet samo priviđenje. Ne, ne. Nemam više povjerenja u sebe. Pedro. Pedro, zovi mi Alfreda. Brzo, Pedro.
2: Odmah, odmah.
1: Brzo. Da vidim koliko je sati. Nije još ni ponoć. Ja.
3: Zvali ste, Madrena?
1: Dođi vam, Alfredo. Ti imaš oštar vid. Reci mi, šta vidiš tamo?
3: Ne vidim ništa.
1: Pogledaj još jednom. Sad.
3: O da! Svjetlost! Tamo prijeko!
1: Tiho! Tiho. Jesi li siguran?
3: Jesam, admirale.
1: Siguran?
3: Jesam, admirale. Sada više zla. Ali vidio sam je na časnu riječ.
1: Znači, nije priviđenje. I ti si je vidio.
3: Jesam.
1: Ali nikome ne govori još ništa.
3: U redu.
1: Možda se zaista tamo negdje nalazi zemlja, ljudi. Ostani još ovdje, Alfredo.
3: Uvijek.
1: Čekat ćemo do jutra.

0: Koliko ima sati?
1: Dva sata, Mirane.
0: Na istoku se već ocrtava linija horizonta.
2: Kopno!

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi zastupničkog doma Američkog kongresa Kit Selfie i Suha Subramanijam, koji borave u zvaničnoj posjeti našoj zemlji, nedeljno jutro su započeli sastankom s ministrom vanjskih poslova Armedinom Konakovićem. Nakon susreta iz američke ambasade su se uglasili o temama razgovora. Sadržajan razgovor sa ministrom vanjskih poslova BiH o Zapadnom Balkanu i ulozi Bosne i Hercegovine u regionalnoj stabilnosti. Kongresmeni su potvrdili američku podršku u suverenitetu naše zemlje i važnost praktične saradnje među svim zajednicama. Najmanje 27 osoba je povrijeđeno nakon što je u nedjelju uslijed snažne eksplozije teretni voz iskočio iz šina na jugozapadu Pakistana. Prijavljena je jaka pucnjava, a vlasti su proglasile vanredno stanje u nekoliko bolnica. Nijedna grupa nije odmah preuzela odgovornost za incident. Sjedinjene države i Iran blizu su potpisivanja sporazuma kojim je predviđeno produženje primirja za 60 dana. U tom periodu Hormuški moreoz bi bio ponovo otvoren. Iranu bi bila mogućena slobodna prodaja nafte, a istovremeno bi bili vođeni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, piše Axios.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano. U drugoj polovini dana u Bosni će biti malo do umjereno oblačno, vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Ja sam Ajda Hasanbegović, dobrodošli u Nedjeljom u 10. Riječnik germanizama i austrijacizama prvi ove vrste sadrži oko 1100 natuknica njemačkog i austrijskog porijekla u bosanskom standardnom jeziku kao i varijetetima. Prvi je to lingvistički riječnik u bosanskom jeziku koji sveobuhvatno evidentira posuđenice iz njemačkog. Naš gost je dr. Nedad Memić, autor riječnika. Hvala vam što govorite za Nedjeljom u 10 Federalnog radija.
3: Dobro jutro i hvala i vama na pozivu.
2: Pisanje riječnika bila je vaša doktorska disertacija na Univerzitetu u Beču o jezičkom kontaktu između austrijskog i njemačkog te bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Gospodine Memiću, otkuda želja za istraživanje germanizama?
3: Želja se pojavila još za vrijeme studija. Naime, ja sam počeo studirati germanistiku odmah nakon okončanja rata i opsade Sarajeva. Obično smo

0: tada učili jedan jedinstveni njemački jezik koji se govorio u Njemačkoj, a onda smo negdje na trećoj godini dobili jednu lektoricu koja je došla iz Austrije i onda nam je pokušala da predoči neke specifične austrijske riječi, poput recimo da je nešto 10 deka, nije recimo 100 grama, i onda sam ja u stvari vidio da smo mi upravo preko tog austrijskog varijeteta njemačkog jezika dobili mnoge posuđenice. I to me u stvari zaintrigiralo, tema posuđenica između njemačkog i južnoslavenskih jezika nije bila nešto pretjerano novo, međutim niko nije istraživao te riječi sveobuhvatno na području ili Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo imali dotada radove koje su se koncentrirali na Srbiju, radove koji su se koncentrirali na Hrvatsku, međutim, to se tiče bosanskog jezika, niko nije izučavao koliko su te riječi još uvijek prisutne u onom jeziku koji se govori u BiH.
1: Osim što ste se služili klasičnim empirijskim metodama, koristili ste i druge. Kako je zapravo teklo to vaše istraživanje?
0: Ono je svakako počelo tako da sam prvo uključio naravno svoju empiriju, vlastitu jezičku ili kompetenciju svoje okoline i slično, a onda mi je bilo jako bitno da za svaku nađenu riječ, da za svaki nađeni leksem nađem otprilike neku potvrdu u savremenom jeziku. Znači, nije mi bio dovoljan riječnik, jer naravno riječnice se pišu jako dugo, mi se koristimo čak i nekim riječnicima koji su napisani 60. ili 70. godinama prošlog stoljeća i dalje ih kao zovemo ili savremenim riječnicima. A ja sam onda pokušao da idem u jednostavno jezik štampe, da pokušam da vidim koliko su se ti germanizmi zadržali u posljednjih, da kažemo tako, 20 godina. Bio sam jako iznenađen kada sam vidio, recimo, da prilistavajući jezik štampe sam mogao naći jako veliki broj primjera u, tako da kažemo, raznim ili stilovima, ali najviše u jednom opuštenijem, da kažemo tako, jezičkom stilu.
1: Jasno je da su germanizmi u bosanski jezik najviše ulazili u vrijeme austrougarske vladavine i da je to osnovna historijska veza. No ipak nije to bila jedina.
0: Ne, nije, svakako. Mi u stvari moramo da vidimo da, odnosno moramo da shvatimo da je jezički kontakt jedna vrlo dugotrajna pojava koja je takva da izaziva, da kažemo tako, jedan duži kulturološki kontakt. Kulturološki kontakt i južnoslavenskog područja sa njemačkim područjem traju dugo. Oni traju čak od, da kažemo tako, ranog srednjeg vijeka. Mi smo imali čak i u kasnijem ili srednjem vijeku određene kontakte zato što su u Srbiju, odnosno ili Bosnu i Hercegovinu, su dolazili sasi koji su bili
1: njemački rudari.
0: Rudari, upravo tako. To su bili ljudi kojima je u stvari njemački jezik bio materni. Oni nisu bili etnički sasi, međutim tako su ih zvali ugarski izvori. Kao što mi recimo danas za sve Njemce koristimo kolokvijalni izraz švabo, tako se nekada za sve Njemce govorilo da su sasi. I recimo danas ako pogledate u finskom jeziku, to je i dalje izraz koji se recimo koristi za sve Njemce. Vrhunac tog kontakta nastupa negdje od kraja 17. u 18. vijeku, kada se u stvari Habsburška uprava učvršćuje u Vojvodini, Slavoniji i slično, i tu imamo miješanje ili kolonizovanog stanovništva, njemačkog i kolonizovanog stanovništva zajedno sa srpsko-hrvatskim ili stanovništvom, i onda naravno nakon okupacije ili Austro-Ugarske gotovo 2/3 oficira, službenika bili su u stvari ljudi koji su govorili srpskim, odnosno ili hrvatskim jezikom, i onda su naravno u svom ili riječniku već su donijeli te riječi poput knedle, krofne, šnicle, šufnudle i slično. Znači jednostavno sa tim jel riječima dolazio je jedan srednjoevropski način života kod nas.
1: Da, posuđenice su morale svakako proći jedan proces adaptacije u fonetsko-morfološki da bi se uopće ugradile u naš jezički sistem. To je razlog što se možda i zbog nepoznavanja njemačkog jezika teško mogu prepoznati germanizmi. Iako se rijetko čuje u ovo vrijeme IT tehnologija, umjetne inteligencije, vjerujem da neka starija populacija sigurno je čula ili upotrebljavala riječ ganjak. Na prvi pogled pomislili bi da je to turcizam, međutim vi ćete nam sad objasniti da ipak nije.
0: Nije, naravno, zbog toga što su naravno stariji, jeli germanizmi su se dobro prilagodili našem jeli sistemu fonetsko-fonološkom. Ganjak dolazi od gang, a gang je u stvari hodnik. Međutim, naravno, ono ng, jeli na kraju se kod nas nije izgovaralo prije. To je bio jedan klaster, kako mi kažemo, lingvistički, koji nije postojao

0: kod nas i onda su jednostavno naši ljudi, jel, prilagođavajući to, u stvari počeli govoriti ciganjak i mi ne bi u stvari po toj nekoj bosanskoj fonetskoj slici nikad rekli da je to, da kažemo tako, ili germanizam. Mi imamo isto tako druge neke riječi.
1: Da, htjela bih vas pitati, možete li navesti još neke primjere? Spomenuli ste knedlu, štrudlu, ja bih dodala šarav, ciger, šuster, ali i hoštapler.
0: Da, to su možda neke riječi poput recimo šnajder, šuster, po kojima će neko ko možda pozna ili njemački jezik reći a, ovo sam čuo nekad. Ali recimo, mi smo nastojali pojedine ili germanizme prilagoditi ne samo fonetsko-fonološki, nego i semantički. Pa mi imamo recimo auspuh, to je u stvari auspuf, ali ono f na kraju nam se nije nekako slagalo, pa smo to nekako povezivali sa puhanjem, zato što valjda nešto puše iz tog auta, pa smo onda imali auspuh, jeli. Kombinirali smo riječ grub, grubijan, to isto tako je njemačka riječ koja je, a tako da kažem, ili grobijan, jeli, i tako dalje. Znači ima jako puno tih, recimo, riječi kod kojih uopće ne bi prepoznali da je to germanizam, bircus, birtija, to u stvari dolazi od vircaus i tako dalje. Znači to su već riječi koje su se toliko prilagodile da ih mi u stvari smatramo svojima i da uopće kod njih ne vidimo nikakvo, da tako kažem, ili strano porijeklo. Ja bih ovdje isto rekao, to uvijek govorim, da je to jedan pledoje protiv jezičkog, jer nacionalizma, riječi putuju iz jednog jezika u drugi. Čistiti jezik od tuđih riječi, stranih riječi, nazivati te riječi tuđima je potpuno pogrešno, je potpuno ili nelingvističko, zbog toga što jednostavno riječi, ako ispunjavaju svoju ulogu u jeziku, one su apsolutno ravnopravne kao svaka, da tako kažemo, ili slavenska riječ. Riječi su jednostavno ravnopravne ukoliko u jeziku ispunjavaju svoju funkciju.
1: Da, ukoliko su aktivne i ukoliko su se odomaćile. Što vas je i da li vas je nešto posebno iznenadilo u istraživanju?
0: Iznenadilo me sa jedne strane, izučavajući njemački jezik u Austriji, vidio sam da su nama te riječi dolazile iz raznih varijeteta jezika. Neke su nam riječi došle iz dijalekta, recimo njemačkog. Pa tako ćete vidjeti da je riječ Feierabend u stvari bi se izgovorena na njemačkom ili standardnom jeziku, to bi bio Feierabend, ali izgovorena na austrijskom ili dijalektu, to bi bilo nešto kao jele Feierabend. Onda sam u stvari zaključio da imamo jako mnogo riječi koje su nam zaista došle iz austrijskih dijalekata, što recimo govori da su baš Austrijanci koji su tada govorili ili dijalekat došli u kontakt sa južnoslavenskim ili stanovništvom. Još jedan primjer koji je jako lijep, koji se više uopće ne koristi u ili njemačkom jeziku, je riječ Eszeig. Eszeig je jedna tipična dijalekatska bečka riječ koju više bečlije, nove bečlije ne koriste uopće. Sada se to kaže beštek, beštek postoji također ili kod nas, ali znači se vidi da je u stvari posuđivanje riječi konzerviralo neke određene njemačke riječi koje su zaboravljene ovdje, a žive i dalje kod nas. Jeli? Jedna takva riječ je, recimo, gojzerica, gojzerice. To je isto tako jedna stara, da kažemo tako, ili dijalekatska riječ koju danas možda prepoznaju stari Austrijanci. Mladi je više jednostavno neće reći, dok je kod nas to i dalje osnovna riječ za neku čvrstu planinsku cipelu.
1: Svaki planinar ima gojzerice.
0: Upravo tako, svaki planinar ima gojzerice.
1: Gospodine Memiću, živite van Bosne i Hercegovine, no često ste u svojoj domovini, odnosno u svom rodnom gradu Sarajevu. Izgradili ste svojevrsni dvojezični most. Kako vi definirate svoj odnos prema Bosni i Hercegovini?
0: Bosna i Hercegovina je moja domovina i uvijek će biti takva. Ja sam svojih 25 godina života, prvih 25 godina života proveo tamo. To se jednostavno neće nikada promijeniti. Naravno, moje veze su i, da kažemo tako, porodične veze, familijarne veze, kulturne veze. Meni je jako bitno da, iako već 20 godina ovdje radim jednostavno na njemačkom jeziku, okružen sam stalno tim jezikom, da i dalje čuvam svoj materni jezik. A moj će uvijek biti prvi jezik, jel, bosanski. To se jednostavno ne može promijeniti, čak i da se hoće.
1: A koliko je život između dva jezika i dva kulturna prostora bogatstva, koliko je zapravo vama izazov?
0: To je u stvari jedno veliko bogatstvo. Ja sam veoma tužan kada vidim da se u ksenofobnoj diskusiji koja se vodi u Austriji migrantska djeca proglašavaju krivima zato što ne govore ili ne mogu da govore ili njemački jezik dobro. Svako od nas je sposob da nauči više jezika jako dobro. Niko od nas nije perfektni bilingvalac, tako da kažem. Neke stvari u lingvistici ili neke

0: zdravstvo biva predstavljena kao hendikep, a ona nikada ne može biti hendikep. Mi smo, nažalost, danas u ovom svijetu digitalnih medija, kada nam sve informacije stoje na klik, i dalje, nažalost, puni predrasuda.
1: Htjela sam vas pitati kako je vaše poimanje, ali evo upravo ste mi objasnili identiteta bosanskog iseljeništva, odnosno dijaspore u Austriji.
0: Nas u Austriji ima jako mnogo. To može biti i prednost, a može biti nekada i mana. Prednost je naravno zato što u Austriji u međuvremenu i ne osjećate se više kao da ste negdje daleko od BiH. Dakle, ovdje imate svu moguću ponudu. Ako želite otići u neke, da kažemo tako, bosanske restorane, imate ih. Ako želite da slušate bosansku muziku, imate. Ako želite da odete na neku predstavu, imate. Sa druge strane, to naravno može značiti i da se mnogi ljudi koji ovdje žive malo zatvaraju u našu zajednicu zato što im je ona, da kažemo tako, ili samo dostatna.
1: Da, gdje vi vidite najveći potencijal bosansko-hercegovačke dijaspore? Je li to kultura, ekonomija, obrazovanje, lobiranje, umrežavanje?
0: Sve pomalo od toga. Mislim da se o bosansko-hercegovačkoj dijaspori mnogo govori, mnogo se razgovara o tome kakav bi mogao biti ili potencijal. Mi naravno imamo jednu od najvećih, ako gledamo svodno ili broj stanovnika, imamo jednu od najvećih dijaspora na svijetu. Tu bi svakako bilo dobro iskoristiti taj potencijal, ali imati uvijek u vidu to da se najviše zemlji može doprinijeti ukoliko živite u toj zemlji. Promjenu mogu učiniti samo oni ljudi koji odluče da žive u Bosni i Hercegovini. I mislim da bez njih to neće ići jednostavno. Dijaspora ne može sama pokrenuti određene procese, ali ona ih može pospješiti, može biti jedna dobra podrška.
1: Nacionalni se identitet uglavnom ističe kao temelj samosvijesti, nacionalnog prije svega ponosa, ali naravno kod ozbiljnih i pametnih država i suvremenog brandiranja. Htjela bih vas pitati kako ostati emotivno vezan za domovinu, a istovremeno ne upasti u idealizaciju ili stalno razočarenje?
0: Jedno poprilično teško pitanje i mislim da neću i ne zamjeram nikome ko upadne niti u jednu, a niti u, da kažemo tako, ili drugu klopku. I sve zavisi od toga kakva ste iskustva imali u svome životu. Ja mogu razumjeti recimo mlade ljude koji su rođeni negdje u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Americi, i koji jednostavno nikada nisu iskusili život u Bosni i Hercegovini i koji možda idealiziraju tu zemlju. S druge strane, razumijem one ljude koji su recimo proveli cijeli život u Bosni i Hercegovini i koji su možda umorni od politike, nacionalizma, nadmudrivanja. Sve to ima neko da kažemo svoje ili opravdanje. Ono što ja želim reći, imajući svoje iskustvo življenja vani, jeste da niti je sve vani savršeno, a niti je sve u, da kažemo tako, ili Bosni i Hercegovini loše.
1: Gospodine Memiću, aktivno komentirate sve procese koji se događaju u Bosni i Hercegovini, a najviše ipak onih koji su sve više bezumni i opasni po ustavni poredak i konačno život običnih građana Bosni i Hercegovine. Godinama komentiramo, upozoravamo, ali dalje imamo na političkoj pozornici lakoću vladanja političara bez odgovornosti. Kako osloboditi državu od kriminala, korupcije, lažnih obećanja? Zašto je recimo odgovornost na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni nepoznat pojam, dok recimo u Austriji u kojoj vi živite političar ipak spreman snositi posljedice svog ponašanja?
0: Bosni i Hercegovini je stvoren jedan sistem u kojem građani i dalje nisu navikli da izvrše pritisak na nekoga ko ne radi svoj posao. Političari su jednostavno tu kako bi radili svoj posao, kako bi osigurali da ljudima bude bolje. U Bosni i Hercegovini imam osjećaj da nema te jedne društvene kohezije koja bi izvršila odlučujući pritisak na političare kako bi nešto promijenili. I mislim da se u Bosni i Hercegovini ljudi također mnogo bave trivialnim stvarima, bave se recimo komentiranjem stvari koje uopće nisu toliko važne. Sa druge strane, u Austriji, rekao bih isto tako kako kad, određeni recimo političari i dalje žele da budu na svojim ili funkcijama iako su osuđeni ili su jeli osumnjičeni. Međutim, ovdje postoji nešto što se zove jako civilno društvo. Ovdje jednostavno postoje određene institucije, postoje određene ličnosti, postoji, da kažemo tako, medijski ili pritisak koji onda političare vrati u tu jednu realnost i kaže im jednostavno nemaš više podrške, moraš sada ili dati ostavku. Kod nas bojim se da ti instrumenti civilnog društva nisu dovoljno jaki i bojim se isto tako da je medijska slika takva da je sve

0: sve manje profesionalnih medija, odgovornih medija, a sve više onih koji jednostavno imaju sve manje kriterija o čemu će pisati, kako će pisati, i mislim da tu ljudima trebaju određeni moralni kompasi. Međutim, to naravno ne znači da se i, da kažemo tako, situacija ne može popraviti. Ljudi moraju biti uporniji u svojim zahtjevima, a ne jednostavno da za 2-3 dana se sve zaboravi.
1: Pogotovo kada izađu na izbore.
0: Mislim da nam tu treba malo više istrajnosti, mislim da nam tu treba malo više pamćenja političkog, mislim da tu jednostavno trebamo da vidimo šta rade ti političari, šta su radili prije godinu dana, šta su radili prije ili 2 godine dana, i trebaju nam isto tako mediji koji nas na to uvijek podsjećaju.
1: Gospodine Nemiću, hvala lijepo što ste govorili za Nedjeljom u 10.
0: Hvala i vama.
2: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Narodna skupština Republike Srpske u ponedjeljak će nastaviti rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Biće razmatrana i informacija o obavezama BiH koje proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji, a s pregledom mjera i aktivnosti realiziranih 2025. godine. Govoreći na konferenciji za novinare u New Delhiju nešto ranije, američki državni sekretar Marco Rubio osvrnuo se na najnovije informacije o ratu protiv Irana. Rekao je da je postignut značajan pomak u vezi s potencijalnim sporazumom sa Iranom, ali ne i konačni napredak. Ponovio je američki stav da Iran nikad ne može imati nuklearno oružje, nazvavši ideju da bi Donald Trump pristao na to apsurdno. Rubio je istakao dobre vijesti o Hormuzskom reuzu, rekavši da bi rezultat dijaloga u proteklih 48 sati, ako bude uspješan, mogao biti otvoren moreuz bez putarina. Slovački premijer Robert Fico pozvao je na dijalog između Europske unije i Rusije s ciljem rješavanja sukoba u Ukrajini i očuvanja mira u Europi. On smatra kako je inicijativa njemačkog kancelara Friedricha Merca da Ukrajina i bude dodijeljen status pridruženog člana može biti pokušaj da se Europska unija učini stranom za pregovaračkim stolom o Ukrajini. Modernizacija poljskih zračnih snaga ušla je u novu naprednu fazu nakon što su u vojnu bazu Lask sletjela prva tri višenamjenska borbena aviona F-35A američke proizvodnje. Riječ je o početku realizacije ugovora o nabavci ukupno 32 letjelice, čime Varšava svoje obrambene kapacitete pozicionira u sami vrh istočnog krila NATO-a.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano. U drugoj polovini dana u Bosni će biti malo do umjereno oblačno, vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica. Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Skrivena hrabrost i svi strahovi bježe od ispisanog. Književnost je ta koja, kad se mi bojimo, progovori u ime nas i izbori se s našim malim demonima. Postoje stvari koje možemo pobijediti samo ako ih napišemo. U knjigama su naše pobjede, u listovima su naše zastave, a korice su spomenici.
1: Negdje sam sad već shvatila da te knjige treba ljudima dijeliti, da saznam. Najmanje zlo koje čovjek neko može napraviti je da mu ne vraćiš knjigu koju si posudio. Jer ljudi jedni drugima čine puno strašnije i odvratnije stvari. Tako da ono nekoliko nevraćenih naslova je stvarno ono ništa naspram, ne znam, nekih drugih problema koje imamo u odnosima.
0: Gloria Lujanović je rano ušla u slava novinarstva. Na vrijeme je i na sreću ušla u svijet književnosti. Odvažno i hrabro u novinarstvu se borila s demonima kojima mnogi nisu htjeli pogledati u oči. A onda se i u književnosti dala u borbu sa stvarima koje se ni oni stariji i hrabriji sa slovima nisu usudili ispisati. Stilom, nahranjenim svim čitanjima, otvorila je novo poglavlje i svog pisanja i našeg čitanja.
1: Moja prva kućna biblioteka je bila ona koju sam stvorila u Novom Travniku, dakle u domu kod svojih roditelja. I tu je bilo dosta, naravno, nekih njihovih, odnosno maminih knjiga, koje su uspjeli spasiti za vrijeme rata. I kasnije prve knjige koje sam ja kupovala su bile one na kioscima, i to je bila biblioteka BH Dana koju je uređivao Ivan Lovrenović, i to su uglavnom bili klasici. I nekako to su knjige koje ja i dan danas imam, čuvam. Kasnije sam pravila biblioteku u studentskim stanovima po Mostaru. Dakle, iz jednog stana u drugi sam te knjige vukla, i recimo i u Mostaru sam po prvi put imala priliku kao svakodnevno negdje kupiti knjigu, jer je na onom šetalištu kod parka Zrinjevac bio ulični trgovac. Znači, tog naravno u Novom Travniku nije bilo ni u Travniku, jer su tamo knjižare mjesta gdje se kupuju knjige izlaznih i ulaznih faktura, a ne beletristika. I onda sam drugu, odnosno treću biblioteku u tom životu počela graditi kad sam došla u Zagreb.
0: U svakom odlasku daljine su lakše ako čovjek ima stisak u ruci. Stisak knjige, koja ne pita za razloge i ne uvjetuje pružanje ruku, nevidljiva je snaga i sigurnost koja nas, poput sjene, prati na našim putovanjima.
1: Recimo da je to knjiga Je li netko vidio, čini mi se da je bio naslov, je li netko vidio kurve, djevojčice i ratne zločince Emira Imamovića. Dakle, to je recimo knjiga koju sam pročitala kad sam bila 7 ili 8 i on su mi kupljena na kiosku, i ona je išla sa mnom od Bosne i Mostara pa do Zagreba. Onda jedno VBZ-ovo izdanje Priča Mijenka Jergovića, Drugi poljubac Gite Danon, to mi je baš jako nekako jedna od važnijih stvari koje sam uopće u životu pročitala, jer sam tu nekako kao dijete pamtim taj osjećaj da prvi put spoznajem da u književnosti ima mjesta za moj zavičaj. Ne sad kao ja jako volim svoj zavičaj u tom smislu, nego obično čovjek čita neke stvari koje u tom trenutku ima, koje su mu moguće, i ti sad ne pomišljaš da u jednom trenu recimo možeš čitati u ljudima iz, ne znam, Travnika, Viteza. Meni je to s tih 13 godina bilo vrlo, vrlo veliko i onako izazivalo u meni oduševljenje.

I to mi je kao bilo jedno mjesto, ta knjiga koja kao čini ti ženu poznatom, bliskom, tvojom, kao neki prostor u koji ti ulaziš i već možeš znati koga samo zaćeš i kakvi su to ljudi i osjećaj. Recimo da su to neke dvije knjige koje baš onako iz prve znam da su taj put prošle. Ali ima ih zasigurno još, recimo, bila je jedna knjiga, to je isto neka čudna priča i neka biblioteka koja je zamrla, čini se da je to bila neka zdenička, nagradnička kuća, recimo, pjesme, odnosno tekste u pjesama koje je opjevao Kemal Montena. Znači, to sad imam, to je isto sve novog pravnika i nosila sam to u Mostar. Zašto? Ne znam. Pa nekako kao da je slučaj to htio, a ne moja neka velika volja ili ne znam želja. Ono što je definitivno jest da sam još od osnovne škole znala da želim pisati, da trebam imati neki posao koji je vezan s pisanjem, zato što mi je to bilo najlakše. Dakle, u odnosu na sve ostale predmete, ja sam taj hrvatski jezik književnost, to je bio jedini predmet za koji sam nisam trebala puno trudit i, dakle, već sama činjenica da tu nema neke matematike, za mene je imala veliku prednost. I, dakle, kao pisanje je bilo to, nisam pomišljala nikad da bih mogla pisati knjige, niti sam kao dijete maštala o tome da ću ih pisat, nego sam naprosto mislila kao... pisat ću jer je to nešto što mi najbolje ide i tu s mog aspeta tada nije bilo neke velike muke. Naravno u trenu kad se spremaš pisat svoju drugu knjigu, ta prva je recimo bila baš onako jedan bljesak i prva knjiga ja vjerujem svakome može biti, mislim svakome, gotovo svakome može biti dobra i kvalitetna. Međutim taj test druge knjige je bio naravno teži u smislu da sad kao trebaš znati što radiš, pa ipak trebaš biti malo svjesni onoga što pišeš i kako ti to pišeš, ne samo teme nego naprosto neke odgovornosti koje imaš pred tim dijelom i naravno pred potencijalnim čitateljima. Ali postoji isto jedna knjiga koja je meni otvorila nešto što je onako duboko i neobjašnjivo i gdje sam pomislila kao Bože, bilo bi lijepo znati ovako pisati i bilo bi lijepo recimo moći govoriti kao što ta knjiga govori, to su Nestali u stoljeću Ivana Lovrenovića. Ja sam to čitala kad sam bila druga godina fakulteta, ću sam knjigu kupila u Mostaru, isto tako na tim štandovima. I stvarno pamtim dosta tih nekih mišanih osjećaja koji su se javili, jer me naravno uz tu temu zapravo oduševio taj stil. Tada ja nisam znala da je mene oduševio stil, ali sad, dakle, nakon nekog iskustva koje sam stekla i u pisanju i u čitanju, jer mislim da se iskustvo i u čitanju treba stjecati, da to nije samo od tebe, ono, nije lako biti talentiran čitatelj. Mislim da je čak teže biti talentiran čitatelj nego talentiran pisac. Tako da to su definitivno Nestali u stoljeću. Ali recimo kad već spominjem Mostar, ja se sjećam jednog dana kad mi je još od tog studentskog čeparca ostalo još samo 5 maraka i ono, bio je kraj mjeseca, što bi rekli ljudi u BiH, bio je visok datum i ja treba sad čekam do te nove uplate mojih roditelja i s tih 5 maraka sam kupila tamo u Hejčevoj ulici roman Irene Vrkljan Marina ili u biografiji i to je koštalo 2 marke i meni je bilo kao sad to puno jer imam još kao 3 i onda sam molila tog čovjeka kao da mi proda za marku.

0: snažnija od prizemnih izvikanih voljenja. I radost koju slova donesu teško je mjerljiva. No, vrijedi pokušati u vremenima kad smo ograničeni površnim i prolaznim radovanjima podijeliti radost i širiti radost koja se uplela u slova.
1: U gimnaziji na fakultetu sam imala te knjige koje bi kupovala rado, kao dijelila naokolo drugima da čitaju, i bila sam poprilično nesebična u tome. Upravo kao iz tog asetere, kao da sad i drugi ljudi zato čuju i saznaju. Znam da sam imala nekoliko primjeraka romana Muzej nevinosti Orsana Pamuka. To sam redovno kupovala jer sam redovno posuđivala i ljudi mi nisu vraćali. A sad sam isto kao sebična, u smislu da se bojim da mi neće vratiti, onda kao mi je krivo ako mi ne vrate, posebno ako imam neko izdanje koje je rijetko, recimo neke zbirke pesama Petra Gudelja iz njegove beogradske faze, koje se više stvarno ne mogu pronaći u našim antikvarijatima, to bi mi bilo jako krivo da mi se ne vrati. A opet s druge strane, kao dam, jer evo želim da neko to isto ono, pročita, osjeti i da doživi tu njegovu, to njegovo razdoblje. Tako da sam uvijek na nekoj, kao u nekom sukobu, ono, sa samom sobom, od tog straha da mi se neće vratiti ta knjiga i da od te neke silne želje, evo, ono, ovo vrijedi pročitati ili ovo treba pročitati ili bilo bi dobro pročitati. Pa mislim da nema nikakvog pisanja bez čitanja. Znači, čovjek i da piše na razini tog da sastavlja teletekst, to isto je jedan format koji na moj žalost izumire, ja sam jako voljela teletekst. Treba imati neku svijest o tome što čitatelju teleteksta treba isporučiti, odnosno što čitatelj teleteksta očekuje da će tamo pročitati. A kamoli kad je u pitanju novinarstvo ili književnost, ja ne mislim da ljudi čitaju manje, mislim da je uvijek, da uvijek jednako čitaju oni koji čitanje vole, i da je to ta jedna baza koja uvijek ono negdje postoji i ona je živa i nema tu nekih, ne vjerujem da sad postoje neke velike oscilacije u smislu da se pojavi neki, recimo, književni naslov i da sad, ne znam, pola države za njim poludi. Jednostavno mislim da ko je čitao nekako od uvijek, od malih nogu, taj čita i u odrasloj dobi, i ko je to volio raditi, taj će to činiti bez obzira jesu te knjige njemu dostupne ili ne. Dakle, čovjek će uvijek pronaći način. Ali ono što je, recimo, tragično je koliko se ogleda ta naša, jer se kod nas zapravo gaji, osobito u Bosni i Hercegovini, jedna kultura nečitanja. Dakle, već kad si u osnovnoj školi i bio dijete koje čita ili voli čitati, to se smatralo nekim čudnim, ludim, sumanutim. Dakle, to je bilo uvijek neko mjesto izrugivanja, neko mjesto poruke. To nikad nije bilo pohvalno i uvijek se nekako očekivalo da djeca rade neke druge stvari, kao neke nepodopštine. To čitanje je kao dokaz da ti tu nisi, da ne pripadaš, da, ne znam, iskačeš iz tog nekog prosjeka. Prosjek je uvijek nečitalački. Mislim da se ta naša kultura nečitanja ogleda najviše u novinarstvu, i to posebno u ovom web novinarstvu, zato što ti se sjećaš u ostalom puno bolje nego ja. Meni je to bilo dostupno ono, kao djetetu, i nisam sigurna ni koliko sam razumjela, ali recimo u to doba moje osnovne škole, tad su, čini mi se, BH Dani kao tjednik bili na vrhuncu. I tekstovi tamošnjih novinara nisu bili baš tipični novinarski tekstovi. Tu se vidjelo da to pišu ljudi koji stvarno čitaju, i osjetilo se to naprosto iz te, nekako, znači.

0: način kako se rečenica konstruira, kako se tu govorilo, odnosno kako se pisalo. Danas svaki je pod diktatom ovog i brzog vremena i manjka, dakle, te kolektivne koncentracije i sad naravno dolazku umjetne inteligencije, jednostavno bilo kakvo čitanje i pisanje i bilo što što sad zahtjeva neki trud, vrijeme, jednu posvećenost, dakle čovjek bilo što da radi mora tome posvetiti, dakle i automehaničar kad ima auto na onom kanalu, on je stavno da bi otklonio kvar, mora čovjek dolje sići, dakle uložiti napor. I sad mi živimo u vremenu kojem se sve čini da se ne bi nikakav napor ni u šta uložilo. A čitanje stvarno traži napor u smislu da moraš sjeti, otvoriti tu knjigu, koncentrirati se i biti spreman i otvoren da uđeš u svijet koji je ta knjiga stvorila, za koju taj pisac stvara. I naravno da sad samo to da se izdana udan iz teksta u tekst, posebno na portalima, vidi koliko ljudi ne čitaju. U smislu da nema recimo dakle od tog nekakvog stila pa do nekog nemanja referenci. Ovo je nekoj temeljnoj pismenosti, odnosno nepismenosti. Mislim da je to sad već više izlično govoriti. Nedavno je izišlo ono istraživanje u BH da je zapravo 50% djece funkcionalno nepismeno. Dakle, to je jedan podatak na kojim bi tamo svi rukovodeći kadrovi u tim ministarstvima obrazovanja, školama, vrtićima trebali vrištati. Dakle, naprosto nisu djeca kriva što su funkcionalno nepismena, nego je taj, znači, sistem ne nudi ništa, odnosno nije očito u stanju tu djecu naučiti funkcionalno pismenost. I to je nešto s čime se naravno suočava cijeli svijet, ne samo nije to samo tako u BiH, ali možda je kod nas još izraženije, jer mi kažem od tako ja pamtim knjigu kao predmet koji se čita i koji je namjenjen čitanju, postoji taj jedan moment u našem mentalitetu da se sebi smiju, da se to smatra gubljenjem vremena, da se to smatra nečim nepotrebnim i da ti kao, ja se sjećam kako su mene recimo upozoravali, mislim, moje roditelje, neki stariji ljudi, da kao gledaju kako im djete odrasta u nekim kao svojim svjetovima, kao u svom svijetu, to znači da si imao ovu ljudskost. Dakle, tu, mislim, možda ja sad tim komentarima dajem sve veliku važnost, ali mislim da su oni ilustrativni i mislim da je to ta slika naših naroda. Dakle, da mi sve što je u pravilu, što je povezano s nekim znanjem, s nekim, ne znam, vištinama, s nekakvom ono, da ne kažem tankoćutnošću, kod nas se uvijek smatralo sumanutim, nepotrebnim i ne samo da je trebalo i bježati od knjiga i od čitanja, neizravno se govorilo da treba bježati od ljudi koji to radi.
1: Susreti sa samim sobom nisu laki. Još su teža otkrivanja sebe svijetu kojem imamo toliko zamjeriti. Pisanje je borba i sa samim sobom i sa svijetom oko nas. No, onaj tko misli da se njegov svijet mora svidjeti svijetu oko njega, odmah može potpisati poraz. Naši ispisani svijetovi, oni od kojih mnogi bježe, velike su pobjede.
0: Mislim da je književnost uvijek izvrsna vrsta hrabrosti, osobito ako recimo čovjek razotkriva nešto što je njegovo, nešto u čemu je i sam živio i na neki način sudjelovao. I mislim da takva djela koja evo vi nazivate sad hrabrima nekad nastaju zapravo nesvjesno.

0: bi ti sad bio jako svjestan te hrabrosti, bojim se da od te hrabrosti na kraju ne bi bilo ništa. I da bi se smrznuo na, ne znam, nekim potencijalnim posljedicama. I mislim da neke stvari koje su dobre i kvalitetne, barem kad je u pitanju književnost, ne mogu reći da nastanu slučajno, ali bez nekog posebnog plana i upravo bez te neke svijesti, recimo, o posljedicama. Jer, kažem, kad sam pisala Voćka, da sam ja stvarno svaki puta mislila o tome kako će reagirati silni očevi kojima sam bila okružena, dakle ne samo moj, nego cijela ta generacija očeva, vjerovatno ne bih napisala ni slova misleći da ću ih uvrijediti, povrijediti i tako, ali mislim, književnost nije tu da se bavi takvim vrstama osjećaja, u smislu da treba razmatrati hoće li biti za nekog uvredljiva ili ne. Ona govori i ona svjedoči, a doživljaj i osjećaj koji ti kao čitatelj imaš, to nije odgovornost pisca. Tako da mislim da je ta hrabrost nesvjesna i da nekad, kažem, iz greške recimo mogu nastati fantastične stvari, iz neznanja, iz nekog... Dakle, ja jako vjerujem u talent. Ne bih rekla da se pisanje može naučiti, tako da vjerujem u te neke anomalije koje se javljaju u svakom pojedinačnom talentu i to je ona, recimo, ljepota zbog koju mi neke piste volimo, zbog koje su nam oni draži nego neki drugi, čije knjige radije čitamo nego neće tuđe. Dakle, to nešto što je onako malo izvrnuto i uvjetno rečeno nesvakidašnje u nečijem stilu i ono što te zapravo vuče tom autoru ili autorici.
1: Gloria Lujanović svojim je prvim knjigama ispisala svjetove koje se mnogi ne usuđuju dotaknuti. Njezina naizgled dječja rečenica i stil pripovjedača koji svijetu govori da nije i neće biti njemi promatrač, kriju velike i važne priče. Ne piše da bi se svidjela i dodvorila svima. Piše ono što mnogi šute. I to jedino ima smisla. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: U redu je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o trešnji, voćnoj kulturi koja na području Hercegovine ima dugu tradiciju uzgoja. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, problemima u domaćem mljekarskom sektoru, najnovijem otkriću članova Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Zelena panorama. Utjecaj štetnih životnih navika na zdravlje srca. Postoji li razlika između ženskog i muškog srca?
7: Taj neki hormonski status koji determinira ne samo somatiku, dakle ne samo organe, nego i psihu, postoje te neke razlike.
6: Kako prepoznati rizične faktore i na vrijeme zaštititi svoje zdravlje?
7: Ona dakle govori da je izuzetno bitno da se bude fizički aktivno.

0: ili stan? Ne vjerujete da će vam dobra vila pokloniti auto ili vas neko pozvati na putovanje iz snova? Možda je vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke i zaigrate pravu igru. Izaberite 6 sretnih brojeva i zaigrajte Loto 6 od 39. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 12 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
2: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i speaker Zlatan Veža.
4: Poštovani slušalci, dobar dan. Konaković sa američkim kongresmenima, Bosna i Hercegovina, ključ stabilnosti Balkana. Detalji predloga sporazuma je sada Irana, otvaranje Hormuza i američko ukidanje sankcija Teheranu. Rusija izvela jedan od najvećih napada na Kijevu u posljednjih godinu dana. Kućama kod Bijele kuće muškarac ubijen nakon razmjene vatre sa tajnom službom. Vrijeme sunčano uz malu oblačnost. Članovi zastupničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Keith Self i Suhan Sumahajn, koji boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, nedeljni jutro su započeli sastankom sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem. Nakon susreta iz američke ambasade su se oglasili o temama razgovora.
2: Sadržajan razgovor sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u Zapadnom Balkanu i ulozi naše zemlje u regionalnoj stabilnosti. Kongresmeni su potvrdili američku podršku u suverenitetu naše zemlje, važnost praktične saradnje među svim zajednicama. Stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan, unapređuje sigurnosne američke interese, poručili su. Planirano je da se danas sastanu i s predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, a susret će biti organiziran u istočnom Sarajevu.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opće izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove državnog predsjedništva, zastupničkog doma, parlamentarne skupštine BiH, te entitetske i kantonalne skupštine. Također građani u RS-u moći će glasati za entitetskog predsjednika.
2: Sljedeći rok za političke subjekte je 16. junija, tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Potom će 6. jula političke stranke i koalicije morati predati kandidatske liste. Prije izbora bit će još jedan važniji rok koji se tiče stranaka i njihovih prijava, a to je 5. avgust, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar.
4: Tema današnje redovne sesije Kruga 99 je kako da Bosna i Hercegovina izađe iz nove političke opsade. Političko stanje u Bosni i Hercegovini posljednjih 15 godina, od Valentinijanska do danas u vrijeme Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem aktualne političke poznate kao mentalitet, naveo je profesor dr. Enver Halilović, dok je Fuad Đidić, diplomata i publicista, kazao: ne mogu više da dišem, to je u najkraćem stanju koje danas živimo.
5: Koje su konkretne posljedice višegodišnje političke opsade Bosne i Hercegovine, posebno u zadnjih 4 godine? Prvo, blokada rada državnih institucija, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Doma naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s jedne strane, ali i nasilno pretvaranje institucija Bosne i Hercegovine u institucije Federacije Bosne i Hercegovine s druge strane. Mi u ovom momentu imamo jednu već političku žrtvu te politike, a to je, može se slobodno kazati, Agencija za razvojsko obrazovanje i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini. Imamo blokadu evropskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine s nesagledivim brojnim negativnim posljedicama. Treće, imali smo brojne političke proizvedene sigurnosne krize. Primjer je ona kada su organi Republike Srpske donosili secesionističke zakone i odluke, kada je Milorad Dodik glumatao političku žrtvu Kristijana Šmita, konstruisao laž o ugroženosti Republike Srpske kao alibi za svoju politiku secesionizma i razbijanja Bosne i Hercegovine. Na iskonstruisanom pitanju državne imovine stvorena je teška politička kriza koja može prerasti u sigurnosnu krizu. Administrativna Daytonska organizacija države interpretira se separatistički kao podjela državne teritorije. Teritorija države tretira se kao obična imovina,

0: Izlaz je prvo, bosanska politika domaćih elita treba biti bosanska. Drugo, napuštanje ratnog koncepta etničke podjele države. Treće, imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće jačati ratne etnopolitičke podjele i praviti ih i konsocijacijsko-federalnim secesionističkim entitetima.
1: Država Bosna i Hercegovina je zarobljena i gurnuta u blokadu. U ovom stanju prethodile su ucjene i za ucjena dolaze ustupci jedan po jedan od manje važnog do sve važnijeg i sve tako korak po korak već godinama, dan za dan, mjesec za mjesec, godina za godinu. Bošnjaci izbačeni iz vlasti, odluke se donose bez njih, njihovi glasovi se križaju. Ovako funkcioniše cijeli naš sistem. Svijet.
2: Sukob Irana, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i dalje je prijetnja stabilnosti Bliskoga Istoka. Iako su u posljednjih dana intenzivirani diplomatski pregovori, tenzije ne jenjavaju. Trump obećava primjer, a Iran poručuje Hormuški moreus koji je od presudne važnosti za globalno tržište nafte i plina ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Američki predsjednik Donald Trump naveo je da je primirje na Bliskom istoku skoro dogovoreno.
4: Upravo smo imali veoma dobar razgovor sa čelnicima sa Bliskog istoka o potpisivanju mirovnog sporazuma. Uglavnom je ispregovaran, podložan finalizaciji između Sjedinjenih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja. Odvojeno sam imao razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je također prošao veoma dobro. O završnim aspektima i detaljima sporazuma se raspravlja. Biće uskoro objavljeni. Uz mnoge druge elemente, biće otvoren Hormuški moreuz.
3: S druge strane, Iran poručuje Hormuški moreuz, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma s SAD-om. Esmail Bagai, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
5: Banaje mobar in bude ke...
4: Namjera nam je bila da prvo sastavimo memorandum o razumijevanju, okvirni sporazum sa 14 tačaka. Želimo da budu uključena glavna pitanja potreba za okončanje nametnutog rata kao i ona od suštinske važnosti za nas. Zatim da se u razumnom periodu od 30 do 60 dana razgovara o detaljima, na kraju se postiže konačni sporazum. U fazi smo finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan naglasio je da ni jedna odluka neće biti donesena bez dopuštenja vrhovnog vođe Močtabe Hamneija. Poručili su da u ovoj fazi ne želi razgovarati o nuklearnom naoružanju, a potencijalni memorandum uključuje prekid rata na svim frontovima, pri čemu bi SAD odustao od sankcija na iransku naftu tokom pregovora. Iran je naglasio da je primirje uslovljeno oslobađanjem barem dijela njihovih zamrznutih sredstava, što mora biti realizovano u prvoj fazi pregovora, a mehanizam za oslobađanje preostale zamrznute imovine mora biti preciziran tokom pregovora. U međuvremenu, Iran je pogubio jednu osobu zbog optužbi vezanih za slanje informacija SAD-u i Izraelu tokom rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Ruske snage izvele su noćas veliki napad projektilima i dronovima na Kijev i okolinu. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura. Poginulo je najmanje jedna, a povrijeđene 24 osobe, izvijestili su zvaničnici. Prema navodima posmatračkih grupa, ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana.
2: Muškarac je sinoć otvorio vatru u blizini sigurnosnog punkta Bijele kuće u Washingtonu, nakon čega su agenti tajne službe uzvratili i usmrtili ga.
4: Osumnjičen je identificiran, riječ je o 21-godišnjem Nasiru Bestu. Prema sudskim spisima bio je hapšen u julu prošle godine, nakon što je bez odobrenja pokušao ući na drugi punkt Bijele kuće. Tajna služba je navela da nijedan njen pripadnik nije povrijeđen, te da predsjednik Donald Trump, koji u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen.
2: Obilaskom šehidskog mezarja Kamičani i spomen obilježja u Kozarcu obilježava se 34. godišnjica početka stradanja Bošnjaka. U tom dijelu Prijedorske općine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
6: U presudama Haškog tribunala koje su se odnosile na zločine počinjene na današnji dan 1992. godine u Kozarcu, izvan svake razumne sumnje je dokazano neselektivno granatiranje, protjerivanje kompletnog stanovništva nesrpske nacionalnosti, brojna ubistva i odvođenje civila u logore. Sabahudin Garibović je svjedok zločina.

0: Zločina, prisjećajući se današnjeg dana 1992. godine u Kozarcu i okolnim naseljima, kaže da je to nemoguće opisati.
1: U roku od dva dana, negdje oko 24.000 granata koje su pale recimo na Kozarac u toku 24. i 25. maja.
0: Kozarčani će i danas u organizaciji Medresa islamske zajednice Kozarac pokazati koliko su uporni u namjeri da se kampanja zločina ne zaboravi i da se činjenicama suprotstavi sve snažnijim nasrtajima na istinu i pravdu. Spomen obilježje u Kozarac i 1226 ubijenih, trajna su opomena na vrijeme ubijanja nevinih građana Kozarca. Za Federalni radio, Senulin Safić.
2: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini pravoljetne temperature na jugu do 32 stepena. Prije podne je bilo sunčano uz malo do umjereno oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
5: Sokolac 18 stepeni, Sarajevo 19, Livno i Tuzla 22, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Sanski most 24, Gradačac 25, Trebinje 27, Mostar 28 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za

0: u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije.
1: Sport. 12 sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. Nogomet, košarka, tenis, Formula 1, sve to u današnjem izdanju ove emisije. Što se nogometa tiče, samo ćemo kratko reći da je juče počelo kupljanje naših nogometnih reprezentativaca, a sutra bi trebali biti kompletirani, sutra počinju i medijske aktivnosti kada je naš nacionalni nogometni tim u pitanju, naravno sve u sklopu priprema za nastup na mundijalu. Juče na treningu 15 igrača, naravno ostali su opravdano odsutni s obzirom da su još u obavezama prema svojim klubovima, a neki su bili i aktivni, o tome ćemo poslije kada dođemo do rubrike Ino nogomet. Košarka, odigrane prve utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Bosna i Gokea gostujućim pobjedama došli na korak do plasmana u finale, posebno ubjedljiva bila i Gokea u Širokom Brijegu. Nogometaši Bayerna su osvojili kup Njemačke, pobjedili Stuttgart, Ermedin Demirović igrao za Stuttgart do 84. minute, a posebna priča je Hull City koji je izborio povratak u englesku Premier ligu. Trener Hull City je Sergej Jakirović, nekadašnji reprezentativac naše zemlje, trener Zrinskog. Eto, s Hull City je napravio pravo malo čudo, a ne zaboravimo da u Hull City igra i Amir Hadži Ahmetović, koji doduše juče nije nastupio. O tome ćemo malo, o raspletu španske La Lige, gdje je na kraju ispala Girona koja je prije samo dvije sezone igrala na ligu prvaka. Što se tenisa tiče, pratimo Roland Garros koji je počeo danas i na terenu je već naš prvi reket koji igra protiv Španca Davidović Fokine. Džumhur je dobio prvi set 7-6, u drugom vodi 2-1 i servira, dakle ima break prednosti, priliku možda da napravi veliko iznenađenje. Vidjet ćemo, još dosta borbe ima. Andrej Nedić juče nije uspio izboriti, odnosno osvojiti Challenger u Istanbulu, poražen je u finalu, ali čeka ga veliki napredak na novoj ATP rang listi i preskočit će Nermana Fatića, postati naš drugi reket. Formula 1, velika nagrada Kanade na stazi u Montrealu, vozi se večeras od 22 sata, prvi će startovati George Russell, drugi njegov klubski kolega iz Mercedesa Kimi Antonelli, a u jučerašnjoj sprint utrci koja je također bila dosta zanimljiva, pobjedio George Russell ispred Norrisa i Antonellija. Bila je to samo najava, sada opširnije o najavljenim sadržajima. Prvo, košarka. Odigrane prve utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Čini se da je i prije revanš utakmica sve prilično riješeno, mada Slobodu ne treba otpisivati, iako ih je Bosna pobjedila sinoć u Tuzli 73-66. Bosna utakmicu otvorila vodstvom 12-2. Sloboda se vratila, ali u posljednje dvije minute gosti ostvarili 7 poena prednosti koji im daju miran revanš na domaćem terenu. Igraće se inače sutra. Najefikasniji u redovima Bosne Petar Kovačević 15 poena, Atić 10, Halilović 11 uz 8 skokova. Kod Slobode je Čampara 22, Tomašević 17 poena. U Širokom Brijegu je i Gokea ostvarila vrlo ubjedljivu pobjedu. Furiozno su počeli gosti, inače aktuelni prvaci. Prvi period 37-13, pa na poluvremenu 62-36. Pa u jednom momentu i 32 razlike za Igokeu, na kraju je Široki to malo ublažio za konačnih 107-87, ali jasno je da sutrašnji revanš može biti samo formalnost. Najefikasniji kod Igokea Amerikanac Bess sa 19 poena, kod Širokog Škedelj postigao također 19, dakle sutra su na programu ti revanš mečevi i vjerovatno ako ne bude velikih iznenađenja, u finalu ćemo gledati i dva objektivno najkvalitetnija naša kluba, Bosnu i Gokeu.

Kada smo već kod košarke, da kažemo da se večeras igra i finale Eurolige. U Atini se od 20 sati sastaju Olympiakos i Real iz Madrida. Dva trofejna tima, međutim Olympiakos dosta dugo čeka, više od 10 godina na naslov. Real je bio prije nekoliko godina prvak, ali sada moramo reći da je uloga favorita na strani Olympiakosa. Real ima problema s povredama igrača, a igra se u Atini, sigurno će i velika većina navijača na tribinama, iako se igra u dvorani Panathinaikosa, biti na strani Olympiakosa. Inače, Olympiakos u polufinalu savladao Fenerbahče, to sada već bivšeg prvaka Evrope, s obzirom da ćemo večeras dobiti novog, a Real je bio bolji od Valencije. Vidjet ćemo ko će u duelu ova dva tima večeras biti uspješniji. Pa i dalje košarka. New York je pobjedio Cleveland u trećoj utakmici finala play-offa istočne konferencije NBA lige. Ovoga puta u gostima 121-108. Tako su Knicksi došli na prag do plasmana u veliko finale, koje inače nisu igrali od 1999. godine. Nikada niko u finalu konferencije nije ispustio 3-0. Vjerovatno neće ni New York, ali vidjet ćemo, još se ima igrati. Inače, od samog početka su Knicksi bili u vodstvu, Cavaliersi samo dva puta izjednačili u drugom periodu. New York sjajno šutirao, preko 55% uspješnosti, a Cleveland je pogodio samo 12 trojke od 41 pokušaja. I to je jedan od razloga poraza. Brunson 30 poena kod New Yorka, Bridges 22 kod Clevelanda, Mobley postigao 24, a Mitchell 23 poena. Inače, za New York je ovo bila 10. uzastopna pobjeda u play-offu, od čega je 9 bilo dvocifrenom razlikom. Dakle, u tih 10 pobjeda imaju prosjek razlike od 22 poena. Postali su tek 7. ekipa u historiji lige koja je uspjela nanizati ovaj broj pobjeda u play-offu. Mogu to još popraviti. U noći sa ponedjeljka na utorak se igra četvrta utakmica. Opet će Cleveland biti domaćina, New York već tada može izboriti finale i onda se mirno pripremati, čekati protivnika. Večeras se igra četvrta utakmica finala zapada. San Antonio dočekuje Oklahoma, koja vodi sa 2-1 u pobjedama. Prelazimo sa košarke na nogomet, ne zbog toga što se igrala Premier Vevin Liga, jer nije, igraće se posljednje kolo u ponedjeljak i utorak. Zanimljivo je bilo na nekim evropskim nogometnim terenima, ali idemo redom. Bayern je osvojio njemački kup u finalu odigranom na olimpijskom stadionu u Berlinu, ubjedljivo savladali Stuttgartca 3-0. Apsolutni junak je bio Harry Kane, u 55. minuti pogodio za 1-0, 80. je za 2-0, a onda je kompletirao hat-trick golom iz penala u sudijskoj nadoknadi vremena. Za Bayern je ovo 21. trofej pobjednika kupa, ali i prvi nakon 6 godina. Kompletirali su duplu krunu ove sezone u Njemačkoj. Stuttgart nije uspio iznenaditi, jer Medin Demirović igrao do 84. minute kada je zamijenjen. Priča dana je ipak Hull City, koji iz trenerske klupe vodi naš Sergej Jakirović, a iza koji nastupa reprezentativac Bosne i Hercegovine Amir Hadži Ahmetović. Izborili su plasman u englesku Premier Ligu u takozvanoj najskupljoj utakmici na svijetu, na Wembleyu, pobijedili Middlesbrough sa 1-0 i to golom McBroina u 5. minuti sudijske nadoknade vremena. Dakle, nije moglo slađe i bolje. Hull se nakon 2017. godine vraća u Premier Ligu, a u međuvremenu su čak padali do trećeg ranga takmičenja. Imali su niz problema i financijski, i zabranjeno im je da kupuju igrače, i sve to su premostili, a očito ih je jako dobro posložio Sergej Jakirović. Hull je postao prva ekipa nakon 16 godina koja je plasman u elitu izborila sa 6. mjesta na tabeli. Znamo da iz Championshipa prva dva idu direktno, a timovi od 3. do 6. razigravaju. Hull je bio posljednji.

I dakle šesti koji je uskočio to razigravanje ili doigravanje i uspio je proći do samog kraja, vraća se. Zašto je utakmica najskuplja? Zato što tim koji se vraća u Premier ligu dobiva velika novčana sredstva, stotine miliona eura su u pitanju. Vidjet ćemo da li će se Hal uspjeti i zadržati u društvu najboljih. Inače treba reći da je Sergej Jakirović prvi trener u historiji koji će voditi jedan tim engleske Premier lige, a da je prije toga radio u našoj Premier lige. Znamo da je trenirao Zrinski. Treba provjeriti podatak, mislim da čak ni u Ligi Petice nismo imali trenera koji je radio kao trener u našoj ligi, a onda uspio napraviti nešto ovako. Eto, uspio je Jakirović i Hadži Ahmetović, sve čestitke. Pratimo Hull City naredne sezone u engleskoj Premier ligi. U španskoj La Ligi odigrano posljednje 38. kolo. Na vrhu je bilo otprilike sve poznato, ali borba za opstanak je bila zanimljiva. Na kraju se sve svelo na jednu utakmicu, onu koju su igrali Girona i Elche. Domaćinu trebala pobjeda, Elche odgovaralo sve drugo. Rodriguez goste doveo vodstvo, Martinez izjednačio, Girona pritiskala, pogodila prečku pred kraj utakmice, nije uspjela postići drugi gol, ostalo 1-1. Tako da Girona dvije sezone nakon što igrala Ligu prvaka napušta elitni rang takmičenja u Španiji. Ispala je i Mallorca koja je pobjedila Oviedo, ali bila je to Pirova pobjeda, Oviedo je već ranije ispao. Dakle, Girona, Oviedo, Mallorca ispadaju, a Elche se zahvaljujući ovom bodu spasio, ali spasili su se na kraju i Levante i Osasuna koji su bili ugroženi. Sve je poznato i kada je vrh tabele u pitanju, odavno se zna, Barcelona je prvak, Real, Atletico, Villarreal i Betis još idu u Ligu prvaka, Celta i Real Sociedad kao pobjednik Kupa Kralja idu u Evropsku ligu. U Evropsku ligu može i Rayo Vallecano ako osvoji konferencijsku ligu koju je već osigurao, tamo će i Getafe. Rasplet tog finala čeka Valencija koja također može u Evropu. Ako Rayo Vallecano osvoji konferencijsku ligu, onda ide u Evropsku ligu, a Valencija će u konferencijsku. Dakle, pola španske lige će na evropsku scenu naredne sezone. Biće zanimljivo i danas na evropskim nogometnim terenima rasplet engleske Premier lige, tačnije rasplet onoga što nije poznato. Od sredine prošle sedmice jasno da je Arsenal 14. put prvak, prvi put nakon 22 godine, a Manchester City ostao drugi, ide u Ligu prvaka, kao i Manchester United i Aston Villa. Liverpool ima priliku da pobjeda nad Brentfordom također osigura Ligu prvaka, i ako se to dogodi, s obzirom da Aston Villa osvojila Evropsku ligu, onda i Bournemouth može u Ligu prvaka ako danas ostvari pobjedu na gostovanju kod Nottinghama. Dakle, čak i šesto mjesto može odvesti u Ligu prvaka. Onda u tom slučaju Brighton i Chelsea idu u Evropsku ligu, a Brentford bi mogao u konferencijsku, zavisno sada od raspleta ovog posljednjeg kola. Tu je kombinacija zaista puno. U borbi za opstanak su dva londonska kluba, ispali su već Burnley i Wolverhampton. West Ham je u vrlo nezavidnom položaju, mora danas pobijediti ekipu Leedsa i čekati da Tottenham izgubi od Evertona. Sve drugo znači da će Tottenham ostati, a West Ham ispasti iz lige. Dakle, to je ta zanimljiva situacija. Igra se i u Italiji. Većina utakmica, neke su odigrane sinoć, ali nisu imale nikakvu posebnu važnost. Danas one koje nešto znači, Inter je prvak, u Ligu prvaka ide i Napoli. Priliku da to osiguraju imaju Milan i Roma. Milan igra protiv Kaljarija, a Roma gostuje kod Verone, pobjedama sigurno uskaču. Njihove kiksove čekaju Como i Juventus. Juventus igra gradski derbi s Torinom. Como gostuje kod Cremoneze, a koji se pak bori za opstanak. Treba im pobjeda i treba im poraz ili remi Lečea protiv Genoe na domaćem terenu. Ako Leče pobjedi Genoe, sigurno ostaje. Cremoneze ispada, a već su ispali Verona i Pisa. Ima tu još

Za kraj smo ostavili tenis, Formulu 1 i jednu informaciju iz rukometa koja je onako prilično nova. Tenis, počeo je Roland Garros, drugi Grand Slam turnir sezone i odmah prvog dana među prvima na teren izašao i naš najbolji teniser Damir Đumhur. Rekli smo u najavi, igra protiv 23. igrača svijeta Alejandra Davidovića Fokine, Španca, koji je u ulozi velikog favorita. Međutim, u prvom setu, nakon dosta borbe, 7-6 za Đumhura, dakle, uspio je u taj brejku naš igrač doći do seta. Inače, zanimljivo je da do 5-5 nije bilo ni jednog brejka, onda je Đumhur izgubio svoj servis kod 6-5, ali odmah i vratio i u taj brejku savršeno servirao, dva puta oduzeo servis protivniku sa 7-3

je riješio taj break u svoju korist. U drugom setu poveo sa 2-0, odmah napravio break. Činilo se da može možda i sa 2-0 savladati Španca, ali onda uobičajeno nekako za Džumhura veliki pad u igri od vodstva 2-0, 5-2 za Davidović Fokinu. Trenutno je 5-3, ali Španac servira za drugi set, vjerovatno će ga i osvojiti, ali eto, sačekat ćemo još malo dok ove ostale informacije kažemo i gledat ćemo treći set, vidjet ćemo da li je Džumhur ima snage da na visokom nivou odigra taj treći set. Inače, naš još jedan teniser Andrej Nedić je juče igrao finale Challenger turnira u Istanbulu, prvo njegovo finale u karijeri jednog Challenger turnira, ali nije uspio doći do prvog naslova. Iskusni Španac David Jorda Sanchez ga je savladao 2 puta po 6-4, ali očekuje Nedića veliki napredak sutra na novoj ATP rang listi i bit će on sada naš drugi reket. Preskočit će Nermana Fatića, bit će odmah iza Džumhura koji ima break loptu kod 5-3 u drugom setu, možda se uspije i vratiti. Formula 1 ovog vikenda, bogat program za veliku nagradu Kanade, staza u Montrealu. Juče je vožena sprint utrka koja je to, i to postaje sve zanimljivije, a na kraju dva Britanca, ali u različitim timovima, pobjedio George Russell u Mercedesu ispred Landa Norrisa u McLarenu. Kimi Antonelli u Mercedesu bio treći, a drugi vozač McLarena Oscar Piastri četvrti, za njih Leclerc, Hamilton i Verstappen. Onda kasno sinoć kvalifikacije za utrku koja se vozi večeras, i tu je Russell izdominirao u posljednjem krugu kvalifikacija, ostvario najbolje vrijeme, pa će startovati prvi. Društvo u prvom startnom redu mu pravi njegov klubski kolega Kimi Antonelli, inače vodeći u generalnom poretku. Iza njih dvojice, dva McLarena, Norris i Piastri, pa onda Hamilton kao peti, Max Verstappen kao šesti, drugi Red Bull Hadjar startuje sedmi, Charles Leclerc podbacio, startovat će tek kao osmi. Utrka je na programu večeras u 22 sata po našem vremenu. Džumhur se i dalje bori u drugom setu, 5-3, neriješeno na servis Davidović Fokine. A informacija iz rukometa koju smo obećali je da je konačno određen domaćin završnog turnira za osvajača kupa naše zemlje. Dakle, igrat će se u Živinicama narednog vikenda, Konjuh će biti domaćin ovog turnira, eto, tek 7 dana prije nego što će se održati, odredili su domaćina. Dakle, igra se u Živinicama, a Konjuh će u polufinalu odmah igrati protiv branitelja naslova i aktualnog prvaka Izviđača. Biće to spektakl, to je inače drugo polufinale, a u prvom se sastaju Gradačac, ekipa koja je igrala prvu ligu grupa Sjever i izborila plasman u Premier ligu, igra protiv Dobojske Sloge. To su dakle parovi, 30. maja u subotu se igraju polufinalni mečevi, finale je na programu u nedjelju, dakle narednog vikenda u Živinicama. Malo će se odužiti ovaj meč, ali u narednoj informativnoj emisiji ćemo vas izvijestiti. Dakle, 5-3 za Davidović Fokinu, velika borba u ovom gemu. Džumhur vodi 1-0 u setovima. Nadajmo se da će naš teniser uspjeti iznenaditi favorizovanog Španca i izboriti plasman u drugo kolo Roland Garrosa. O sportu za sada toliko. Tonska realizacija ove emisije, Emir Pokrklić. Moje ime je Dario Božić. Hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Moje ime je Maida Alić. Burna je sedmica iza nas. U emisiji Sedmodnevno donosimo pregled najvažnijih događaja, komentiramo neke od njih, pojašnjavamo, ali i najavljujemo ono što slijedi. Budite s nama narednih 45 minuta. Napeto je bilo ove sedmice na BH političkoj sceni. Koplja su ovaj put ukrštena zbog graničnog prijelaza Gradiška, koji je morao biti zatvoren zbog obrušavanja dijela mosta na Savi. Otvaranje novo izgrađenog graničnog prijelaza blokirali su bošnjački ministri u vijeću ministara, te ekspert u upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnjić zbog zahtjeva za poravnanje dugova između entiteta. Zamjenik ministra sigurnosti donio je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza, a iz uprave za indirektno oporezivanje kažu da nisu otvorili novi, nego premjestili postojeći prijelaz. Slijede krivične prijave zbog, kako tvrde podnositelji, nelegalnog otvaranja novog graničnog prijelaza. Prijavljen je ministar financija zbog uvreda koje je iznio na račun Zijada Krnjića i muslimana. Nismo iznenađeni jer je taj primitivni vokabular postao ustaljeni govor političke elite u Republici Srpskoj. Jasmina Šukalić.
3: Nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prijelazu u Gradišci, odluku o otvaranju novog prijelaza donio je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak, iako zeleno svjetlo nije dato na sjednici vijeća ministara. Novi prijelaz otvoren je privremeno, a najduže 3 mjeseca, tačnije do 19. augusta. Sistematizacija radnih mjesta na novom graničnom prijelazu nije urađena, već je prebačena ista šifra carinskog referata sa starog graničnog prijelaza Gradiška s istim ljudima koji su radili na starom prijelazu. Jana Kezić, glasnogovornica uprave za indirektno oporezivanje, kaže da je samo privremeno premješten na novu lokaciju.
4: Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojići granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju. Ovo je moralo biti urađeno uslijed oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba. Na privremenoj lokaciji, granični prijelaz Gradiška funkcionisaće od 19.5. do 19.8. na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji.
3: Iako je otvaranje novog graničnog prijelaza privremena odluka, Srđan Amidžić, ministar financija Bosne i Hercegovine, imao je drugačiju poruku.
5: Privremena rješenja su najtrajnija rješenja u Bosni i Hercegovini. Ovo mora da profunkcioniše. Ja sam bio spreman, a imao sam podršku rukovodstva da zaustavim sve procese unutar svog ministarstva.
3: Privrednik Đuro Subašić kaže da gužve više nema.
6: Sve ostale nejasnoće nek svi političari to riješe između sebe i da narod ne trpi, ni vozači, ni putnici. Evo sad će godišnji odmori, vjerski praznici, ja znam sve kad to bude ciklično te gužve. Ja sad nadam da toga neće biti. A želim svima brz prolazak i dolazak u Bosnu i odlazak na svoje radno mjesto u Europu gdje ljudi uglavnom rade.
3: Otvaranje graničnog prijelaza blokirao je član upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ekspert Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić zbog više milionskog duga Republike Srpske Federaciji Bosne i Hercegovine, jer je, kako je rekao za N1, prvo trebalo biti pronađeno rješenje za ovu problematiku.
7: Ja sam tražio još jednu sjednicu da prije toga donesemo odluke o novim koeficijentima za drugi kvartal i

0: poravnanjima, prijavnim poravnanjima za 23. 24. 26. 25. to je ono, onaj dugo 157 milijuna koji treba biti vraćen Republike Srpske Federacije. Oni su taj dio odbili, a ja i Krajević, ministar Krajević su bili za to, oni protiv. I pošto smo zakonski, po mom tumačenju zakona, treba donijeti prvo ove odluke.
1: Granični prijelaz je otvoren, ali problem poravnanja duga nije riješen. Sud Bosne i Hercegovine u januaru je odgodio jedno pripremno ročište vezano za dug Republike Srpske Federacije BiH, a novo je zakazano tek za 1. juli. Dragan Čović, lider HDZ-a, kaže da se ova dva problema ne trebaju vezivati jedan za drugi.
2: A nedopustivo je da imate projekat koji radi zajedno s međunarodnim partnerima i da kad ga završite, kad se ulože ogromni novci, ogroman napor, politička dogovaranja, da onda neko kaže to ne ide. I vezati ga sa bilo kojim drugim projektom. Tako da bi ja odvojio prelazak Gradiška, čak i od svih drugih problema koje imam. Znači što prije riješimo, bit će bolje jer je nerazumno uzmati kredite, imati neke druge probleme kad su pitanje o financijski aranžmani Bosne i Hercegovine i bilo koje druge sastavnice u Bosni i Hercegovini, a s druge strane leži novac koji ne znate koristiti.
1: Šemsudin Mehmedović, državni parlamentarac, ima drugačije mišljenje. Istakao je kako je odluka Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da ipak otvori novi granični prijelaz, iako su Vijeće ministara i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje prethodno glasali o tome i odlučili da on ne može biti otvoren, zapravo udar na državu i njene zakone.
3: U igrokaz se uključila Evropska unija koja je podržala one koji su prekršili državne zakone i koji su po ko zna koji put ponizili Bošnjake, a nama prosipaju priče o vladavini prava, šute na trogodišnje isplanirano kršenje propisa o koeficijentima za raspodjel novca od indirektnih poreza i otimanje najmanje 170 miliona konvertibilnih maraka od Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, upozorio je da se preko novog graničnog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza, te podnio prijavu protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje, i Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti, zbog nezakonitog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci.
4: Upozoravamo direktora Uprave za indirektno oporezivanje Tegeltiju, zamjenika ministra sigurnosti Bošnjaka i direktora granične policije Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i krivičnu odgovornost. Ministra Amidžića pozivamo da prestane dezavuisati javnost i da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugovanja između entiteta. Samo tako možemo zakonito riješiti pitanje graničnog prijelaza Gradiška koji nam je hitno potreban. Cirkus koji je pravio Amidžić je prošao, stvarni problem ostaje, navijanje i emocije ostavljamo za utakmice reprezentacije. Upravljanje državom ozbiljan je posao.
1: Brojne su osude izjava Srđana Amidžića, kako iz delegacije Evropske unije u BiH, tako i od zamjenika ministra financija Bosne i Hercegovine Muhameda Hasanovića, potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podnijeli su krivične prijave protiv Amidžića zbog govora mržnje.
5: Optuživati muslimane, praviti podjele među ljudima, po vjeri i naciji, koristiti poređenja sa Jevrejima iz Drugog svjetskog rata i aludirati na obilježavanje ljudi samo zato što se politički ne slažete, nije politika, nego opasna i nedopustiva retorika koja u ovoj zemlji budi najteže uspomene.
1: Iz delegacije Evropske unije podržali su otvaranje novog graničnog prijelaza, ali i osudili izjave Srđana Amidžića uz poruku da bi se trebali fokusirati na pružanje konkretnih koristi građanima, uključujući pitanja vezana za indirektno oporezivanje i raspodjelu prihoda između entiteta, te na dugoročno rješenje za osiguranje potpunog funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška.
6: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
7: Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da je advokatska kancelarija Slipičević kao punomoćnik društva H&P Zvornik uputila zvaničnu opomenu vladi federacije pred pokretanje postupaka za zaštitu prava. Ovaj potez uslijedio je nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, te ga po hitnom postupku proslijedila parlamentu na usvajanje. Dodaju da sporni prijedlog zakona u svojoj suštini i pravnim učincima ne predstavlja pokušaj ekonomske sanacije, već prikrivenu nacionalizaciju i eksproprijaciju privatne imovine. Prema saznanjima, parlament bi o ovom zakonu mogao odlučivati u ponedjeljak. U međuvremenu je zastupnički dom državnog parlamenta usvojio

0: Zaključak kojim se od vijeća ministara traži da u roku od 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere radi očuvanja i proizvodnje čelika. Zastupnici SDP-a i HDZ-a Saša Magazinović i Predrag Kožul kazali su da se pri rješavanju ovog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacija.
1: Na koncu postavljaju se dva pitanja: da li je namjera vlasnika Pavgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
2: Strateških, pod navodnicima, privatizacija ili kupoprodajnih ugovora koji se tiču željezare Zenica, a to je prodaja 50% vlasništva u željezari Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. Danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
0: A pred Vladom je novi stari problem Zavidovička Krivaja. Bivši radnici ovog nekadašnjeg privrednog giganta koji je otišao u stečaj, došli su u Sarajevo i tražili neisplaćene plaće i uplate doprinosa.
3: Prvi razlog je što su radnici obeštećeni, što pravosnažne presude radnicima nisu isplaćene. Drugi osnovni razlog što je imovina Krivaje koja je unovčena nikada nije plaćena. Sudije osnovnog suda u Zagrebu izdaju zaključke da se ta imovina preda ortačkoj grupi koja je to na papiru kupila, nikada nije platila, a da radnici ostanu na ulici bez ikakvog obeštećenja, bez otpremnina, bez nenaplaćenih plata, što znači jednostavno na ulici bez ikakvih prava.
4: Pa vidite, da je se bilo šta desilo, mi radnike ne bi doveli ovdje. S obzirom na naše financijske mogućnosti, mi smo uspjeli za 4 autobusa da skupimo novac i da nešto radnika dovedemo. Na platovu ispred Krivaje još 1000 radnika je ostalo jer nismo imali sredstava za prevoz. Dok rekli smo ovaj puta, ako nas ne prime i ako naše ove zahtjeve ne pokušaju riješiti, sigurno idući puta svi 2220 radnika doći će ovdje i napraviti šatorsko naselje i neće odavde otići dok se ne riješi problem Krivaje.
0: Rad aktualne vlade ocjenjivali su federalni zastupnici. Pred Domom naroda se ove sedmice našao izvještaj o radu vlade za 2023. i 2024. godinu. Jedni su kudili, drugi hvalili. Fahrudin Čolaković iz SDA i Jelena Pekić iz SDP-a.
5: Nekada davno, 2023. godine, u jednom velikom gradu nametnuta je vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa Nerminom Nikšićem na čelu. Kamo puste sreće da je ovo neka vrsta bajke koju pričamo djeci u nekim preškolskim ustanovama, nažalost ovo je naša realnost. Mi danas upravo toj nametnutoj vladi usvajamo izvještaj, odnosno raspravljamo njenom radu. Evo, dozvolite mi, predsjedavajući, da ja ne znam koja me kamera pokriva, da evo poselanim pozdravim premijera i članove vlade koji sigurno u nekoj kafani sad, ne znam, u kampanji gledaju, evo, da im javim da ima dovoljno parlamentarne većine, tako da se ništa ne sekiraju da će proći ovaj njihov sramotni izvještaj.
6: Dakle, aktualna vlada federacije podigla je minimalnu platu u 6 puta većem iznosu u odnosu koji je to uradila vlada Fadla Novalča. Kad govorimo o zaduženju, mislim da je stvarno postalo, hajde da kažem, besmislena priča o zaduženju i nivou zaduženosti. 2022. godine vlada je bila zadužena 22,1% u odnosu na GDP federacije, a 25. 18,8%.
0: Ove sedmice nije održana sjednica vlade Federacije Bosne i Hercegovine, iako je bila najavljena za četvrtak. Odgođena je iz nepoznatih razloga, a nezvanično zbog nedostatka kvoruma. Državna vlada, odnosno vijeće ministara, usvojilo je nacrt budžeta za tekuću godinu u iznosu 1,58 milijardi maraka. Predviđeno je povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Slijedi rasprava u predsjedništvu BiH, a ako dobije podršku, mora proći oba doma parlamentarne skupštine. Ministri financija te prometa i komunikacija Srđan Amidžić i Edin Forto obrazložili su pojedine stavke budžeta.
7: Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu

0: ugovor kad je u pitanju topli obrok, on neće biti više 12,6, već će biti 13,8 i naravno imamo isplatu regresa u iznosu od 690,83. Ono što smo uradili, a nismo bili obavezni po zakonu, ljudi unutar Ministarstva finansija i trezora, moj tim je predložio da danas na sjednici izađemo sa predlogom da se povećaju i naknade kad su u pitanju troškovi prevoza.
1: Reći ću u svoje ime, u ime naše stranke, da sam podržao budžet iz dva razloga. Jedan razlog je taj što on pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Drugi razlog je taj što smo usvojili i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz zraka uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava, osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija, da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
2: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
3: Budžet željno iščekuju i političke stranke koje se pripremaju za predizbornu kampanju. Izbori će biti održani u oktobru, a uvijek je najzanimljivija utrka za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Miranda Fejsagić.
4: Izbori za predsjedništvo Bosne i Hercegovine formalno su raspisani, ali politički ambijent ostavlja dojam da je kampanja počela znatno ranije, još u fazi kada se samo testiraju reakcije javnosti, a kandidature predstavljaju kao logičan slijed događaja, a ne kao politička odluka. U utrci za bošnjačkog člana predsjedništva već su jasno pozicionirani glavni akteri, uz dozu poznate domaće političke neizvjesnosti. Kandidatura Denisa Bećirovića objavljena je još u januaru, uz podršku široke koalicije stranaka okupljenih oko trojke, koji i dalje vjeruju u koncept zajedničkog nastupa kao najkraćeg puta do izbornog uspjeha i najdužeg puta do političke odgovornosti, ako stvari krenu nizbrdo.
5: Želim da radim ono što je potrebno za državu Bosnu i Hercegovinu i ljudi treba da uporede da li je važnije da radite svoj dio posla ili da vodite samo predizbornu kampanju. Znaju ljudi u ovoj zemlji šta je predizborna kampanja. To je najčešće festival podvala, laži i tako dalje. Trebaju nam rezultati, treba nam vizija Bosne i Hercegovine, a ja želim da djelujem u tom smjeru.
4: Vijest o kandidatu SDA za bošnjačkog člana predsjedništva, koja i nije vijest po definiciji jer je javnosti već bilo jasno, saopštio je lider te stranke Bakir Izetbegović lično. U političkom smislu to je više potvrda kontinuiteta nego iznenađenje u sistemu gdje se kandidature ne objavljuju nego samo formalizuju postojeća očekivanja.
6: Zaključak koji se odnosi na kandidata za člana predsjedništva ispred Bošnjaka, dakle, kandidat sam ja. Ostanak gospodina Bečirovića je ostanak trojke. Ostanak trojke je nastavak potonuća Bosne i Hercegovine u svakom smislu. Vrijeme da se SDA vrati i da nastavi da radi svoj posao. Mi smo uvijek svoj posao dobro radili, i ja i SDA.
4: Treći relevantan faktor je Semir Efendić, koji nastoji zauzeti prostor između etabliranih blokova, oslanjajući se na birače koji traže alternativu, ali ne nužno i potpuno novu političku ponudu. Drugim riječima, riječ je o pozicioniranju u centru političkog vakuuma koji se redovno pojavljuje, ali rijetko ostaje prazan dovoljno dugo da napravi razliku.
7: U suštini dvije su pozicije izvršne u državi koju građani biraju direktno. To su pozicije općinskih načelnika i članova predsjedništva države. Između ostalog, to je možda u najvećoj mjeri utjecalo na tu personalnu odluku da stvari budu sasvim čiste i jasne između mene i građana. Dakle, izlazi se pred građane i traži se povjerenje za taj posao. Ja sam to radio i do sad i sa tim nije bilo nikakvih problema. Ovo je samo sada jedan nivo više, a to je predsjedništvo države. Od njeg nekako i počinje uspostava vlasti.
4: Dodatno raslojavanje bošnjačkog političkog korpusa mogao bi izazvati lider SBB-a Fahrudin Radončić, koji je ranije kazao da će se kandidovati ukoliko se kandiduje i Bakir Izetbegović, čisto da odmjere snage.
8: Ako se budem kandidirao, to je samo da ponudimo bošnjacima jednu dinamičnu politiku od ove anemične koju sad imaju. Neću da se osvrćem da li će to koštati pobjede Bećirovića ili će koštati Izetbegovića ili Efendića ili bilo koga. Svaka politička stranka ide da pobjedi, a svaki kandidat kao predsjednik stranke ide da povuče svoju stranku na izborima i da pobjedi.
4: Tu je i Šuhret Fazlić, čije se ime sve češće pojavljuje kao potencijalna opcija u širem spektru kandidatura, više kao indikator

0: indikator fragmentacije političkog prostora nego klasični favorit, ali u BiH i to ponekad bude dovoljno da se uđe u ozbiljnu političku računicu. U Republici Srpskoj, iako se kandidature formalno još finaliziraju u okviru stranaka, jasno je da SNSD zadržava ključnu kontrolu nad procesom izbora kandidata za srpskog člana predsjedništva, ali ne smije se zanemariti ni podrška koju uživa lider SDS-a Branko Blanuša. Opozicija još pokušava dogovoriti zajednički nastup, što se ponovo pokazuje kao najzahtjevniji dio izborne matematike, jer je u Bosni i Hercegovini lakše sabrati glasove nego političke interese. Opozicija, razjedinjena kakva jeste, ima male šanse, upozorila je na sastanku nepotpune opozicije predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić.
1: Da se izbjegne bilo koja mogućnost dvije kolone opozicije, jer je to siguran poraz. A to je jedini način, pazite, jedini način da SNSD pobjedi je da razvali nas. I sve do nas.
0: I dok se još uglavnom govori o kandidatima za predsjednika Republike Srpske, predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović uspio je skupiti potpise i predati kandidaturu za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, čime je ušao u utrku koja više liči na politički maraton u kojem se unaprijed zna pobjednik, ali se ipak trči zbog protokola.
2: Sa puno optimizma, prije svega zbog skenera, a izbor raspoloženja u javnosti, ulazim u trku za srpskog člana predsjedništva. Posebno nas raduje što će biti po prvi put skeneri i siguran sam da će to presudno uticati na rezultat izbora, da će pasti broj glasova definitivno. Vidjeli smo na ovim izborima da je bilo par hiljada ljudi koji su glasali bez lične karte i da je bilo grubih zloupotreba kao i svim prethodnim izbornim ciklusima i da će to spriječiti nove izborne tehnologije i da će to dovesti sigurno do promjene rezultata na izborima, da mnogi Dodikovi režimski sateliti neće prijeći cenzus.
0: Najdinamičniji dio izbora biće utrka za hrvatskog člana predsjedništva BiH, gdje je HDZ Bosne i Hercegovine zvanično kandidovao Darjanu Filipović. Politički prostor se dodatno proširio, a biračko tijelo potencijalno fragmentiralo pojavom drugih kandidata, poput Zdenka Lučića, generala HVO-a.
3: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristimo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
0: Lučić je kao nezavisni kandidat dobio punu podršku opozicione hrvatske petorke, koja je umorna od objašnjavanja da HDZ BiH ne bi smio imati monopol na predstavljanje hrvatskog naroda i još umornija od pokušaja da taj monopol politički razbije bez posljedica po vlastite glasove. No čak i ukoliko pobjedi u utrci, nema garanciju da će se smatrati legitimno izabranim. To će pokazati broj glasova iz 4 hercegovačka kantona. To nas dovodi i do trećeg kandidata za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, Slavena Kovačevića, čiju je kandidaturu podržao DF, iako Kovačević nije član te stranke. On neće raslojiti hrvatsko biračko tijelo, ali će svakako pobrati glasove Bošnjaka, što je već duži niz godina predmet spora i pokazatelj da se izborni sistem u Bosni i Hercegovini ne iscrpljuje samo u broju kandidata, nego i u različitim pravnim i političkim tumačenjima istog rezultata. To otvara i šire pitanje. Koliko je predsjedništvo Bosni Hercegovine uopšte više etnički strukturirana izborna utrka, a koliko prostor u kojem se izborni rezultat pretvara u ustavno-pravni argument koji traje duže od samog mandata. U ovakvom rasporedu snaga izbori ne donose dramatične zaokrete, ali donose dobro poznatu političku logiku. Dovoljno kandidata da se stvori osjećaj izbora i dovoljno kontinuiteta da se rezultat doima kao nastavak prethodnog ciklusa uz povremenu iluziju da je ovaj put ipak malo drugačiji.
4: Bosna i Hercegovina čeka novog visokog predstavnika nakon što je Kristijan Špit podnio ostavku. Onako kako su ga pritisnuli da podnese ostavku, tako će se sad Sjedinjene Američke Države direktno uključiti u izbor novog visokog predstavnika. BH ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj tvrdi da Amerika ovaj put neće stajati po strani.
5: Amerika će biti mnogo aktivnija kad je u pitanju i ured visokog predstavnika. Prema tome, vidjeli ste da će se Amerika uključivati prije. Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u. Međutim, sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Kristijan Šmit i tako dalje.
4: 22. maj je među ključnim datumima u historiji Bosne i Hercegovine. Prije 34 godine naša zemlja je postala punopravna članica Ujedinjenih

0: nacija, a već tada je bila suočena sa agresijom. Danas je suočena s političkim blokadama koje usporavaju njen evropski put, sputana dejtonskim okovima, razapeta između unutrašnjih podjela i globalnih interesa, gubi milione maraka evropskog novca. Bez promjene ustava male su šanse da postane članica Evropske unije i NATO-a, smatraju analitičari. Irena Antić.
1: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
2: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za i nakon međunarodnog priznanja 22. maja prije 34 godine, u vrijeme kada je zemlja bila izložena brutalnoj agresiji, broj ubijenih i protjeranih ljudi, etnički očišćenih, zapaljenih i srušenih gradova i sela, svaki dan bivao veći, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zaviorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se Hari Silajdžić, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pozvao je međunarodnu zajednicu, delegate, kompletan civilizirani svijet da reagiraju odmah, a na moralnoj pomoći se zahvalio. Tražio je da se našoj zemlji omogući pravo da se brani, što je pravo koje garantira povelja Ujedinjenih nacija.
3: Ljudska tragedija katastrofalnih razmjera prijeti da se desi u mojoj državi ako se odmah ne poduzmu hitne mjere da se spriječi teror u Bosni i Hercegovini. S obzirom na težinu sukoba, pozivam Vijeće sigurnosti UN-a da aktivira poglavlje 7 povelje Ujedinjenih naroda. Pozivam zainteresovane strane da se okonča ovo besmisleno kršenje osnovnih ljudskih prava. If the people of Bosnia and Herzegovina
2: are to survive. Vanjska politika nijedne države nije statična, već dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
4: 2020. godine na obilježavanju 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku, to je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima i institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu cilj 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
2: Direktor Centra za geopolitička istraživanja Admir Lisica.
5: Današnja diplomatija Bosne i Hercegovine ne može se porediti, nažalost, sa onom iz 90. godina. Naravno, drugačije su i okolnosti, međutim, slični su izazovi. Mi danas imamo izuzetno turbulentnu geopolitičku scenu, izazove sa koje se isto moramo spremiti, kao što su to bile 90. godine. I jasno je da iziskujemo da nas u diplomatiji i općenito na ambasadorskim mjestima predstavljaju oni najbolji od nas.
2: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Muhamed Šećerbegović, prvi BH ambasador pri UN-u, svjedočio je o tome da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini u Bosni i Hercegovini, koji su već tada poprimali razmjere genocida. Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza.
0: Sedmodnevno. Još jedan slučaj femicida u Crnoj je zavio Kiseljak. Miro Pecirep usmrtio je punicu i suprugu, a potom izvršio samoubistvo. I ovaj slučaj nas podsjeća na obrazac koji se godinama ponavlja. Nasilnici su često odranije poznati policiji. Prijave postoje, ali sistemska reakcija izostaje. Rodno zasnovano i nasilje u porodici u BiH posljednjih godina sve su češća pojava, a gotovo svaki novi slučaj otvara ista pitanja odgovornosti institucija i društva. Iako su zakonski okviri za zaštitu žrtava nasilja unaprijeđeni, njihova primjena u praksi i dalje izostaje. Predsjedavajući kluba SDP-a BiH Saša Magazinović zatražio je da u dnevni red sjednice zastupničkog doma državnog parlamenta bude uvrštena

0: i rasprava o femicidu, nakon koje su usvojeni zaključci. Zadužuje se institucija ombudsmana da napravi specijalni izvještaj o retrospektivnoj analizi slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini s jasno definiranim eventualnim institucionalnim propustima. Dermina Bajramagić, magistrica psihologije, sudski vještak iz oblasti psihološke struke, u razgovoru s kolegicom Dubravkom Piplicom kaže da kada sistem zakaže u ranom prepoznavanju nasilja, rizik za teške incidente raste.
1: Ko snosi odgovornost za sve češća ubistva i kako ih spriječiti?
2: Posebna ubistva u Sarajevu kao i femicidi u Kiseljaku pokazuju da je nasilje najčešće nije jedan izolovan iznenadni čin, već je prije svega jedan rezultat, ja bih rekla, dugotrajnog nakupljanja, potiskivanja, frustracije, jedne emocionalne nestabilnosti, narušenih interpersonalnih odnosa, osjećaja odgovornosti, osjećaja te jedne kontrole nad drugom osobom, neriješenih ranijih trauma, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i jedne oslabljene kontrole impulsa, odnosno emocija. Ono što je važno, zapravo ta odgovornost nikad nije jednostrana. Ona je naravno individualna, jeli snosi jednu i ličnu odgovornost za izvršeno djelo, ali svaka osoba jeli odgovara za svoje postupke, ali postoji jedna šira odgovornost. Ono što je jako važno, kada sistem zakaže u ranom prepoznavanju nasilja, mentalnih poremećaja, ovisnosti, porodičnog nasilja ili jedne socijalne marginalizacije, rizik za teške incidente raste. Ono što je, kako spriječiti, ono što je suština i što je nama cilj, da zapravo reagujemo preventivno. Ta prevencija prije svega mora biti sistemska, odnosno višeslojna. Jačanje mentalnog zdravlja, kako u zajednici imati dostupnije psihološke i psihijatrijske usluge, bolju saradnju jednog zdravstvenog, socijalnog i pravosudnog sistema i ozbiljnije reagovanje na ranu detekciju agresivnosti i nasilnih obrazaca ponašanja. Ono što je jako važno navesti da većina psihički oboljelih osoba nije nasilna, ali osobe koje imaju kombinaciju neliječenih poremećaja, zloupotrebe supstanci, izraženih agresivnosti, predstavlja izuzetno povećan rizik.
1: Treba li mijenjati zakonodavstvo vezano za psihičke bolesnike ili agresivnije osobe, bez obzira na to je li to neka teža psihička bolest ili ovisnost?
2: Prije svega zakonodavstvo trebamo prilagoditi savremenim društvenim okolnostima, ali veoma oprezno. Kako se ne bi dodatno stigmatizirale osobe sa psihičkim poremećajima, nama nije cilj kažnjavati dijagnozu, nego procijeniti konkretan rizik. Ono što je nama potrebno jeste da mi imamo jasnije mehanizme za obavezno liječenje kada postoji ozbiljna opasnost po sebe ili drugi. Posebno kod osoba koje odbijaju terapiju, imaju historiju nasilja ili jedne teške ovisnosti. Također sistem što mora nužno osigurati jedno dostupno liječenje, rehabilitaciju, nadzor nakon otpusta, jer sama represija bez tretmana dugoročno ne rješava problem. I ono što je jako važno da se napravi jedna distinkcija, jer u javnosti se često pogrešno izjednačavaju psihički bolesnik ili nasilnik. Istraživanja pokazuju da je većina nasilnih djela počinjena od osoba koje nemaju tešku psihijatrijsku dijagnozu. Važno je razlikovati nasilno ponašanje psihičke bolesti. Nasilnik nije nužno psihički bolestan, kao što ni psihički bolesna osoba nije nužno nasilna. Znači, to su sasvim dvije različite kategorije koje se samo ponekad i preklapaju. Znači, većina osoba sa nekim teškim nikad ne počinje nasilno djelo, jel, sa teškim poremećajem ličnostima. Ali ono što je jako važno, da istraživanja naša nama pokazuju da su osobe i sa teškim mentalnim poremećajima nekad često žrtve nasilja nego sami počinioci. Ali nasilno ponašanje mnogo je češće u praksi kod nas povezano sa faktorima kao što su da mi imamo raniju detekciju obrazaca agresivnosti, imamo antisocijalne osobine ličnosti, zloupotrebe alkohola, droga, porodičnog nasilja, kriminalnog okruženja, impulsivnosti, nedostatka kontrole i bijesa, jedne socijalne frustracije i marginalizacije.
1: Smatrate li da današnje vrijeme nosi više rizika od onoga od prije recimo 20-30 godina, to jest da li kriza u društvu sistemski mijenja stavove?
2: Svakako, današnje društvo nosi specifične rizike koji su izraženi mnogo više nego ranije, neki od tih su upravo hronični, jedan stres, jedna ekonomska nesigurnost, socijalna izolacija, digitalna,

0: digitalno posebno nasilje, gdje se stalno izlaganjem nasilnim sadržajem putem medija, gdje je takav jedan obrazac se normalizira, gdje se zapravo taj nam fenomen postaje jedna normalizacija agresije kroz medije i društvene mreže, kao jedan opšti osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja, jeli, i u institucije. Jer kada društvo, pazite, dobro funkcioniše u krizi, tada dolazi do postepenog pomjeranja granica tolerancije na frustraciju i jednog impulsivnog ponašanja. Ljudi postaju jako emocionalno iscrpljeni, manje empatični, skloni nekim ekstremnim reakcijama. Ono što je jako važno naglasiti, zapravo da društvena kriza sama po sebi ne stvara nasilnike, već nego ona povećava rizik kod osoba koje već imaju određene, jeli, psihološke, socijalne ili neke ponašajne predispozicije.
1: 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica prolongiran je za septembar. Tome je prethodilo otkazivanje predstave Za život cijeli, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Predstava je uvrijedila robijaše, poslali su prijetnje glumcima i poruku Sartru da naprave u Sarajevu predstavu koja govori o fudbalskom klubu Čelik. Posljedice ovih događanja daleko prevazilaze pozorišnu scenu. Kulturni radnici i cjelokupna javnost su jednoglasni. Treba pružiti otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli. Velida Kulenović.
2: Prvi put nakon pokretanja festivala BH Drame prije 25 godina, umjesto svečanosti i početka takmičarskog programa, članovi ansambla Bosanskog narodnog pozorišta, koje je i organizator festivala, izašli su na veliku scenu kako bi izvali performans o umjetničkoj slobodi. Dogodilo se to nakon otkazivanja predstave Za život cijeli, a zbog verbalnih prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik, koji su odbacili u međuvremenove navode. Organizatori festivala, koji nisu u planiranom roku dobili garancije za sigurnost članova ansambla gostiju, otkazali su predstavu, iako je ovo pozorište angažirano i hrabro propitivalo sva društvena pitanja, kazao je direktor ovog pozorišta Miroljub Mijatović.
3: Bosansko narodno pozorište Zenica upravo protestom ili performansom želi poručiti da scena neće i ne može ostati prazna i da repertoare u pozorištima trebaju određivati kompetentni ljudi.
2: Dirljiv i znakovit događaj na velikoj sceni ocijenili su dramaturginja Nedžma Čizmo i mladi glumac Amerija Voraš.
4: I ne mogu opisati koliko mi znači ova snaga i ovaj zajednički aplauz večeras, jer znam da ima smisla, da ima smisla i za nas koji smo na sceni i iza scene i za ove koji nas gledaju, da smo ujedinjeni oko jedne ideje, da će pozorište uvijek ostati mjesto slobode gdje svako može reći koje vjeroispovijesti, koje seksualne orijentacije, koje rase i za koga navija.
5: Mi svi živimo za te daske i mi živimo svi za tu scenu, i onda kad vidimo da je ta scena prazna, boli. A znamo da zapravo ne bi trebalo biti umjetnosti nikakve cenzure, a pogotovo ne u ovakvom vidu. A najgore od svega je, niko ne treba preživljavati nikakvo nasilje, niti bilo kakve prijetnje.
2: Polemike, ali i reakcije koje su prethodile festivalskoj noći, otvorile su brojna pitanja, a morale bi biti osnova za društvenu reakciju, kao i propitivanje prisutne kulture nasilja i cenzure, kazala je glumica Sabina Kulenović.
6: Naravno da na igranje predstave, žao mi je što nekad svijest o nečemu ne dolazi do ljudi i da ne možemo da prepoznajemo da je sloboda jedini pravi i najjači lanac koji može da sveže ljude ukoliko je obrazovanje dobro urađeno u samom startu. Dakle, ovo društvo treba da dobro prodrma svoje uzuse, svoje vrijednosti, ali ne samo bosansko-hercegovačko, već i takva situacija i u svijetu nije baš onako veselo stanje. Dakle, vrijeme nam je da dobrano se vratimo osnovnim ljudskim vrijednostima.
2: Iako je cenzura zabranjena i zakonom o pozorišnoj djelatnosti, upravo se dogodila, a nismo o njoj razmišljali kao mogućnosti, kaže Hazim Begagić, profesor na Filozofskom fakultetu u Zenici i jedan od direktora Bosanskog narodnog pozorišta.
7: Kad smo radili izmjene i dopune zakona o pozorišnoj djelatnosti Zeničko-Dobojskog kantona, insistirali smo da to bude akt gdje će poseban jedan član biti posvećen upravo cenzuri, ne znajući nikada da će se to u praksi pokazati potreba za tako nečim. I evo, tamo izrijekom tačno stoji da niko nema pravo i da je strogo zabranjeno bilo koji oblik cenzure i bilo koji oblik zabrane i pripreme, ali i izvođenja scenskog djela.

0: Kada smo mi ovdje iz pozorišta insistirali na toj odredbi, u komisiji su nam rekli da možda nije neophodno biti toliko odrešit u toj zakonskoj odredbi, ali očito jeste bilo. Eto.
1: Navijačke grupe kao determinante kulturnih zbivanja, ali i indolentnost vlasti koje nisu reagirale na pisma iz pozorišta, svakako su zabrinjavajuće, izjavio sociolog Sead Pašić.
2: Navijački tribalizam je poznat po tome zato što je on izuzetno politički upotrebljiv. Da ne govorim šta je, u kojim državama on može, zašto da se služi. Nezamislivo je to da nevladin sektor fizički sa strahom prijeti instituciji koja je fondirana od strane grada, osnivač je grad, ali grad ima političku moć, ima moć sile.
1: Kršenje prava na umjetničku slobodu osudili su i članovi udruženja raditelja i raditeljica, brojne javne ličnosti, a nerazumijevanje koncepta umjetnosti te bilo kakve prijetnje umjetnicima potpuno su neprihvatljive, kazala je direktorica pozorišta Sartre iz Sarajeva Maja Salkić, čija je predstava o nogometnom klubu Željezničari izazvala reakcije.
3: Cenzura nije došla iz onoga što se dešava na sceni u smislu, ne znam, teme ovdje, problem, jel, da se govori o jednom fudbalskom klubu, a zapravo se govori i o gradu, i o radničkoj klasi, i o, o nekom, jel, nekom prosjeku građanstva koje se udružilo i željelo kroz sport da nekako pokaže duh jednog prostora. I svaka sredina u Bosni i Hercegovini, generalno u bivšoj Jugoslaviji, ima takve priče koje su bile okupljeni ljudi oko nekih industrije, namjenske, radničke klase koji su kroz sport nekako pravili neko svoje slobodno vrijeme i na taj način pravili društvo boljim i zdravijim. Ali da, zabrinjavajuće je da uopšte grupica navijača ili bilo koja grupica može utjecati na programske odluke i da mi možemo vrlo lako podleći njihovim pritiscima. Ja sam za uvijek za hrabrost i mislim da se trebamo tome suprotstaviti.
1: Kultura nasilja u društvu je prisutna i ovo nije prvi put da se ugrožava i onemogućava izvođenje jednog umjetničkog djela, kaže raditeljica Tanja Milatić-Oručević.
4: Vrlo je važno o ovome govoriti i ja se nadam da, recimo, kad ponovimo ovaj festival, možda ćemo imati priliku da formalno ili neformalno napravimo neke razgovore ili neki okrugli sto sa takvom temom, da razgovaramo jednostavno šta danas u ovakvom društvu punom nasilja znači kada se nasiljem prijeti, jeli, umjetnosti, umjetnicima i umjetničkim događajima i kako jednostavno trebamo na to reagovati, kako se, mislim, svi zajedno kao umjetnička zajednica trebamo tome suprotstavljati.
1: Pored činjenice da će festival biti održan u septembru, ostala su otvorena pitanja vezana za edukaciju umjetnosti, mogućnosti slobode umjetničkog izraza, ali i pitanja zaštite od prijetnji koji su se dogodile umjetnicima koji govore o društvenim pojavama, ali i stvarnosti bez cenzure.
5: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
6: Američki predsjednik Donald Trump i dalje dominira na svjetskoj političkoj sceni. Nakon oštrih prijetnji odgodio je nove napade na Iran jer su, kaže, u toku ozbiljni pregovori o prekidu rata.
7: Odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. I ako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
6: Još se nisu slegli utisci posjete Donalda Trumpa Kini, a tu zemlju je pohodio ruski predsjednik Vladimir Putin. Peking je ključni saveznik Moskve, pa su dvojica lidera potpisala čak 42 dokumenta. Osude iz cijelog svijeta stižu nakon objave snimka krajnje desničarskog izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, na kojem se vidi kako ismijava privedene aktiviste flotile za Gazu, dok deseci njih kleče na podu vezanih ruku u luci Ashdod. Dok aktivisti kleče, Ben-Gvir maše velikom izraelskom zastavom

i na hebrejskom govori dobrodošli u Izrael, mi smo gazde. Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Današnju emisiju realizirali snimatelje tona Nirhad Gangoj i Tarik Huseinović, urednica Maida Alić.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi zastupničkog doma Američkog kongresa Kit Selfie i Suhas Subramanijam, koji borave u zvaničnoj posjeti našoj zemlji, nedjeljno jutro su započeli sastankom s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem. Nakon susreta iz američke ambasade su se oglasili o temama razgovora. Stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan i unapređuje sigurne interese SAD-a, poručili su. Nakon toga su održali sastanak i s predsjednikom Republike Srpske Senišom Karanom te naglasili važnost saradnje unutar ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opšte izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove predsjedništva BiH, zastupničkog doma, parlamentarne skupštine BiH, te entitetske i kantonalne skupštine. Također u Republici Srpskoj će moći glasati za entitetskog predsjednika. 6. jula će političke stranke i koalicije morati predati kandidatske liste. Prije samih izbora bit će još jedan važniji rok koji se tiče stranaka i njihovih prijava, a to je 5. avgust, kad će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar. Narodna skupština Republike Srpske u ponedjeljak će nastaviti rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u našoj zemlji po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Dokument sadrži 8 tačaka. Ukoliko se imenuje novi visoki predstavnik sa takozvanim bonskim ovlastima, Republika Srpska zadržava pravo koristiti sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini, stoji u deklaraciji. Izvjesno je da će novi visoki predstavnik biti izabran početkom juna kada je zakazana sjednica Vijeća za implementaciju mira. Sukob Irana, Izraela i Sjedinjenih Država i dalje je prijetnja stabilnosti Bliskog istoka. Iako su u posljednjih dana intenzivirani diplomatski pregovori, tenzije ne jenjavaju. Trump obećava primirje, a Iran poručuje Hormuški mureus koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaje pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Ruske snage izvele su veliki kombinovani napad projektilima i dronovima na Kijev i okolinu. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura. Poginule su najmanje dvije, a ranjeno više od 80 osoba. Ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana. Yuri Ihnat, glasnogovornik ukrajinske ratne avijacije, rekao je da je na Kijev ispaljen orešnik. To je naknadno potvrdila i Moskva, ali i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajina uzvraća i izvodi napad dronovima na energetsku stanicu u Rusiji, uzrokujući veliki požar. Cilj je poremetiti snabdijevanje gorivom.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Jasmina Šukalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.

Poštovani slušatelji Radija Federacije Bosne i Hercegovine, srdačno vas pozdravljamo na početku još jednog zajedničkog radijskog putovanja. U ovoj epizodi idemo ne do jedne, nego čak do tri poznate adrese. Poznate, a nepoznate. Zamislite arhitektu koji gradi za mrtve, a misli na žive, koji u kamen ugrađuje poruku da je život uvijek jači od smrti, koji odbija simbole jer smatra da tuga ne pripada ni jednoj ideologiji, koji za najljepši kompliment smatra kada mu kritičar kaže bizarne. Takav je bio Bogdan Bogdanović, arhitekta, mislilac i vizionar, čija djela prevazilazi granice arhitekture i postaju snažni simboli sjećanja, humanizma i kulture dijaloga. Njegovo nasljeđe ostaje trajno svjedočanstvo o snazi umjetnosti da povezuje ljude i čuva zajedničko pamćenje. Bogdan Bogdanović nije gradio kao drugi. Nije bio ni modernista, ni tradicionalista. Gradio je nekropole, gradove mrtvih koje podsjećaju na neolitska svetišta, na drevne kulture sa rubova historije, na san koji nema ni početak, ni kraj. Danas u emisiji Poznate adrese, tri adrese Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini. Tri mjesta koje je ovaj čovjek stvorio maestralno, snažno. I tad, ali i danas. Prostor koji odjekuje u vremenu. Vrijeme koje odjekuje u prostoru, koji šalje poruku besmrtnosti, opire se ljudskoj nebrizi i zubu vremena. Tri adrese koje danas prkose, koje danas stoje i postoje uz inicijativu da se njegova baština stavi pod svjetsku zaštitu UNESCO-a. Partizansko spomen groblje u Mostaru, spomen park Garavice u Bihaću, nekropola žrtava fašizma Smrike u Novom Travniku. Ostanite s nama. Beograd, 20. august 1922. godine. U kući književnika i intelektualca rodio se dječak koji će jednog dana postati jedno od najvećih imena arhitektura naših prostora. Otac mu je bio književni kritičar i dugogodišnji predsjednik Udruženja pisaca Srbije, direktor Narodnog pozorišta. Bogdan Bogdanović je odrastao okružen knjigama, idejama, razgovorima o umjetnosti i jeziku i taj duh pratio ga je cijelog života. Postoji jedna porodična anegdota iz vremena mature. U potadašnjem obredu punoljetstva otac i sin Bogdanović šetaju gradom. I Bogdan pita oca kakva će to biti nova republika za koju danas za maturu kupuju odijelo. A Milan Bogdanović odgovara kratko, sudeći po monarhiji, prilično loša. Taj smisao za ironiju i za lucidnu distancu od savremene političke misli nosio je Bogdan u sebi do kraja života, smatraju stručnjaci. Studirao je arhitekturu u Beogradu. Rad ga je zatekao na studijima, ali nije prekinuo unutrašnji razvoj. Naprotiv, suočio ga je sa onim što će postati centralna tema cijelog njegovog stvaralaštva. Sa pitanjem šta ostaje iza mrtvih i kako se prema njima odnose živi. Diplomirao je 1950. godina, samo godinu dana kasnije, u 29. godini pobjedio je na konkursu za spomen obilježe žrtvama fašizma na jevrejskom groblju u Beogradu. Taj prvi rad odmah je pokazao ko je ovaj čovjek. Forma je istovremeno mogla biti pročitana kao Mojsijeva ploča, kao krila anđela, kao otvaranje puta prema vječnosti. Bogdanović je uvijek insistirao na tome da simbol mora biti višeznačan, otvoren i slobodan. Jak utjecaj nad realizma iz rane mladosti ostavio je neizbrisiv trag. Građenje za njega nije bila tehnička disciplina. Bio je to čin imaginacije. Kako je i sam tada zapisao, upravo taj rad bio je prvi antisocijalistički spomenik u Jugoslaviji. Bez patetike, bez ikona, bez ideologije, samo kamen, tišina i nada u vječno obnavljanje života. Veliki književnik Miroslav Krleža vidio je maketu ovog spomenika i rekao samo jednu riječ. Bizarno. Bogdanović je tu recenziju primio kao najveći kompliment koji mu je ikada upućen i uvijek je radio takva djela. Rad na ovom prvom spomeniku domnio mu je nešto praktično i neprocjenjivo. Tražilo se, naručilac je tražio samo kamen i Bogdanović se zaljubio u taj materijal. Od tada gotovo uvijek

kamen, topao, grub, živ. Tokom narednih decenija izgradio je više od 20 memorialnih kompleksa širom Jugoslavije. Svako djelo izraslo je iz konkretnog mjesta, iz konkretne boli, iz konkretnog krajolika. Na slobodištu u Kruševcu ulaz kroz takozvana vrata sunca, pa 12 parova kamenih krila koje je sam autor nazvao rogatim pticama, inspirisanim kultnim simbolima iz daleke prošlosti. U Sremskoj Mitrovici amfora na uzvisini podijeljena kao dvojnost egzistencije. U Jasenovcu kameni cvijet, 27 metara visoka betonska forma koja izrasta iz zemlje kao da sama zemlja puca od sjećanja, kao da hoće da izbaci napolje ono što je predugo skrivala. Kritičari su primijetili nešto što Bogdanović sam nikada nije eksplicitno rekao. Njegovi kompleksi spadaju među najranije primjere onoga što će tek krajem 60. godina nazvati land art, dakle umjetnost koja prerađuje i uređuje sam krajolik. Umjetnošću crta krajolik i krajolik koji utiče na tu istu umjetničku formu. Bogdanović je to radio već od početka 50. intuicijom, a ne manifestom. I da, Bogdan Bogdanović nije bio samo arhitekta, nije bio samo kipar. Bio je i pisac, ostavio je 18 knjiga i više od 500 eseja na maternjem jeziku i na nekim stranim. Bio je crtač čije crteže danas čuva MoMA u New Yorku kao dio stalne zbirke. Bio je osnivač jedne posve originalne škole razmišljanja o arhitekturi. U svom selu u Malom Popoviću vodio je neformalne seminare na kojima je studentima predstavljao zadatak da zamisle jednu civilizaciju, njezin jezik, njezine simbole, njezinu kulturu i tek onda na toj osnovi projektuje grad. Stvorio je čak i novi žanr pisanja koji je nazvao arhitektonska fantastika. Bila je to proza koja se kreće između filozofije, mita i arhitektonske teorije. Skovao je i termin urbicid, ubojstvo grada, da opiše ono što se dogodi kada sila sistemski uništava urbano, tkivo kao čin kulturnog terora. Godinama kasnije taj termin ući će u akademske rječnike i međunarodne pravne dokumente. Bogdan Bogdanović vodio život koji je obojio umjetnošću. U životu i u svom dijelu volio je paradoks, kažu njegovi savremenici. Volio je igru. Volio je djecu i uvijek je smatrao da djeca koja se slobodno igraju oko njegovih spomen mjesta i na njegovim spomen mjestima ne čine ništa loše, nego naprotiv, potvrđuju da se i tu, na mjestu stratišta, život nastavio. U jednom razgovoru rekao je: želio bih svijet bez spomenika stradanja. Spomenike bi mogli zamijeniti apstraktni dijagrami koji zapravo slave život, podsjećaju na njegovu kratkoročnost. Sretan svijet je svijet bez spomenika. Filozofske i metafizičke ideje ne trebaju materiju. Svaki spomenik je pomalo agresivan, a sjećanje koje budi uvijek su opasna. Mogu tražiti osvetu. A onda je sa tim riječima u glavi nastavio graditi. Pisao je također: gradio sam da bih znao pisati. Pisao sam da bih znao graditi. Ta rečenica možda bolje od svega ostalog opisuje ko je bio Bogdan Bogdanović, čovjek u kome arhitektura i jezik nisu bili dvije različite djelatnosti, nego jedno te isto razmišljanje izraženo u različitim materijalima. Posljednje godine života proveo je u Beču, okružen knjigama i crtežima, pišući na njemačkom, o gradovima, o sjećanju, onome što ostaje kada sve drugo prođe. Austrijska vlada dodijelila mu je 2002. godine nagradu za životno djelo za nauku i umjetnost, jedno od najviših kulturnih priznanja te države. Umro je u Beču 18. juna 2010. godine u svojoj 88. godini. Iza njega ostali su njegovi gradovi mrtvih. I pitanje koje i danas visi u zraku: ko će se od živih brinuti o njima?

0: uvijek vezati za Mostar. Bogdan je prihvatio i u pismu koje je mnogo godina kasnije objavljeno javnosti opisao taj trenutak ovako. Gradio sam ovdje u Mostaru sa dubokim unutrašnjim ognjem, ali sa pravim strahom i sa nečim što je tada nazvao novim razumijevanjem, novom filozofijom života i smrti. Gradnja partizanskog spomen groblja u Mostaru trajala je od 1960. do 1965. godine. Na južnim padinama Bijelog brijega izrastala je nekropola kakve niko u Jugoslaviji ranije nije vidio, pa možda ni u svijetu. Majstori klesari iz Korčula i Dubrovnika, klesari iz Posušja i Mostara, svi su radili po njegovim skicama koje su bile bliže snu nego nacrtu. I šta je nastalo? Dugi zaobljeni kameni putovi koji podsjećaju na rijeku i nisu slučajno takvi. Bogdanović je htio da hodanje kroz spomen groblje bude kao hodanje uz Neretvu, kao kretanje kroz sam Mostar. U mozaiku je ugrađeno 12.000 kamenih detalja. U pločnik je položeno gotovo 90.000 kamenih oblutaka izvađenih iz dna Neretve. A ploče su od starih mostarskih kuća. Kamenje koje su građani sami donirali i one su ugrađene u terasu koja se uzdiže prema vrhu. U ovom kompleksu počiva 810 boraca, uglavnom su to bili mladi ljudi. Na nadgrobnim pločama nema ni krsta, ni polumjeseca, nema petokrake, ima samo ime i datum. Kada je kasnije govorio o svojoj ideji i o svom djelu, rekao je: gradio sam ga sa iskrenim strahom. Ali iz straha se rađa ponekad i hrabrost i smionost. I mogu reći da je ovo moje spomen obilježje veliki znak hrabrosti. Kada je maketu spomen groblja vidio Jean-Paul Sartre, rekao je: ovo je remek djelo i hoću da ga vidim, hoću da ga doživim. Otvorio ga je lično Josip Broz Tito 25. septembra 1965. godine na 20. godišnjicu oslobođenja Mostara. Bogdanović je te godine proglašen počasnim građanom Mostara. Ali historija nije bila blagonaklona prema ovom veličanstvenom djelu. Marta 1992. godine sa prvim eksplozijama u Mostaru napadnuto je partizansko groblje. Bogdanović je u Beogradu saznao vijest i rekao: mi ćemo spomenik lako popraviti, ali čuvajte mi grad. Grad se rušio. Mostar nije bilo lako popraviti. Nakon rata groblje je obnovljeno 2004. i 2005. godine, no tada ponovo nebriga, ponovo vandalizam, stotine kamenih cvjetova sa imenima boraca uništene su 2022. godine. Policija je tada rekla: nema svjedoka. Zbog svega toga 2023. godine partizansko spomen groblje u Mostaru uvrstilo se na listu 7 najugroženijih lokaliteta kulturne baštine u Europi prema organizaciji Europa Nostra. Proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine prve kategorije, nalazi se u gradu koji se sam nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, ali ipak stoji, čeka da ga se neko sjeti. Hoće li biti uvršteno na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine? Hoće li biti bolje zaštićeno? Hoće li ta ideja i dalje mladim generacijama prenositi smionost arhitekte da napravi jedan ovakav projekat? Čini se malo izvjesniji nakon održane naučne konferencije o zaštiti ovog blaga.
1: U organizaciji zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmina Imamovića, a uz učestvovanje predstavnika institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine te vodećih domaćih i međunarodnih stručnjaka iz područja zaštite i upravljanja nacionalnim spomenicima kulture i kulturnim nasljeđem, održana je konferencija pod nazivom Jedinstvena i univerzalna vrijednost djela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu. Otvarajući konferenciju, zastupnik Imamović naglasio je da je ona posvećena revitalizaciji, osiguranju trajne zaštite i nominaciji dijela Bogdana Bogdanovića za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine.
2: Opus Bogdana Bogdanovića predstavlja vrhunac evropske i svjetske memorijalne arhitekture, a partizansko groblje u Mostaru je, po mišljenju mnogih, njegovo najdragocijenije djelo. Bogdan

Jovanovićeva unutarnja svjetlost stvorena snagom njegove ljubavi za duše onih koji su se žrtvovali za pobjedu civilizacijskih vrijednosti nad barbarizmom nacizma i fašizma, za ratnike svjetlosti, podigao grad svjetlosti u Mostaru, gradu sunca. Ona slikovitim jezikom svoje imaginacije oslobađa od zla naše odvojenosti i mlade ljude koji su umrli mučeničkom smrću čini besmrtni. Ratnici tame podzemlja uništavanjem ploča sa imenima sinova i kćeri svjetlosti samo ojačavaju njihovu besmrtnost, a nama običnim smrtnicima daju snagu da zajedno istrajemo na njihovoj zaštiti i još upornijem njegovanju antifašističkog i multikulturalnog bića Bosne i Hercegovine, kao i da istrajemo na zaštiti Bogdanovićevog veličanstvenog djela. Kada je arhitekt Bogdan Bogdanović uz podršku donosilaca odluka Avde Hume, Džemala Bjedića, Josipa Jole Muse i njihovih savremenika, kada je ta generacija uspjela izgraditi partizansku Mostaru, valjda ga mi iz ove generacije možemo obnoviti, trajno čuvati i sačuvati. To je za nas i obaveza i prilika da otklonimo razloge zbog kojih je Europa Nostra partizansko spomen groblje u Mostaru opravdano uvrstila u 7 najugroženijih nacionalnih spomenika Europe. To je i prilika da unaprijedimo zaštitu i spomen parka Garavice u Bihaću i nekropole žrtava fašizma u Novom Travniku. Ova konferencija je posvećena revitalizaciji, obezbjeđenju trajne zaštite i nominaciji dijela Bogdana Bogdanovića za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ovdje su eksperti koji znaju mnogo o revitalizaciji i održavanju spomenika i znaju put do liste UNESCO-a

rata, vandala. Lokacija u suštini zaboravljena danas. Osim za rijetke posjetioci koji dolaze sa mapom i znanjem, raspitujući se kod lokalaca gdje se zapravo ovo nalazi. Ovaj monumentalni dualizam dobra i zla koje je Bogdanović uklesao u kamen, danas se najbolje pokazuje odnos društva prema njegovom nasljeđu. Sa jedne strane zaborav i nebriga, sa druge sve glasnija inicijativa da se to promijeni i da ovaj lokalitet također uđe pod UNESCO-vu listu.

0: Treća adresa Čamića brdo, Smrik, Novi Travnik. August 1941. godine prijateljske snage su u jednom danu pobile oko 700 civila u oblasti Srednje Bosne. Odvedeni su na brdo između Bukovice i Vilenice i tamo su ubijeni. 30 godina kasnije, 1972. godine, tadašnji načelnik Travnika, Abdulah Maglić, lično je nazvao Bogdana Bogdanovića i zamolio ga da ovom stražištu posveti djelo. Bogdanović je to prihvatio i počeo je raditi u oktobru iste godine. Nekropola žrtava fašizma na Smrikama svečano otvorena 19. februara 1975. godine na 30. godišnjicu partizanskog oslobođenja Travnika. Šta je Bogdanović ovdje napravio? 12 monolita od kamena specifičnog bosanskog vapnenca, svaki postavljen na postolje, raspoređeni u parove, u dva nepravilna ruka prema vrhu brda, a forma nešto između zmije i vojnika, između čuvara i strašila. Svaki monolit ima par razrogračenih, budnih, otvorenih očiju. Vječna straža uvijek budnih očiju, to je metafora nekropole na Smrikama. Bogdanović je ovo djelo opisao također veoma jednostavno i poetično. Napisao je, ovdje sam zamislio 12 megalitskih kamenova stražara, klesanih od bihacita, vječna straža, uvijek budnih očiju i mjesto na kome se djeca rado igraju. Da, želim tu da se igraju djeca. I zaista postoje fotografije iz jugoslovenskog perioda koje pokazuju djecu kako se igraju oko i na ovim skulpturama. Za Bogdanovića to nije bilo nepoštivanje. To je bio smisao. Djeca koja se igraju oko spomen mjesta znače da se život nastavio, da je pobjedio. Ispod megalita u kripti počivaju zemlje ostaci žrtava. Uz stepenice koje vode gore, spomen ploča isklesana i podsjeća na stečak. Ona bosansko-hercegovačka nadgrobna forma koja je i sama već sada na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Natpis se nalazi na oba pisma, čirilicom i latinicom. Nekropola na Smrikama proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2012. godine. Ali stanje je danas alarmantno. Tri monolita su uništena ili prevrnuta. Lokalitet je zarastao. Djece nema. Površina kompleksa svedena je na samo 2 kvadratna kilometra na 200 kvadratnih metara, jer okolna polja neprestalno napreduju prema skulpturama. Čuvari, vječni čuvari razgoračenih očiju, međutim stoje i dalje, i vile i strave, a gotovo ih danas više niko ne gleda.
1: Podršku inicijativi za nominaciju dijela Bogdana Bogdanovića za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine dao je i šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirevića, Alija Kožljak.
2: Dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini zauzimaju posebno mjesto u evropskoj i svjetskoj memorialnoj arhitekturi 20. stoljeća. Njegovi memorijali nisu samo prostori sjećanja, oni su umjetnička svjedočanstva o ljudskom dostojanstvu, slobodi i pobjedi života nad ideologijama mržnje i uništenja. Partizansko spomen groblje, spomen područje Garavice i nekropola žrtava fašizma Smrike predstavljaju univerzalnu vrijednost i sami vrh svjetske memorialne arhitekture. Poseban značaj danas ima partizansko spomen groblje, kulturni krajolik izuzetne simboličke, historijske i umjetničke vrijednosti. Ovo monumentalno djelo predstavlja jedan od najvažnijih memorialnih kompleksa antifašističke Europe.

0: Njegova arhitektonska kompozicija, odnos prema prostoru, pejzažu i čovjeku, čine ga jedinstvenim kulturnim dobrom ne samo Bosne i Hercegovine, nego i čovječanstva u cjelini. Bogdan Bogdanović nije stvarao monumentalnost radi moći. Njegova arhitektura nije slavila dominaciju, slavila je čovjeka. Njegov kameni, gradovi, sjećanja nastali su kao prostori tišine, opomene i univerzalnih vrijednosti. Zato pitanje zaštite partizanskog spomen groblja je osim pitanja očuvanja važnih spomenika i pitanje našeg odnosa prema antifašističkom nasljeđu, prema kulturi sjećanja i prema temeljnim vrijednostima savremene Europe. Nažalost, svjedoci smo da su mnoga memorialna mjesta u Bosni i Hercegovini tokom proteklih decenija bila izložena devastaciji, zanemarivanju i pokušajima historijskog relativiziranja. Posebno zabrinjava činjenica da je partizansko spomen groblje godinama bilo žrtva vandalskih napada i sistematskog zanemarivanja. Takvi postupci ne predstavljaju samo napad na kulturnu baštinu, oni predstavljaju napad na univerzalne vrijednosti mira, slobode i ljudskog dostojanstva. Zbog toga danas moramo jasno reći, zaštita kulturnog nasljeđa mora biti institucionalna, sistemska i trajna obaveza države Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti. Drugo, memorialna baština antifašizma mora biti dio savremenih evropskih međunarodnih politika zaštite kulturnog nasljeđa. I treće, očuvanje djela Bogdana Bogdanovića zahtjeva aktivnu saradnju domaćih institucija sa relevantnim međunarodnim organizacijama, stručnjacima i partnerima širom svijeta. Još jednom, puna podrška obnovi, sigurnoj zaštiti i međunarodnoj afirmaciji pomenutih spomenika, kako i pokretanju procedure za njihovu nominaciju na UNESCO listu svjetske baštine. Bosna i Hercegovina mora biti zemlja koja čuva svoju višeslojnu kulturnu baštinu i koja razumije da su mjesta sjećanja mostovi između prošlosti i budućnosti. Uvjeren sam da će inicijative koje danas razmatramo doprinijeti snažnijoj međunarodnoj afirmaciji partizanskog spomen groblja i drugih dijela Bogdanovića, uključujući i buduće procese njihove nominacije za međunarodne liste zaštićene kulture. Čuvanje kulture sjećanja ujedno je i čuvanje vlastite slobode i dostojanstva. Naša je zajednička odgovornost da ova mjesta ne ostanu nijemi spomenici prošlosti, već živi prostori dijaloga, obrazovanja i univerzalnih humanističkih vrijednosti. Čuvajući djela Bogdana Bogdanovića, čuvamo ideju čovječnosti.
1: Tri adrese u Bosni i Hercegovini, tri tragična mjesta iz Drugog svjetskog rata, tri izuzetna arhitektonska ostvarenja, ali danas tri ista problema. Rat, zaborav, nebriga. Posljednjih godina zaista se nešto mijenja. Raste interes za memorialnu arhitekturu bivše Jugoslavije, i to i u svijetu i kod nas. Mama u Njujorku čuva Bogičevićeve crteže u svojoj zbirci. Evropa Nostra ga je uvrstila na listu najugroženije baštine Evrope. Istraživači, konzervatori, arhitekti, aktivisti sve glasnije postavljaju pitanje kako danas u ovom savremenom svijetu nebrige zaštititi ova mjesta. Inicijativa za stavljanje Bogdanovićevog opusa pod zaštitu UNESCO-a nosi snažnu simboliku. Bogdanović nikada nije gradio obilježje jedne nacije, gradio je za sve. U njegovu partizanskom groblju u Mostaru leže pobijeni ljudi. Ljudi, bez ikakvog nacionalnog vjerskog simbola, koji bi jedne razdvajao od drugih. Tada je rekao, urbanost je jedna od najvećih apstrakcija ljudskog duha. Biti urban čovjek znači poništiti se kao čovjek, kao pripadnik, ali poništiti i razlike među žrtvama. One više ne postoje. One su se zaustavile pred gradskim kapijama. Upravo ta bezvremenost, ta odsutnost ideologije uz snažnu prisutnost humanosti, to je ono što Bogdanovićeva djela čine kandidatima za svjetsku baštinu. Ona nisu vezana za naciju, narod, vjeru, podneblje. Ona su eksplicitno ljudska. Zato je njihova zaštita i važna. Zaštita nije samo konzervatorski zadatak, zaštita je i edukacija. Jer spomen groblje nekropole Bogdana Bogdanovića danas govore o nečemu što ne smijemo zaboraviti.

0: da ukoliko ta inicijativa uspe da preraste u serijsku transgraničnu nominaciju ukupno 19 memorialnih ostvarenja Bogdana Bogdanovića, to bi bilo veoma primereno Bogdanovoj viziji univerzalizma i humanizma koja prevazilazi granice vremena i prostora.
1: Danas smo, poštovani slušatelji Federalnog radija, posjetili tri poznate adrese koje zaista nisu tako poznate koliko bi trebale biti, nisu tako očuvane kako bi trebalo biti, nisu tako dobro ostavljene generacijama koje dolaze. Sva tri je izgradio jedan čovjek, Bogdan Bogdanović, čovjek čija je adresa Evropa, svijet, svemir. Arhitekta koji je vjerovao da grad, bez obzira na to da li je grad živih ili grad mrtvih, odraz ljudskog duha i dostojanstva. Inicijativa za UNESCO-vu zaštitu njegovog opusa tek je počela. Put do liste svjetske baštine dug je i neizvjestan, ali sama činjenica da je ta inicijativa već postavljena, da ona postoji, to je već nešto, to je znak da postoje i ljudi koji razumiju zašto ove adrese moraju biti poznate, moraju biti posjećene, moraju biti zaštićene. Jer ono što je Bogdanović radio, nije gradio ni radio, ni zamišljao za ideologiju. Gradio je za sjećanje, a sjećanje to je jedino što od nas ostaje kasnije. Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz program Federalnog radija, pa ćemo i u sljedećoj epizodi obići još jednu poznatu adresu u Bosni i Hercegovini i tako je sačuvati od zaborava za one koji dolaze. Da, posebno za generaciju onih koji dolaze i koji moraju znati šta im je ostavljeno u amanet. Današnju emisiju Poznate adrese realizirali urednica Jelena Simić i tonska realizatorica Maja Kebat. Do slušanja.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 15 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Novosti dana.
2: Članovi zastupničkog doma Američkog kongresa Kit Selfi i Suha Subramanijam, koji borave u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, nedjeljno jutro su započeli sastankom s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem. Nakon susreta iz američke ambasade su se oglasili o temama razgovora. Stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji zapadni Balkan i unaprijeđuje sigurnosne interese SAD-a, poručili su. Nakon toga su održali sastanak i s predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom te naglasili važnost saradnje unutar ustavnog poretka u BiH. Susreli su se i sa zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Darkom Babaljom i Branislavom Borenovićem. Kongresmeni su se sastali s političkim liderima RS-a kako bi čuli njihova gledišta o demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opšte izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove predsjedništva BiH, Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH te entitetske i kantonalne skupštine.

0: Također u Republici Srpskoj će moći glasati za entitetskog predsjednika. 6. jula će političke stranke i koalicije morati predati kandidatske liste. Prije samih izbora bit će još jedan važniji rok koji se tiče stranaka i njihovih prijava, a to je 5. august, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da se Bosna i Hercegovina nalazi u možda najtežem trenutku od Daytona. Smatra da su izgubljene 4 godine koje, kako kaže, nismo smjeli izgubiti.
1: Teži dio posla, teža borba je iza oktobra. Jer, dakle, kao što rekoh, ne samo da smo izgubili vrijeme, nego smo doživjeli nazadak u mnogim segmentima. Znamo kako je politička situacija, znamo što se dešava sa OHR-om, znamo kakva je situacija u ekonomiji, znamo kakva je situacija sa zaduživanjem Bosne i Hercegovine, sa padom izvoza, sa gubitkom radnih mjesta i tako dalje. Dakle, veoma teško će biti to stanje popravljati. I mislim da prvu godinu ćemo provesti u tome, a zatim u sljedeće 3 godine obećavam ono što ste uvijek doživjeli od SDA, dakle, rješavanje svih problema s kojima se Bosna i Hercegovina susreće.
0: Narodna skupština Republike Srpske u ponedjeljak će nastaviti rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Dokument sadrži 8 tačaka. Ukoliko se imenuje novi visoki predstavnik sa takozvanim bonskim ovlastima, RS zadržava pravo koristiti sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH, stoji u deklaraciji. Izvjesno je da će novi visoki predstavnik biti izabran početkom juna, kada je zakazana sjednica vijeća za provedbu mira. Tema današnje redovne sesije Kruga 9.9 je kako da BiH iziđe iz nove političke opsade, političko stanje u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina od Valentina Incka do danas u vrijeme Kristijana Šmita može se nazvati stanjem aktuelne političke opsade. Ona ima 2 elementa, blokadu vlasti i društveno stanje poznato kao mentalitet, naveo je profesor dr. Enver Halilović. Fuad Đidić, diplomata i publicista, kazao je: ne mogu više da dišem, to je u najkraćem stanje koje danas živimo.
2: Koje su konkretne posljedice višegodišnje političke opsade Bosne i Hercegovine, posebno u zadnjih 4 godine? Prvo, blokada rada državnih institucija, vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Doma naroda, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s jedne strane, ali i nasilno pretvaranje institucija Bosne i Hercegovine u institucije Federacije Bosne i Hercegovine s druge strane. Mi u ovom momentu imamo jednu već političku žrtvu te politike, a to je, može se slobodno kazati, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini. Imamo blokadu evropskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine s nesagledivim brojnim negativnim posljedicama. Treće, imali smo brojne političke proizvedene sigurnosne krize. Primjer je ona kada su organi Republike Srpske donosili secesionističke zakone i odluke kada je Milorad Dodik glumatao političku žrtvu Kristijana Šmita, konstruisao laž o ugroženosti Republike Srpske kao alibi za svoju politiku secesionizma i razbijanja Bosne i Hercegovine. Na iskonstruisanom pitanju državne imovine stvorena je teška politička kriza koja može prerasti u sigurnosnu krizu. Administrativna Daytonska organizacija države interpretira se separatistički kao podjela državne teritorije. Teritorija države tretira se kao obična imovina. Izlaz je prvo, bosanska politika domaćih elita treba biti bosanska. Drugo, napuštanje ratnog koncepta etničke podjele države. Treće, imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće jačati ratne etnopolitičke podjele i praviti ih i konsocijacijsko-federalnim secesionističkim entitetima.
3: Država Bosna i Hercegovina je zarobljena i gurnuta u blokadu. U ovom stanju prethodile su ucjene i za ucjena dolaze ustupci jedan po jedan, od manje važnog do sve važnijeg, i sve tako korak po korak, već godinama, dan za dan, mjesec za mjesec, godina za godinu. Bošnjaci izbačeni iz vlasti, odluke se donose bez njih, njihovi glasovi se križaju. Ovako funkcioniše cijeli naš sistem.
4: Svijet.

0: Sukob Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je prijetnja stabilnosti Bliskog Istoka. Iako su posljednjih dana intenzivirani diplomatski pregovori, tenzije ne jenjavaju. Trump obećava primirje, a Iran poručuje Hormuški moreuz, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma s SAD-om.
1: Američki predsjednik Donald Trump naveo je da je primirje na Bliskom Istoku skoro dogovoreno.
2: Upravo smo imali veoma dobar razgovor sa čelnicima sa Bliskog istoka o potpisivanju mirovnog sporazuma. Uglavnom je ispregovaran, podložan finalizaciji između Sjedinjenih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja. Odvojeno sam imao razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je također prošao veoma dobro. O završnim aspektima i detaljima sporazuma se raspravlja. Biće uskoro objavljeni. Uz mnoge druge elemente, biće otvoren Hormuški moreuz.
1: S druge strane, Iran poručuje Hormuški moreuz, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma s SAD-om. Esmail Bagai, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
3: Banaje mobar in bude ke...
2: Namjera nam je bila da prvo sastavimo memorandum o razumijevanju, okvirni sporazum sa 14 tačaka. Želimo da budu uključena glavna pitanja potrebna za okončanje nametnutog rata, kao i ona od suštinske važnosti za nas. Zatim da se u razumnom periodu od 30 do 60 dana razgovara o detaljima, na kraju se postiže konačni sporazum. U fazi smo finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan naglasio je da ni jedna odluka neće biti donesena bez dopuštenja vrhovnog vođe Močtabe Hamneija. Poručili su da u ovoj fazi ne želi razgovarati o nuklearnom naoružanju, a potencijalni memorandum uključuje prekid rata na svim frontovima, pri čemu bi SAD odustao od sankcija na iransku naftu tokom pregovora. Iran je naglasio da je primirje uslovljeno oslobađanjem barem dijela njihovih zamrznutih sredstava, što mora biti realizovano u prvoj fazi pregovora, a mehanizam za oslobađanje preostale zamrznute imovine mora biti preciziran tokom pregovora. U međuvremenu, Iran je pogubio jednu osobu zbog optužbi vezanih za slanje informacija SAD-u i Izraelu tokom rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Ruske snage izvele su veliki kombinovani napad projektilima i dronovima na Kijev i okolinu. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura. Poginjelo su najmanje dvije, a ranjeno je više od 80 osoba. Ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana. Juri Ihnat, glasnogovornik ukrajinske ratne avijacije, rekao je da je na Kijev ispaljen orešnik. To je naknadno potvrdila i Moskva, ali i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajina uzvraća i izvodi napad dronovima na energetsku stanicu u Rusiji, uzrokujući velik požar. Cilj je poremetiti snabdijevanje gorivom. Najmanje 24 osobe poginule su u Pakistanu nakon eksplozije bombe, čija je meta bio voz koji je prevozio vojno osoblje u jugozapadnoj pokrajini Balučistan. Automobil napunjen eksplozivom udario je u vagon, izazvavši snažnu eksploziju. Snimci s mjesta događaja prikazuju hrpe krhotina oko izgorjelih vagona i automobila. Napad je osudila i Sheri Rahman, članica Pakistanskog senata i bivša ambasadorica u SAD-u. Rekla je da su većina žrtava žene i djeca koji su putovali na proslavu Bajrama. Kineske vlasti revidirale su broj poginulih u eksploziji u rudniku uglja u sjevernoj pokrajini Shanxi s 90 na 82. Čak i s izmijenjenim brojem, ovo je najsmrtonosnija rudarska nesreća u Kini u više od 16 godina. Eksplozija plina dogodila se kasno u petak u rudniku uglja u okrugu Qinyuan, a pod zemljom je bilo 247 radnika. Obilaskom šehidskog mezarja Kamičani i spomen obilježja u Kozarcu obilježava se 34. godišnjica početka stradanja Bošnjaka. U tom dijelu Prijedorske opštine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
4: U presudama Haškog tribunala koje su se odnosile na zločine počinjene na današnji dan 1992. godine u Kozarcu, izvan svake razumne sumnje je dokazano neselektivno granatiranje, protjerivanje kompletnog stanovništva nesrpske nacionalnosti, brojna ubistva i odvođenje civila u logore. Sabahudin Garibović je svjedok zločina, prisjećajući se današnjeg dana 1992. godine u Kozarcu i okolnim naseljima, kaže da je to nemoguće opisati.
5: U roku od dva dana, negdje oko 24.000 granata koje su pale recimo na Kozarac u toku 20.

0: 24. i 25. maja.
1: Kozarčani će i danas u organizaciji Medresa islamske zajednice Kozarac pokazati koliko su uporni u namjeri da se kampanja zločina ne zaboravi i da se činjenicama suprotstavi sve snažnijim nasrtajima na istinu i pravdu. Spomen obilježje u Kozaracu i 1226 ubijenih trajna su opomena na vrijeme ubijanja nevinih građana Kozarca. Za Federalni radio, Senurin Safić.
2: Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su na memorijalni pohod prema Tuzli kako bi sutra odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Bicikliste Strgalije Izetbegovića u Bužimu ispratio načelnik Mersudin Nanić. Nevine žrtve Tuzlanske kapije trebaju nas trajno podsjećati na bol i žrtvu koju su podnijeli, ali i na našu obavezu da njegujemo mir, zajedništvo i kulturu pamćenja kako se ovakve tragedije nikada i nikome ne bi ponovile, poručio je Nanić.
3: Kultura.
2: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine sutra će biti otvorena izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu pod nazivom Alu živi. Tradicionalna manifestacija realizovana je sa ciljem što afirmativnijeg i vjerodostojnijeg predstavljanja rada studenata Akademije, istaknuli su organizatori. Biće izložena dijela studenata završnih godina, absolvenata te master studija.
3: Sport.
4: Odigrane su prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine i čini se da i prije revanš utakmica imamo finaliste. Sloboda je nakon tri vezane pobjede u Ligi 4 puna samopouzdanja dočekala Sarajevsku Bosnu, ali su na kraju slavili gosti sa 73-66. Bosna je utakmicu otvorila vodstvom 12-2, ali se Sloboda uspjela vratiti u meč i do pred sami kraj je to bila otvorena utakmica. Tek u posljednje dvije minute Bosna došla do 7 poena prednosti sa kojom dočekuje revanš na svom terenu. Najefikasniji u redovima Bosne je bio Petar Kovačević sa 15 poena, Miralem Halilović je postigao 11, a Edin Atić 10. Kod Slobode je najraspoloženiji bio Čampara sa 22 poena, a pratio ga je Tomašević sa 17. Još manje neizvjesnosti je bilo u dvorani Pecara, gdje je Široki dočekao aktuelnog prvaka ekipu Igokeje. Gosti su odigrali sjajan meč i već nakon prvog perioda su vodili 37-13. Na poluvremenu je bilo 62-36, a u trećem periodu je bilo i rekordnih 32 razlike za Igokeju. Do kraja je Široki ublažio poraz i završeno je 107-87, ali je jasno da bi revanš sutra mogao biti samo formalnost. Najefikasniji u redovima Igokeje je bio Amerikanac Bes, koji je postigao 19 poena bez promašaja, a isto toliko i u redovima Širokog postigao Škedelj. Košarkaši Njujorka su pobjedili Cleveland i u trećoj utakmici finala play-offa istočne konferencije NBA lige, ovoga puta u gostima sa 121-108 i došli su na korak do velikog finala. Od samog početka utakmice su Knicksi bili u vodstvu, a sve što su Cavaliersi uspjeli je dva puta izjednačiti u drugom periodu. New York je imao sjajan procenat šuta od 55%, dok je domaćin pogodio samo 12 od 41 šuta za 3 poena. Najefikasniji u pobjedničkom timu je bio Branson sa 30 postignutih poena, a pratio ga je Bridges sa 22. Kod Clevelanda je Mobley postigao 24, a Mitchell 23 poena. Za New York je ovo bila 10. uzastopna pobjeda u play-offu, od čega je 9 bilo dvocifrenom razlikom poena. Postali su tek 7. ekipa u historiji lige koja je uspjela nanizati ovaj broj pobjeda u play-offu. Nogometaši Bayerna osvajači su njemačkog kupa nakon što su u finalnoj utakmici odigranoj na olimpijskom stadionu u Berlinu ubjedljivo savladali Stuttgart sa 3-0. Apsolutni junak Bavaraca je bio Harry Kane, koji je prvi gol na utakmici postigao u 55. minuti. Na 2-0 je engleski reprezentativac povisio u 80. na asistenciju Diaza, a onda je hat-trick kompletirao golom iz penala u sudijskoj nadoknadi vremena. Za Bayern je ovo 21. trofej pobjednika kupa, ali i prvi nakon 6 godina, čime su kompletirali duplu krunu ove sezone u Njemačkoj. Naš Ermedin Demirović je igrao za Stuttgart do 84. minute kada je zamijenjen. A ekipa Hull City-a, koju s trenerske klupe vodi Sergej Jakirović i za koju nastupa naš reprezentativac Amir Hadži Ahmetović, izborila je plasman u englesku Premier ligu nakon što je u odlučujućoj utakmici na kultnom Wembleyu savladala Middlesbrough sa 1-0 golom McBruina u 5. minuti sudijske nadoknade vremena. Hull se tako nakon 2017. godine vraća u Premiership, a

umeđu vremenu su padali do trećeg ranga takmičenja. Hali je postao i prva ekipa nakon 16 godina koja je plasman u elitu izborila sa 6. mjesta na tabeli i odličnim partijama u doigravanju. Dodajmo i da je završena španska La Liga, a posljednje kolo je donijelo rasplet borbe za opstanak. Ranije otpisanom Ovijedu se priključio

0: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija vozila, pa vozača savjetujemo da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, a iz veoma prelaze Velika Kladuša, Hum i Vardište, gdje su duže kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, kao i prelaz Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u krajini te sjevernim i centralnim područjima, moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Speaker Dario Mahan, pripremila Jasmina Šukalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: Emisiju pripremila Lamija Šefer-Mačković.
1: Danas emitujemo drugi dio emisije u kojoj govorimo o Zumrimu Lalić i Miloradu Todoroviću Miškecu, kako su ga odmilja zvali članovi kulturno-umjetničkog društva Slobodan Princip Seljo. Vrsna vokalna interpretatorka Zumra Mulalić snimala je sevdalinke, pjesme komponovane u narodnom duhu, starogradske pjesme, a njezin suprug Milorad Todorović, virtuoz na harmonici, sarađivao je sa kolegama Ismetom Alajbegovićem, Jovicom Petkovićem, Mustafom Krilićem i brojnim drugim instrumentalistima. Imao je poseban odnos sa vokalnim solistima Radiotelevizije Sarajevo, tako što im je prilikom snimanja i nastupa nesebično pomagao.

0: Naša gošća je Dinka Todorović, kćerka Zumre Mulalić i Milorada Todorovića, vrsnih bosansko-hercegovačkih narodnih umjetnika.
1: Ljubav prema Bosni i Hercegovini, evo sada smo to rekli. Vaš otac, ljubav svih ljubavi, za njega je bilo kulturno-umjetničko društvo Seljo.
2: Da.
1: U Selji je radio, družio se.
3: Pa pred kraj života je Seljo jedini koji je osvjetlo obraz. I institut rahmetli Omera Pobrića. To dvoje, tu stvarno ja kapu do zemlje skida. U sedmici dana nije se moglo desiti da se iz Selje ne jave. Pa da pitaju Miškec kako si. Ne treba, ali ti ne.

0: Naša gošća je Dinka Todorović, kćerka Zumre Mulalić i Milorada Todorovića, vrsnih bosansko-hercegovačkih narodnih umjetnika.
1: Svi su oni imali svoje orkestre, znate, pa sad zavisi ko vam zatreba, tad ga izvonite, odradite što trebate odraditi, ali imali smo mi smo. U to vrijeme Bosna je bila rasadnik, bukvalno bude rečeno rasadnik za šta god hoćete. Za muzičar, za soliste, za klasičnu muziku, za zabavnu muziku, za rock, mislim, bili bašta, a sad ne znam šta smo, nažalost.
2: Vaš otac je i pisao?
1: Da, da, moj otac je i komponovao.
2: Spomenut ćemo pjesme Pjesama se napjeva smo, Dođi mi dođi Dilberče, sarađivao je sa Radetom Vidićem.
1: Da, čka Rade je pisao tekstove.
2: Tekstove? Vaš otac je pisao muziku?
1: Da.
2: Da li je vaš otac pisao tekstove?
1: Ne, ne, ne. Babam nije bio poetska dušica, što jeste, jeste. Meni je najdraža njegova bila ona, spremio sam svog Dorata, pjevao Safet Isović Rahmetli. Bilo je toga još koliko hoćete, u stvari sve do momenta dok nije došao kolega, pa rekao mi Škec, bilo moglo da ti napraviš, ja ću potpisati, ja ću tebe onda nešto i dat, molim. E, tad je babo stavio tačku na komponovanje.
2: I nije više komponovao.
1: Nije više komponovao. Pa, to je jedna od karakternih osobina. Recimo, ja sam se bavila jedno vrijeme muzikom.
2: Vi ste isto pjevali?
1: Da. Moj otac nikad nije rekao, sine, hoće li da ti napravim pjesmu? Ne. Moj tata je poslije tog incidenta završio s komponovanjem. I kad se stavi tačka, stavi se za uvijek. Moj otac nikad nije sa mnom sjeo lupam da vježbamo neku pjesmu. Što ćemo vježbat? Ti znaš svoje, ja znam svoje. Idemo dalje. Znate, znalo se desiti da ja dođem ovdje na snimanje, a neko iz orkestra pita, Miki, može ona za ton više? Pa hajde da probamo. Pa može ona za ton više. Ali recimo, on nikad nije sjeo pa da uzme tu klavijaturu ispred sebe pa da vidi koji je taj moj raspon. To je napravio čeka Jozu Penava meni. Znate, ja s njim jedno vrijeme, do duše vrlo kratko radila, jer ja iskreno da vam kažem, nemam ja živaca. Po sat vremena skalu, gore skalu, da pusti me.
2: Niste mogli.
1: Kažem,
2: odustali.
1: Zato sam ja bježala od horova.
2: A isto ste bježali od kafana.
1: A jeste li bježali? Kafanu nisam mogla očman. Ne mogu ni dan danas. To sjedite jedno 15 minuta, ne treba vam više, eto ih. Jedan po jedan, kako mama, kako tata, jesu dobro, šta radi, gdje radi, ta. Na stranu to što vidite kako vodite računa o svom ponašanju, jer niste od makar koga otpali, ani sami kao osoba niste makar ko, ali ste vi već uštogljeni. Meni u kući je dovoljno čut ritam od 9 osmina, ja ću završiti na stolu. U svojoj kući, naravno. I nigdje drugo. To je takav temperament. Ali u tim kafanama ja to nisam mogla. Ja sam morala sjeti ko svijeta paraskijeva. Kalodon, to smije od uha do uha. I ja stvarno

0: I kao što smo već rekli, vrsni narodni umjetnik Milorad Todorović sarađivao je sa mnogim vokalnim solistima Radio Televizije Sarajevo.
1: Vaš otac je sarađivao i sa Avdom. Avdo Buzar.
2: Sarađivao je on sa svima.
1: Sa svima.
2: Ma svi su se oni znali između se ko Zlata Ruđa.
1: Restorani u kojima je nastupao, koji su to bili?
2: Uglavnom elitni. Kod dijete je bio u Šadrvanu. Dijete, grešno dijete od 12 godina sa svojim ocem zajedno. Pa kod Kića, pa... Ma hajde, hajde sad znaj, znate. Činjenica je da nikad nisu radili pod svaku cijenu i bilo gdje. Jer znate, vi recimo kad odete tezga i lupam u Njemačkoj. E pa ne može u Njemačkoj biti samo, to je noćni klub, to je bar. Ne može biti samo Poravna, ne može biti samo Sevdalinka. Vi ste morali znati i džez, i malu Floramin, i Evergreen, i svašta nešto ste morali znat svirat, a ne prvlačce. Ono, mučki iza razglasa, pa sad šta odsviraš od sviros. Toga tad nije bilo to. Imali ste kod što se tiče oblačenja, imali ste kod što se tiče ponašanja, još je veći kod bio za repertoar, koji je bio fenomenalan. Je bio toliko bogat da čovjek u pamet stane.
1: A to su bile i njihove mogućnosti?
2: Naravno. Naravno da su im bile mogućnosti. Jer znate šta, mislim, ljude koji se tim poslu

0: muzikom bave lupam 30-40 godina. Njima nije strano uzeti instrument pa vježbat skale po sat vremena.
1: Koliko je vaš otac vježbao?
0: Bar jedno, dva do tri puta sedmično, kaže, minimalno po sat vremena. Ne smijete progovoriti nijedne, jel? To mora biti tišina u kući.
1: Tišina?
0: Stroga. Ja bi se u tih sat vremena ukočila, ja ne mogla maknuti sa sobom. Znate kako je na klaviru kad vježbate skale? I mene je to ubijalo. Meni je to smeto, meni je to išlo na živce. Ajde, Milan, uzmi partituru.

0: I ja sam uživala kad on uzme partiture, to je naravno klasična muzika, stvarno sam uživala kad počne da svira. Pa nebitno i kad, naravno da će se desiti da pogriješi.
1: Da pogriješi, pa vježba.
0: Jo, kako sam ja uživala, a što mi je cvijeće napredovalo u tom periodu, to da vam ne pričam. Imala sam ljubičica, Bože dragi, kad se sjeti.
1: A volite cvijeće?
0: O da.
1: Rekli ste mi čitanje?
0: Da, međutim, bolest je učinila svoje, čitanje jeste ono što meni najviše nedostaje od svega. Do ludila mi nedostaje, ali sad pod stare dane da učim Brajevo pismo, Boga mi ne mogu. Kod nas, nažalost, teško ćete naći literaturu koja je na CD-ovima ili kasetama, a i penzija je takva da taj luksus sebi ne može da dozvoli i tako.

0: Alić i Milorada Todorovića. I dalje ćemo govoriti o ovim muzičarima s obzirom na to da o njima uvijek možemo nešto dragocjeno ispričati i sve to upotpuniti kvalitetnim audio snimcima. Zahvaljujemo gospođi Dinki Todorović na emotivnom i iskrenom kazivanju koje nam je pomoglo prilikom realizacije emisije. I sljedeći put, poštovani slušatelji, budite sa nama. Do slušanja.
1: Tonska realizacija Amar Hadžihajdarević. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Aktuelne teme i zanimljive priče.
4: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
5: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
6: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
7: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
8: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
3: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
9: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u još jedno aktuelno, edukativno i zanimljivo izdanje magazina Natura. Tonska realizacija današnje emisije Elma Musić, moje ime je Alma Jusubašić. Povodom 22. maja, Dana biodiverziteta i 24. maja, Evropskog dana parkova, tema magazina Natura Federalnog radija ovog petka je Dan parkova i biološke raznolikosti. Predstavljamo vam impresivna dijela prirode. Nacionalni park Una, jedan od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsniji krajolika Evrope, i Nacionalni park Sutjeska, najstariji i najveći nacionalni park u Bosni i Hercegovini, koji u njedrima čuva i posljednju prašumu u Evropi, Perućicu. Nadamo se da ćete uživati u ovoj radijskoj priči i putovanju koje počinje u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje se nalazi naš dragulj prirode, Nacionalni park Una. Prostire se dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu. O biseru naše prirodne baštine povodom Dana biološke raznolikosti i Evropskog dana parkova razgovaramo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una. Dobar dan, gospodine Zuliću, i dobro nam došli.
10: Dobar dan, hvala vam na interesu, evo, da se na neki način oglasimo u ovoj vrlo važnoj emisiji, temi koju ste pomenuli, i pozdrav svim vašim slušaocima.
9: Hvala vam lijepo. Evo, gospodine Zuliću, ovo područje, znamo, predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Evrope, vrijednu za očuvanje ukupne biološke raznolikosti, što su dokazala i brojna istraživanja, isto kao i ova nedavna koja su jasno identifikovala izvore zagađenja i negativnog utjecaja na ekosistem Nacionalnog parka Una, što je, znamo i trebamo to da kažemo, nedopustivo. Ali evo da krenemo od prirodnih vrijednosti i svega onoga što krasi ovaj jedinstveni prostor o kojem pričamo.
10: Pa šta reći nego biti zahvalan i zadovoljan time što imamo prije svega takvo nešto u Bosni i Hercegovini, pogotovo mi, žitelji ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji praktično to imamo ispred svojih očiju, da tako kažem, svaki dan. Uživamo u tome i imamo samim time jednu vrlo veliku obavezu da i kao građani, a evo i kao javno preduzeće koje djeluje na ovom području, očuvamo to što imamo, da damo sve od sebe, da odolimo tim svim silnim pritiskom.

0: pritiscima, izazovima koje i na neki način sam turizam nosi sa sobom, ali i drugi elementi koji se tiču i razvoja privrede, industrije i svega onog što na posljedku dovodi do zagađenja. Tako da uistinu svjesni smo i onog što imamo i naše naravno odgovornosti kroz djelovanje javnog preduzeća Nacionalni park.
1: Šta je ono što je specifično za Nacionalni park Una kada pričamo o biološkoj raznolikosti?
0: Evo, vi ste dobro tempirali ovu emisiju, dakle danas je Svjetski dan biodiverziteta i on se obilježava pod sloganom djelovati lokalno za globalni utjecaj. Dakle, evo to na neki način samo po sebi govori koliko je važno da, bez obzira što se radi o jednom mikrolokalitetu, on ima jedan globalni utjecaj, naglašavajući da najveće promjene zaštite prirode počinju upravo na lokalnom nivou. Za Nacionalni park Una ovaj dan ima poseban značaj jer područje parka predstavlja jedno od najvrednijih žarišta biodiverziteta u Bosni i Hercegovini. To je dom brojnih biljnih životinjskih vrsta, jedinstvenih sedrnih formacija i očuvanih riječnih ekosistema. Dakle, radi se o više ekosistema, ono što možda je manje poznato, dakle, 67% parka je prekriveno šumom, što znači da se ne radi samo o onom dijelu koji se tiče samog vodotoka rijeke One, već evo i ovog drugog dijela koji je jednako tako važan kao i ovaj drugi. Dakle, očuvanjem Une, njenih pritoka, kopnenih staništa i prirodnih procesa doprinosimo globalnoj borbi za zaštitu biodiverziteta i stvaranju države budućnosti za generacije koje dolaze. To je dakle nekakav i trenutni, ali i zadatak koji treba da traje godinama, rekao bih i poslije nas, ali evo, na neki način smo mi ti koji praktično postavljamo temelje da ova zaštita, a evo održivi turizam koji istine za ruku ide u dobrom smjeru, može biti jedan od garanta da i čovjek u tom cijelom ekosistemu može opstati.
1: Tačno. Gospodine Zuliću, evo tim Nacionalnog parka Una zajedno sa profesoricom Vildanom Alibabić istražio je pojas od oko 50 metara od obale Une, a istraživanje je provedeno na području Nacionalnog parka otkrilo je alarmantne tačke zagađenja površinskih voda. Nacionalni park Una, vi ste i upozorili i na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju i nelegalno ispuštanje otpadnih voda i na narušavanje sedrenog ekosistema.
0: Tačno, mi smo relativno mlado preduzeće, bez obzira što postojimo već 15-16 godina u formalnom smislu, ali smo jednostavno i u toj, rekao bih, adolescenskoj dobi dobili neke važne zadatke da prepoznamo u kom smjeru trenutno ide razvoj turizma. Dakle, on, ja sam rekao, u nekom trenutku ide u dobrom smjeru, ide zato što smo prepoznali ono što već sad ne valja, a to je da se polako, bez kontrole, ipak uz taj antropogeni utjecaj počinju stvari otimati kontrolu i kontrolu iz razloga što zakonske osnove, regulative i sve ono što u tom trenutku možda nije bilo najjasnije proglašenjem parka na tom području, dakle proglašenjem samog zaštićenog područja sa posebnim obilježjima, rekao bih, jer se radi o statusu zaštite na nacionalnom nivou, dakle sa standardizacijom ISUN-a, dakle jedini park u Bosni i Hercegovini, imamo ih 4, vi ste pomenuli, jedan od njih iz Sutjeska, imamo je li tako i
1: Kozaru,
0: imamo i Drinu, je li, u Republici u Federaciji imamo samo Nacionalni park Una, ali on je jedini, je li, po ISUN, dakle po svjetskoj standardizaciji u toj kategoriji zaštite. S tim u vezi, dakle, radi se rijetko kvalitetno zaštićenom području u smislu da mi zaista sada radimo jednu, pa rekao bih, strogu kontrolu svega onog što imamo u parku, dakle svega onog što nažalost se nije iskontrolirao u tom početku, bilo je vrlo teško jer radi se o području od 198 kvadratnih kilometara i kada vi osnujete neko zaštićeno područje i kažete da je ono samo pod zaštitom, to ne znači da je ono i zaista zaštićeno, naprotiv, rekao bih da samim time stavljate metu na čelo tom prostoru jer kapital je tako traži svoj nekakav put u smislu oplođenja i on jednostavno ako se ukaže prilika da na tom području se može ostvariti neki ekonomski interes, ljudi onda katkada i bez kontrole ulaze u takve procese i na neki način počne stvarati štetu, možda svjesno, a možda i nesvjesno. S tim u vezi, za nas je također važan ovaj drugi dan kojeg ste rekli, dakle Evropski dan parkova koji se obilježava za par dana, dakle Nacionalni park Una se pridružuje i tom obilježavanju pod drugim sloganom, a on se zove Ujedinjeni prirodom, naglašavajući povezanost ljudi, rijeka, šuma i živog svijeta, očuvanje prirodnih vrijednosti za buduće generacije. Ono što smo mi spoznali, što

0: definitivno jeste u prirodi, to je da sama priroda ne poznaje granice, a zdravi ekosistemi opstaju zahvaljujući povezanosti rijeka, šuma, staništa i živog svijeta koji ih nastanjuje. Tim u vezi Nacionalni park Muna predstavlja jedinstven prostor tako očuvanih prirodnih vrijednosti i bogatog biodiverziteta, čije je očuvanje moguće samo kroz zajedničko djelovanje i odgovoran odnos prema prirodi. Dakle, to se sad ne odnosi samo na ono naše, već i na ono što se dešava kad i preko granice, dakle u konkretnom slučaju kod nas u susjednoj Republici Hrvatskoj, gdje smo imali isto tako jednu nepažnju izgradnju mini hidrocentrala na samom izvorištu, gdje smo, evo, bez obzira na to što se radi praktično o drugoj zemlji, morali jednako kvalitetno djelovati i praktično, evo, doći do toga da ipak se takav projekat ne desi, jer bi on uzročno posljedično imao negativan utjecaj na ovaj naš dio ovamo. A opet, kad razmatramo to na jedan širi način, rijeka Una se opet kasnije ulijeva u Hrvatsku i onda je red da mi ovaj naš dio sačuvamo kako bi barem u nekom sličnom kvalitativnom smislu je vratili nazad Republike Hrvatske, jer se ona, kao što znate, postoje ulijeva, jeli, kod Jasenovca ponovo na teritoriju Republike Hrvatske, ulijeva se u Savu i tamo nastavlja svoj tok pod jednim drugim imenom. Dakle, mi smo članica evropskih parkova, dakle, i ovo je prilika praktično, ja ću iskoristiti da postavimo na značaj zaštićeni područja, očuvanje prirode, jačanje veze između ljudi, zajednice i prirodnog nasljeđa za buduće generacije. Projekt kojeg ste spomenuli je zaista i prvi takve vrste, dakle, on je vrlo jasno pokazao, pa bukvalno od svake nastambe, šupe, septičke jame, cijevi koje se nalaze u rijeci Uni, koje su, evo kažem, nepažnjom, slučajno ili ciljano, sasvim svejedno, se nalaze unutra i na dnevnoj osnovi zagađuju rijeku Unu, što definitivno utječe na kvalitet ekosistema, biodiverziteta. I s tim u vezi mi, evo, radimo praktično svaki dan na samom istraživanju, ali i na sprečavanju i zaštiti.
1: Da, kako bi se spriječile i dugoročne posljedice po ekosistem. Evo, tako i sami ste rekli, gospodine Zuliću, zaštita Une nije samo zakonska obaveza, ona je moralna odgovornost prema prirodi svih nas i prema zajednici i generacijama koje dolaze. Umjesto klasičnog obilježavanja nedavno dana rijeke Une, 17. maja, taj dan je protekao u znaku i konkretnih akcija i poslali ste jednu snažnu poruku da je očuvanje prirode odgovornost svih nas kroz akciju čišćenja i obilježavanje dana rijeke Une. Dali ste i konkretan doprinos?
0: Upravo tako, mi smo taj dan, evo, iako je bila nedjelja, nismo ga htjeli pomjerati u smislu obilježavanja, prebacivati ga na neki neradni dan. Cijela uprava nacionalnog parka, dakle, moje kolege poslanici, taj dan, bez obzira da li radi u računovodstvu, u pravnom dijelu, administrativnom i tako dalje, dakle, zajedno sa svojim kolegama iz tehničke službe, sa nadzornicima, sa upravom, ja lično na čelu, sa čitavim nizom organizacija, evo, pokušat ću pobrojati, neka mi oprosti ako zaboravim nekog, dakle, i civilna zaštita sa svojim, jeli, udruženjima koji se bave ronilačkim sportom, dakle, klub Spektrum, dakle, SOS, Bihać, javno-komunalno preduzeće, Komrad, javno-komunalno preduzeće, Vodovod, ja kažem, čitav niz volonterskih organizacija, sportskih klubova, dakle, ovdje u Orašcu, dakle, kickbox klub iz Orašca, Ljutač, predsjednici mjesnih zajednica, Martin Brod, Kulen Vakuf i Orašac također, tako da smo sa nekih 80 ljudi odradili nekoliko lokaliteta gdje smo imali, pa mogu reći, i neugodne i povelike količine deponije smeća, mogu slobodno reći, ali i samu rijeku Unu, njenu, dakle, dio koji je zapriječio, jel, od naplavina, gdje su se određeni mostovi već na neki način počeli biti ugroženi, ali i sam vodotok, dakle, njene obale i sve ono što je na neki način, jel, neprirodno i dovodi do opet antropogenog utjecaja kojeg, evo, moramo sa tim dodatnim akcijama dodatno uljepšavati. Ali, evo, to su sve poruke koje ste spomenuli, dakle, od učešća direktno na projektima, od onog, da kažem, administrativnog djelovanja prema pritiscima, prema donosiocima odluka, gdje vidimo da određene zakonske odluke nisu dovoljno snažne, nisu dovoljno, da kažem, dovoljno snažna opomena svima onima koji, evo, na kad ne promišljen način, pa, evo, kažem, sasvim nebitno da li namjerno ili nenamjerno, ipak ugrožavaju to, a kako ste rekli u početku, radi se o biseru prirode, radi se o nečemu što ne samo omogućava da ljudi ovdje žive i da taj biodiverzitet i dalje bude raznolik, već na neki način da oživljava i ekonomsku i privrednu stranu, a na neki način nas i svijetu predstavlja kao jedan

0: jedan, da kažem, dijamant, slobodno ću reći, rekao sam biser, ali nešto što nas promoviše, jer evo, ako vam kažem da se možda u Republici Hrvatskoj kad kada više zna za Plitvice od same države, gdje imate jako puno dolazaka inostranih gostiju baš zbog tog mikrolokaliteta, dakle imate preko 100.000 Japanaca koji vam u kontinuitetu 10 godina dolazi na Plitvice, a ne dolazi ih toliko u Zagreb, onda možete misliti koliko vam takvo jedno područje može biti i marketinški značajno u promociji same zemlje.
1: Istina. Nastavljate evo istrajno, predano i neumorno dalje u razvoj Nacionalnog parka Una. Rekli smo, Evropski dan parkova i podsjetnik koliko je važno očuvanje i unapređenje zelenih površina. Koje aktivnosti su, da kažemo, evo sad u ovom periodu usmjerene u tom pravcu kao prioritet?
0: Pa ja ih mogu nekoliko pobrojati. Dakle, mi smo neprestano u konekciji i neprestano radimo u ujedinjavanju organizacija, dakle, bilo da se radi o najmlađima ili organizacijama koje postoje duži niz godina, pa čak i javnim ustanovama, preduzećima koje djeluju u oblasti ekologije, dakle, djelujemo s volonterima, institucijama, radimo zajedničke akcije sa školama, evo, konkretno u toku sa akcije pošumljavanja, akcije čišćenja. Dakle, neprestano smo kao preduzeće aktivni, dakle, u pripremi za turističku sezonu, dakle, od uređenja postojećih staza i obližavanje novih, istraživanje u sklopu nekoliko projekata, dakle, izrada projektnih predloga, tako da zaista u Nacionalnom parku nema mira i onaj ko prati stranicu je u priličnom problemu da stigne sve pohvatati, a evo mi je nekako punimo gotovo svaki dan.
1: Evo, ucrtan na turističkoj mapi svih svjetskih putnika, Nacionalni park Una je i dobitnik prestižnih nagrada. Jedna od njih je i zvijezda turizma Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Rekordi u broju posjeta se obaraju, gospodine Zuliću, iz godine u godinu. Odakle nam sve stižu turisti? Kako idu pripreme za ovu novu sezonu?
0: Pa ja moram reći, ne očekujući dobro, iz prostog razloga što smo se zaista plašili da ovaj nesretni rat koji je sada bukti na nekoliko strana svijeta, prvo smo imali ovaj aktivni u Ukrajini koji je također imao negativan danak, pa onda je neko zveckanje oružjem ovdje kod nas, kao što sjećate prošle godine kada smo imali neke unutarnje ovdje političke razmirice, sve je to imalo negativan utjecaj, međutim neprestano i u kontinuitetu mi idemo naprijed, ostvarujemo sve veću posjetu. Ono što nas je plašilo, a i dalje nas plaši svakako, jeste razvoj situacije na Bliskom istoku, gdje smo imali jako veliku posjetu gostiju sa tog dijela svijeta i gdje su sada i aviorute i sami putnici koji su nam dolazili u velikom broju onemogućeni. Međutim, dešava se sada nešto drugo, da vjerovatno i turisti iz ovog dijela Evrope i svijeta gdje je, ajde da kažem, sigurnija situacija, ne putuju više tamo, već traže neke nove lokalitete. Pa s tim u vezi, evo sada, bez obzira na sve ove neugodnosti i nepogodnosti koje sam pomenuo, mi smo negdje u porastu za 22% u odnosu na prošlu godinu, odnosno mjesec, dakle, maj i njegovo djelovanje u isto vrijeme. Dakle, sad smo evo već na nekom boljem dijelu, imamo, evo, prošle godine smo imali tačno 2494 posjete, danas ih, evo, do današnjeg dana brojimo oko 3053, što govori da smo, evo, za 22% bolji nego što je to bilo ikad prije.
1: Gospodine Zuliću, hvala vam na gostovanju u magazinu Natura Federalnog radija. Imali smo priliku, evo, i veliko zadovoljstvo pričati o jednom od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsnijih krajolika Evrope, impresivnom dijelu prirode, da tako kažem, našem dragulju Nacionalnom parku Una. Uspješnu sezonu želimo, puno turista, gostiju i naravno dobrodošlicu svima da poželimo.
0: Iskreno, bilo mi je čast. Pozdrav vama u studiju i svim vašim slušalcima.
1: Hvala lijepo, poštovani slušatelji, o biseru naše prirodne baštine povodom Dana biološke raznolikosti i Evropskog dana parkova razgovarali smo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Svaki kutak ove čudesno lijepe zemlje u svojim njedrima čuva impresivna djela prirode, neslućene ljepote. Jedno od takvih mjesta je i najstariji i najveći Nacionalni park u Bosni i Hercegovini, Nacionalni park Sutjeska, o kojem pričamo danas povodom 22. maja,

0: i brojne planinske staze različite težine, tako da i oni spremni sigurno da će ići oni zahtjevnije.
1: Da se vratimo samo još na priču o biodiverzitetu Nacionalnog parka Sutjeska. On je zaista interesantan za mnoge naučnike, botaničare, geologe, ali i zoologe. Vi ste već spomenuli, a rekli smo i u uvodu, da je Nacionalni park Sutjeska dom perućici, jednoj od posljednjih očuvanih prašuma u Evropi. To je iskakavac u srcu perućice, vodopad visok preko 70 metara. Prema posljednjim nekim informacijama i istraživanjima u Perućici se nalazi veliki broj stabala starih oko 300 godina. Smatra se i da je sama prašuma stara oko 20.000 godina.
0: Kada pričamo o nacionalnom parku, moramo istaći da je ono jedno od najvrijednijih područja biodiverziteta na Balkanu generalno. Osim ekološkog značaja, velika je značaj kada je u pitanju i naučna i prirodna vrijednost, a zahvaljujući tom raznolikosti reljefa, klime, netaknute prirode, na prostoru parka razvili su se brojni jedinstveni biljni i životinski ekosistemi. I oni generalno imaju ključnu ulogu u očuvanju same prirodne ravnoteže parka. Rekli ste i ja uvijek ističem zaista da je poseban značaj parka se ogleda u prašumi Perućica. Ona je jedna od, kao što rekao, kao ponavljam, jedna od očuvanijih prašuma u Evropi. I ona predstavlja i prirodni laboratorij za proučavanje razvoja šumskih tih ekosistema bez sad značajnijeg ljudskog utjecaja. A takvi ekosistemi omogućavaju opstanak velikog broja endemskih i rijetkih vrsta, čime ona postaje važno utočište za evropske divljine. E, sad kada pričamo o biodiverzitetu Sutjeske, nije važan on samo sa aspekta zaštite prirode, već i kao dio prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i generalno Evrope. A očuvanjem ovih područja čuvaju se i genetski resursi, prirodni, autentični pejzaži koji imaju neprocjenjivu vrijednost. A ono što nisam malo prije pomenula, zaista je bitno da kažemo da se, kada je riječ o posjetiocima i posjeti nacionalnog parka, veoma je bitno da kažem da se uvijek držimo označenih i markiranih staza, da poštujemo pravila parka, jer su suprotno može vrlo lako izgubiti, a ukoliko recimo neko prvi put posjećuje neku pješačku stazu, potrebno je da idemo sa nekim koji je već bio na njoj ili angažujemo vodiča iz parka. Poželjno je da ponesemo i mapu staze, da znamo da na stazi prepoznamo i signalizaciju i markaciju, a u nacionalnom samom parku postoje tačno predviđena i označena mjesta gdje se smije kretati, gdje se područja gdje se logoruje, gdje se loži vatra i slično tome. Dakle, u parku se ne smije odlagati smeće, dizati buka, ne smije se vršiti nikakve radnje koje prouzrokuju loš utjecaj na biljni životinjski svijet, vodu, zemljište i tako dalje. Ja kažem, ovo je jako bitno da razgovaram, iako su ove činjenice svima poznate i svi mi znamo da ovakve stvari ne treba da radimo, ne samo u parku, nego generalno, ali uvijek turistički vodič ističe i mi, turistički radnici koji se bavimo generalno ovim poslom, uvijek ističemo značaj ovoga što sam
1: rekao. Da, postoje pravila ponašanja koji se trebamo pridržavati i ovo su informacije koje su korisne svima koji dolaze, jer s obzirom i da je sama šuma vrlo gusta, u nekim dijelima čak i neprohodna, na kraju krajeva i zaštićeno područje o kojem pričamo, posjeta je dozvoljena samo uz najavu i pratnju vodiča iz Nacionalnog parka Sutjeska. A jednom ste mi spomenuli kada smo razgovarali da se ovdje mogu pronaći stabla visoka preko 50 metara i da je tada u tom trenutku najviše izmjereno bilo visoko 57,4 metra.
0: Ja sada ne mogu tačno da se sjetim same visine i ti podataka, ali generalno gledajući impresivni su svi podaci vezano za Nacionalni park Sutjeska, možda najviše zbog toga što ona je zanimljiva upravo zbog tih rijetkih evropskih vrsta, a one su preživjele bez velikog ljudskog utjecaja, što je vrlo značajno negdje. A malo zaboravila sam pomenuti, ali također je interesantno našim turistima da veliki broj turista sa našeg područja posjećuje Trnovačko jezero koje se ne nalazi na području naše države, nego se nalazi na području Crne Gore, ali više od 90% turista prolazi upravo kroz Nacionalni park Sutjeska i dolazi do samog Trnovačkog jezera koje je poznato u obliku srca i negdje možda i najinteresantniji dio u ovom području. A ja ponavljam da se nalazi na području Crne Gore, ali zaista veliki broj turista svake godine prolazi i kroz Nacionalni park

0: kroz prašnu perućica i negdje i obiđe sve ove znamenitosti koje smo mi pomenuli. A i pomenut ću svakako da su i mnogi filmovi i dokumentarci snimani na ovom području zbog impresivnih pejzaža i zbog generalno raznolikosti prirode.
1: Ljudi uglavnom evo posjećuju Sutjesko jer žele doživjeti tu prekrasnu prirodu ovog parka, te prirodne fenomene, pa i očito, jeli, kao što ste spomenuli, da postoje brojne označene staze namijenjene planinarima kako bi mogli u potpunosti istražiti i doživjeti park. Spomenuli ste i Maglić, najviši planinski vrh u Bosni i Hercegovini, ali i pješačke staze koje naravno zahtijevaju i oprez i dobru tjelesnu kondiciju i odgovarajuću opremu, tako da za sve se mogu konsultovati i vodiči, stručni vodiči nacionalnog parka, ovisno o tome naravno koji dio parka želimo da posjetimo. Je li u pitanju sad planinski turizam ili je znanstveni, obrazovni, kulturno-povijesni ili ekoturizam?
0: Ja bih pomenula, kada smo već danas u razgovoru o zaštićenim područjima, na području opštine Foča zaista postoji još mnogo zanimljivih zaštićenih područja, ali moramo danas i pomenuti Park prirode Tara, koji je negdje i najmlađi, ali također i najznačajniji zaštićeni dio područja u Bosni i Hercegovini, pored svakako Nacionalnog parka Sutjeska. Kad kažem negdje najmlađi, proglašen je tek prije par godina, tačnije 2022. godine, i zaista je park poznat po impresivnim kanjonima, netaknutoj prirodi i izuzetno bogatim biodiverzitetom. Pomenut ću također da područje karakterišu brojni brzaci, gusta šuma, bukovi, planinski pejzaži, impresivni također. Tako da, pored Nacionalnog parka Sutjeska imamo još jedno izuzetno bogato zaštićeno područje. Također moram da pomenem da je rijeka Tara poznata i kao suza Evrope zbog izuzetno čistoće, čiste vode, velikog značanja za očuvanje prirodnog ekosistema Balkana generalno. Kada je riječ o parku prirode Tara, veliki značaj je kada je u pitanju očuvanja biodiverziteta, jer na ovom prostoru žive brojne biljne i životinjske vrste, uključujući endemske zajednice karakteristične za taj dinarski planinski prostor. Poseban značaj parka ima za razvoj turizma je generalno za ovaj dio, za istočni dio Republike Srpske, jer rijeka Tara već decenijima privlači turiste iz cijelog svijeta zbog raftinga. Smatra se jednim od najpopularnijih adrenalinskih aktivnosti na Balkanu i zaista već više od 100.000 turista svake godine dolazi u našu opštinu upravo zbog raftinga. Dakle, pričali smo o Nacionalnom parku Sutjeska, ali opet najveći broj turista ipak dolazi najviše zbog raftinga, ali u sklopu svojih rafting tura oni imaju obilazak Nacionalnog parka Sutjeska i svega onoga o čemu smo danas razgovarali. Također, pored parka prirode, tu su i pješčane piramide, tu su brojne aktivnosti i prirodna područja koja su interesantna turistima. Pored raftinga, područje parka, sad pričamo o parku prirode Tara, ima veliki potencijal za razvoj ekoturizma, planinarenja, kampovanja, biciklizma, naučnih istraživanja i tako dalje. Tako da prirodne ljepote, čist vazduh, netaknuti pejzaži čine ovaj prostor idealnim za održivi turizam. Tako da proglašenje Parka prirode Tara dodatno je negdje naglašena potreba zaštite ovog prostora od narušavanja prirodnih vrijednosti.
1: Dakle, sve su ovo, da kažemo, gospođo Spomenka, impresivna djela prirode, neslućene ljepote, i sve to trebamo doživjeti. Čudesna priroda Nacionalnog parka Sutjeska i Parka prirode Tara, o kojem smo evo pričali, je nasljeđe koje moramo sačuvati za buduće generacije. Zato se prema ovim vrijednostima i prirodnim draguljima moramo odnositi sa velikom brigom i pažnjom. Dobrodošlicu ćemo poželjeti svima. Meni je bilo posebno zadovoljstvo razgovarati danas sa vama, gospođo Popadić, o ovom dragulju prirode, ali i svim draguljima ovog podneblja i ovog lokaliteta o kojem smo pričali.
0: Hvala vam mnogo na ukazanom povjerenju i na prostoru koji ste nam dali da malo razgovaramo o našem nacionalnom parku, o našim zaštićenim područjima i

0: Generalno o turističkoj ponudi opštine Foča, jer zaista imamo šta za reći, jer ovako jedno malo područje, a ovoliko turističkih potencijala i prirodnih ljepota ima na vrlo malo lokaliteta kada je riječ i u Evropi, ali generalno u svijetu, moram reći neskromno. Vama hvala puno i pozdrav veliki za vaše slušalce.
1: Hvala vama, poštovani slušatelji. Imali smo priliku razgovarati sa gospođom Spomenkom Popadić, direktoricom turističke organizacije Foča. Poštovani slušatelji, nadamo se da ste uživali i u današnjem izdanju magazina Natura koje smo posvetili Danu biološke raznolikosti i Evropskom danu parkova. Ugodan vikend vam želimo, lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Elma Musić, urednica i voditeljica magazina Natura Alma Jusubašić.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Američki kongresmeni u Sarajevu potvrdili podršku miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Narodna skupština planira razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Krug 99 poručuje, Bosna i Hercegovina je u stanju političke opsade. Izvoz namjenske industrije u padu. Igor Gavran smatra da nije problem u tržištu, nego u lošem poslovanju i vlastima. Prijedlog američko-iranskog mirovnog sporazuma mora odobriti vrhovni vođa, poručuju iz Teherana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Članovi predstavničkog doma američkog kongresa Keith Self i Suha Subramaniam, koji borave u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, sastali su se s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem.
0: Kako je nakon tog susreta saopšteno iz američke ambasade, na sastanku je istaknuto da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan i da unapređuje američke sigurnosne interese. Američki kongresmeni sastali su se potom i s predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom i tom prilikom istakli značaj saradnje unutar ustavnog poretka BiH. Razgovarali su i s poslanicima predstavničkog doma parlamentarne skupštine Darkom Babaljom i Branislav Borenovićem. Podsjetimo, juče su održani sastanci u predsjedništvu BiH i Ministarstvu odbrane.
4: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić predložio je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o kojoj će poslanici sutra raspravljati.
0: Osam je tačaka u deklaraciji. Među ostalim, tim dokumentom je predviđeno da, ako bude imenovan novi visoki predstavnik s takozvanim bonskim ovlastima, Republika Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini. Novi visoki predstavnik biće imenovan početkom juna, za kada je zakazana sjednica Vijeća za provedbu mira.
4: Kako da Bosna i Hercegovina izađe iz nove političke opsade, bila je tema redovne sesije Kruga 99. Politička situacija u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15

0: godina, od Valentina Incka do danas u vrijeme Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem aktuelne političke opsade koja ima dva elementa, blokadu vlasti i društveno stanje poznato kao mentalitet, naveo je profesor Enver Halilović. Osim njega, uvodničar je bio i diplomata i publicist Fuad Đidić.
1: Koje su konkretne posljedice višegodišnje političke opsade Bosne i Hercegovine, posebno u zadnjih 4 godine? Prvo, blokada rada državnih institucija, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Doma naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s jedne strane, ali i nasilno pretvaranje institucija Bosne i Hercegovine u institucije Federacije Bosne i Hercegovine s druge strane. Mi u ovom momentu imamo jednu već političku žrtvu te politike, a to je, može se slobodno kazati, Agencija za razvojsko obrazovanje i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini. Imamo blokadu evropskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine s nesagledivim brojnim negativnim posljedicama. Treće, imali smo brojne političke proizvedene sigurnosne krize. Primjer je ona kada su organi Republike Srpske donosili secesionističke zakone i odluke kada je Milorad Dodik glumatao političku žrtvu Kristijana Šmita, konstruisao laž o ugroženosti Republike Srpske kao alibi za svoju politiku secesionizma i razbijanja Bosne i Hercegovine. Na iskonstruisanom pitanju državne imovine stvorena je teška politička kriza koja može prerasti u sigurnosnu krizu. Administrativna Daytonska organizacija države interpretira se separatistički kao podjela državne teritorije. Teritorija države tretira se kao obična imovina. Izlaz je prvo, bosanska politika domaćih elita treba biti bosanska. Drugo, napuštanje ratnog koncepta etničke podjele države. Treće, imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće jačati ratne etnopolitičke podjele i praviti ih i konsocijacijsko-federalnim secesionističkim entitetima.
2: Država Bosna i Hercegovina je zarobljena i gurnuta u blokadu. U ovom stanju prethodile su ucjene i za ucjena dolaze ustupci jedan po jedan od manje važnog do sve važnijeg i sve tako korak po korak već godinama, dan za dan, mjesec za mjesec, godina za godinu. Bošnjaci izbačeni iz vlasti, odluke se donose bez njih, njihovi glasovi se križaju. Ovako funkcioniše cijeli naš sistem.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opšte izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma državnog parlamenta, te entitetske i kantonalne skupštine.
3: U Republici Srpskoj glasat će i za entitetskog predsjednika. Političke stranke i koalicije će 6. jula morati predati kandidatske liste. Prije samih izbora bit će još jedan važan rok, 5. august, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar.
0: Izvoz oružja, municije i drugih proizvoda namjenske industrije iz Bosne i Hercegovine godinama je bio na visokom nivou. Međutim, prvi mjeseci 2026. pokazali su daleko lošije rezultate, kako za Federalni radio kaže analitičar Igor Gavran. On smatra da je krivica najviše na upravama tvornica i vlastima, koje ne rade dovoljno na promociji i traženju kupaca. Razgovarao Ibrahim Sofić.
4: Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, izvoz je značajno pao ove godine. Kako to komentirate?
5: To je zaista prosto neobjašnjivo kad se gleda ovako na prvu, što bi se reklo, obzirom da je riječ o proizvodima koji su najtraženiji na svijetu u ovom trenutku. To je kao da jednostavno niste u stanju prodati vodu u pustinji otprilike. Razumijem ja moguće razloge. Naravno ima još uvijek posljedica gubitka američkog tržišta zbog uvođenja njihovih neopravdanih carina. Ima posljedica i nemogućnosti transporta vjerovatno prema Iraku, obzirom da je iračko tržište postalo jedno od vodećih nakon gubitka američkog. Međutim, to opet ne mogu biti opravdanja jer drugi se snalaze, imamo brojne alternativne kupce i u Europi. Europa se masovno naoružava praktično. Mi imamo zaista proizvode vrhunskog kvaliteta, to niko nikada nije osporio. Jedino se može shvatiti da je suštinski razlog ipak u lošem upravljanju.
4: Koliko se može pronalaziti objašnjenje u činjenici, prošle godine je bilo govora da, na primjer, da budemo specifični i precizni, da je Ukrajini prijeko potrebno i samim tim ovim istočnim državama velika, zaista velika količina municije

0: za topove, ako se ne varam, 155 mm koji se proizvode ovdje. Da li se kroz to manjak angažovanja na tom, recimo, projektu i najsličnijim, kao i na promociji bosanskih proizvoda, oslikava upravo ovo što govorite da je uprava nedorasla zadatku?
1: Pa definitivno, mislim da je definitivno to pitanje, upravo je tako, kao što kažete, znači traži se ta roba. Naravno da ja baš i ne bih pozdravio da mi direktno izvozimo bilo šta u Ukrajinu ili neko područje gdje se ratuje, međutim, kao i drugi, možemo prodati tu istu municiju nekom u Europskoj uniji ko će poslije donirati Ukrajini, prodati ili šta će već raditi s njom, nije važno, ali trebamo znati gdje je tražnja i bilo bi logično da postoji promocija. Mislim, ima tu i do naše nepostojeće ekonomske diplomatije koja bi također trebala da bude kao agent svake naše industrije izvozne. Pitanje vanjsko-trgovinske komore koja objavljuje podatke o tome kakvo je stanje, ali da li je stvarno bilo šta učinila da pomogne toj namjenskoj industriji da im otvori neka tržišta. Jednostavno, mislim da se uglavnom svodi pitanje do upravljanja, a i do prioriteta vlade federacije koja je vlasnik, koja se voli hvaliti namjenskom industrijom, a imali smo proteste radnika u više kompanija koji su pokazivali da se ni na radnike jednostavno ne pazi i ne vodi o njima račun.
0: Kako preduprijediti naredni period, odnosno da ova se kriza, tako da je nazovemo, ne proširi, da bude tokom cijele godine?
1: Pa zaista, mislim, ono što ne bismo smjeli dozvoliti jeste da se čeka da se neko od tržišta koje je privremeno ili dugoročno izgubljeno na jednom otvori nekim rješenjem i da umeđu vremenu stojimo i tavorimo ovdje gdje jesmo. Ali također postoji jedna stvar gdje Bosna i Hercegovina posebno se ponaša iracionalno, ne samo kad je riječ o izvodu, nego i kad je riječ o domaćem tržištu. Mi smo imali recimo situaciju da MUP-ovi širom federacije se hvale nabavkom oklopnih vozila praktično istog tipa kakvi se proizvode u Bratuncu. Zašto ne kupimo domaće? Da li je bitno, da li je to jedan entitet ili drugi, nego uvozimo iz Kanade nešto što možemo jeftinije, a odgovarajuće kvaliteta nabaviti u svom komšiluku. Isto tako je riječ recimo pištolje. Policajci u BiH uglavnom koriste Glock i neke druge uvozne brendove, pa imamo domaće, tako dalje. Znači, ne može to nadomjestiti izvoz, ali bi definitivno pomoglo i kao promocija svima da se kaže to oružje koristi naša armija, to koristi naša policija i onda ga nudimo drugima. A ako drugi kupac želi nešto da kupi, a mi ga sami ne koristimo, kako da nam vjeruje da je to dobro?
2: Svijet. Iranski zvaničnici saopštili su da vrhovni vođa i Vijeće za nacionalnu sigurnost trebaju odobriti predloženi mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Navodno, jedna ili dvije tačke u nacrtu sporazuma moraju biti razjašnjene prije nego što memorandum o razumijevanju bude upućen Vrhovnom vijeću za nacionalnu sigurnost i vrhovnom lideru Mojtabi Hamneju na ratifikaciju. Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da je dogovor uglavnom postignut nakon razgovora s Pakistanom, zaljevskim saveznicima i Izraelom.
3: Američki predsjednik Donald Trump naveo je da je primirje na Bliskom istoku skoro dogovoreno.
4: Upravo smo imali veoma dobar razgovor sa čelnicima sa Bliskog istoka o potpisivanju mirovnog sporazuma. Uglavnom je ispregovaran, podložan finalizaciji između Sjedinjenih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja. Odvojeno sam imao razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je također prošao veoma dobro. O završnim aspektima i detaljima sporazuma se raspravlja. Biće uskoro objavljeni. Uz mnoge druge elemente, biće otvoren Hormuški moreuz.
3: S druge strane, Iran poručuje Hormuški moreuz, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma s SAD-om. Esmail Bagai, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
5: Banaje mobar in bude ke...
4: Namjera nam je bila da prvo sastavimo memorandum o razumijevanju, okvirni sporazum sa 14 tačaka. Želimo da budu uključena glavna pitanja potrebna za okončanje nametnutog rata, kao i ona od suštinske važnosti za nas. Zatim da se u razumnom periodu od 30 do 60 dana razgovara o detaljima, na kraju se postiže konačni sporazum. U fazi smo finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan naglasio je da ni jedna odluka neće biti donesena bez dopuštenja vrhovnog vođe Mojtabe Hamneja. Poručili su da u ovoj fazi ne žele razgovarati o nuklearnom naoružanju, a potencijalni memorandum uključuje prekid rata na svim frontovima, pri čemu bi SAD odustao od sankcija na iransku naftu tokom pregovora. Iran je

0: Naglasio da je primirje uslovljeno oslobađanjem barem dijela njihovih zamrznutih sredstava, što mora biti realizovano u prvoj fazi pregovora, a mehanizam za oslobađanje preostale zamrznute imovine mora biti preciziran tokom pregovora. U međuvremenu, Iran je pogubio jednu osobu zbog optužbi vezanih za slanje informacija SAD-u i Izraelu tokom rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Ruske snage izvele su veliki kombinovani napad projektilima i dronovima na Kijev i okolinu. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura. Poginule su najmanje dvije osobe, a više od 80 je ranjeno. Ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana. Portparol ukrajinske ratne avijacije rekao je da je na Kijev ispaljen orešnik s vojnog poligona Kapustin Jar u Rusiji, što je potvrđeno iz Kremlja. Ukrajina je uzvratila napadom dronovima na energetsku stanicu Vtorovo u Rusiji. Najmanje 24 osobe poginule su u Pakistanu u eksploziji bombe, čija je meta bio voz koji je prevozio vojno osoblje u jugozapadnoj pokrajini Balučistan. Automobil napunjen eksplozivom udario je u vagon i izazvao snažnu eksploziju. Napad je osudila Sheri Rehman, članica Pakistanskog senata i bivša ambasadorka u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je kazala da su većina žrtava žene i djeca koji su putovali na proslavu Bajrama.
2: Obilaskom šehidskog mezarja Kamičani i spomen obilježja u Kozarcu obilježena je 34. godišnjica početka stradanja Bošnjaka tog kraja. U tom dijelu Prijedorske opštine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
3: Na današnji dan 1992. godine počelo je granatiranje Kozarca. Dva dana ranije ista sudbina je zadesila i prijedorsko naselje Hambarine. Za građane nesrpske nacionalnosti počelo je vrijeme masovnih egzekucija, neselektivnog granatiranja i maksimalne destrukcije. Iako godine prolaze, sjećanja ostaju i upozoravaju današnje, ali i buduće generacije. Sabahudin Garibović je, kao i brojni Kozarčani, ostao bez članova porodice, a nakon granatiranja prognan je, kao i ostali mještani. Kozarac je ostao pust i porušen.
4: Da kažemo da u roku od dva dana negdje oko 24.000 granata koje su pale recimo na Kozarac u toku 24. i 25. maja.
3: Pripadnici srpskih vojnih, policijskih i paravojnih snaga su nakon dvodnevnog granatiranja 24. i 25. maja 1992. godine nastavili uništavanje gradića koji se po prvi put pominje 1334. godine. Devleta Henić je sa članovima porodice, prijateljima i komšijama završila u logoru.
5: Sjetim se onih kolona, onih izbjeglica, one djece, one vriske, kad su zavikali, eto ih iz Omarske, bježi u šumu, bježi tamo. Mislim, stvarno, svaki put se to vraća, ti dani se vraćaju 24. maja.
3: U koloni sjećanja u Kozarcu, koja je danas krenula ispred Mutničke džamije, brojni članovi porodica ubijenih i nestalih ispred spomen obilježja Kozarac, proučena je Fatiha. Zločine u Kozarcu u kojima su sudjelovali pripadnici srpskih vojnih, paravojnih i policijskih snaga, dokazani su u Haškom tribunalu i sudu Bosne i Hercegovine. Preživjeli Kozarčani upozoravaju na sve izraženije pokušaje iskrivljivanja historije i potrebe da se napokon počne sa suočavanjem sa prošlošću. Preživjeli Kozarčani upozoravaju na sve izraženije pokušaje prekrajanja historije i potrebe da se napokon počne sa suočavanjem sa prošlošću. Uprkos izazovnom vremenu i danas su se mogle čuti poruke mira, suživota i potrebe za jačanjem zdravih snaga u društvu. U Kozarcu se održava 32. međunarodna mirovna konferencija Srcem do mira, govori jedna od inicijatorki održavanja ove konferencije u gradiću Podno Kozare, Emsuda Mujagić.
6: Mi ćemo da nastavimo da na neki način dijelimo priznanja i nagrade za ljude koji rade na uspostavljanju mira, na pomirenju, na izgradnji prijateljstva i suživota.
3: Ljeta 1992. godine u Kozarcu je porušeno 14 džamija i 9 mežida. Sve džamije su obnovljene, a otvoreno je nekoliko firmi koje uspješno posluju na domaćem i međunarodnom tržištu. Pored iseljavanja, u Kozarcu imamo i porodice koje se vraćaju u rodni kraj koji nije zaboravio nevine žrtve. Augusta 2010. godine Kozarac je dobio spomen obilježje koje podsjeća na vrijeme ubijanja ljeta 1992. godine. Na kamenim blokovima su imena 1226 ubijenih. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: U našoj zemlji ulaganja u nauku i obrazovanje godinama se marginalizuju, pa su i finansijska izdvajanja mala i nedovoljna. Bosna i Hercegovina za nauku i naučno istraživanje izdvaja od 0,2 do 0,3% budžeta, a Evropska unija traži da ta ulaganja

0: budu minimalno 3%. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uz podršku vlade izdvaja značajnija sredstva u ovoj godini, a dio će biti usmjeren u naučna istraživanja.
1: Iako često svjedočimo, a mediji bilježe izuzetno uspješne rezultate mladih, njihov rad i učinak nije prepoznat u sistemu države. Svaki uspjeh osobe koja je inovativna, naučno orijentirana ili želi istraživati, mora biti finansijski podržana, što je u

0: Novaku općenito ulaže između 0,2 i 0,3% svog budžeta. Evropska unija je rekla da bi taj procenat trebao biti minimalno 3%, a Evropska unija planira u svom budžetu, sada treba da donesu novi budžet za period 2028. i 2035. U tom sedmogodišnjem budžetu Evropska unija će izdvajati između 8 i 9% budžeta za nauku i naučna istraživanja. Zašto? Zato što su jako dobro upoznati i svjesni činjenice da iz nauke zapravo dolazi progres. Iz naučnih istraživanja dolaze inovacije, dolazi progres. I po ovom budžetu koji se u Bosni i Hercegovini ulaže u nauku i naučna istraživanja, mi možemo zapravo vidjeti da mi još uvijek, odnosno donosioci odluka u našoj državi, još uvijek nisu svjesni značaja inovacija. I tu leži i odgovor na vaše pitanje. Dakle, uspostavljanje sistema, to je ovo što u federalnom ministarstvu uveliko radimo, i naravno izdvajanje novca za ta istraživanja.
1: Ove godine značajniji iskorak u ulaganju ostvaruje federalno ministarstvo za nauku i obrazovanje, što je podržala i federalna vlada. Za nauku, inovacije, istraživanja te obrazovanje izdvaja se više od 7 miliona maraka. Profesor Berberović.
0: I sve dok imamo tu fragmentiranost, dakle dok nemamo jedan sinergetski efekat između obrazovnih politika, obrazovnih institucija, isto tako naučnih institucija i politika, mi nećemo napraviti ozbiljan iskorak. Paradoksalno je da recimo Evropska unija više novca ulaže u naučna istraživanja u Bosni i Hercegovini nego što to sama država radi.
1: Bez sveukupnog angažmana na svim poljima, uključujući i programe podrške i izgradnje inovacijskog ekosistema, nećemo uspjeti Bosnu i Hercegovinu pokrenuti u smjeru razvoja. Zašto je u ovom trenutku neophodno ulagati u inovacijski ekosistem, prodekanesa za naučno-istraživački rad i projekte Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, profesorica Mila Pila Velić, kaže.
2: Oni koji donose odluke treba da im ne pribjegavaju nekim kratkoročnim populističkim političkim mjerama koje nikako nisu policy mjere nego su politikanske mjere, jer to nas može zaista u dugom roku skupo koštati, odnosno to može biti cijena koju ovo društvo zaista neće moći platiti i na kraju krajeva i ne treba platiti, zato što je to bila odgovornost onih koji donose odluke. Ja vjerujem da zaista ukoliko postoji adekvatna saradnja i akademske zajednice, i javnog sektora, i privatnog sektora, i nevladinog sektora, i medija, naravno, možemo zaista puno više napraviti u smislu neke održive mape puta za ekonomski razvoj ove zemlje prije svega.
1: Podsjetimo, početkom mjeseca pri Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke uz postojeće vijeće za nauku formirana su još dva, vijeće za inovacije i vijeće za tehnološki razvoj. Ta tijela bi u narednom periodu trebala stvoriti procese koji bi najznačajnije doprinijeli povezivanju akademske zajednice, javnog sektora i privrede u jedinstveni sistem za razvoj. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Mobilnost studenata u Bosni i Hercegovini i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Mali broj studenata iz naše zemlje odlazi na razmjenu, a još manje stranih dolazi studirati u Bosnu i Hercegovinu. Utvrđeni su brojni razlozi, a na konferenciji u Mostaru predstavnici visokoobrazovnih institucija ponudili su moguća rješenja.
4: Emina Bavčić, master studij mašinstva, završila je prije godinu dana. Premda je, kako kaže, tržište rada u BiH bilo prezasićeno, po okončanju studija odmah je uspjela pronaći posao. Smatra da je brzom pronalasku posla doprinijelo iskustvo koje je stekla kroz program razmjene na evropskim univerzitetima.
5: Na prvom ciklusu to je bio jedan semestar u Švedskoj, poslije toga sam radila stručnu praksu u Španiji i nakon toga na master studiju bila sam ponovo godinu dana u Švedskoj na istom univerzitetu.
4: Pored profesionalnog usavršavanja i stjecanja međunarodnih kontakata, razmjena omogućava i upoznavanje drugih kultura i obrazovnih sistema. Međutim, procenat studenata poput Emine u državi je izuzetno nizak. Neinformisanost studenata i obimna administracija najčešće su prepreke većoj mobilnosti. S druge strane, dolazna mobilnost je na još nižem nivou. Damir Ljubić, direktor Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.
6: Zajedno sa Ministarstvom civilnih poslova pokušavam pokrenuti web stranicu Studiraj u Bosni i Hercegovini. Zajedno sa Ministarstvom sigurnosti, odnosno sa službom za strance, pokušavamo donijeti nove izmjene i dopune zakona o strancima koje bi omogućili lakši ulazak studenata u Bosnu.

0: Hercegovinu.
1: U susjednoj Hrvatskoj interes za razmjene studenata i akademskog osoblja nije jednak na svim univerzitetima. Sveučilište u Splitu bilježi stalni rast interesa. Tome doprinosi razvijen sistem podrške u uklanjanju administrativnih barijera. Ana Ćosić, voditeljica odjela za međunarodnu saradnju na Sveučilištu u Splitu. Emina Bavčić, magistrica mašinstva.
2: Studenti se uglavnom boje administracije, ali kad jednom prođu taj postupak prijave, imamo studente koji se više puta vraćaju.
3: Definitivno bih preporučila i ohrabrila sve studente da se odvaže na jedan takav izazov, jer će zaista, jer su benefiti koji će dobiti od toga doista višestruki.
1: Visoko obrazovanje u BiH je na nezadovoljavajućem nivou, poručeno je. Takvo bi moglo i ostati ukoliko nastavi biti odsječeno od evropskih programa razmjene. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
4: Arhitektonska baština Zenice vezana je za industrializaciju i urbanizaciju 20. vijeka i mnogi objekti mogu biti dio turističke ponude grada. Objekti poput zgrade pozorišta, lamele, hotela Metalurg, hotela Internacional te stadiona Bilino polje predstavljaju primjere značajne arhitektonske vrijednosti, rečeno je na studentskoj konferenciji Odsjeka za kulturologiju i turizam Filozofskog fakulteta u Zenici.
5: Istraživanja o arhitektonskim vrijednostima Zenice sa kojima su se bavili studenti Odsjeka za kulturu i turizam pokazala su između ostalog nedostatak javnih politika da ovo blago prepoznaju na pravi način. Naveli su studenti, o čemu govori jedan od njih, Imad Horozović.
6: Mi svi vjerujemo, također ja vjerujemo da Zenica je bogata industrijom, ali ona može biti bogatija ne samo od industrije, već od same baštine, lamela, stadion Bilo polje, hotel Tacional, hotel Metalurg, hajde možda reći i Vranduk i gradska kafana. Svi oni imaju potencijal da mogu obogatiti Zenicu.
5: Industrializacija koja je Zenica bila izložena 50. godina prošlog stoljeća može se predstaviti posjetiocima i turistima, a trenutno se to radi isključivo na volonterskoj osnovi, kaže između ostalog profesor Filozofskog fakulteta Mirza Đananović.
7: A evo i mi svog ličnog istraživačkog iskustva znamo koliko zapravo ljudi sa strane, pogotovo van granica Bosne i Hercegovine, su zainteresovani za arhitektonsku baštinu grada Zenice. Mislim da je to potencijal koji mi moramo najprije iskoristiti i u tom kontekstu mi smo proveli studentsko istraživanje čiji je rezultat ova konferencija sa pratećom izložbom, kako bi još jednom zapravo artikulisali sve ono što naš grad ima, a nedovoljno koristi.
5: Grad Zenica nema turističku zajednicu, a tek je nedavno formirana na nivou kantona. Uz promjene javnih politika predloženi su neki od modela o kojima profesor Esa Delibašić.
8: Jedan od prijedloga da se, ne znam koliko je on realan za realizirati, jedan od prijedloga da se u okviru zgrade lamele osnovi retro stan, gdje bi bilo prikazan život u tom nekakvom periodu kad je izgrađena zgrada, dakle u tom socijalističkom periodu, gdje bi se vidio dakle i ambijent, kako je izgledao, kako su izgledali tadašnji stanovi i da bi se na neki način svjedočilo o tom vremenu.
5: Prijedlozi će biti upućeni gradskim i kantonalnim vlastima kako bi se arhitektonska baština koja pripada jednom prošlom vremenu i socijalističkom dobu upotrijebila i kao značajna turistička vrijednost. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
4: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Američki kongresmeni u Sarajevu potvrdili podršku miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Narodna skupština planira razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Krug 99 poručuje, Bosna i Hercegovina je u stanju političke opsade. Izvoz namjenske industrije u padu. Igor Gavran smatra da nije problem u tržištu, nego u lošem poslovanju i vlastima. Prijedlog američko-iranskog mirovnog sporazuma mora odobriti vrhovni vođa, poručuju iz Teherana.
9: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Miranda Fejzegić.
10: Putevi. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija vozila, pa vozača savjetujemo da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje.

0: između vozila da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, a izvama prelaze Velika Kladuša, Hum i Vardište, gdje su duže kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, kao i prelaz Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati, Sokolac 20 stepeni, Livno, Sarajevo i Tuzla 24, Bijeljina 25, Gradačac 26, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Sanski most 27, te Mostar i Trebinje 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u krajini te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

klijentelu u jednom od napuljskih restorana. Nažalost, nesuglasice u sastavu, problemi sa drogom, uticaće u tolikoj mjeri da će od početnog sastava ostati njih troje, Goran Bregović, Zoran Ređić i Milić Vukašinović. Povratak u Sarajevo neće biti na dobrovoljnoj osnovi. Iskustva stečena u Italiji poslužit će svakom od pojedinaca u njihovoj kasnijoj karijeri. Po povratku iz Italije

0: način, uspjehu pojedinaca i bendova u to vrijeme u Sarajevu, državne institucije značajno su doprinosile. U ovom slučaju, novoizgrađeni dom mladih, ako ništa drugo, pružao je mogućnost korištenja prostora za vježbanje, ali i za nastupe, čime se sticalo veliko scensko iskustvo.
1: Svi smo imali dobre prostorije, sekcije A, B, C, D, to je bilo jedne velike prostorije sa ogledalima, predivne prostorije. Kad je ko imao svoje vrijeme, vježbuje, dobio je ključeve, bio su postavak instrumenta dole i subotu, nedjeljom sam bio obavezan gore da svira za neke skromne honorare u to doba, ali to je tako bilo. Da sam ja netko
0: poznao. Uslovi kakve su imali sarajevski muzičari u to vrijeme, sigurno nisu imali u drugim gradskim centrima. Puni elana, zadovoljni uslovima koji im se pružaju, grupa Kodeksić će na samom kraju 1970. godine pokušati oboriti prošlogodišnji rekord u dužini sviranja koji je iznosio 26 sati. Ko su bili Kodeksi u to vrijeme? Ljubo Pavlović kaže.
2: Kodeksi su bili fantastičan bend. I Željko je pjevao nevjerovatno, on je Chilling Time izvlačio kod je original. I nama je bilo upaljeno ovako, poredane 32 svijeće sa stalcima i kako je koji sad počinjao, tako se palila jedna svijeća i na kraju su gorile 32. I mi smo svirali, ne mogu reći dosadni bluz, ali svirali smo bluz 12 terce, kad je bilo manje publike, pa je recimo jedna ta stvar trajala 20 minuta tamo vamo, ali kako je publika počela dolazit, onda smo svirali svoj realni repertoar.
3: To je bilo fantastično, to su bili možda i najveći muzički događaj u Sarajevu. To vam je prilika, jel, bar za moju tadašnju generaciju, kad sam imao 15-16 godina, to mi je bila prilika da 32 sata koliko su Kodeksi čini mi se svirali, da roditelji me puste da znaju gdje sam.
4: Bilo je naporno, tako da su recimo meni basici su prsti pucali, bubnjari isto imao žuljeve i nije bilo lako, ali tu je bilo dosta improvizacije, isto ne, ponavljanje pjesmi i tako dalje. Bolilo je, flastere sam stavio, imam ja i slike tu neke gdje sam flastere sam stavio oko prstiju, ima tu pa slike i onda manje boli.
2: Nas hranili oni bokseri, bio je onaj Tumba, brat od Mirsada Ibrića, i ona zako ko boksere šprica vodom i onda hladi peškirima i svi oni izbacivači, znaš, to je ovako malo atraktivno bilo za publiku. Mislio sam da će to tako lako sažvakat, međutim, peti ili šesti sat sviranja, valjda od one pilote. Iako je mene Mića savjetovo uzmi rukavice. Kaže, vidit ćeš, ima problema, zabada se ono od palica. I meni je valjda nezgodno zabolo, ja nikad to nisam vidio, šutko da mi je novi prst narastao ovako. Ja sam morao tako da sviram, to je bilo malo ovako prilično nezgodno.
0: U Sarajevu u to vrijeme neki bi rekli bilo je sve grande, ali zaista, ako objektivno uzmemo u obzir dešavanja na muzičkoj sceni, brojnost izvođača, odnos prema muzici, volja za radom i stvaranjem, ne treba uopšte čuditi zašto su se dešavali ovakvi happeningsi. Početak 70. godina je vrijeme kada neki od naših mladih stvaralaca intenziviraju svoj rad. Počinju pisati i komponovati za druge. Jedan od najpopularnijih, najplodnijih sarajevskih kompozitora i tekstopisaca bio je svakako Kemal Monteno.
5: Ja ne razmišljam uopšte o tome da li je nešto moderno ili nije. Mene interesuje da li je nešto istinsko, da li je nešto iskreno. Ako je muzika umjetnost, a ona to jeste sigurno, onda inspiracija mora biti iskrena, istinska, ljudska.
0: Brojne su kompozicije koje će Kemo napisati na samom početku 70. godina. On radi pjesme za Anicu Zubović, Duška Lokina, Kiću Slabinca, Hamdiju Čustovića i mnoge, mnoge druge. Njegove kompozicije se izvode na festivalima, a nemali je broj onih koje će te iste pjesme proslaviti.
6: Festivali su prva faza moje neke karijere i to je bila muzika koja je tad bila tako prezentovana da kad si na festivalu i da ne moraš osvojiti nagradu ako je zapažena pjesma, ona će izaći poslije nekoliko mjeseci. Recimo da je Kemal Monteno bio oličenje ove prve faze.
0: Ovaj dvojac, iako u to vrijeme žive u istom gradu, prve kontakte ostvarit će tek 1973. godine kada nastaje pjesma Gori vatra. Do 1970.

0: Prvi aplauz veoma je ohrabrujući i značajan za zabavno muzički život u našoj republici. Mi s pravom očekujemo da festival vremenom preraste u jednu značajnu i tradicionalnu muzičku manifestaciju.
1: Festival Prvi aplauze bio je manifestacija na republičkom nivou na kojem je sudjelovalo 6 debitanata kompozitora, 6 debitanata tekstopisaca, 2 debitanta aranžera i debitanti pjevači. Festival je imao 4 žirija, žiri slušalaca, žiri novinara, stručni žiri i žiri pjevača učesnika. Pobjednik je dobijao statuu Prvi aplauz. Jedna od u to vrijeme mladih interpretatorki dobro se prisjeća nastupa na ovom festivalu.
2: Ali na recimo prvom pljesku tom u Sarajevu, tu sam se potpuno obrukala, nešto je ispalo, nešto je neki nesuglasi sa orkestrom, da li intonacija, da li neki aranžman koji ja nisam odmah upala, pa je to kasnije sve nekako bilo problematično. U svoj moj, naravno, tremu, jer kad vidiš da si pogriješio, to je grozno. To te odmah izbaci iz te neke doze sigurnosti.
3: Čekala je majka sina.
1: Na prvom festivalu pojavit će se brojna poznata imena sa sarajevske estradne scene. Mahir Paloš, Slobodan Samardžić, Alma Ekmečić i niz drugih. Prvi aplauz postaće odskočna daska za one koji su imali ambicije pojaviti se na šlageru sezone.
4: Sete mene upravo Milan Stupar i kaže: Jova Maško, molim te, napravili on prvi aplauz u Banja Luci. Jova, molim te, kaže, falim pjevača, ne mogu da nađem. Hajde, moram sam materijoviću, nema govoru. I ne govorim. Ne govorim iz razloga toga što je rekao: Kema će ti napisati pjesmu i pivat ćeš njegu pjesmu. Hajde. I to je čekala je majka sina.
5: Ove godine Mahir Paloš je odnio pobjedu na prvom aplauzu festivalu mladih i još neafirmisanih pjevača. Deveta pobjeda znači vaš prelaz od amaterskog ka profesionalnom pjevanju, onom pjevanju od kojeg se živi.
6: Pa vjerovatno da bi trebalo da znači, međutim, iskreno govoreći, ja u ovom trenutku ne znam kako da se postavim ili bi svega toga. Mislim da ne bi se moglo reći da sam zbunjen, nego u stvari treba pronaći pravi trenutak, mislim i u ovom trenutku, kako i šta i na koji način.
1: Za mlade pjevače, muzička produkcija će organizirati redovne termine korepetiranja.
2: Onda su bili ti sati korepeticije sa Esadom i sa Đorđem. Oni su onako kao veliki znalci, ali ne sa ex katedra profesure neke, nego onako više prijateljski, dobronamjerno, ali ipak strogo, dovoljno strogo ispravljali.
1: Sve što se dešavalo u ovom periodu bilo bi teško zamislivo bez profesionalnog orkestra koji je upravo te godine formiran. Esad Arnautalić kaže:
0: Još jednu svoju odluku smatram važnom, možda i najvažnijom. To je osnivanje Plesnog orkestra Radio Sarajeva 1971. godine. Nema ozbiljne produkcije ako nemaš fundamentalni ansambl. Nema stvari koju sam napravio na radio televiziji, a da nisam dobio kaznu 20% od plate. A onda su me kasnije svi tapšali i govorili mi: divno.
1: Članovi Plesnog orkestra mahom su bili muzičari poznatih sarajevskih bendova.
7: Ja mislim da je to i prirodna stvar. Dugi period vremena su zapravo ritam sekciju su šačnjavali ljudi iz rock scene Sarajeva, to priča kao Indeks. Trebalo je vremena da situacija sazrije, da bi se pokazala. A pogotovo što je taj Big Band sad bio u stvari jedna osnova oko koje se počeo kreirati sav muzički život kad je u pitanju neklasična muzika u Sarajevu. Sva, da ne kažem osnovni ansambl za sve festivale.
8: Taj Big Band je bio sastavljen stvarno dobrim muzičarom. I onda je mene spazio Esad Arnautalić kao mladog talentovanog bubnjara i tio od mene napravi bubnjara da bi Big Band u budućnosti imao bubnjara, sam bio mladi perspektiva. I tio da me šalje u Salzburg na ovu akademiju da mi se da stipendija i da idem da završim tu jazz rock akademiju u

0: Salzburgu. Ja sam bio sa isto Zagrebom, malo mlad kao tako, ali pošto mi je to bila neka velika obaveza, ja sam pobjegao malo u drugom pravcu.
1: Sve ove zvijezde, od Jadranke Stojaković tog vremena, Zdravka Čolića i tako dalje, i bendova Indeksa i tako, svi su oni nastupali s plesnim orkestrom, a plesni orkestar je bitan bio zato što je mogao da, recimo, uživo uprati 20 i kusur pjevača na šlajuru sezone. I svaka od tih kompozicija je bila hit. Svako ko je pjevao na šlageru sezone, to je bilo hit Jugoslavije. I zato su svi u bivšoj Jugoslaviji gledali raširenih očiju u Sarajevu, šta se dešava.
2: Za Pericu Stojanovića biti član ambasadora u to vrijeme bilo je dosta izazovnije. Međutim, veliki je broj sarajevskih muzičara koji će zadržati svoj status u plesnom orkestru Radio Televizije Sarajevo i istovremeno nastaviti raditi u svojim matičnim bendovima. Upravo u ovom periodu na sarajevskoj pop-rock sceni dešavaće se brojne interesantne stvari. Trojka koja se vratila iz Italije pod nazivom Mića, Goran, Zoran pokušava nešto napraviti. Po riječima Dušana Vesića, trojka je dobila u Domu mladih prostor za vježbanje gdje su se napucali za svoj prvi nastup.
3: Prvu svitku smo imali u Kakču, su se držao Čiča kod Domu mladih. Pa smo se brzo raspali zato što sam ja ove skontao, jer sam ja već pravio kao pjesme, a u stvari sam prepravljao postojeće pjesme i ljudi su mislili da sam ja strašni autor, ali sam ja znao da je to kopiranje i tako dalje. I ja sam skontao da zašto su one pjesme svjetske onako dobre, zašto su oni svjetski svirači onako dobri, zato što su neku muku u životu osjetili. Onda sam ja sve ostavio, prodao sam bubanje, otišao sam sam u London da osjetim tu muku života, da bi postao pravi autor.
4: Kad sam se vratio iz Italije, onda, pošto sam imao problema s drugom, onda sam svoje mami običao da neću svirati. Moje mami je to bilo povezano, sviranje gitare i droga je bilo povezano. Tako sam 4 godine studirao, zbilja nisam svirao uopšte. 4 godine studija nisam nikad svirao. Mama mi je slala pare za studiju i nisam svirao.
2: Dok Milić Vukašinović provodi vrijeme u glavnom gradu Velike Britanije u potrazi za, kako on to kaže, mukom života, Goran Bregović na Filozofskom fakultetu promatra šta se dešava sa nastavnim kadrom koji u to vrijeme nisu bili partijski istomišljenici. Goran se prisjeća.
4: Moji najljepši uspomene sa fakulteta su bile kad nekog profesora izbace iz partije, pa on onda dođu ti iz komiteta, onda on ima održi neki govor taj kad izlazi, ili kad ih primaju nazadu. Pa ja sjećam se Tunje Filipovića kad su ga vraćali u partiju tog govora. Mislim, to je jedna od ljepših stvari koja mi se desila na fakultetu. To je bilo divno, mislim, Tunje imao tako jedan kao Diogenov, jedan lijepi govor koji je držao, jedan tako lijepi dva magareta iz nekog komiteta koji ne razumiju ništa, ali je moj studij je tako prošao sa tim zbilja lijepim uspomenima. Imao sam sreću da mi predaju veliki predavač.
2: Već u jeseni 1971. godine doći će do formiranja grupe Jutro, koja će predstavljati u izvjesnom smislu bazu kasnijeg poznatog sastava Bijelo dugme. U ovoj godini puno će se toga interesantnog desiti. Nikola Borota osniva grupu Kamen na kamen, čiji će član postati mlada Neda Ukraden. Članicom sastava Ambasadori postaće Ismeta Dervos, jer će Zdravko Čolić iste godine preći u Korni grupu. Motive na kojima će Nikola Borota graditi svoje muzičko stvaralaštvo pronalazit će u bogatoj folklornoj tradiciji.
5: Rodila se ideja da napravim i ansambl koji bi izvodio tu muziku, jer iz postojećeg fonda interpretatora nije se mogao niko naći. Mislim, moralo se to biti tako je nova muzika, sasvim novi interpretator. Ja sam napravio svoj ansambl i nazvao sam ga Kamen na kamen.
6: Borota je našao, po mojom mišljenju, jednu finu sintezu tog folklora i modernog aranžmana i dobio jedan novi oblik, jednu novu formu koja se meni jako dopada, jer sam prije toga pjevala kompozicije koje su ocjenjene kao dobre i kao loše, ali koje su uglavnom, mislim, niko ih nije pamtio. Gdje sam god gostovala, na kom god koncertu, publika me izvanredno primila. I stara i mlada, baš upravo kad sam pjevala te kompozicije. Što je još jedna potvrda i afirmacija

0: veoma uspješni, dakle, baš se tu, tu su dogovare, tu su ideje dolazile tu u razgovoru sa ljudima i tako.
1: Nismo ni svjesni koliko je poznatih pjesama idejno začeto u prostorima kao što je bila Park kafana nekada. Za pretpostaviti je da su se neke bitne odluke donijele u Parkuši, kada je bio u pitanju šlager sezone 1971. godine, na kojem će između ostalih takmičara prvi i zadnji put sa grupom Ambasadori nastupiti Zdravko Čolić.
2: To je naš prvi nastup sa Čolom na šlager sezone. I kasnije smo svirali još neke stvari.
3: Ambasador je bio jako ozbiljan bend. Mogu su da prate druge, mogu su da sviraju svoje pjesme, mogu da sviraju tuđe pjesme. Jer u tom vremenu, tih 70-ih godina, dok nisu postali ovi veliki koncerti da se dešavaju, dok su počeli da se dešavaju veliki koncerti, obično su grupe koristile da prave igranke subotom i nedjeljom, da gostuju negdje po nekim praznicima i da idu na ljetne turneje.
1: S ovom kompozicijom Ambasadori će osvojiti 7. mjesto. To će ujedno biti i prvi singl na kojem Zdravko Čolić pjeva. Biće prodat u tiražu od 30.000 primjeraka, a objavit će ga Beograd Disk. Ove godine u novinama biće objavljen i način glasanja. Žiri koji je brojao po 20 članova iz svakog gradskog centra koji se uključivao, najava da će festival preuzeti Eurovizija i Intervizija. A u pauzi šlagera nastupit će tada poznata grupa Shocking Blue.
4: Oni su tad došli ovdje i svirali u pauzi, čemu to zahvaliti, neko ko je bio da reži u gradskoj skupštini i u vlasti, oni su tad koštali ohoho novca i nije ih se moglo iz budžeta vašeg šlagera sezone, ili našeg šlagera koji je televizija finansirala, nije se moglo tako nešto napraviti.
1: Ono što je bilo u njihovim ingerencijama, pa čak i više od toga, muzička produkcija Radio Sarajeva je činila. E sad, Arnaut Alić bio je jedan od tih ljudi sa vizijom koji je publici želio svaki puta prikazati nešto novo, nešto bolje, nešto što će se pamtiti.
5: Arnaut Alić je bio čovjek Božje talentovan, u smislu pregan muzici koji je i sa svojim prirodnim talentom bez muzičkog velikog obrazovanja uspio da svojim vizijama i svojim radom i svojim preganošću i svojim vežanošću za ovaj grad i za Bosnu i Hercegovinu i za scenu ovu, sad možemo upotrebiti riječ scenu, napravio najveći pomak u toj sarajevskoj pop školi i toj prezentaciji Sarajeva, Bosne i Hercegovine u granicama bivše Jugoslavije pa i šire.
1: Upravo zahvaljujući ovom čovjeku, ali i nizu drugih ljudi, među kojima su bili Milan Stupar, Ranko Richtman, Dejan Zagorac, Nikša Dabović, Sarajevo je smoglo snage da pokrene sve ove festivale i da kroz jedan duži vremenski period zadrži njihov kontinuitet.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Kit Selfi Suha Subramanijam, koji borave u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, sastali su se s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Kako je nakon tog susreta saopšteno iz američke ambasade, na sastanku je istaknuto da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurni Zapadni Balkan i da unaprijeđuje američke sigurnosne interese. Američki kongresmeni sastali su se potom i s predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom i tom prilikom istakli značaj saradnje unutar ustavnog poretka BiH. Podsjetimo, juče su održani sastanci u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Ministarstvu odbrane. Kako da Bosna i Hercegovina izađe iz nove političke opsade, bila je tema redovne sesije Kruga 99. Politička situacija u BiH u posljednjih 15-ak godina, od Valentinajnska do danas, u vrijeme Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem aktuelne političke opsade, koja ima dva elementa, blokadu vlasti i društveno stanje poznato kao mentalitet, naveo je profesor Enver Halilović. Osim njega, uvodničar je bio i diplomata i publicista Fuad Đidić.
2: Koje su konkretne posljedice višegodišnje političke opsade Bosne i Hercegovine, posebno u zadnjih 4 godine? Prvo, blokada rada državnih institucija, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Doma naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s jedne strane, ali i nasilno pretvaranje institucija Bosne i Hercegovine u institucije Federacije Bosne i Hercegovine s druge strane. Mi u ovom momentu imamo jednu već političku žrtvu te politike, a to je, može se slobodno kazati, Agencija za razvojsko obrazovanje i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini. Imamo blokadu evropskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine s nesagledivim brojnim negativnim posljedicama. Treće, imali smo brojne političke proizvedene sigurnosne krize. Primjer je ona kada su organi Republike Srpske donosili secesionističke zakone i odluke kada je Milorad Dodik glumatao političku žrtvu Kristijana Šmita, konstruisao laž o ugroženosti Republike Srpske kao alibi za svoju politiku secesionizma i razbijanja Bosne i Hercegovine. Na iskonstruisanom pitanju državne imovine stvorena je teška politička kriza koja može prerasti u sigurnosnu krizu. Administrativna Daytonska organizacija države interpretira se separatistički kao podjela državne teritorije. Teritorija države tretira se kao obična imovina. Izlaz je prvo, bosanska politika domaćih elita treba biti bosanska. Drugo, napuštanje ratnog koncepta etničke podjele države. Treće, imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće jačati ratne etnopolitičke podjele i praviti ih i konsocijacijsko-federalnim secesionističkim entitetima.
3: Država Bosna i Hercegovina je zarobljena i gurnuta u blokadu. U ovom stanju prethodile su ucjene, iza ucjena dolaze ustupci, jedan po jedan, od manje važnog do sve važnijeg. I sve tako, korak po korak, već godinama, dan za dan, mjesec za mjesec, godina za godinu. Bošnjaci izbačeni iz vlasti, odluke se donose bez njih, njihovi glasovi se križaju. Ovako funkcioniše cijeli naš sistem.
0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić predložio je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a o kojoj će poslanici sutra raspravljati. 8 je tačaka u deklaraciji,

0: Među ostalim, tim dokumentom je predviđeno da, ako bude imenovan novi visoki predstavnik s takozvanim bonskim ovlastima, Republika Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini. Novi visoki predstavnik biće imenovan početkom juna, za kada je zakazana sjednica vijeća za provedbu mira. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opšte izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove predsjedništva BiH, predstavničkog doma državnog parlamenta te entitetske i kantonalne skupštine. U Republici Srpskoj glasat će i za entitetskog predsjednika. Političke stranke i koalicije će 6. jula morati predati kandidatske liste. Prije samih izbora bit će još jedan važan rok, 5. avgust, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar. Obilaskom šehidskog mezarja Kamičani i spomen obilježja u Kozarcu obilježena je 34. godišnjica početka stradanja Bošnjaka tog kraja. U tom dijelu Prijedorske opštine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
1: Na današnji dan 1992. godine počelo je granatiranje Kozarca. Dva dana ranije ista sudbina je zadesila i prijedorsko naselje Hambarine. Za građane nesrpske nacionalnosti počelo je vrijeme masovnih egzekucija, neselektivnog granatiranja i maksimalne destrukcije. Iako godine prolaze, sjećanja ostaju i upozoravaju današnje, ali i buduće generacije. Savohudin Garibović je, kao i brojni Kozarčani, ostao bez članova porodice, a nakon granatiranja prognan je, kao i ostali mještani. Kozarac je ostao pust i porušen.
2: Da kažemo da u roku od dva dana negdje oko 24.000 granata koje su pale recimo na Kozarac u toku 24. i 25. maja.
1: Pripadnici srpskih vojnih, policijskih i paravojnih snaga su nakon dvodnevnog granatiranja 24. i 25. maja 1992. godine nastavili uništavanje gradića koji se po prvi put pominje 1334. godine. Devleta Henić je sa članovima porodice, prijateljima i komšijama završila u logoru.
3: Sjetim se onih kolona, onih izbjeglica, one djece, one vriske, kad su zavikali, eto ih iz Omarske, bježi u šumu, bježi tamo. Mislim, stvarno, svaki put se to vraća, ti dani se vraćaju 24. maja.
1: U koloni sjećanja u Kozarcu, koja je danas krenula ispred Mutničke džamije, brojni članovi porodica ubijenih i nestalih, ispred spomen obilježja Kozarac, proučena je Fatiha. Zločini u Kozarcu, u kojima su sudjelovali pripadnici srpskih vojnih, paravojnih i policijskih snaga, dokazani su Haškom tribunalu i sudu Bosne i Hercegovine. Preživjeli Kozarčani upozoravaju na sve izraženije pokušaje iskrivljivanja historije i potrebe da se napokon počne sa suočavanjem sa prošlošću. Preživjeli Kozarčani upozoravaju na sve izraženije pokušaje prekrajanja historije i potrebe da se napokon počne sa suočavanjem sa prošlošću. Uprkos izazovnom vremenu i danas su se mogle čuti poruke mira, suživota i potrebe za jačanjem zdravih snaga u društvu. U Kozarcu se održava 32. međunarodna mirovna konferencija Srcem do mira, govori jedna od inicijatorki održavanja ove konferencije u gradiću Podno Kozare, Emsuda Mujagić.
4: Mi ćemo da nastavimo da na neki način dijelimo priznanja i nagrade za ljude koji rade na uspostavljanju mira, na pomirenju, na izgradnji prijateljstva i suživota.
1: Ljeta 1992. godine u Kozarcu je porušeno 14 džamija i 9 mežida, sve džamije su obnovljene, a otvoreno je nekoliko firmi koje uspješno posluju na domaćem i međunarodnom tržištu. Pored iseljavanja, u Kozarcu imamo i porodice koje se vraćaju u rodni kraj koji nije zaboravio nevine žrtve. Augusta 2010. godine Kozarac je dobio spomen obilježje koje podsjeća na vrijeme ubijanja ljeta 1992. godine. Na kamenim blokovima su imena 1226 ubijenih. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Iranski zvaničnici saopštili su da vrhovni vođa i vijeće za nacionalnu sigurnost trebaju odobriti predloženi mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Navodno jedna ili dvije tačke u nacrtu sporazuma moraju biti razjašnjene prije nego što memorandum o razumijevanju bude upućen Vrhovnom vijeću za nacionalnu sigurnost i vrhovnom lideru Mojtabi Hameneju na ratifikaciju. Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da je dogovor uglavnom postignut nakon razgovora s Pakistanom, zaljevskim saveznicima i Izraelom.
5: Američki predsjednik Donald Trump naveo je da je primirje na Bliskom istoku

0: Tako uskoro dogovoreno.
1: Upravo smo imali veoma dobar razgovor sa čelnicima sa Bliskog istoka o potpisivanju mirovnog sporazuma. Uglavnom je ispregovaran, podložan finalizaciji između Sjedinjenih država, Islamske republike Iran i raznih drugih zemalja. Odvojeno sam imao razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je također prošao veoma dobro. O završnim aspektima i detaljima sporazuma se raspravlja. Biće uskoro objavljeni. Uz mnoge druge elemente, biće otvoren Hormuški moreuz.
0: S druge strane, Iran poručuje Hormuški moreuz, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma s SAD-om. Esmail Bagai, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
2: Banaje mobar in bude ke...
1: Namjera nam je bila da prvo sastavimo memorandum o razumijevanju, okvirni sporazum sa 14 tačaka. Želimo da budu uključena glavna pitanja potreba za okončanje nametnutog rata, kao i ona od suštinske važnosti za nas. Zatim da se u razumnom periodu od 30 do 60 dana razgovara o detaljima, a na kraju se postiže konačni sporazum. U fazi smo finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan naglasio je da ni jedna odluka neće biti donesena bez dopuštenja vrhovnog vođe Močtabe Hamneija. Poručili su da u ovoj fazi ne želi razgovarati o nuklearnom naoružanju, a potencijalni memorandum uključuje prekid rata na svim frontovima, pri čemu bi SAD odustao od sankcija na iransku naftu tokom pregovora. Iran je naglasio da je primirje uslovljeno oslobađanjem barem dijela njihovih zamrznutih sredstava, što mora biti realizovano u prvoj fazi pregovora, a mehanizam za oslobađanje preostale zamrznute imovine mora biti preciziran tokom pregovora. U međuvremenu, Iran je pogubio jednu osobu zbog optužbi vezanih za slanje informacija SAD-u i Izraelu tokom rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u krajini te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Miranda Fejzegić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Mi i vi, oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.

Crnogorci su jedna od najbrojnijih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Jedan od najpoznatijih Crnogoraca u Bosni i Hercegovini, profesor Marko Vešović, došao je 1963. godine i najviše ga je smetalo što se ubrajao u ostale. Znao je reći: "Ne mislim ja da je biti Crnogorac neka velika sreća, međutim, kad kaže ostali, to je riječ koja poništava tebe. Ja nisam ostali. Postoje Crnogorci, Albanci, Jevreji i tako dalje. Kad kaže ostali, kao da te stavi u jedan koš." Marko Vešović rođen je 1945. godine u mjestu Pape kod Bijelog Polja u Crnoj Gori. Bosansko-hercegovački i crnogorski je književnik koji živi i radi u Sarajevu. Diplomirao je i doktorirao u Sarajevu. Marko Vešović je profesor, pjesnik i jedan od onih ljudi koji žive u Sarajevu i sa Sarajevom.

Proces sticanja i obnove crnogorske državnosti bio je protkan brojnim ratovima i krizama zbog kojih su se Crnogorci iseljavali u Istru, Zapadnu Hrvatsku, Ameriku, a najviše u Srbiju. Mnogi su iz Crne Gore stigli u Bosnu i Hercegovinu, raseljavanjem koje je najviše išlo prema Goraždu, Foči, ali puno je njih svoje domove našlo i na Romaniji. Oko 5000 Crnogoraca živi u Bosni i Hercegovini i najbrojnija su nacionalna manjina. Prema popisu iz 1991. godine, u Bosni i Hercegovini je bilo preko 10000 Crnogoraca. Vremenom je došlo do osipanja, jer su se Crnogorci počeli izjašnjavati zavisno od vjerske pripadnosti.

0: Prema popisu iz 2011. godine, Crna Gora ima 625.266 stanovnika. Najveći dio stanovništva ispovijeda pravoslavlje, zatim islam, katoličanstvo i drugo. Nacionalni sastav Crne Gore, prema službenim rezultatima popisa 2011. koje je objavio Zavod za statistiku Crne Gore, Monstat, su Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Albanci, Muslimani, Romi, Hrvati i neizjašnjeni Crnogorci su rasprostranjeni širom države. Apsolutna ili relativna većina stanovništva su u Podgorici, Cetinju, Danilovgradu, Nikšiću, Kolašinu, Mojkovcu, Šavniku, Žabljaku, Budvi, Baru, Kotoru, Tivtu. Srbi su relativna većina u Herceg-Novom, Beranama, Bijelom Polju, a apsolutna su većina u Pljevljima, Plužinama i Andrijevici. Bošnjaci i narod muslimana su apsolutna većina u Rožajama i Plavu. Albanci su većina u Ulcinju. Hrvati žive u Boki Kotorskoj. U gradu Ulcinju živi i nekoliko crnoputih potomaka saracenskih robova iz Maroka. Ti ljudi su trag vremena kad je Ulcinj bio uporištem arapskih gusara. Hidajeta Ređić, nacionalna zajednica Crnogoraca u Bosni i Hercegovini.
1: Ja sam Hidajeta Ređić, pripadnica sam crnogorske nacionalne manjine, ujedno predsjednica jednog finog udruženja Crnogoraca koje se zove Vijeće crnogorske nacionalne manjine. Egzistiramo od 2008. ali o udruženju ćemo neki drugi put, jer trebalo bi dosta vremena da se da nas nahvalim. Što se tiče eto moje pripadnosti crnogorskoj nacionalnoj manjini, ja sam najmlađe dijete svojih roditelja i ne znam hoću li vam moći mnogo reći o tom, baš hoću li vam uspjeti dočarati taj dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, znam od svog oca Rahmetli, sam x puta čula, poslije i od majke i to, da su oni došli 1946. godine u Sarajevo. Znači, neposredno poslije rata.

sata, već su imali šestoro djece, ja sam najmlađa, znači vjerovatno su braća i rahmetli sestra već dospjeli da krenu u srednju školu, pa možda i fakultet. I ja mislim da je to bio

skroz. Bosna je inače jedna divna zemlja koja je otvorila srce svakome, a mnogi su to zloupotrijebili.

0: Hidajeta Ređić, nacionalna zajednica Crnogoraca u Bosni i Hercegovini.
1: Recite nam o radu udruženja, koji su njegovi ciljevi, koja je njegova misija. Misija jeste očuvanje tradicije, da, kulture, da, crnogorskog, da, da, stanovništva, zajednice u Bosni.
2: To mu je naravno osnovna misija i osnovni razlog zbog kog je uspostavljeno da se sačuva tradicija, jezik, tako dalje. Međutim, naše udruženje je zaista vrlo, vrlo ozbiljno. Mi se trudimo i da vidimo gdje su i koliko su Crnogorci, to je crnogorska nacionalna manjina, zastupljena i u vlasti. I trudimo se da iskoristimo sve ono što nam nudi zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Vi sigurno znate da postoji na četiri nivoa, znači Parlamentarna skupština, Republika Srpska, Federacija i Kanton Sarajevo. Tako da ta vijeća su zaista, mislim, jedno dobro rješenje što okupljaju nacionalne manjine. Međutim, tu je naj ovako odmaklo kantonalno vijeće, pa mislim i znam razlog zašto. U prilikom izrade zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina na kantonu, oni su zaista zamislili to idealno, dozvolili su da na izradu tog zakona utičemo i mi, što bi bilo logično da svi tako rade, jer se radi o nama. Znači, mi najbolje, kao pripadnici nacionalnih manjina, znamo što nas tišti, koji su nam problemi, što nam treba i tako dalje. Tako da je kanton stvarno, evo želim i ovom prilikom, sve pohvale kantonu, to jeste skupštini, kanton Sarajevo. Ja mislim da je prvi kanton, mislim Tuzla je prvo uspostavila to vijeće na kantonalnom nivou, a onda mi.
1: Koji su rezultati konkretno koji se postižu na taj način?
2: Pa, recimo, evo sada da li od kraja ili početka, ali recimo sada nam je naj aktivnost Kuća nacionalnih manjina. Svi se svesrdno borimo da to dobijemo, jer zaista sva udruženja, vijeće, vi znate, čine po jedan predstavnik svake nacionalne manjine. I gro nas nema, kad kažem nas, znači nemamo ni mi, imali smo jedno vrijeme, ali to je teško. Udruženja se uglavnom finansiraju iz članarine. To je jako malo da bi vi, pa gotovo da smo jedva plaćali zakupninu i to, tako da stvarno svi imamo isti problem, nedostatak prostora. I ta Kuća nacionalnih manjina bi zaista svojom uspostavom mnogo, mnogo pomogla nacionalnim manjinama. Vi kad imate krov nad glavom, vi onda možete i da radite. Ovako su to aktivnosti, eto, ono,
1: od potrebe do potrebe,
2: naravno, mi imamo sjednice svakog gotovo mjeseca, kantonalno vijeće, tako da tu dogovorimo svoje aktivnosti.
1: Gdje održavate te sjednice u ovom periodu?
2: Pa u jednoj od sala u Skupštini kantona.
1: Zato sam
2: ih i pohvalila, jer zaista vode i čak imamo neku malu prostoriju. Ali govorim konkretno, Kuća nacionalnih manjina riješila bi problem svakog udruženja pojedinačno, to bi bilo jako dobro.
1: Gdje bi se mogao, znači, raditi i nastaviti.
2: I mislim da bi čak onda kad bi bili zajedno, naša saradnja bila tješnja i kvalitetnija.
1: Puno bi se veći rezultati mogli.
2: Naravno, ovako je to, gdje ko može, vjerovatno uglavnom u stanovima imate udruženje i napravite od svog stana jedan čošak i to vam je udruženje, a onda imamo skupštine, pa recimo to bude, dogovorimo ili u Hotel Evropi ili ne znam negdje, ono, popijete kafu i tu se dogovara. Mislim,
1: ali,
2: na članove udruženja.
1: Naravno, ali bitno je u svemu tome da su pojedinci u stvari iskazali interes i da dobro i kvalitetno, uprkos neuslovima u kojima rade, ipak rade.
2: Svake godine obilježavamo i Dan nacionalnih manjina. Tu je zastupljena kuhinja nacionalnih manjina i zaista je to jedna krasna manifestacija.

0: su svjetla šljiva. To je specifična šljiva, onako ona je kiselkasta i upravo da tom jelu jedan poseban okus.
1: Vaša porodica,
0: da?
1: Njegujuću crnogorsku tradiciju,
0: dobro.
1: Koja ste jela najčešće kuhali u vašem domu?
0: Moj otac i moja braća najviše su voljela meso. Tako da je to uglavnom su to bili mesni obroci, upravo je može i meso u pirijan da se napravi. Pa onda možete recimo ribu da stavite u kiselom mlijeku i pavlaku sa malo bijelog luka koga podnosi, ko ne. Pa onda recimo specifične su pite crnogorske koje imaju samo dvije kore i unutra je fil, ali te kore se sastoje od jedno 20 tankih korica kao flis papir. I onda se završava jednim vjenčićem, napravite od tijesta vjenčić i onda tu pitu pečete, naravno tu su domaća jaja, domaći skorup i tako dalje, možete misliti kako je to dobra pita.
1: Mislimo da će i naši slušatelji i slušateljke osjetiti ipak na neki način, nema vizuelno, ali evo, kroz razgovor i miris i davne i sadašnje Crne Gore.
2: Hidajeta Ređić, nacionalna zajednica Crnogoraca u Bosni i Hercegovini. Leonard Valenta u priručniku o kulturi, baštini i tradiciji nacionalnih manjina misije OSC BiH iz 2009. godine kaže da istorija Crne Gore i Bosne i Hercegovine se isprepliće kroz minule vijekove u kojima su prostori ove dvije države i naroda koji ih nastanjuju bili uokvireni zajedničkim granicama. To je i prirodno s obzirom na to da je riječ o današnjim susjedima. Od najstarijih vremena stanovnici tih krajeva dijelili su istu sudbinu pod rimskim, srednjovjekovnim i osmanskim vladarima.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kako da Bosna i Hercegovina izađe iz nove političke opsade, bila je tema redovne sesije kruga 99. Politička situacija u BiH u posljednjih 15 godina, od Valentina Incka do danas, u vrijeme Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem aktuelne političke opsade koja ima dva elementa, blokadu vlasti i društveno stanje poznato kao mentalitet, naveo je profesor Enver Halilović. Osim njega, uvodničar je bio i diplomata i publicista Fuad Đidić.
2: Koje su konkretne posljedice višegodišnje političke opsade Bosne i Hercegovine, posebno u zadnjih 4 godine? Prvo, blokada rada državnih institucija, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Doma naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s jedne strane, ali i nasilno pretvaranje institucija Bosne i Hercegovine u institucije Federacije Bosne i Hercegovine s druge strane. Mi u ovom momentu imamo jednu već političku žrtvu te politike, a to je, može se slobodno kazati, Agencija za razvojsko obrazovanje i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini. Imamo blokadu evropskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine s nesagledivim brojnim negativnim posljedicama. Treće, imali smo brojne političke proizvedene sigurnosne krize. Primjer je ona kada su organi Republike Srpske donosili secesionističke zakone i odluke kada je Milorad Dodik glumatao političku žrtvu Kristijana Šmita, konstruisao laž o ugroženosti Republike Srpske kao alibi za svoju politiku secesionizma i razbijanja Bosne i Hercegovine. Na iskonstruisanom pitanju državne imovine stvorena je teška politička kriza koja može prerasti u sigurnosnu krizu. Administrativna Daytonska organizacija države interpretira se separatistički kao podjela državne teritorije. Teritorija države tretira se kao obična imovina. Izlaz je prvo, bosanska politika domaćih elita treba biti bosanska. Drugo, napuštanje ratnog koncepta etničke podjele države. Treće, imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće jačati ratne etnopolitičke podjele i praviti ih i konsocijacijsko-federalnim secesionističkim entitetima.
3: Država Bosna i Hercegovina je zarobljena i gurnuta u blokadu. U ovom stanju prethodile su ucjene, iza ucjena dolaze ustupci, jedan po jedan, od manje važnog do sve važnijeg. I sve tako, korak po korak, već godinama, dan za dan, mjesec za mjesec, godina za godinu. Bošnjaci izbačeni iz vlasti, odluke se donose bez njih, njihovi glasovi se križaju. Ovako funkcioniše cijeli naš sistem.
0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić predložio je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a o kojoj će poslanici sutra raspravljati. Osam je tačaka u deklaraciji. Među ostalim, tim dokumentom je predviđeno da ako bude imenovan novi visoki predstavnik s takozvanim bonskim ovlastima, Republika Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini. Novi visoki predstavnik biće imenovan početkom juna, za kada je zakazana sjednica vijeća za provedbu mira. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opšte izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove predsjedništva BiH, predstavničkog doma državnog parlamenta, te entitetske i kantonalne skupštine. U Republici Srpskoj glasaće i za entitetskog predsjednika. Političke stranke i koalicije će 6. jula morati predati kandidatske liste. Prije samih izbora bit će još jedan važan rok, 5. avgust, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar. Ruske snage izvele su veliki kombinovani napad projektilima i

0: dronovima na Kijev i okolinu. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura. Poginule su najmanje 2 osobe, a više od 80 je ranjeno. Ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana. Portparol ukrajinske ratne avijacije rekao je da je na Kijev ispaljen orešnik s vojnog poligona Kapustin Jar u Rusiji, što je potvrđeno iz Kremlja. Ukrajina je uzvratila napadom dronovima na energetsku stanicu Vtorovo u Rusiji.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u krajini te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Miranda Fejzegić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne.

0: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija i emisije Kultura, umjetnost. Igrani film Testament pobjednik je u kategoriji igranog filma na festivalu Future Film London, koji slavi globalno pripovijedanje i kinematografsku izvrsnost nezavisnog filma. Žiri festivala opisao je Testament kao izuzetno uvjerljivo i emotivno slojevito dugometražno ostvarenje koje donosi snažne glumačke izvedbe istražujući teme humanosti i otpornosti. Film Testament u protekloj godini najgledaniji je u Bosni i Hercegovini i postigao je najveći uspjeh na blagajnama, kino blagajnama širom Bosne i Hercegovine. Autor scenarija i režije filma je Mirza Begović.
2: Meni iskreno je bio cilj da se vratim, hajde, vratili smo se u tu 90. godinu, nego sam gledao da pronađem kada su to ljudi bili mirniji generalno, onako bez društvenih mreža, bez vanjsko-političke situacije, kada i na televiziji su bili samo neki lokalni sadržaj politički, manji svjetski. Danas smo zaista u brigama, pod stresom, nemamo vremena za porodicu, nemamo vremena za sebe, nemamo vremena ni za probleme, a kamoli da bježimo od tih problema. Tako da sam tražio idealan period i u Amanetu je to bila 89. godina, u Testamentu je to 90. godina. 90. godine već se polako naziru neke sitnice, najave nečega što bi potencijalno moglo biti, tako, ali u našem filmu likovi ne obraćaju previše pažnju na to. Jedini lik koji gleda dnevnik jeste lik Bege, kojeg igra pokojni Josip Pejaković, koji je slijep u filmu, poluslijep. On je jedini koji gleda dnevnik, svaki dnevnik i svaku noć. I tu se negdje nazire nešto što bi potencijalno moglo biti, ali rat kao tema se ne spominje uopće u filmu, nego su to neke individualne ljudske drame. Ti zapleti su vrlo često duhoviti, ali zaista onako realni i jedna slika lijepog sela tog perioda u komparaciji sa gradom. Neka modernija varijanta romana u registraturi, jel, odnos grada i sela, i gdje mi zaista vidimo kako grad crpi tu neku energiju, i obrnuto naravno, i kako čovjek doživljava određenu transformaciju kada iz te mirnoće prirode ode u neku industriju. Tako da ta industrija negdje mogla biti ovaj ondašnji kapitalizam u kojem živimo, koji se preselio nažalost i na sela, tako da su i ta naša lijepa sela, po čemu smo bili specifični, izgubila onu svoju dražite kako sa svim ovim modernim elementima. I film se kreće u tom krugu, priča individualne drame, to je naravno komedija, ali ima ozbiljnih priča koje pokušava onako da pokaže gledaocima i onako da neki svoj stav. Meni je određena ta istina situacija. Ja ne volim humor baziran na psovci. To mi nije mi duhovito. Naravno, psovka kako ima svoju funkciju, ona može da bude sjajna, odlična, ali ako ona je isforsirana zarad humora i zarad reakcije, nije mi toliko funkcionalna u filmu, i generalno mislim bespotrebna i u filmu i u teatru. Zašto? Zato što sam ja i profesor u školi i ja uvijek razmišljam da li to moja djeca mogu gledati. Ja sam napisao roman, prvi moj roman, imao sam psovke u romanu. I danas razmišljam zašto su mi trebale sve te psovke u romanu. I tad sam nekad napisao drugi roman sa ženom da ga čitaju moji učenici i da uživaju u njemu. I na tom fonu, između ostalog, sam radio i na Manetu i Testamentu. Kad je riječ o komediji kao takvoj, ovo su zaista onako specifične situacije, i to je specifičnosti i neobičnosti samih scena i sela i života na selu i svega toga što se može desiti, i individualni drama likova, mislim da se može kreirati divna komedija koja funkcioniše i nije svima duhovita, nego je ona i to na nekoj individualnoj razini, i mislim da je to i ljepota komedije, da ne ismijava, da ne ponižava i da nije bazirana na psovkama. I onda u startu nekako je bio zahtjevan proces, ali ja inače kad radim, kad pišem, nekako više nesvjesno radim sve to i nesvjesno sve to nešto štriham već u sebi i ti moji likovi u suštini kada počnu pričat priču, oni su sami po sebi vrlo često duhoviti i naravno nikad ne smijemo zaboraviti kreaciju glumaca koji doprinesu da ta priča bude još bolja, ljepša, u onom trenutku duhovita kad treba, ali naravno i dramatična kada to isto tako treba.
3: Kultura četvrtkom.
1: Monsignor dr. Ratko Perić, autor je knjige Štadlerov Trnoviti put do oltara. Predstavljena je ovih dana u Mostaru. Vrhbosanski nadbiskup monsignor dr. Tomo Vukšić istaknuo je kako je Josip Štadler, koji je preminuo 1918. ostavio dubok trag ne samo u crkvenom životu, nego i na području kulture, nauke i filozofije. Imao je veliki značaj za društvo i crkvu i u Bosni i Hercegovini. Josip Štadler nakon školovanja djelovao je kao svećenik Zagrebačke nadbiskupije, profesor na teološkom fakultetu te jedno vrijeme i dekan te ustanove, ali ga je na tim dužnostima zateklo imenovanje za vrh bosanskog nadbiskupa, nakon čega dolazi u Sarajevo gdje je ostao i djelovao do kraja života, što dijelom oslikava i njegov trnovit put do oltara, monsignor dr. Ratko Perić.
4: Oslanjamo se na pisanu dokumentaciju iz razdoblja doktora Štadlera, prefekta i profesora ovdje u Zagrebu, odnosno službene objavljene pozicije sluge Božijega Josipa Štadlera, prvoga nadbiskupa vrbosanskoga na talijanskom jeziku, autora doktora Don Milenka Krešića i naše recenzije toga dijela u ovoj knjizi koja se predstavlja. Neodređena datuma u Rimu. Kao bogoslav u Rimskom zavodu Germanicum Hungaricumu, novoređenik, zaređen je 6. lipnja 868. Josip je s Isusovcem Francom Ksaverom

0: evo kao i ovaj Franjo, Franz Huberom, duhovnikom kolegija, razgovarao o nekom redu, ne naznačuje se koji je to red, u koji bi on htio ući. Prva zabilješka o redovničkom zvanju prije srpnja 870. Godinu dana nakon povratka u Zagreb, ponovno mu kao svećeniku dolazi misao, posebno u teškim trenucima stanja u školskim ustanovama, da stupi u neki red. Namjeru iznosi svećeniku koji je u bogosloviji vršio službu ispovjednika, a glavni je duhovnik bio velečasni Alojzije Leitner. Taj ga je svećenik ispovjednik, vjerojatno i njegov ispovjednik, od toga odvraćao, smatrajući da dobri svećenici trebaju formirati bogoslove. Zašto se Stalder ne obraća nadbiskupu? Zato jer nije bilo nadbiskupa.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Povodom obilježavanja 80 godina postojanja biblioteke Brčko distrikta otvorena je izložba 80 predmeta, 80 priča, koja na simboličan način prikazuje značaj ove ustanove kao jedne od najvažnijih kulturnih institucija u Brčkom. Kroz različite političke, društvene i ratne periode biblioteka je ostala svjedok razvoja Brčkog, njegove kulture i tradicije. Rukovoditeljica Leila Hogić.
3: Ovdje možete vidjeti zahvalnice, potvrde, osnivačke dokumente, fotografije sa gostovanja različitih književnika iz Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i regiona, preko pečata koji također čuvamo, uknjiženih časopisa, zatim različitih knjiga, jer neke su mnogo stare, različiti su predmeti, svaki od njih priča svoju priču, priča priču ovog grada. To je jedan ozbiljan historijski dio gdje uprkos svim različitim promjenama sistema, političkim, društvenim, ratnim okolnostima, uspjela da ostane svjedok razvoja ovog grada, naše tradicije.
2: Kultura četvrtkom. Objavljen je poziv umjetnicima za učešće na jubilarnom 20. internacionalnom bijenalnom festivalu portreta Interbifep 2026 u Tuzli. Jedna od značajnijih likovnih manifestacija u regionu i ove godine okupit će umjetnike iz različitih zemalja svijeta. Prijave za učešće otvorene su do 21. juna. O značaju festivala, očekivanjima od ovogodišnjeg izdanja govorila je rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla Amra Čebić.
4: Dakle, festival je osnovan 1980. godine i to znači da se nikad nije odustalo od te ideje da se u Tuzli u Međunarodnoj galeriji portreta realizuje jedna važna međunarodna manifestacija, festival portreta, jedini takvog oblika, takvog vida na našim prostorima. To nam puno govori o istrajnosti same ustanove, o entuzijazmu uposlenika, ljubitelja, zaljubljenika, umjetnost i svih učesnika koji se prijavljuju toliko dugo godina. Imamo učesnike koji za svaki Interbifep, svake druge godine šalju svoje prijave jer im taj festival nešto znači. Važno nam je da ostavimo pečat i u našoj lokalnoj zajednici, ali isto tako u Bosni i Hercegovini i da sljedećim generacijama isto tako predamo tu tradiciju koju će oni njegovati. Konkurs je otvoren do 21.6. Upućen je umjetnicima, svim punoljetnim umjetnicima i umjetnicama, kako onima iz Bosne i Hercegovine, tako i iz inostranstva. Prijave se podnose elektronskim putem. Link se može pronaći na web stranici Centra za kulturu i na našim društvenim mrežama. Također imamo i promovisani oglas na društvenim mrežama, tako da nije uopšte teško pristupiti informacijama. Nadamo se velikom odazivu. Za početak su se već prijavili neki naši stalni umjetnici i umjetnice kojima je ovaj festival važan. Najveći broj prijava će pristići onih zadnjih dana jer uvijek svi čekaju nekako 5 do 12 da se prijave, ali znam da nam slijedi veliki posao što se tiče selekcije jer uvijek imamo veliki broj prijava.

prava. Nismo mijenjali kategorije koje su već ustanovljene, to su crtež, grafika i to su dakle dvije obavezne kategorije, međutim zadnjih 15 godina prošireno je to još sa video artom, digitalnom grafikom i sa fotografijom. Standardno se dodjeljuju

0: Italijani i ostali u Međunarodnoj galeriji portreta, međutim mnogo je veći broj radova koji je pristigao na festival, tako da je među svima njima teško izabrati samo neki, samo pojedine. Svake godine vidimo, odnosno za svaki festival, svake dvije godine vidimo i različite neke trendove. Vjerujem da će na umjetnike koji se prijavljuju ove godine mnogo uticati i sigurno društvene, političke prilike, socijalne prilike, tako da se sve to odražava na njihove radove. Pretpostavljam da će mnogi predstaviti autoportrete ili portrete sa prikazom nekih možda unutrašnjih psiholoških stanja koji su proizvod, dakle, nekih vanjskih okolnosti, dešavanja u svijetu gdje je jako nestabilno, turbulentno, kao što je recimo onda bio trend dok je trajala korona, tako da, da. Je i na te radove dosta utjecala vanjska situacija, tako da vidimo i neke promjene i što se tiče stila, što se tiče izražaja. Uvijek se mijenja. Umjetnost je podložna promjenama i ona treba da prati i trendove i treba da prati društveni razvoj, tako da nam puno govori o tome što se dešava oko nas. Koliko ja radim u ustanovi, koliko pratim festival, pa sigurno 70% prijava su mladi umjetnici, neki koji su tek završili likovnu akademiju ili grafički dizajn, ili dakle u toj kategoriji do nekih 35-40 godina, tako da je to jako lijepa pojava, lijep trend. Sigurno im je mnogo važno da se predstave na međunarodnoj manifestaciji, da na taj način promovišu sebe, ali isto tako da mi vidimo kako to mladi razmišljaju, gdje traže sebe, kako se žele pozicionirati u umjetnosti, tako da želim pogotovo i našim BH mladim umjetnicima uputiti poziv da se prijave, jer je ovo odlična prilika za prezentaciju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici u vrijeme kada je trebao biti svečano otvoren 25. festival BH drame, održano je mirno okupljanje velikog broja građana, ljubitelja pozorišta i članova ansambla ove pozorišne kuće. Simbolično uz dugotrajni aplauz data je podrška ansamblu i ovoj pozorišnoj kući koja je bila prinuđena otkazati predstavu za život cijeli pozorišta Sartre zbog sigurnosnog rizika. Organizacioni odbor festivala upoznat je sa nemogućnošću igranja još tri festivalske predstave iz takmičarskog dijela programa, što je na kraju rezultiralo odlaganjem festivala za septembar.
3: Prvi put nakon pokretanja festivala BH drame, umjesto svečanosti i početka takmičarskog programa, članovi ansambla Bosanskog narodnog pozorišta, koji je i organizator ovog festivala, izašli su na veliku scenu kako bi izveli performans o umjetničkoj slobodi. Dirljivo i znakovito ocijenila je dramaturginja Neđma Čizmo.
4: Znam da ima smisla, da ima smisla i za nas koji smo na sceni i iza scene i za ove koji nas gledaju, da smo ujedinjeni oko jedne ideje, da će pozorište uvijek ostati mjesto slobode gdje svako može reći koje vjeroispovijesti, koje seksualne orijentacije, koje rase i za koga navija.
3: Polemike, ali i reakcije koje su uslijedile nakon otkazivanja predstave za život cijeli, a zbog verbalnih prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik koji su odbacili ove navode, trebaju biti osnova za društvenu reakciju, ali i propitivanje stvarnosti, kaže glumica Sabina Kulenović.
5: Na igranje predstave, žao mi je što nekad svijest o nečemu ne dolazi do ljudi i da ne možemo da prepoznajemo da je sloboda jedini pravi i najjači lanac koji može da sveže ljude ukoliko je obrazovanje dobro urađeno u samom startu.
3: Kultura nasilja, nažalost, prisutna je u društvu i ovo nije prvi put da se ugrožava i onemogućava izvođenje jednog umjetničkog djela, izjavila je sinoć rediteljica Tanja Miletić-Oručević.
6: Ja se nadam da recimo kad ponovimo ovaj festival možda ćemo imati priliku da formalno ili neformalno napravimo neke razgovore ili neki okrugli sto sa takvom temom, da razgovaramo jednostavno šta danas u ovakvom društvu punom nasilja znači kada se nasiljem prijeti, jeli, umjetnosti, umjetnicima i umjetničkim događajima i kako jednostavno trebamo na to reagovati, kako se, mislim, svi zajedno kao umjetnička zajednica trebamo tome suprotstavljati.
3: Uz detaljno

0: Razloženje dešavanja proteklih dana, ali i složenost organizacije festivala, direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijatović obratio se publici sa odlukom organizacionog odbora.
1: Organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu sa svim programskim aktivnostima i u standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina.
0: Pored prolongiranja festivala ostaje otvorena pitanja mogućnosti slobode umjetničkog izraza, ali i prijetnji koje se mogu desiti umjetnicima koji govore o društvenim pojavama i zbilji bez cenzure. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Kultura četvrtkom.
3: U pozorištu mladih u Sarajevu uveliko teku probe za novu predstavu u režiji Jasmina Durakovića. Premijeru očekujemo početkom juna, govori glumac Robert Krajinović.
4: Trenutno radimo novu predstavu u pozorištu mladi pod tekstu Jasmina Durakovića, Sarajevo grad od snova. Režiju potpisuje također Jasmin Duraković. Ekipa je vrlo onako zanimljiva, potentna, glumačka, mislim, spoj nekog iskustva i mladosti. Da kažem nešto malo o tekstu, to je tekst koji je Jasmin pisao u ratu i tema je život ljudi u opkoljenom Sarajevu, ali onako vrlo autentično, vrlo hrabro, snažno, duhovito, sa jednim filozofskim pristupom o ogoljenosti života u takvim jednim užasnim i specifičnim situacijama kao što je bio život u opkoljenom Sarajevu. Ali taj jedan tekst, njegova najveća vrijednost je zapravo originalnost i autentičnost. To je jedan proživljeni tekst koji u samoj nekom središtu ima ljubavnu priču između ovoga jednog mladića i djevojke i okolo drugih nekih likova. Jasmin mi je u jednom trenutku rekao da je on zapravo ono preživio pišući ovaj tekst. Zvuči malo idealistično, ali tekst je pruža iznimne mogućnosti i glumcima i samom redatelju. Eto, probe su baš nekako u nekoj središnjoj fazi. Premijera je zakazana za 4.6. dakle u pozorištu mladi, i pored mene tu su glumci Semir Krivić, Mirvat Kurić, Belma Lizde, Vanessa Glođo, i od mlađih je tu Alisa Čajić, Haris Biđan, i još nekolicina mladi koji su zapravo ono nekakav spoj, jedan lijepi spoj tog iskustva i mladosti. Vrlo se lijepo nadopunjujemo na probama i nadam se da će cijela ta naša pozorišna avantura biti jedna uspješnica teatarska, i svi se nekako radujemo i čekamo taj 4.6. Eto, to je nešto u ovoj predstavi. Biće zanimljiva i likovno i sa dosta nekih songova i video uradaka, vrlo moderno, onako po meni, ja sam insider iznutra, govorim, ima tu nešto i od Čekovići Godoa i od Vojceka i od nekog bosanske varijante Tarantina. Vrlo slojevit jedan tekst i radujem se što sam dio te ekipe.
5: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: 24. maja u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo gostuje jedan od najcjenjenijih regionalnih glumaca, Ivan Bosilčić, koji će publici predstaviti svoj poznati muzičko-poetski program Naše veče, koje je nedavno imao i u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. A 39 stepenika, nova je premijera Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo, režiserka Ana Grigorović ističe da 39 stepenika vidi kao predstavu koja kroz dinamičnu žanrovsku igru i precizno vođene glumačke transformacije gradi ravnotežu između trilera i komedije. Premijera 23. maj, a prva repriza 27.
2: Kultura četvrtkom.
3: Prva repriza baleta Giselle odigrana je sinoć na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu nakon premijere 16. maja. Baletna predstava Giselle imala je 6 premijernih izvođenja na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, a ulogu Giselle igrale

0: su prvakinje baleta Katarina Kocka, Emina Kamberović, Tatjana Kladničkina, Ljiljana Perić, a u ovoj ulozi gostovale su i svjetska imena poput Elvire Tarasove, Irene Peren, Čokona Kamure, Irine Osmolkine i mnogih drugih. Obnovljeni balet Žizel, režija i koreografija Edina Papo.
1: Prije svega ja se radujem, kako vi kažete, i na kolokvijalno balet to zove bijelim baletom, to je klasici, tom akademizmu, toj disciplini, toj romantici i ljubavi prema pokretu i čistoti pokreta. Naravno da se radujem, da sam sretna. Nažalost, iz ovih ili onih razloga mi nemamo klasični balet već, boga mi, četvrtu sezonu, osim ako ne računamo klasikom i ovog našeg Orašara koji ide jedan ili dvije predstave u decembru mjesecu, dakle s krajem godine. Dakle, to je jako malo za održanje jednog ansambla jedinog u Bosni i Hercegovini, školovanog, akademskog, odnosno nacionalnog teatra, nacionalne kuće. Ja bih voljela da mi igramo više baletnu klasiku, jer to je, kao što negdje i rekoh, to je amblem, to je pečat ispod koga je u stvari osigurana ta jedan kvalitet, jedna lična karta ansambla koji, da kažem, naziva se državnim baletnim ansamblom. Možda su ovo krupne riječi što ja govorim, možda ja previše tražim, želim, samo zato što je balet taka umjetnost da bez klasičnog baleta, bez tog akademizma nema savremene igre. Mi nemamo čak ni neke platforme savremene igre u našoj Bosni i Hercegovini. Tu i tamo pokušavamo, naravno, i ja pohvaljujem sve kolege i kolegice koje se bave tom vrstom pokreta, baleta, plesa, igre, ali zašto je nemamo? Zato što za svaku strukturu klasični balet, pa i savremeni balet, mi moramo imati sistem, mi moramo imati školu. Škola je ta koja održava kontinuitet, a kontinuitet znači tradicija. Evo, zato se radujem da je Žizel ponovo na našem repertoaru, moram reći s teškom mukom, jer je naš ansambl još uvijek jedan vrlo malo brojčani ansambl, da tako kažem, nas je malo. Mi smo strašno različiti u godištu, od djevojčica od 18-19 godina do nekih zrelih balerina sa 42-3 godine. To se dugotrajnom vježbom i dugotrajnim igranjem repertoara koji je garant kvaliteti ne vidi. Ali pošto vi nemate redovito ovakve stvari, naravno da je devojčice od 18-19 godina lakše ući u formu klasičnog baleta nego zreloj balerini, plesačici od 42-3 godine života, kao i naravno našim igračima. Radujem se jer nam gostuje prekrasan igrač, on je trenutno angažovan u Narodnom pozorištu Beograd, sjajan prvak baleta u Narodnom pozorištu Beograd, Lev Semjonov, sjajno i kao igrač i njegovo školovanje i mnogobrojna nastupi na svjetskim takmičenjima, igraće sa našom prvakinjom Tamarom. Ja sam sretna jer mi pokušavamo da i pored ovako teške situacije damo mladima priliku da se pokažu u ovoj vrsti baleta koja je bez ikakvog, da kažem, pitanja potrebna našem ansamblu, pa tako recimo gledat ćemo i našu Selmu Efendić zajedno sa, samo moment, sa Masafumi Okuzano. To je dječak, ja ga tako zovem da je dječak jer je zaista mlad, on je došao iz Japana. Prekrasno da imate tako jedno prštanje te mladosti i zato mi je nekad strašno žao što mi nemamo više mogućnosti da ih pokažemo. Naravno, tu su naše i sve ostale članice ansambla, solisti, članovi ansambla, muški, mi ćemo imati također u ulozi Hilarion Šumar je Evgeni Gaponko, odnosno Boris Vidaković. To će biti zaista jedan lijepi, kako da kažem, šumar. Jedan i drugi su vrlo karakterni, vrlo ljubomorni na svoju ljubav prema Žizeli, dok je Lev, odnosno Albert, ulozi Alberta, jedan romantičan, jedan divan mladić koji, eto, iz silne želje da osvoji tu prelijepu djevojku

0: umjetnost.
1: Kultura četvrtkom. Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
0: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
2: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Slušajte u programu Federalnog radija.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
6: Porodični magazin.
8: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
9: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
6: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
10: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prikriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: zabavno edukativni program, dokumentarno dramski program, muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: vesti.
1: Članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Kit Selfie Suha Subramanijam, koji borave u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, sastali su se s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Kako je nakon tog susreta saopšteno iz američke ambasade, na sastanku je istaknuto da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan i da unaprijeđuje američke sigurnosne interese. Američki kongresmeni sastali su se potom i s predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom i tom prilikom istakli značaj saradnje unutar ustavnog poretka BiH. Podsjetimo, juče su održani sastanci u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Ministarstvu odbrane. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opšte izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove predsjedništva BiH, predstavničkog doma državnog parlamenta, te entitetske i kantonalne skupštine. U Republici Srpskoj glasaće i za entitetskog predsjednika. Političke stranke i koalicije će 6. jula morati predati kandidatske liste. Prije samih izbora bit će još jedan važan rok, 5. avgust, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar. Najmanje 24 osobe poginule su u Pakistanu u eksploziji bombe, čija je meta bio voz koji je prevozio vojno osoblje u jugozapadnoj pokrajini Balučistan. Automobil napunjen eksplozivom udario i u vagon i izazvao snažnu eksploziju. Napad je osudila Sheri Rehman, članica Pakistanskog senata i bivša ambasadorka u Sjedinjenim državama, koja je kazala da su većina žrtava žene i djeca koji su putovali na proslavu Bajrama. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. U izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X on je pozvao na odgovarajući snažan odgovor agresoru nakon noćnih napada koji su uglavnom bili usmjereni na Kijevsku oblast, a u kojima je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik.
0: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u krajini te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Miranda Fejzagić.
2: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Boljeg lijeka od slova nema. I kad se čitaju, i kad se rađaju. Ni veće hrabrosti od slova nema. I kad se oblačimo u njih, i kad ih skidamo sa sebe, i kidamo iz sebe. U pisanju nema straha. U slovima je skrivena hrabrost i svi strahovi bježe od ispisanog. Književnost je ta koja, kad se mi bojimo, progovori u ime nas i izbori se s našim malim demonima. Postoje stvari koje možemo pobijediti samo ako ih napišemo. U knjigama su naše pobjede, u listovima su naše zastave, a korice su spomenici.
1: Negdje sam sad već shvatila da te knjige treba ljudima dijeliti, da saznam. Najmanje zlo koje čovjek neko može napraviti je da mu ne vraćiš knjigu koju si posudio. Jer ljudi jedni drugima čine puno strašnije i odvratnije stvari, tako da ono jedna, mislim,

0: ono, nekoliko nevraćenih naslova je stvarno ono, ništa naspram, ne znam, nekih drugih problema koje imamo u odnosima.
1: Gloria Lujanović je rano ušla u slava novinarstva. Na vrijeme je i na sreću ušla u svijet književnosti. Odvažno i hrabro u novinarstvu se borila s demonima kojima mnogi nisu htjeli pogledati u oči. A onda se i u književnosti dala u borbu sa stvarima koje se ni oni stariji i hrabriji sa slovima nisu usudili ispisati. Stilom, nahranjenim svim čitanjima, otvorila je novo poglavlje i svog pisanja i našeg čitanja.
0: Moja prva kućna biblioteka je bila ona koju sam stvorila u Novom Travniku, dakle u domu kod svojih roditelja. I tu je bilo dosta naravno nekih njihovih, odnosno maminih knjiga koje su uspjeli spasiti za vrijeme rata. I kasnije prve knjige koje sam ja kupovala su bile one na kioscima i to je bila biblioteka BH Dana koju je uređivao Ivan Lovrenović i tu su uglavnom bili klasici i nekako to su knjige koje ja i dan danas imam i čuvam. Kasnije sam pravila biblioteku u studentskim stanovima po Mostaru. Dakle, iz jednog stana u drugi sam te knjige vukla i recimo i u Mostaru sam po prvi put imala priliku kao svakodnevno negdje kupiti knjigu jer je na onom šetalištu kod parka Zrinjevac bio ulični trgovac. Jednak tog naravno u Novom Travniku nije bilo, nije bilo ni u Travniku jer su tamo knjižare mjesta gdje se kupuju knjige izlaznih i ulaznih faktura, a ne beletristika. I onda sam drugu, odnosno treću biblioteku u svom životu počela graditi kad sam došla u Zagreb.
1: U svakom odlasku daljine su lakše ako čovjek ima stisak u ruci. Stisak knjige koja ne pita za razloge i ne uvjetuje pružanje ruku, nevidljiva je snaga i sigurnost koja nas, poput sjene, prati na našim putovanjima.
0: Recimo da je to knjiga je li netko vidio čini mi se da je bio naslov je li neko vidio kurve, djevojčice i ratne zločince Emira Imamovića. Dakle, to je recimo knjiga koju sam pročitala kad sam bila 7 ili 8 i on su mi je kupljena na kiosku i ona je išla sa mnom od Bosne i Mostara pa do Zagreba. Onda je jedno VBZ-ovo izdanje Priča Mijenka Jergovića, drugi poljubac Gite Danon. To mi je baš jako nekako jedna od važnijih stvari koje sam uopće u životu pročitala jer sam tu nekako kao dijete pamtim taj osjećaj da prvi put spoznajem da u književnosti ima mjesta za moj zavičaj. Ne sad kao ja jako volim svoj zavičaj u tom smislu, nego obično čovjek mislim, čita neke stvari koje u tom trenutku ima, koje su mu moguće i ti sad ne pomišljaš da u jednom trenu recimo možeš čitati u ljudima i ne znam, Travnika, Viteza. Meni je to s tih 13 godina bilo vrlo vrlo veliko i onako izazivalo u meni oduševljenje. I to mi je kao bilo jedno mjesto, ta knjiga koja kao čini književnost poznatom, bliskom, tvojom, kao neki prostor u koji ti ulaziš i već možeš znati koga samo začećeš i kakvi su to ljudi i osjećaj. Recimo da su to neke dvije knjige koje baš onako iz prve znam da su taj put prošle, ali ima ih zasigurno još. Recimo bila je jedna knjiga, to je isto neka čudna priča i neka biblioteka koja je zamrla, čini se da je to bila neka zenička nagradnička kuća, recimo pjesme, odnosno tekstove pjesama koje je otpjevao

0: imam montenu. Znači, to sad imam. To isto sve novog pravnika. I nosila sam to u Mostar. Zašto? Ne znam. Pa nekako kao da je slučaj to htio, ali ne moja neka velika volja ili ne znam želja. Ono što je definitivno jest da sam još od osnovne škole znala da želim pisati, da trebam imati neki posao koji je vezan uz pisanje, zato što mi je to bilo najlakše. Dakle, u odnosu na sve ostale predmete, ja sam taj hrvatski jezik književnost, to je bio jedini predmet za koji sam nisam trebala puno trudit i dakle, već sama činjenica da tu nema neke matematike, za mene je imala veliku prednost. I dakle, kao pisanje je bilo to, nisam pomišljala nikad da bih mogla pisati knjige, niti sam kao dijete maštala o tome da ću ih pisat, nego sam naprosto mislila kao pisat ću, jer je to nešto što mi najbolje ide i tu mog aspeta tada nije bilo neke velike muke. Naravno, u trenu kad se spremaš pisat svoju drugu knjigu, ta prva je recimo bila baš onako jedan bljesak i prva knjiga, ja vjerujem, svakome može biti, mislim svakome, gotovo svakome može biti dobra i kvalitetna. Međutim, taj test druge knjige je bio naravno teži u smislu da sad kao trebaš znati što radiš, pa ipak trebaš biti malo svjesni onoga što pišeš i kako ti to pišeš, ne samo teme nego naprosto neke odgovornosti koje imaš pred tim dijelom i naravno pred potencijalnim čitateljima. Ali postoji isto jedna knjiga koja je meni otvorila nešto što je onako duboko i neobjašnjivo i gdje sam pomisla kao Bože, bilo bi lijepo znati ovako pisati i bilo bi lijepo recimo moći govoriti kao što ta knjiga govori, to su Nestali u stoljeću Ivana Lovrenovića. Ja sam to čitala kad sam bila druga godina fakulteta, tu sam knjigu kupila u Mostaru, isto tako na tim štandovima. I stvarno pamtim dosta tih nekih mišanih osjećaja koji su se javljali, jer me naravno uz tu temu zapravo oduševio taj stil. Tada ja nisam znala da je mene oduševio stil, ali sad, dakle, nakon nekog iskustva koje sam stekla i u pisanju i u čitanju, jer mislim da se iskustvo i u čitanju treba stjecati, da to nije samo od sebe, nije lako biti talentiran čitatelj, mislim da je čak teže biti talentiran čitatelj nego talentiran pisac. Tako da to su definitivno Nestali u stoljeću. Ali recimo kad već spominjem Mostar, ja se sjećam jednog dana kad mi je još od tog studentskog čeparca ostalo još samo 5 maraka i ono, bio je kraj mjeseca, što bi rekli ljudi u BiH, bio je visok datum i ja trebao sad čekat do te nove uplate mojih roditelja i svih 5 maraka sam kupila tamo u Hejčevoj ulici roman Irene Vrkljan Marina ili u biografiji i to je koštalo 2 marke i meni je bilo kao sad to puno jer imam još kao 3 i onda sam molila tog čovjeka kao da mi proda za marku i on nije htio i kao on je govorio ta knjiga vrijedi puno više kao tad ono da mi tu pričamo ne znam ja kakvim iznosima. I meni na kraju stvarno nije preostalo ništa drugo nego da tu, kako mi je on dao tu knjigu u ruku, ja sam je uzela, otrčala i nisam plaćala. I onda se on derao za mnom tom peđu da mu platim. Tako je, tad sam prvi put ukrala knjigu.
1: Ljubav prema knjigama, ako je snaga ljubavi uopće mjerljiva, snažna je i snažnija od prizemnih izvikanih voljenja. I radost koju slova donesu teško je mjerljiva.

0: No, vrijedi pokušati. U vremenima kad smo ograničeni površnim i prolaznim radovanjima, podijeliti radost i širiti radost koja se uplela u slova.
1: U gimnaziji na fakultetu sam ja te knjige koje bi kupovala rado, kao dijelila naokolo drugima da čitaju, i bila sam poprilično nesebična u tome. Upravo kao iz tog aspekta, kao da sad i drugi ljudi za to čuju i saznaju. Znam da sam imala nekoliko primjeraka romana Muzej nevinosti Orsana Pamuka. To sam redovno kupovala jer sam redovno posuđivala i ljudi mi nisu vraćali. A sad sam isto kao sebična, u smislu da se bojim da mi neće vratiti, onda kao mi je krivo ako mi ne vrate, posebno ako imam neko izdanje koje je rijetko, recimo neke zbirke pjesama Petra Gudelja iz njegove beogradske faze, koje se više stvarno ne mogu pronaći u našim antikvarijatima, to bi mi bilo jako krivo da mi se ne vrati. A opet s druge strane, kao dam, jer evo želim da neko to isto ono pročita, osjeti i da doživi tu njegovu to njegovo razdoblje. Tako da sam uvijek na nekoj samo u nekom sukobu ono sa samom sobom, od tog straha da mi se neće vratiti ta knjiga i da od te neke silne želje evo ono ovo vrijedi pročitati ili ovo treba pročitati ili bilo bi dobro pročitati. Pa mislim da nema nikakvog pisanja bez čitanja. Znači, čovjek i da piše na razini tog da sastavlja teletekst, to isto je jedan format koji na moj žalost izumire, ja sam jako vela teletekst. Treba imati neku svijest o tome što čitatelju teleteksta treba isporučiti. Odnosno što čitatelj teleteksta očekuje da će tamo pročitati. A kamo li kad je u pitanju novinarstvo ili književnost, ja ne mislim da ljudi čitaju manje, mislim da je uvijek da uvijek jednako čitaju oni koji čitanje vole i da je to ta jedna baza koja uvijek ono negdje postoji i ona je živa i nema tu nekih ne vjerujem da sad postoje neke velike oscilacije u smislu da se pojavi neki recimo književni naslov i da sad ne znam pola države za njim poludi. Jednostavno mislim da ko je čitao nekako od uvijek, od malih nogu, taj čita i u odrasloj dobi, i ko je to volio raditi, taj će to činiti bez obzira jesu te knjige njemu dostupne ili ne. Dakle, čovjek će uvijek pronaći način. Ali ono što je, recimo, tragično je koliko se ogleda ta naša, jer se kod nas zapravo gaji, osobito u Bosni i Hercegovini, jedna kultura nečitanja. Dakle, već kad si u osnovnoj školi i bio dijete koje čita ili voli čitat, to se smatralo nekim čudnim, ludim, sumanutim. Dakle, to je bilo uvijek neko mjesto izrugivanja, neko mjesto poruke. To nikad nije bilo pohvalno i uvijek se nekako očekivalo da djeca rade neke druge stvari kao neke nepodobštine. To čitanje je kao dokaz da ti tu nisi, da ne pripadaš, da ne znam, iskačeš iz tog nekog prosjeka, a prosjek je uvijek nečitalački. Mislim da se ta naša kultura nečitanja ogleda najviše u novinarstvu i to posebno u ovom web novinarstvu, zato što ti se sjećaš u ostalom puno bolje nego ja. Meni je to bilo dostupno ono, kao djetetu i nisam sigurna ni koliko sam razumjela, ali recimo u to doba moje osnovne škole, tad su čini mi se BH Dani kao tjednik bili na vrhuncu. I tekstovi tamošnjih novinara nisu bili baš tipični novinarski tekstovi. Tu se vidjelo da to pišu ljudi koji stvarno čitaju i osjetilo se to naprosto iz te nekako značina kako se rečenica konstruira, kako se tu govorilo, odnosno kako se pisalo. Danas, sad je pod diktatom ovog

i brzog vremena i manjka, dakle, te kolektivne koncentracije i sad naravno dolazku umjetne inteligencije, jednostavno bilo kakvo čitanje i pisanje i bilo što što sad zahtjeva neki trud, vrijeme, jednu posvećenost, dakle, čovjek bilo što da

0: dosta uložilo. A čitanje stvarno traži napor u smislu da moraš sjest, otvoriti tu knjigu, koncentrirati se i biti spreman i otvoren da uđeš u svijet koji je ta knjiga stvorila, za koju taj pisac stvara. I naravno da sad samo to da se iz dana u dan iz teksta u tekst, posebno na portalima, vidi koliko ljudi ne čitaju. U smislu da nema recimo dakle od tog nekakvog stila pa do nekog nemanja referenci. Ovo je nekoj temeljnoj pismenosti, odnosno nepismenosti. Mislim da je to sad već više izlično govoriti. Nedavno je izišlo ono istraživanje u BH da je zapravo 50% djece funkcionalno nepismeno. Dakle, to je jedan podatak na kojim bi tamo svi rukovodeći kadrovi u tim ministarstvima obrazovanja, školama, vrtićima trebali vrištati. Dakle, naprosto nisu djeca kriva što su funkcionalno nepismena, nego je taj, znači, sistem ne nudi ništa, odnosno nije očito u stanju tu djecu naučiti funkcionalnoj pismenosti. I to je nešto s čime se naravno suočava cijeli svijet, ne samo nije to samo tako u BiH, ali možda je kod nas još izraženije, jer mi kažem od kako ja pamtim knjigu kao predmet koji se čita i koji je namijenjen čitanju, postoji taj jedan moment u našem mentalitetu da se sebi smiju, da se to smatra gubljenjem vremena, da se to smatra nečim nepotrebnim i da ti kao, ja se sjećam kako su mene recimo upozoravali, odnosno moje roditelje, neki stari ljudi, da kao gledaju kako im djete odrasta u nekim kao svojim svjetovima, kao u svom svijetu, to znači da si malo lud, lutkat. Dakle, tu, mislim, možda ja sad tim komentarima dajem preveliku važnost, ali mislim da su oni ilustrativni i mislim da je to slika naših naroda. Dakle, da mi sve što je u pravilu, što je povezano s nekim znanjem, s nekim, ne znam, vištinama, s nekakvom ono, da ne kažem tankoćutnošću, kod nas se uvijek smatralo sumanutim, nepotrebnim i ne samo da je jel, trebalo i bježati od knjiga i od čitanja, neizravno se govorilo da treba bježati od ljudi koji to radi.
1: Susreti sa samim sobom nisu laki. Još su teža otkrivanja sebe svijetu kojem imamo toliko zamjeriti. Pisanje je borba i sa samim sobom i sa svijetom oko nas. No, onaj tko misli da se njegov svijet mora svidjeti svijetu oko njega, odmah može potpisati poraz. Naši ispisani svijetovi, one od kojih mnogi bježe, velike su pobjede.
0: Mislim da je književnost uvijek izvrsna vrsta hrabrosti, osobito ako recimo čovjek razotkriva nešto što je njegovo, nešto u čemu je i sam živio i na neki način sudjelovao. I mislim da takva djela koja evo vi nazivate sad hrabrima nekad nastaju zapravo nesvjesno. Jer ako bi ti sad bio jako svjestan te hrabrosti, bojim se da od te hrabrosti na kraju ne bi bilo ništa. I da bi se smrznuo na ne znam, nekim potencijalnim posljedicama. I mislim da neke stvari koje su dobre i kvalitetne, barem kad je u pitanju književnost, ne mogu reći nastanu slučajno, ali bez nekog posebnog plana, i upravo bez te neke svijesti, recimo, o posljedicama. Jer, kažem, kad sam pisala Voca, da sam ja stvarno svaki puta mislila o tome kako će reagirati svi mi očevi kojima sam bila u

0: zaslužena, dakle ne samo moj, nego cijela ta generacija očeva, vjerovatno ne bih napisala ni slova misleći da ću ih uvrijediti, povrijediti tako, ali mislim, književnost nije tu da se bavi takvim vrstama osjećaja. U smislu da, da treba razmatrati hoće li biti za nekog uvredljiva ili ne. Ona, ona govori i ona svjedoči. A doživljaj i osjećaj koji ti kao čitatelj imaš, to, to nije odgovornost pisca. Tako da mislim da je ta hrabrost nesvjesna i da nekad, kažem, iz greške recimo mogu nastati fantastične stvari, iz neznanja, iz nekog, dakle ja jako vjerujem u talent. Ne bih rekla da se pisanje može naučiti, tako da vjerujem u te neke ono, anomalije koje se javljaju u svakom pojedinačnom talentu i to je ona, recimo, ljepota zbog koju mi neke piste volimo, zbog koje su nam oni draži nego neki drugi, čije knjige radije čitamo nego neće tuđe. Dakle, to nešto što je onako malo, malo izvrnuto i uvjetno rečeno nesvakidašnje u nečijem stilu i ono što te, što te zapravo vuče tom autoru ili autori.
1: Gloria Lujanović svojim je prvim knjigama ispisala svjetove koje se mnogi ne usuđuju dotaknuti. Njezina naizgled dječja rečenica i stil pripovjedača koji svijetu govori da nije i neće biti njemi promatrač, kriju velike i važne priče. Ne piše da bi se svidjela i dodvorila svima. Piše ono što mnogi šute. I to jedino ima smisla. Do sljedećeg listanja. Čitajte.
2: U radio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse, glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne.

0: Kragujevac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. I u večerašnjem izdanju emisije Zvukopis podsjećamo vas na koncert njemačkog tenora Jonasa Kaufmana održanog u julu ove godine u berlinskom amfiteatru Waldbühne. Snimak koncerta zabilježen je i na CD-u pod nazivom Italijanska noć, koji je objavljen pod markicom diskografske kuće Sony. U nastavku slušamo napolitanske i popularne italijanske pjesme. Ti volio tanto bene, Torna e Sorrento i Non ti scordar di me potpisuje poznati italijanski kompozitor Ernesto De Curtis. Izvodi Jonas Kaufmann zajedno sa Berlinskim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Johana Reidera.

Na koncertu u berlinskom Waldbühnenu Kaufmannu se pridružila i mecosopranistica Anita Rašvelišvili. Ovaj njemački tenor joj je ukazao povjerenje i čast, ostavljajući joj prostora da izvede čuvenu italijansku pjesmu Caruso, koju potpisuje Lucio Dalla.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Američki kongresmeni u Sarajevu potvrdili podršku miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Narodna skupština planira razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Krug 99 poručuje, Bosna i Hercegovina je u stanju političke opsade. Prijedlog američko-iranskog mirovnog sporazuma mora odobriti vrhovni vođa, poručuju iz Teherana. Nakon

0: Jučerašnjih razgovora u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Ministarstvu odbrane te sa predsjednikom Republike Srpske, članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Kit Self i Suha Sabramanijam razgovarali su danas i sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Istakli su da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurni Zapadni Balkan i da unapređuje američke sigurnosne interese. Ministar Konaković.
1: Odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini nije se mijenjao. Administracija predsjednika Bajdena stvari je radila više diplomatski, radila je na jedan svoj način, a administracija predsjednika Trumpa vidi rješenja u ekonomiji, u projektima, u investicijama. Isti je cilj, zapravo su to dva različita puta. U izvještaju i naravno u stavovima i danas oba moja gosta, dakle, stoji da Amerikanci traže stabilnost, da poštuju Dejtonski ugovor. Oni prvo kažu suverenitet. Suverenitet znači i državna imovina. Oni znaju da je priča Dodikova i Željke Cvijanović u povratku na izvorni Dejton čista laž, jer je Dejton rekao ovo smo uokvirili ustav, ostalo se dogovorite u zakone. Pozivam Dodika ako smije, neka vrati jedan ilegalni zakon u Skupštinu Republike Srpske, naće se na sankcijama za 24 sata.
0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić predložio je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o kojoj će poslanici sutra raspravljati.
2: Osam je tačaka u deklaraciji. Među ostalim tim dokumentom je predviđeno da, ako bude imenovan novi visoki predstavnik s takozvanim bonskim ovlastima, Republika Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini. Novi visoki predstavnik biće imenovan početkom juna, za kada je zakazana sjednica vijeća za provedbu mira.
0: Kako da Bosna i Hercegovina izađe iz nove političke opsade, bila je tema redovne sesije Kruga 99. Politička situacija u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina, od Valentina Incka do danas u vrijeme Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem aktuelne političke opsade koja ima dva elementa. Blokadu vlasti i društveno stanje poznato kao mentalitet, naveo je profesor Enver Halilović. Osim njega, uvodničar je bio i diplomata i publicist Fuad Đidić.
3: Koje su konkretne posljedice višegodišnje političke opsade Bosne i Hercegovine, posebno u zadnjih 4 godine? Prvo, blokada rada državnih institucija, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Doma naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, s jedne strane, ali i nasilno pretvaranje institucija Bosne i Hercegovine u institucije Federacije Bosne i Hercegovine s druge strane. Mi u ovom momentu imamo jednu već političku žrtvu te politike, a to je, može se slobodno kazati, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini. Imamo blokadu evropskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine s nesagledivim brojnim negativnim posljedicama. Treće, imali smo brojne političke proizvedene sigurnosne krize. Primjer je ona kada su organi Republike Srpske donosili secesionističke zakone i odluke kada je Milorad Dodik glumatao političku žrtvu Kristijana Šmita, konstruisao laž o ugroženosti Republike Srpske kao alibi za svoju politiku secesionizma i razbijanja Bosne i Hercegovine. Na iskonstruisanom pitanju državne imovine stvorena je teška politička kriza koja može prerasti u sigurnosnu krizu. Administrativna Dejtonska organizacija države interpretira se separatistički kao podjela državne teritorije. Teritorija države tretira se kao obična imovina. Izlaz je prvo, bosanska politika domaćih elita treba biti bosanska. Drugo, napuštanje ratnog koncepta etničke podjele države. Treće, imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće jačati ratne etnopolitičke podjele i praviti ih i konsocijacijsko-federalnim secesionističkim entitetima.
4: Država Bosna i Hercegovina je zarobljena i gurnuta u blokadu. U ovom stanju prethodile su ucjene i za ucjena dolaze ustupci jedan po jedan od manje važnog do sve važnijeg i sve tako korak po korak već godinama, dan za dan, mjesec za mjesec, godina za godinu. Bošnjaci izbačeni iz vlasti, odluke se donose bez njih, njihovi glasovi se križaju. Ovako funkcioniše cijeli naš sistem.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opšte izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma državnog parlamenta te entitetske i kantonalne skupštine.

0: Publici Srpskoj glasaće i za entitetskog predsjednika. Političke stranke i koalicije će 6. jula morati predati kandidatske liste. Prije samih izbora bit će još jedan važan rok, 5. avgust, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar.
1: Obilaskom šehidskog mezarja Kamičani i spomen obilježja u Kozarcu obilježena je 34. godišnjica početka stradanja Bošnjaka tog kraja. U tom dijelu Prijedorske opštine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
2: Na današnji dan 1992. godine počelo je granatiranje Kozarca. Dva dana ranije ista sudbina je zadesila i prijedorsko naselje Hambarine. Za građane nesrpske nacionalnosti počelo je vrijeme masovnih egzekucija, neselektivnog granatiranja i maksimalne destrukcije. Iako godine prolaze, sjećanja ostaju i upozoravaju današnje, ali i buduće generacije. Sabahudin Garibović je, kao i brojni Kozarčani, ostao bez članova porodice, a nakon granatiranja prognan je, kao i ostali mještani. Kozarac je ostao pust i porušen.
3: Da kažemo da u roku od dva dana negdje oko 24.000 granata koje su pale recimo na Kozarac u toku 24. i 25. maja.
2: Pripadnici srpskih vojnih, policijskih i paravojnih snaga su nakon dvodnevnog granatiranja 24. i 25. maja 1992. godine nastavili uništavanje gradića koji se po prvi put pominje 1334. godine. Devleta Henić je sa članovima porodice, prijateljima i komšijama završila u logoru.
4: Sjetim se onih kolona, onih izbjeglica, one djece, one vriske, kad su zavikali, eto ih iz Omarske, bježi u šumu, bježi tamo. Mislim, stvarno, svaki put se to vraća, ti dani se vraćaju 24. maja.
2: Koloni sjećanja u Kozarcu, koja je danas krenula ispred Mutničke džamije, brojni članovi porodica ubijenih i nestalih, ispred spomen obilježja Kozarac, proučena je fatiha. Zločini u Kozarcu, u kojima su sudjelovali pripadnici srpskih vojnih, paravojnih i policijskih snaga, dokazani su u Haškom tribunalu i sudu Bosne i Hercegovine. Preživjeli Kozarčani upozoravaju na sve izraženije pokušaje iskrivljivanja historije i potrebe da se napokon počne sa suočavanjem sa prošlošću. Preživjeli Kozarčani upozoravaju na sve izraženije pokušaje prekrajanja historije i potrebe da se napokon počne sa suočavanjem sa prošlošću. Uprkos izazovnom vremenu i danas su se mogle čuti poruke mira, suživota i potrebe za jačanjem zdravih snaga u društvu. U Kozarcu se održava 32. međunarodna mirovna konferencija Srcem do mira, govori jedna od inicijatorki održavanja ove konferencije u gradiću Podno Kozare, Emsuda Mujagić.
5: Mi ćemo da nastavimo da na neki način dijelimo priznanja i nagrade za ljude koji rade na uspostavljanju mira, na pomirenju, na izgradnji prijateljstva i suživota.
2: Ljeta 1992. godine u Kozarcu je porušeno 14 džamija i 9 mežida. Sve džamije su obnovljene, a otvoreno je nekoliko firmi koje uspješno posluju na domaćem i međunarodnom tržištu. Pored iseljavanja, u Kozarcu imamo i porodice koje se vraćaju u rodni kraj, koji nije zaboravio nevine žrtve. Augusta 2010. godine Kozarac je dobio spomen obilježje koje podsjeća na vrijeme ubijanja ljeta 1992. godine. Na kamenim blokovima su imena 1226 ubijenih. Za Federalni radio, Senudin Safić.
6: Svijet.
1: Iranski zvaničnici saopštili su da vrhovni vođa i Vijeće za nacionalnu sigurnost trebaju odobriti predloženi mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Navodno, jedna ili dvije tačke u nacrtu sporazuma moraju biti razjašnjene prije nego što memorandum o razumijevanju bude upućen Vrhovnom vijeću za nacionalnu sigurnost i vrhovnom lideru Močtabi Hamneju na ratifikaciju. Američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio da je dogovor uglavnom postignut nakon razgovora s Pakistanom, zaljevskim saveznicima i Izraelom.
7: Američki predsjednik Donald Trump naveo je da je primirje na Bliskom istoku skoro dogovoreno.
8: Upravo smo imali veoma dobar razgovor sa čelnicima sa Bliskog istoka o potpisivanju mirovnog sporazuma. Uglavnom je ispregovaran, podložan finalizaciji između Sjedinjenih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja. Odvojeno sam imao razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je također prošao veoma dobro. O završnim aspektima i detaljima sporazuma se raspravlja. Biće uskoro objavljeni. Uz mnoge druge elemente, biće otvoren Hormuški moreuz.
7: S druge strane, Iran poručuje Hormuški Moreuz, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma s SAD-om. Esmail Bagai, glasnogovornik iranskog ministarstva

0: vanjskih poslova.
1: Banoje mobar in bude ke
2: Namjera nam je bila da prvo sastavimo memorandum o razumijevanju, okvirni sporazum sa 14 tačaka. Želimo da budu uključena glavna pitanja potrebna za okončanje nametnutog rata, kao i ona od suštinske važnosti za nas. Zatim da se u razumnom periodu od 30 do 60 dana razgovara o detaljima, na kraju se postiže konačni sporazum. U fazi smo finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan naglasio je da ni jedna odluka neće biti donesena bez dopuštenja vrhovnog vođe Močtabe Hamneija. Poručili su da u ovoj fazi ne želi razgovarati o nuklearnom naoružanju, a potencijalni memorandum uključuje prekid rata na svim frontovima, pri čemu bi SAD odustao od sankcija na iransku naftu tokom pregovora. Iran je naglasio da je primirje uslovljeno oslobađanjem barem dijela njihovih zamrznutih sredstava, što mora biti realizovano u prvoj fazi pregovora, a mehanizam za oslobađanje preostale zamrznute imovine mora biti preciziran tokom pregovora. U međuvremenu, Iran je pogubio jednu osobu zbog optužbi vezanih za slanje informacija SAD-u i Izraelu tokom rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Ruske snage izvele su veliki kombinovani napad projektilima i dronovima na Kijev i okolinu. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura. Poginjeli su najmanje dvije osobe, a više od 80 je ranjeno. Ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana. Portparol ukrajinske ratne avijacije rekao je da je na Kijev ispaljen orešnik s vojnog poligona Kapustin Jar u Rusiji, što je potvrđeno iz Kremlja. Ukrajina je uzvratila napadom dronovima na energetsku stanicu Ftorovo u Rusiji. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i sastanak Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju. Nakon masovnih ruskih zračnih napada, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. U izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X, on je pozvao na odgovarajući snažan odgovor agresoru nakon noćnih napada, koji su uglavnom bili usmjereni na Kijevsku oblast, a u kojima je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik.
4: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u krajini te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
5: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, speaker Dario Mahan, urednica emisije Miranda Fejzagić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
8: Ja sam Majda Hasanbegović, dobrodošli u Nedjeljom u 10. Riječnik germanizama i austrijacizama prvi ove vrste sadrži oko 1100 natuknica njemačkog i austrijskog porijekla u bosanskom standardnom jeziku kao i varijetetima. Prvi je to lingvistički riječnik u bosanskom jeziku koji sveobuhvatno evidentira posuđenice iz njemačkog. Naš gost je dr. Nedad Memić, autor riječnika. Hvala vam što govorite za Nedjeljom u 10 Federalnog radija.
9: Dobro jutro i hvala i vama na pozivu.
8: Pisanje riječnika bila je vaša doktorska disertacija na Univerzitetu u Beču o jezičkom kontaktu između austrijskog i njemačkog te bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Gospodine Memiću, otkuda želja za istraživanje germanizama?
9: Želja se pojavila još za vrijeme studija. Naime, ja sam počeo studirati germanistiku odmah nakon okončanja rata i opsade Sarajeva. Obično smo tada učili jedan jedinstveni njemački jezik koji se govorio u Njemačkoj, a onda smo negdje na trećoj godini dobili jednu lektoricu koja je došla iz Austrije i onda nam je pokušala da predoči

0: neke specifične austrijske riječi, poput recimo da je nešto 10 deka, nije recimo 100 grama. I onda sam ja u stvari vidio da smo mi upravo preko tog austrijskog varijeteta njemačkog jezika dobili mnoge posuđenice. I to me u stvari zaintrigiralo, tema posuđenica između njemačkog i južnoslavenskih jezika nije bila nešto pretjerano novo, međutim niko nije istraživao te riječi sveobuhvatno na području ili Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo imali do tada radove koje su se koncentrirali na Srbiju, radovi koji su se koncentrirali na Hrvatsku, međutim, to se tiče bosanskog jezika, niko nije izučavao koliko su te riječi još uvijek prisutne u onom jeziku koji se govori u BiH.
1: Osim što ste se služili klasičnim empirijskim metodama, koristili ste i druge. Kako je zapravo teklo to vaše istraživanje?
0: Ono je svakako počelo tako da sam prvo uključio naravno svoju empiriju, vlastitu jezičku ili kompetenciju svoje okoline i slično, a onda mi je bilo jako bitno da za svaku nađenu riječ, da za svaki nađeni leksem nađem otprilike neku potvrdu u savremenom jeziku. Znači, nije mi bio dovoljan riječnik, jer naravno riječnice se pišu jako dugo, mi se koristimo čak i nekim riječnicima koji su napisani 60. ili 70. godinama prošlog stoljeća i dalje ih kao zovemo ili savremenim riječnicima. A ja sam onda pokušao da idem u jednostavno jezik štampe, da pokušam da vidim koliko su se ti germanizmi zadržali u posljednjih, da kažemo tako, 20 godina. Bio sam jako iznenađen kada sam vidio, recimo, da prilistavajući jezik štampe sam mogao naći jako veliki broj primjera u, tako da kažemo, raznim ili stilovima, ali najviše u jednom opuštenijem, da kažemo tako, jezičkom stilu.
1: Jasno je da su germanizmi u bosanski jezik najviše ulazili u vrijeme austrougarske vladavine i da je to osnovna historijska veza. No ipak nije to bila jedina.
0: Ne, nije, svakako. Mi u stvari moramo da vidimo da, odnosno moramo da shvatimo da je jezički kontakt jedna vrlo dugotrajna pojava koja je takva da izaziva, da kažemo tako, jedan duži kulturološki kontakt. Kulturološki kontakti južnoslavenskog područja sa njemačkim područjem traju dugo. Oni traju čak od, da kažemo tako, ranog srednjeg vijeka. Mi smo imali čak i u kasnijem ili srednjem vijeku određene kontakte zato što su u Srbiju, odnosno ili Bosnu i Hercegovinu, su dolazili sasi koji su bili
1: njemački rudari.
0: Rudari, upravo tako. To su bili ljudi kojima je u stvari njemački jezik bio materni. Oni nisu bili etnički sasi, međutim tako su ih zvali ugarski izvori. Kao što mi recimo danas za sve Njemce koristimo kolokvijalni izraz švabo, tako se nekada za sve Njemce govorilo da su sasi. I recimo danas ako pogledate u finskom jeziku, to je i dalje izraz koji se recimo koristi za sve Njemce. Vrhunac tog kontakta nastupa negdje od kraja 17. u 18. vijeku, kada se u stvari Habsburška uprava učvršćuje u Vojvodini, Slavoniji i slično, i tu imamo miješanje ili kolonizovanog stanovništva, njemačkog i kolonizovanog stanovništva zajedno sa srpsko-hrvatskim ili stanovništvom, i onda naravno nakon okupacije ili Austro-Ugarske gotovo 2/3 oficira, službenika bili su u stvari ljudi koji su govorili srpskim, odnosno ili hrvatskim jezikom, i onda su naravno u svom ili riječniku već su donijeli te riječi poput knedle, krofne, šnicle, šufnudle i slično. Znači jednostavno sa tim jel riječima dolazio je jedan srednjoevropski način života kod nas.
1: Da, posuđenice su morale svakako proći jedan proces adaptacije u fonetsko-morfološki da bi se uopće ugradile u naš jezički sistem. To je razlog što se možda i zbog nepoznavanja njemačkog jezika teško mogu prepoznati germanizmi. Iako se rijetko čuje u ovo vrijeme IT tehnologija, umjetne inteligencije, vjerujem da neka starija populacija sigurno je čula ili upotrebljavala riječ ganjak. Na prvi pogled pomislili bi da je to turcizam, međutim vi ćete nam sad objasniti da ipak nije.
0: Nije, naravno, zbog toga što su naravno stariji, jeli germanizmi su se dobro prilagodili našem jeli sistemu fonetsko-fonološkom. Ganjak dolazi od gang, a gang je u stvari hodnik. Međutim, naravno, ono ng, jeli na kraju se kod nas nije izgovaralo prije. To je bio jedan klaster, kako mi kažemo, lingvistički, koji nije postojao kod nas i onda su jednostavno naši ljudi, jel, prilagođavajući to, u stvari počeli govoriti ciganjak i mi ne bi u stvari po toj nekoj bosanskoj fonetskoj slici nikad rekli da je to, da kažemo tako, ili germanizam. Mi

0: onda imali auspuh, jeli. Kombinirali smo riječ grub, grubijan, to isto tako je njemačka reč koja je, a tako da kažem, ili grobijan, jeli, i tako dalje. Znači ima jako puno tih, recimo, riječi kod kojih uopće ne bi prepoznali da je to germanizam, bircus, birtija, to u stvari dolazi od vjecaos i tako dalje. Znači to su već riječi koje su se toliko prilagodile da ih mi u stvari smatramo svojima i da uopće kod njih ne vidimo nikakvo, da tako kažem, ili strano porijeklo. Ja bih ovdje isto rekao, to uvijek govorim, da je to jedan pledoje protiv jezičkog ili nacionalizma, riječi putuju iz jednog jezika u drugi, čistiti jezik od tuđih riječi, stranih riječi, nazivati te ili riječi tuđima je potpuno pogrešno, je potpuno ili nelingvističko, zbog toga što jednostavno riječi, ako ispunjavaju svoju ulogu u jeziku, one su apsolutno ravnopravne kao svaka, da tako kažemo, ili slavenska riječ. Riječi su jednostavno ravnopravne ukoliko u jeziku ispunjavaju svoju funkciju.
1: Da, ukoliko su aktivne i ukoliko su se odomaćile. Što vas je i da li vas je nešto posebno iznenadilo u istraživanju?
0: Iznenadilo me sa jedne strane, izučavajući njemački jezik u Austriji, vidio sam da su nama te riječi dolazile iz raznih varijeteta jezika. Neke su nam riječi došle iz dijalekta, recimo njemačkog. Pa tako ćete vidjeti da je riječ Feierabend u stvari bi se izgovorena na njemačkom ili standardnom jeziku, to bi bio Feierabend, ali izgovorena na austrijskom ili dijalektu, to bi bilo nešto kao jele Feierabend. Onda sam u stvari zaključio da imamo jako mnogo riječi koje su nam zaista došle iz austrijskih dijalekata, što recimo govori da su baš Austrijanci koji su tada govorili ili dijalekat došli u kontakt sa južnoslavenskim ili stanovništvom. Još jedan primjer koji je jako lijep, koji se više uopće ne koristi u ili njemačkom jeziku, je riječ Eszeig. Eszeig je jedna tipična dijalekatska bečka riječ koju više bečlije, nove bečlije ne koriste uopće. Sada se to kaže beštek, beštek postoji također ili kod nas, ali znači se vidi da je u stvari posuđivanje riječi konzerviralo neke određene njemačke riječi koje su zaboravljene ovdje, a žive i dalje kod nas. Jeli? Jedna takva riječ je, recimo, gojzerica, gojzerice. To je isto tako jedna stara, da kažemo tako, ili dijalekatska riječ koju danas možda prepoznaju stari Austrijanci. Mladi je više jednostavno neće reći, dok je kod nas to i dalje osnovna riječ za neku čvrstu planinsku cipelu.
1: Svaki planinar ima gojzerice.
0: Upravo tako, svaki planinar ima gojzerice.
1: Gospodine Memiću, živite van Bosne i Hercegovine, no često ste u svojoj domovini, odnosno u svom rodnom gradu Sarajevu. Izgradili ste svojevrsni dvojezični most. Kako vi definirate svoj odnos prema Bosni i Hercegovini?
0: Bosna i Hercegovina je moja domovina i uvijek će biti takva. Ja sam svojih 25 godina života, prvih 25 godina života proveo tamo. To se jednostavno neće nikada promijeniti. Naravno, moje veze su i, da kažemo tako, porodične veze, familijarne veze, kulturne veze. Meni je jako bitno da, iako već 20 godina ovdje radim jednostavno na njemačkom jeziku, okružen sam stalno tim jezikom, da i dalje čuvam svoj materni jezik. A moj će uvijek biti prvi jezik, jel, bosanski. I to se jednostavno ne može promijeniti, čak i da se hoće.
1: A koliko je život između dva jezika i dva kulturna prostora bogatstva, koliko je zapravo vama izazov?
0: To je u stvari jedno veliko bogatstvo. Ja sam veoma tužan kada vidim da se u ksenofobnoj diskusiji koja se vodi u Austriji migrantska djeca proglašavaju krivima zato što ne govore ili ne mogu da govore ili njemački jezik dobro. Svako od nas je sposob da nauči više jezika jako dobro. Niko od nas nije perfektni bilingvalac, tako da kažem. Neke stvari u lingvistici ili neke stvari u, da kažemo tako, arhitekturi, građevinarstvu, jer se time sada bavim, ću bolje objasniti na njemačkom jeziku. Neke druge ću bolje objasniti, recimo, na bosanskom, neke treće na engleskom, neke četvrte na španskom. Jednostavno, mislim da su jezici bogatstvo, to je nešto što bi nam svima trebalo da bude jasno i nešto što znamo svi. Međutim, i dalje pod pritiskom nacionalizma, ksenofobije, višejezičnost ponekad i ovdje u Europi, umjesto da bude bogatstvo, biva predstavljena kao hendikep, a ona nikada ne može biti hendikep. Mi smo, nažalost, danas u ovom svijetu digitalnih medija, kada nam sve informacije stoje na klik, i dalje, nažalost, puni predrasuda.
1: Htjela sam vas pitati kako je vaše poimanje, ali evo upravo ste mi objasnili, identiteta bosanskog iseljeništva, odnosno dijaspore u Austriji.
0: Nas u Austriji ima jako

0: jako mnogo. To može biti i prednost, a može biti nekada i mana. Prednost je naravno zato što u Austriji u međuvremenu i ne osjećate se više kao da ste negdje daleko od BiH. Dakle, ovdje imate svu moguću ponudu, ako želite otići u neke, da kažemo tako, bosanske restorane, imate ih. Ako želite da slušate bosansku muziku, imate. Ako želite da odete na neku predstavu, imate. Sa druge strane, to naravno može značiti i da se mnogi ljudi koji ovdje žive malo zatvaraju u našu zajednicu zato što im je ona, da kažemo tako, ili samo dostatna.
1: Da, gdje vi vidite najveći potencijal bosansko-hercegovačke dijaspore? Je li to kultura, ekonomija, obrazovanje, lobiranje, umrežavanje?
0: Sve pomalo od toga. Mislim da se o bosansko-hercegovačkoj dijaspori mnogo govori, mnogo se razgovara o tome kakav bi mogao biti ili potencijal. Mi naravno imamo jednu od najvećih, ako gledamo svodno ili broj stanovnika, imamo jednu od najvećih dijaspora na svijetu. Tu bi svakako bilo dobro iskoristiti taj potencijal, ali imati uvijek u vidu to da se najviše zemlji može doprinijeti ukoliko živite u toj zemlji. Promjenu mogu učiniti samo oni ljudi koji odluče da žive u Bosni i Hercegovini. I mislim da bez njih to neće ići jednostavno. Dijaspora ne može sama pokrenuti određene procese, ali ona ih može pospješiti, može biti jedna dobra podrška.
1: Nacionalni se identitet uglavnom ističe kao temelj samosvijesti, nacionalnog prije svega ponosa, ali naravno kod ozbiljnih i pametnih država i suvremenog brendiranja. Htjela bih vas pitati kako ostati emotivno vezan za domovinu, a istovremeno ne upasti u idealizaciju ili stalno razočarenje?
0: Jedno poprilično teško pitanje i mislim da neću i ne zamjeram nikome ko upadne niti u jednu, a niti u, da kažemo tako, ili drugu klopku. I sve zavisi od toga kakva ste iskustva imali u svome životu. Ja mogu razumjeti recimo mlade ljude koji su rođeni negdje u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Americi, i koji jednostavno nikada nisu iskusili život u Bosni i Hercegovini i koji možda idealiziraju tu zemlju. S druge strane, razumijem one ljude koji su recimo proveli cijeli život u Bosni i Hercegovini i koji su možda umorni od politike, nacionalizma, nadmudrivanja. Sve to ima neko da kažemo svoje ili opravdanje. Ono što ja želim reći imajući svoje iskustvo življenja vani jeste da niti je sve vani savršeno, a niti je sve u, da kažemo tako, ili Bosni i Hercegovini loše.
1: Gospodine Memiću, aktivno komentirate sve procese koji se događaju u Bosni i Hercegovini, a najviše ipak onih koji su sve više bezumni i opasni po ustavni poredak i konačno život običnih građana Bosni i Hercegovine. Godinama komentiramo, upozoravamo, ali dalje imamo na političkoj pozornici lakoću vladanja političara bez odgovornosti. Kako osloboditi državu od kriminala, korupcije, lažnih obećanja? Zašto je recimo odgovornost na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni nepoznat pojam, dok recimo u Austriji u kojoj vi živite političar ipak spreman snosti posljedice svog ponašanja?
0: Bosni i Hercegovini je stvoren jedan sistem u kojem građani i dalje nisu navikli da izvrše pritisak na nekoga ko ne radi svoj posao. Političari su jednostavno tu kako bi radili svoj posao, kako bi osigurali da ljudima bude bolje. U Bosni i Hercegovini imam osjećaj da nema te jedne društvene kohezije koja bi izvršila odlučujući pritisak na političare kako bi nešto promijenili. I mislim da se u Bosni i Hercegovini ljudi također mnogo bave trivialnim stvarima, bave se recimo komentiranjem stvari koje uopće nisu toliko važne. Sa druge strane, u Austriji, rekao bih isto tako kako kad, određeni recimo političari i dalje žele da budu na svojim ili funkcijama iako su osuđeni ili su jeli osumnjičeni. Međutim, ovdje postoji nešto što se zove jako civilno društvo. Ovdje jednostavno postoje određene institucije, postoje određene ličnosti, postoji, da kažemo tako, medijski ili pritisak koji onda političare vrati u tu jednu realnost i kaže im jednostavno nemaš više podrške, moraš sada ili dati ostavku. Kod nas bojim se da ti instrumenti civilnog društva nisu dovoljno jaki i bojim se isto tako da je medijska slika takva da je sve manje profesionalnih medija, odgovornih medija, a sve više onih koji jednostavno imaju sve manje kriterija o čemu će pisati, kako će pisati, i mislim da tu ljudima trebaju određeni moralni kompasi. Međutim, to naravno ne znači da se i, da kažemo tako, situacija ne može popraviti. Ljudi moraju biti uporniji u svojim zahtjevima.

0: a ne jednostavno da za 2-3 dana se sve zaboravi.
1: Pogotovo kada izađu na izbore.
0: Mislim da nam tu treba malo više istrajnosti, mislim da nam tu treba malo više pamćenja političkog, mislim da tu jednostavno trebamo da vidimo šta rade ti političari, šta su radili prije godinu dana, šta su radili prije ili 2 godine dana, i trebaju nam isto tako mediji koji nas na to uvijek podsjećaju.
1: Gospodine Nemiću, hvala lijepo što ste govorili za Nedjeljom u 10.
0: Hvala i vama.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Najljepši cvijet iz Carave bašte.
2: Maštala je jednog dana da bude ljekar.
1: Sa 17 godina je imao 14 zlatnih medalja.
3: U užem dijelu grada, otprilike oko 1000 nas je bilo.
4: I odjednom tajac. Tišina. Mrak.
5: Cika, vriska.
6: Nema glave.
7: Nema nijedne boje osim boje krvi.
8: Živ je Boga!
3: Komade mesa su mi visili na ruci.
9: Miris paljevine, dezodoransa i krvi.
10: Moja sam djece izgubila.
0: Mreža specijal. Kapija. Priča o paunovima koji plaču. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum.
11: Samo u programu Federalne televizije.

0: A vaš dragi Gaston.
1: Eto, i sam vidiš, dragi Gaston, cijeli grad je ovdje, aristokratija svakako. A ti već znaš, pa to su ustaljena lica svih ovdašnjih prijeme, koji gotovo cijele Francuske ustale.
2: Da, da, neka vrsta kraljevske porodice u malom, koje po svaku cijenu traže bilo kakve rodbinske veze sa prijestolnicom, zar ne?
1: Porodica Navarini, Granlije, dodiruju Kardinjanove i zakačenju Blamuša Vrijeove. Oh, oni su solika starovremske rasoši.
2: Da, da, ali izgleda kao istorijska kuća. Ima originalnost jedne starinske tapiserije.
1: Ja, da, da, da, da, zajedno sa mužem provodi 2 mjeseca godišnje u Parizu. Očuda da vas i nestala Anton i prolazne strane.
2: Gospođa je elegantna, ali pomalo usiljena. Pa nije ni svjestan da kasni sa modom. Njeno srebro je moderno, ima grumove, crnice, sobar.
1: Da, a njen najstari sin tjera dvokolice, ne radi ništa, ima majorat, mlađi auditor u državnom savjetu.
2: Da, da, a otac, otac pretpostavljam odlično obavještenu intrigam u ministarskom savjetu, priča anegdote o Luju 18. i gospođi de Kale. Ulože novac na 5%, izbjegava razgovore o Jabukovači, odjeva se u Parizu i nosi krst Legije časti. Pretpostavljam da je shvatio restauraciju i da ima korist od skupštine.
1: Pa dragi moj, bez toliko gijeda, bez toliko cinizma.
2: Da, ali, ali, ali njegova odanost monarhiji imanje čista od realizma porodice s kojom se nadmese.
1: Dragi, jedan tiše. Tiše, tiše, tiše, Gaston, neko bi još mogao čuti te tvoje žestoke komentare. Zato tiše, tiše, imamo Pariz.
2: Da, a zatim dolaze drugorazredne zvijezde, plemići koji imaju 10 ili 12 hiljada livara rente. A skoro su svi bili paževi ili musketari i mirno završavaju svoje dane na nekom imanju o kome se sami staraju. Da, da, mnogo i se više tiče sječa drva ili njihova jabukovača nego monarhije.
1: Bar pivko jedan, tako si nestažan.
2: A njihove žene su gorde i drže se kao na dvoru svojim dvokolicama čije koš od pruća. Smatraju da su se udesile kad natakle šal i kapu. One kupuju 2 šešira godišnje, ali poslije dugih vijećanja poručuju ih iz Pariza. Po prilici podjednako su vrlo brbljive.
1: Dosta, dosta, pa to je već cirkus.
3: Pardon, pardon.
1: Da,
3: se dopada ova naša zabit, gospodine Denijej?
2: A uzbudljivo, ne bih baš rekao, ostalom...
3: A u ostalom, ovo nije Pariz.
1: Ne, ne.
2: Da, za promjenu i odmor veoma korisno.
3: O, pa kamo ćete, ostanite još koji trend.
2: One koketne dame vrijedi upoznati za ne?
1: Slušaj, kakva radosna mladost.
3: Kakva mladost, kakva mladost.
1: Da.
4: Gospođo, da? Gospođo, Saint-Sever, ne budite tajanstveni, no, recite nešto više o ovom biseru Pariza.
1: Imate pravo, draga moja. On je zaista biser Pariza. Baron posjeduje 18.000 rente u dolini Ožu, a njegove će se nekretnine neminovno povećati kada dobije u nasljedstvo očev zamak Manezville i sve njegove okolne posjede. Da, još nešto, Gastonov otac upravo pregovara o kupovini 200 jutara šume koje graniče sa njegovim parkom. Baron ima namjeru da sve to ogradi zidom.
3: Ništa ne može da se bori protiv ovakvih prevlasti, da, barona. Da, da. A ne, ne, ne, čak ni nada za ministarski položaj, ni slava. Ništa, ništa. Zar niste, gospodine de Champignel, posjetili gospođu de Posea?
5: Išao sam jutros.
3: Da, da.
5: Zatekao sam je veoma tužnu, tako slavu, te nisam uspio da je nagovorim da sutra dođe na večeru kod...
3: O, a sa gospođom de Champignel, pretpostavljam?
5: Da, sa mojom ženom, da.
3: Da, da.
5: Zar gospođa de Posea nije iz Burgonjskog doma? Po ženskoj liniji, do duše.
3: Da.
5: Ali najzad to ime sve baca u zaborav. Moja žena mnogo voli vikontesu. Jadna gospođa je tako dugo sama,
2: da, da nije slučajno ta gospođa de Posano, na čija je avantura sa gospodinom Dažida Pinto podigla toliku prašinu.
1: Da, da, da, upravo ta, da.
3: Došla je da živi u Kurselj, poslije ženitbe markiza Dažida. O, niko je ovdje ne prima. Ona je u ostalom misu više pametna, dragi moj, da ne bi osjetila koliko je njen položaj lažan. stoga nije pokušavala da se maskim viđa.
2: I nikoga ne prima?
3: Ne, nikoga, nikoga. Da, osim gospodina Šampinjera.
2: A u srodstvu su?
3: Da, preko Bosanovih. Ali bez obzira što je iz burgonskog doma, mi nismo mogli ovdje da primimo jednu ženu razdvojenu od muža, znate to.
2: A vi se još uvijek pridržavate tih pravila.
3: Pa, tu se ništa ne može, znate. Vikontesina greška je utoliko veća što je gospodin Boseano otmjeni plemenit čovjek, dvorski čovjek. On bi se vrlo lako urazumio, znate. Ali njegova žena je luda glava, luda glava.
2: Pomisao na tu nepoznatu ženu budio meni uspomene na mladačke snove i najživlje strasti. Smatraju da je veoma duhovita žena, ali duhovite osobe uživaju originalnim, finim stvarima. Od sagovornika mnogo traži, umije sve da prostruku. Moje šanse i za uspjeh i za poraz iste su. Već danima obilazim po Kursila i kroz neke pukotine pokušavam vidjeti tu čudnu ženu. Bezuspješno. Ona kao da je sahranjena u samoći. Možda da je piše. A šta da kažem ženi koju nikada nisam vidio i koja mene nikada nije vidjela? Najgore bi bilo kada mi ne bi odgovorila. Takvu vrstu prezira ne bih mogao podnijeti. Potrebno je smisliti nešto originalno. Ipak, ja je moram upoznati.

0: A sada bih vam uručio neobičnu poruku.
1: Neobičnu?
0: Da. Izvjesni gospodin baron Gaston Denier dozvolio je sebi tu slobodu da vas zamoli da ga primite.
1: Baron Denier?
0: Da, mladi Parižan je častan čovjek, nesposoban da pristane na stvar koja je neukusna, kamoli neuljudna. Da.
1: Baron Gaston Denier?
0: Da.
1: A ja se zaista ne mogu sjetiti. Ne vidim razlog koji ga navodi da me posjeti.
0: Baronova pažljivost, obzirnost. Apsolutno je prirodna obdarenost koja ide tako daleko da se ne usuđuje vama obratiti, shvatajući da vi ne čitate pisma nepoznatog rukopisa.
1: Učitivo. Ano, to meni malo ne obavezuje prema tom baronu.
0: A svakako ne, ali da ipak razmislite o tome.
1: A vi ne znate razlog njegove posjete?
0: Ne bih vas niti sebe dovodio u ovu neizvjesnu situaciju. Molim, shvatite moj položaj. Ja sam duboko zamoljen da vam pokušam prenijeti molbu barona i tu se moja misija iskončava.
1: Nemojte, molim vas da pomislim da se još vrijeđate. Ima dovoljno uvrijeđenih i to duboko.
0: Apsolutno ne. Ja vas razumijem.
1: A možda sa stanovišta pristojnosti ta molba ne bi trebala biti odbijena?
0: Mislim ne.
1: Pa dobro. Recite gospodinu baronu da ga očekujem sutra u pet.
0: Ja bih onda krenuo.
1: Hvala na posjeti. I pozdravite mi, milu rođaku. Nemojte me zaboraviti, ne vratite opet na čaj.
0: Hvala. Doviđenja. A što se tiče posjete barona Denier, ipak se pokušajte sjetiti razloga njegove posjete.
1: Gaston Denier? Nikad to ime nisam čula. Zašto moli da ga primim?

0: Gospodin baron de Mijej.
1: Sjedite. Gospodin de Champignel me izvijestio gospodine o poruci koju ste bili tako ljubazni da predate za mene.
2: Gospođo, ne zaslužujem sreću što vas vidim. Nedostojno sam vas prevario. Osjećanje koje me navelo, na koliko veliko bilo, ne može da pravda bijednu obmanu kojom sam se poslužio da bih došao do vas. Ali, gospođo, ako biste bili dobri da mi dopustite da vam kažem...
1: Žak, osvijetlite gospodinu.
2: Ako napustim ovu kuću, nikad se u nju neću moći vratiti. Za ovu kontesu ću uvijek ostati glupak. Ma nemoguće da žena, a ona je žena, ne otkrije ljubav koju je izazvala. Ona možda osjeća neko nejasno, nekotično žaljenje što me tako naglo otjerala, ali ona ne treba, ne može da poništi svoju presudu. Ja se moram vratiti.
3: Žak, zaboravio sam nešto. Opet, ja. Žak mi je posvjetlio.
1: Pa lijepo, sjedite.
2: Gospođo, vi znate moju grešku, ali ne znate moje zločine. Kada biste imali pojma koliko sam srećan...
1: Pazite, molim vas. Sve ovo je veoma smiješno. Bilo je jedno vrijeme, gospodine, kad sam imala pravo da budem luda, vesela. Kad sam mogla da se smijem sa vama i da vas primam bez bojazni. Ali danas se moj život jako izmijenio i ja više nisam gospodar svojih postupaka. I primorana sam da vodim račun o njima.
2: Ja vas molim da saslušate.
1: Kako vas je osjećanje navelo da me posjetite?
2: Želio sam da vas upoznam.
1: Radoznalost. Da? Onda veoma skupo plaćam jedan mali trenutak sreće. Da li možda već strasno volite ženu za cijelo oklevetenu koju niste nikad vidjeli?
2: Da. Da samo sam to imao namjeru...
1: Vaše osjećanje u tom slučaju zasnivala bi se na podcjenjivanju. Na greški koja je slučajno postala čuvena.
2: Ne, to nije
1: onda
2: istina.
1: Onda zato što
2: to...
1: sam jednom bila slaba, svijet hoće da ja uvijek budem takva. Jeste li došli kod mene da me sažaljevate?
2: Ma nemojte tako govoriti.
1: I su više ste mladi da bi imali razumijevanja za duševne patnje. Znajte, gospodine, da više volim prezir nego sažaljenje. Ne podnosim ničije sažaljenje.
2: Pa ti razlozi me nisu naveli da dođem do vas.
1: E pa vidite, gospodine... Ma kakvo bilo osjećanje koje vas je navelo da lakomisleno udarite na moja skloništa, vi me vrijeđate.
2: Vi morate razumjeti razloge mog prisustva.
1: Vi ste isuviše mladi. Da biste bili lišeni svake dobrote, uvidjet ćete prema tome koliko je vaše ponašanje nepristojno. Praštavam i govorim vam sad bez gorčine. Vi se ovdje nećete vraćati, zar ne?
2: Sve vaše želje, osim te, mogao bi da ispunim.
1: Ja vas molim. Iako bih vam mogla narediti.
2: Naredite? Bilo šta, učinit ću sve, ali...
1: Biste me ponovo posjetili. Ne bi bilo ni u vašoj, ni u mojoj moći da razuvjerimo čitav grad kako mi postajete ljubavnik. I vi biste na sve moje muke dodali još jednu i to veliku. A to ne želite, pretpostavljam.
2: Pogriješio sam, gospođo. Sada shvatam da nije trebalo ni da pokušavam da vas vidim. Ali međutim, moja želja je bila sasvim prirodna. Ako hoćete, prihvatite moje objašnjenje. Vi ste za mene u ovom učvalom salonskom svijetu oličenje žene koja se uzalo traži. I moram vam reći, vi ste jedna od rijetkih koje su žrtve svoga savršenstva.
1: Molim vas, gospodine.
2: I nježnosti.
1: Nije sve tako savršeno ni bezazleno kako se vama sada čini.
2: Kako je jedan čovjek mogao da vas napusti? Kako?
1: Kasno je.
2: Gospođo, nemojte me kazniti... Zbog moje nepromišljenosti.
1: Sad je već otkucao 8.
2: A kad mi već poklanjate samo jedno večer, molim vas da ne skraćujete.
1: Pošto se mi više nećemo vidjeti, što mari jedan trenutak više ili manje. Kad bih vam se dopala, to bi bila nesreća.
2: A nesreća je već tu?
1: Ne govorite. U drugim okolnostima primila bih vas sa zadovoljstvom. Vi shvatate razloge mog nepristajanja. Da bi se samo posumnjalo da sam po drugi put pogriješila, postala bi za cijel svijet dostojna prezira. Bila bih kao i hiljade drugih žena. Ja moram ostati vjerna svom stavu. Zadržati poštovanje prema samoj sebi.
2: Takva poređenja vam ne priliče. Toliko ste izuzetni da...
1: Moji vas manite laskanje. Nisam imala sreću da pripadam čovjeku koga sam voljela. Raskinula sam, uprkos zakonima, veze braka. To je grešno zločin, šta god hoćete. Za mene je to bila smrt, a ja sam htjela da živim. Ja sam imala dijete, možda bih našla snage da

0: podnesem mučenje koje znači brak nametnut iz društvenih obzira.
1: Tražili ste sreću. Nije li to jedan od zakona naše prirode?
0: Bila sam veoma voljena jedno vrijeme.
1: A vi ćete biti vječno voljeni.
0: Mislila sam da čovjek nikad neće napustiti ženu u tako delikatnom položaju. Nesreća me opametila.
1: Oni koji vas poznaju, bez obzira na sve, poštuju vas.
0: Ja samo umijem da volim. Kako bi čovjek mislio na sebe kad voli? Priznajte i sami da treba da ostanem hladna i usamljena.
1: Morate mi dozvoliti da se predam najvećem uzbuđenju u svom životu. Osjećam potrebu da vam posvetim svoj život. Da biste zaboravili svoje patnje, da vas volim za sve one koji su vas mrzili ili vrijeđali. Sve ovo iznenada tako zbrkano i
0: otišli smo sve više daleko. Pošto sam prisiljena da vas odbijem, htjela sam da to bude bez ikakve grubosti. Ja nisam imala namjeru da izazovem vaše divljenje. Ostanimo stranci jedno drugom.
1: Oprostite na uznemiravanju. Doviđenja.

Vi me odista strogo kažnjavate. Uzdala sam se u plemenitost vaših godina, a vi ste me prevarili. Po prirodi sam nježna i dobrodušna, ali me okolnosti tjeraju da budem zla. Ni najmanje ne dijelim osjećanje koje sam izazvala, sasvim nehotice. Mada nisam neosjetljiva na izraze takvog osjećanja.

da ne mogu, ne smijem i neću da vas volim. Meni gospodina utjehu pruža Boga, ne ljudi. Vas zavarava vaše srce i vi se više uzdate u moju slabost nego u svoju snagu. Opraštam vam to djetinjasto lukavstvo. Naređujem vam. U ime te prolazne ljubavi, u ime vašeg života, u ime mog spokojstva, da ostanete u svojoj zemlji. Da ne promašite častan i lijep život radi jedne iluzije, koja će neminovno iščeznuti. Zbog. Poslušajte. Imajte na umu da će vaši uspjesi unijeti izvjesnu radost u moju samoću. I mislite na mene kao što se misli na ocu.

Ne, neću vas poslušati. Zaklinjem vam se na vjernost kojom samo smrt može razriješiti. Uzmite moj život, osim ako ne strahujete od grižnje savjesti. Brzo, nosi ovo pismo vikontesi u Kursel. Brzo!

0: Ovo je kraj. Smrt života. Ona je odavno samo sjena smrti. Kraj ljubavi. A ja sam sad otjelovljenje smrti. Zaklinjam se na vjernost koju ne samo smrt može razriješiti, osim ako ne strahujete od greže savjesti.
1: Kad bih vam se dopala, to bi bila nesreća. Ja sam htjela da živim.
0: Zaklinjam se na vjernost.
1: Ti više nećeš, Oljko.
0: Koji samo smrt može razriješiti, osim ako ne strahujete od greže savjesti.
1: Kad bih vam se dopala, to bi bila nesreća. Ja sam htjela da živim.
0: Nesreća je reći tu.
1: Ti više nećeš, Oljko.
0: Zaklinjam se na vjernost. Koji ne samo smrt može razriješiti, osim ako ne strahujete od

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Američki kongresmeni u Sarajevu potvrdili podršku miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Narodna skupština planira razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Krug 99 poručuje, Bosna i Hercegovina je u stanju političke opsade. Prijedlog američko-iranskog mirovnog sporazuma mora odobriti vrhovni vođa, poručuju iz Teherana. Nakon jučerašnjih razgovora u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Ministarstvu odbrane, te sa predsjednikom Republike Srpske, članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Kid Self i Suha Sabramanijam, razgovarali su danas i sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Istakli su da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurni Zapadni Balkan i da unapređuje američke sigurnosne interese. Ministar Konaković.
4: Odnos Sjedinjenih američke država prema Bosni i Hercegovini nije se mijenjao. Administracija predsjednika Bajdena stvar je radila više diplomatski, radila je na jedan svoj način, a administracija predsjednika Trumpa vidi rješenja u ekonomiji, u projektima, u investicijama. Isti je cilj, zapravo su to dva različita puta. U izvještaju i naravno u stavovima i danas oba moja gosta, dakle, stoji da Amerikanci traže stabilnost, da poštuju Dejtonski ugovor. Oni prvo kažu suverenitet, suverenitet znači i državna imovina. Oni znaju da je priča Dodikova i Željka Cvijanović u povratku na izvorni Dejton čista laž, jer je Dejton rekao ovo smo uokvirili ustav, ostalo se dogovorite u zakone. Pozivam Dodika ako smije, neka vrati jedan ilegalni zakon u Skupštinu Republike Srpske, nas će se na sankcijama za 24 sata.
3: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić

0: predložio je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o kojoj će poslanici sutra raspravljati.
1: 8 je tačaka u deklaraciji. Među ostalim tim dokumentom je predviđeno da, ako bude imenovan novi visoki predstavnik s takozvanim bonskim ovlastima, Republika Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini. Novi visoki predstavnik biće imenovan početkom juna, za kada je zakazana sjednica vijeća za provedbu mira.
0: Kako da Bosna i Hercegovina izađe iz nove političke opsade, bila je tema redovne sesije Kruga 99. Politička situacija u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina, od Valentina Incka do danas u vrijeme Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem aktuelne političke opsade, koja ima dva elementa: blokadu vlasti i društveno stanje poznato kao mentalitet, naveo je profesor Enver Halilović. Osim njega, uvodničar je bio i diplomata i publicist Fuad Đidić.
2: Koje su konkretne posljedice višegodišnje političke opsade Bosne i Hercegovine, posebno u zadnjih 4 godine? Prvo, blokada rada državnih institucija, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Doma naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, s jedne strane, ali i nasilno pretvaranje institucija Bosne i Hercegovine u institucije Federacije Bosne i Hercegovine s druge strane. Mi u ovom momentu imamo jednu već političku žrtvu te politike, a to je, može se slobodno kazati, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini. Imamo blokadu evropskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine s nesagledivim brojnim negativnim posljedicama. Treće, imali smo brojne političke proizvedene sigurnosne krize. Primjer je ona kada su organi Republike Srpske donosili secesionističke zakone i odluke, kada je Milorad Dodik glumatao političku žrtvu Kristijana Šmita, konstruisao laž o ugroženosti Republike Srpske kao alibi za svoju politiku secesionizma i razbijanja Bosne i Hercegovine. Na iskonstruisanom pitanju državne imovine stvorena je teška politička kriza koja može prerasti u sigurnosnu krizu. Administrativna Daytonska organizacija države interpretira se separatistički kao podjela državne teritorije. Teritorija države tretira se kao obična imovina. Izlaz je prvo, bosanska politika domaćih elita treba biti bosanska. Drugo, napuštanje ratnog koncepta etničke podjele države. Treće, imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće jačati ratne etnopolitičke podjele i praviti ih i konsocijacijsko-federalnim secesionističkim entitetima.
3: Država Bosna i Hercegovina je zarobljena i gurnuta u blokadu. Ovom stanju prethodile su ucjene i za ucjena dolaze ustupci jedan po jedan, od manje važnog do sve važnijeg, i sve tako korak po korak, već godinama, dan za dan, mjesec za mjesec, godina za godinu. Bošnjaci izbačeni iz vlasti, odluke se donose bez njih, njihovi glasovi se križaju. Ovako funkcioniše cijeli naš sistem.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opšte izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma državnog parlamenta, te entitetske i kantonalne skupštine.
1: U Republici Srpskoj glasaće i za entitetskog predsjednika. Političke stranke i koalicije će 6. jula morati predati kandidatske liste. Prije samih izbora bit će još jedan važan rok, 5. avgust, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar.
0: Obilaskom šehidskog mezarja Kamičani i spomen obilježja u Kozarcu obilježena je 34. godišnjica početka stradanja Bošnjaka tog kraja. U tom dijelu Prijedorske opštine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
4: Na današnji dan 1992. godine počelo je granatiranje Kozarca. Dva dana ranije ista sudbina je zadesila i prijedorsko naselje Hambarine. Za građane nesrpske nacionalnosti počelo je vrijeme masovnih egzekucija, neselektivnog granatiranja i maksimalne destrukcije. Iako godine prolaze, sjećanja ostaju i upozoravaju današnje, ali i buduće generacije. Savahudin Garibović je, kao i brojni Kozarčani, ostao bez članova porodice, a nakon granatiranja prognan je kao i ostali mještani. Kozarac je ostao pust i porušen.
5: Da kažemo da u roku od dva dana negdje oko 24.000 granata koje su pale recimo na Kozarac u toku 24. i 25. maja.
4: Pripadnici srpskih vojnih, policijskih i paravojnih snaga su na

0: nakon dvodnevnog granatiranja 24. i 25. maja 1992. godine nastavili uništavanje gradića koji se po prvi put pominje 1334. godine, Devleta Henić je sa članovima porodice, prijateljima i komšijama završila u logoru.
1: Sjetim se onih kolona, onih izbjeglica, one djece, one vriske, kad su zavikali, eto ih iz Omarske, bježi u šumu, bježi tamo, mislim, stvarno, svaki put se to vraća, ti dani se vraćaju 24. maja.
0: Koloni sjećanja u Kozaracu, koja je danas krenula ispred Mutničke džamije, brojni članovi porodica ubijenih i nestalih ispred spomen obilježja Kozarac, proučena je Fatiha, zločini u Kozaracu u kojima su sudjelovali pripadnici srpskih vojnih, paravojnih i policijskih snaga, dokazani su u Haškom tribunalu i sudu Bosne i Hercegovine. Preživjeli Kozarčani upozoravaju na sve izraženije pokušaje iskrivljivanja historije i potrebe da se napokon počne sa suočavanjem sa prošlošću. Preživjeli Kozarčani upozoravaju na sve izraženije pokušaje prekrajanja historije i potrebe da se napokon počne sa suočavanjem sa prošlošću. Uprkos izazovnom vremenu i danas su se mogle čuti poruke mira, suživota i potrebe za jačanjem zavih snaga u društvu. U Kozarcu se održava 32. međunarodna mirovna konferencija Srcem do mira, govori jedna od inicijatorki održavanja ove konferencije u gradiću Podno Kozare, Emsuda Mujagić.
2: Mi ćemo da nastavimo da na neki način dijelimo priznanja i nagrade za ljude koji rade na uspostavljanju mira, na pomirenju, na izgradnji prijateljstva i suživota.
0: Ljeta 1992. godine u Kozarcu je porušeno 14 džamija i 9 mežida, sve džamije su obnovljene, a otvoreno je nekoliko firmi koje uspješno posluju na domaćem i međunarodnom tržištu. Pored iseljavanja, u Kozarcu imamo i porodice koje se vraćaju u rodni kraj koji nije zaboravio nevine žrtve. Augusta 2010. godine Kozarac je dobio spomen obilježje koje podsjeća na vrijeme ubijanja ljeta 1992. godine. Na kamenim blokovima su imena 1226 ubijenih. Za Federalni radio, Senudin Safić.
3: Svijet. Iranski zvaničnici saopštili su da vrhovni vođa i vijeće za nacionalnu sigurnost trebaju odobriti predloženi mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Navodno, jedna ili dvije tačke u nacrtu sporazuma moraju biti razjašnjene prije nego što memorandum o razumijevanju bude upućen Vrhovnom vijeću za nacionalnu sigurnost i vrhovnom lideru Močtabi Hamneju na ratifikaciju. Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da je dogovor uglavnom postignut nakon razgovora s Pakistanom, zaljevskim saveznicima i Izraelom.
4: Američki predsjednik Donald Trump naveo je da je primirje na Bliskom istoku skoro dogovoreno.
5: Upravo smo imali veoma dobar razgovor sa čelnicima sa Bliskog istoka o potpisivanju mirovnog sporazuma. Uglavnom je ispregovaran, podložan finalizaciji između Sjedinjenih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja. Odvojeno sam imao razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je također prošao veoma dobro. O završnim aspektima i detaljima sporazuma se raspravlja. Biće uskoro objavljeni. Uz mnoge druge elemente, biće otvoren Hormuški moreuz.
4: S druge strane, Iran poručuje Hormuški moreuz, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma s SAD-om. Esmail Bagai, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
6: Banaje mobar in bude ke...
5: Namjera nam je bila da prvo sastavimo memorandum o razumijevanju, okvirni sporazum sa 14 tačaka. Želimo da budu uključena glavna pitanja potreba za okončanje nametnutog rata, kao i ona od suštinske važnosti za nas. Zatim da se u razumnom periodu od 30 do 60 dana razgovara o detaljima, a na kraju se postiže konačni sporazum. U fazi smo finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju.
4: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan naglasio je da ni jedna odluka neće biti donesena bez dopuštenja vrhovnog vođe Močtabe Hamneija. Poručili su da u ovoj fazi ne žele razgovarati o nuklearnom naoružanju, a potencijalni memorandum uključuje prekid rata na svim frontovima, pri čemu bi SAD odustao od sankcija na iransku naftu tokom pregovora. Iran je naglasio da je primirje uslovljeno oslobađanjem barem dijela njihovih zamrznutih sredstava, što mora biti realizirano realizovano u prvoj fazi pregovora, a mehanizam za oslobađanje preostale zamrznute imovine mora biti preciziran tokom pregovora. U međuvremenu, Iran je pogubio jednu osobu zbog optužbi vezanih za slanje informacija SAD-u i Izraelu tokom rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Ruske snage izvele su veliki kombinovani napad projektilima i dronovima na Kijev i okolinu. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura. Poginjeli su najmanje 2 osobe, a više od 80 je ranjeno. Ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana. Portparol ukrajinske ratne avijacije rekao je da je na Kijev ispaljen orešnik s vojnog poligona Kapustin Jar u Rusiji, što je potvrđeno iz Kremlja. Ukrajina je uzvratila napadom dronovima na energetsku stanicu Vtorovo u Rusiji. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i sastanak Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. U izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X, on je pozvao na odgovarajući snažan odgovor agresoru nakon noćnih napada koji su uglavnom bili usmjereni na Kijevsku oblast, a u kojima je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik.
8: Vrijeme.
7: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u krajini te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
3: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
7: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimujić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Miranda Fejzević.
9: Radio za svako doba dana.
10: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
9: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
10: Radio koji se čuje.
11: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Najljepši cvijet iz Carave bašte.
2: Maštala je jednog dana da bude ljekar.
1: Sa 17 godina je imao 14 zlatnih medalja.
3: U užem dijelu grada, otprilike oko 1000 nas je bilo.
4: Jedan tajac, tišina, mrak.
5: Cika, vriska.
6: Nema glavi.
7: Nema nijedne boje osim boje krvi.
8: Živ je Boga!
3: Komade mjesta su mi visili na ruci.
9: Miris paljevine, dezodoransa i krvi.
10: Moje sam djece izgubila.
0: Mreža specijal Kapija. Priča o paunovima koji plaču. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
11: Samo u programu Federalne televizije.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Najljepši cvijet iz Carave bašte.
2: Maštala je jednog dana da bude ljekar.
1: Sa 17 godina je imao 14 zlatnih medalja.
3: U užem dijelu grada, otprilike oko 1000 nas je bilo.
4: I odjednom tajac. Tišina. Mrak.
5: Cika, vriska.
6: Nema glavi.
7: Nema ni jedne boje osim boje krvi.
8: Živ je Boga!
3: Komade mesa su mi visili na ruci.
9: Miris paljevine, dezodoransa i krvi.
10: Moje sam djece je izgubila. Mreža
0: specijal. Kapija. Priča o paunovima koji plaču. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2.